0: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
1: JA 日立市田が夢田が店舗からのお知らせです。 JA 日立市田が組合員の新鮮野菜、川の生花のお赤飯、おまんじゅう、地元長山工事本舗の甘酒、麹、福祉作業所のパンなど、そして提携している JA

0: 茨城朝日村から直送の農産物も販売しています。営業時間は平日が午前9時から午後4時まで、土曜日はお昼12時までとなります。お問い合わせは JA 日立市田賀、電話0294-33-0187までお願いいたします。以上、 JA 日立市田賀夢田が店舗からのお知らせでした。
1: 日立市田尻町源石材からのお知らせです。石のことなら源石材へ。墓石の展示はもちろん、豊富なサンプル、分かりやすいカラー図面、ご予算に応じたお見積もりで真心を込めてご提案させていただきます。お墓のリフォーム、お引越し、墓じまい、個人の納骨、国事なども常時お受けいたしております。また墓石ローンでのご相談もお気軽にご連絡ください。お問い合わせは日立市田尻町 2-9-5 源石材、電話 0294-421-117 までお願いいたします。以上、日立市田尻町源石材からのお知らせでした。
2: 茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせです。 EV の先駆者が想像を超えてきた。新型日産リーフ誕生。ただいま全ての営業日に試乗会を実施中。美しく洗練された SUV へと進化を遂げ、1回の充電で航続距離が驚異の700キロ超えを実現。 EV は遠出が不安という常識は完全に過去のものとなりました。また最新の安全装備に 14.31 の大型ディスプレイを装備。さらに EV ならではの補助金も充実で、電気の楽しさその頂点へ。この衝撃をぜひ体感してください。茨城日産自動車日立田賀店の場所は、日立市大久保町国道6号沿いシュープラザさん隣です。お問い合わせは茨城日産自動車日立田賀店、電話 0294-36-3131 までお願いいたします。以上、茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせでした。
3: 茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせです。宇野岬ではご宿泊、日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受付中です。四季折々の美味しいお食事と展望温泉からの景色を眺めながら、遠くに行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくために、特別にご用意したオリジナルの羊羹を味わえる喫茶岬、宇野岬ならではのお土産を取り揃えた売店、そして海鮮丼や常陸牛のすき焼き定食など、ランチメニューが大好評のレストラン潮祭はご予約なしでご利用いただけます。お問い合わせは代表番号 0294-39-2202 までお願いいたします。以上、茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせでした。
1: 株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなど、ちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は、株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も承っております。ただいまお家のリフォームキャンペーン実施中です。詳しくは日立市発行のエンディングノート、就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは株式会社真心、電話 0120-914-432 0120-914-432 吉沢までお願いします。以上、株式会社真心からのお知らせでした。

0: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

without emotions. I'm not what you see. I've come to help you.

時刻は11時30分になりました。 FM 日立ランチボックス5月27日水曜日号のスタートです。この時間は茨城県日立市幸町にあります日立駅前 FM 日立のスタジオから生放送でお送りしてまいります。皆さんこんにちは。 FM 日立ランチボックス水曜日担当の倉田紀美子です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールの方は822@fmhitachi.jp 数字の822@アルファベット小文字で fmhitachi fmhitachi.jp、 ファックスの方は0294-336788 0294-336788でお待ちしています。FM 日立ランチボックス5月27日27日水曜日号、今日もどうぞ最後までお付き合いください。

気温の上昇とともになんとなく湿度が高いなというふうに感じる今日この頃ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。2週間先までわかる週間天気予報を見てみますと、そろそろあの季節がもうやってきてしまうのかなということは考える季節になりましたね。皆さん今日はどんなところでお聞きいただいていますでしょうか。先日ですね、子供が大子町に遠足に行きまして、どうやら茶摘みをやらせていただいたようなんですよね。皆さんは茶摘みやられたことありますでしょうか。まあ、テレビでご覧になったことはね、皆さんあって、なんとなくどんな風にやるのかっていうイメージはつくと思うんですけども、まあ、茨城県は奥久慈茶もそうですし、古内茶もありますし、佐島茶もあって、ね、県内各地で、ね、あの美味しいお茶が取れるところではあるんですけども、お茶はね飲むことはもちろんあっても、茶摘みをするということは皆さんはどうでしょうかね。私はこれまでに茶摘み の取材に同行はさせていただいたことあるんですけども、あの実際に茶摘みを何回もこう自分がね飲みたい分取るという経験は今までなかったんですよ。で、あの子どもたちがその教わって茶摘みをしてきて、袋に1杯ぐらいね、あのもらってきて、それを自分の家でこう揉んでお茶にしてもいいよ、あの天ぷらにしてもいいよみたいなお話を聞いてきたので、あ、こんなのもできるんだなと思ってちょっと調べてみましたら、大子町の方では30分ぐらいの体験が、茶摘み体験ができるんですね。で、あの実際にこう摘んで持って帰ることができるということで、あの衣装もね、あの借りられるということで、なんか面白そうだなと思ってお友達を誘ってみたんですよ。で、急遽なんですけど、明日行かないみたいな、ちょっとふっかるな感じで誘ってしまったんですけども、あの一人がですね、あのもうやりたくないって言ったんですよ。で、なんでって言ったら、小さい頃からお庭にその茶畑があったので、小さい頃からもうやらされていて、もうあれはもう大変な作業、私の中ではね大変な作業だから、もう二度とやりたくないって言ってたんですよ。なんかどうやらお庭に茶お茶の木があって、そこで毎年家族分摘んで、で、あの季節いっぱいね、あの摘んだ後に製茶工場に持ち込んで、ご自身で飲むご家族分 のお茶にしてくれるところまで持っていくというのが、こう年例年の作業というご家庭で育った方がいらっしゃるんですよ。でも紫外線も強いしねなんて言ってると、なんか私はやったことがなかったので、なんか面白そうと思ってしまったんですが、その人にとってはなんかもうちっちゃい頃やらなきゃいけないことっていう思い出があったみたいで、なんかねちょっといいやなんていうことを言ってました。まあ、確かにね、一つ一つこう手で摘む作業っていうのが本当に大変なので、そういった思い出になってしまったのかもしれませんが、そう思うと摘んでくださった皆さんにからの気持ちを考えると、この一杯、この一滴まできちんと飲みたいななんていうふうに思いました。皆さんは茶摘み体験されたことありますでしょうかね。ぜひそんなことも交えて教えてください。では今日の1曲目いきましょう。あいみょん、駅前喫茶ポプラ。

ここからは J-WAY カードに登録している飲食店をご紹介します。日立市東海村ひたちなか市の J-WAY カード登録店でカードを見せると、お店ごとの様々な特典を受けられます。はじめにワイン食堂ボワスリー、お店の場所は日立市幸町、営業時間は午後5時30分から午後11時30分まで、ラストオーダーは午後11時です。定休日は日曜日と不定休。気軽に立ち寄れる街角のワイン食堂、ワインの品揃えが豊富、フランスやイタリアなどの家庭料理をアレンジしたフードメニューをご提供。 J-WAY カード特典は提示いただいたご本人のみ、フードオーダー1品につきグラスワイン1杯サービス。日立市幸町ワイン食堂ボワスリー、ご紹介しました。続いてセカンドアースダイナー、お店の場所は日立市弁天町、営業時間は午後6時から午前0時まで、定休日は日曜日と月曜日です。日立ビール醸造所のオリジナルビールで乾杯、夏は手ぶらで楽しめるバーベキューがご利用できます。 J-WAY カード特典は提示いただいたご本人のみ、おすすめ料理一品サービス。日立市弁天町セカンドアースダイナー、ご紹介しました。続いて泉屋、お店の場所は日立市大三家町、営業時間は午前11時30分から午後2時までと午後5時から午後10時まで、定休日は月曜日です。当店は日立では海鮮料理の草分け的存在です。自慢の刺身、鍋、天ぷら、焼き物などから各種名酒まで豊富に取り揃えております。宴会、接待、啓示、法事などお任せください。火曜日から日曜はサービスランチもぜひご利用ください。 J-WAY カード特典は提示いただいたご本人のみ、ディナーのご利用でワンドリンクサービス。日立市大三家町泉屋、ご紹介しました。なお、ご紹介しました各登録店の特典や営業時間、定休日などは変更となっている場合がございます。最新の情報については各店舗へお問い合わせください。 J-WAY カードがスマホでご利用できるようになりました。 J-WAY 公式 LINE アカウントをお友達登録し、 LINE トーク画面のメニューから LINE アンケートに回答、トーク画面に表示された J-WAY カードのタブをタップするとご利用できます。以上、J-WAY カード登録店のご紹介でした。

続いて FM 日立から L アラート全国合同訓練2026実施のお知らせです。令和8年5月28日木曜日、明日5月28日木曜日の午前9時頃から午前11時頃まで、 L アラート全国合同訓練2026に伴う緊急避難情報の訓練放送を実施いたします。なお訓練放送は5回前後の発報を予定しています。ラジオをお聞きの皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。以上、 FM 日立から L アラート全国合同訓練2026実施のお知らせでした。続いてケーブルテレビ J-WAY から神根神社大祭礼特別放送のお知らせです。5月3日から5日にかけて行われた神根神社大祭礼で、ユネスコ無形文化遺産の日立風流物が7年ぶりに4台が勢ぞろいし特別公開されました。 J-WAY では特別公開の模様を5月30日土曜日と31日日曜日の午後8時から地デジ11チャンネルでお送りいたします。高さ15メートル、重さ5トンに及ぶ豪華絢爛な出汁は圧巻。

0: 日立が世界に誇る伝統芸能をぜひご覧ください。以上、ケーブルテレビ J-WAY から神根神社大祭礼特別放送のお知らせでした。FM 日立ランチボックス5月27日27日水曜日号、この時間は倉田公子が生放送でお送りしています。皆さんからのメッセージたくさんありがとうございます。順番にご紹介していきますね。まだメール送ってないよという方いらっしゃいましたらぜひお送りください。身の回りの出来事などね、さっき茶摘みの話しましたので、やったことあるよとか皆さんからのご経験などぜひお寄せください。メールの方は822@fmhitachi.jp、 数字の822@アルファベット小文字で fmhitachi@fmhitachi.jp、 ファックス0294336788でお待ちしています。
1: 金曜夜8時からはお台場レインボーステーション。お台場の旬な情報や今話題の映画などをご紹介しています。ゲストパーソナリティコーナーでは素敵なアーティストをお呼びして、ここでしか聞けないトークを交えつつ楽曲をお届けします。
2: そして第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム、マイフェイバリットソングをはじめ、ふるさとレンジャー、お堀の磯吉など各コーナーへのリスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。さらにスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらもお楽しみください。
0: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送、
3: アフタヌーンパラダイス水曜日、
0: お相手は松本英子と
3: 青山啓太です。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
3: 毎週水曜日午後3時からオンエア。

時刻は11時44分です。この時間は市内の学校情報をお届けします。日立市内の小学校中学校のブログの記事をご紹介しましょう。今日は助川中学校の話題からです。放課後のグラウンド開放についてというタイトルです。今週から助中生を対象にした放課後のグラウンド開放が始まりました。中学生がボールを使った練習をしたり遊んだりする場所が少なくなってきていることや、部活動の地域移行に伴って放課後に生徒が体を動かす時間が減っていることなどを背景に、さまざまなお約束ごとの下で遊びや練習のためにスケジュールのグラウンドを開放しますとのことです。5月26日の記事なので、昨日の放課後ということは25日月曜日の放課後、早速多くの生徒がグラウンドに集まり、サッカーや野球、テニスをして過ごしたり、のびのびと遊んだりしていました。この取り組みを通して生徒の体力や運動技術の向上だけではなく、普段はあまりやらないスポーツの体験や関わる機会の少ない生徒同士の交流、自由な時間の中でも決まりを守ろうとする規律精神の向上などを目指していきますということです。確かに今部活がねすごく減ってしまっているんですよね。なんか土日はもうやらないという市町村も増えてきているというふうに聞きますが、皆さんのところではいかがでしょうか。結構月曜日はね部活をやらないという市町村が多いというふうに聞きますけども、でもね中学生なんで体力余ってますしね、どんどん体を動かしたい年齢の頃だと思いますし、何よりもやっぱりこう運動技術がね伸びる時期ですから、なんか何もしないのはもったいないなと私も思うので、こういうグラウンド開放があって自由に遊んでいるとね、いろんな面のいいところがたくさん出るんじゃないかなと思います。助川中学校の話題をお届けしました。続きまして、駒尾中学校の話題です。神根元気プロジェクトと不審者避難訓練というタイトルです。5月25日の朝、駒尾中学校の学年生徒会の生徒と明秀学園日立高等学校の生徒が一緒に挨拶運動を行ったそうです。登校する生徒の姿を見かけると、おはようございますと大きな声で挨拶をしていました。また午後には日立警察署からスクールサポーターの方を招き、3年2組に不審者が侵入したという想定のもと避難訓練を行ったそうです。

全員無事に避難をした後、アリーナで不審者に遭遇した時の逃げ方を教わりました。今後も生徒たちの安全を第一に考えた学習を行っていきたいと思いますというふうに書かれています。コマ中の皆さんと明秀の、ね、高校生たちが一緒にこの挨拶運動をするというのはこのコーナーでも結構取り上げさせていただいているんですけども、ずっと続いていらっしゃるんですね。またその避難訓練の様子なんですけれども、体育館で皆さんが集まってお話を聞いたり実践を取り入れた何かをしているようなお写真が掲載されています。今はいろんな形の避難訓練があるんですね。駒尾中学校の話題をお届けしました。さあ続きまして、泉ヶ丘中学校の話題です。青空の下での昼休みというタイトルです。5月も下旬を迎え、日中は汗ばむような陽気となる日が増えてきました。この日の昼休みも暖かな日差しの下、グラウンドでは生徒たちが元気に体を動かして過ごしていました。友達とサッカーで遊んだり会話をしながらゆったりと過ごしたりと、それぞれが思い思いの時間を過ごしていましたということです。校舎の上の方から広いグラウンドを見下ろすようなお写真が撮られたようで、そちら掲載されていますけども、なんか本当のんびりとした空気が伝わるような素敵なお写真ですね。泉ヶ丘中学校の話題をお届けしました。考えてみれば6月から衣替えのはずですけども、今日ねほとんど皆さん夏服を着ている方がもうすでに多いような時期となりましたね。ということで、この時間は市内の学校情報をお届けしました。皆さんにゆかりのある学校の話題はありましたでしょうか。この時間は市内の学校情報でした。

皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。ありがとうございます。三つ目目さん、ありがとうございます。今日は曇り空なのに結構蒸し暑い気がしませんか？僕はこういう暑いのは嫌いじゃないんですけど、とにかく体に熱がたまるみたいです。以前熱中症になってからはすごく気にしてます。水分補給もしっかりしているつもりなんですが癖になっているようです。倉田さんは外でのレポートが多いですから気をつけてねといただきました。ありがとうございます。熱がこもっちゃうタイプなんですね。私のお友達でもいて、なんかなんだろう、やっぱり同じように水分取ってんだけどなっていつもおっしゃるんですよね、その方もね。だからなんだろう、自分が思ってる以上にもっともっと水分を取ったりだとか、あとはまだ大丈夫と思わずにこうね、エアコンを上手に使ったりだとか、ね、なるべくこう倒れないようにねしてください。一回熱中症になるとねちょっと怖いんですよね。なんかちょっと前までは全然元気だったんだよみたいな、それが急に来るのが怖いっていう話を聞いたことがありますが、私はねもう今からもそうなんですけども、ミネラルが豊富に入っていると言われている塩を持ち歩いていまして、なんかうーんって思った時にはそれをこうちょんちょんと手に出してですね、それをこうペロッと舐めるようにしていて、なるべくこう倒れないようにねするようにしているんですが、あといつも飲んでいるお水にそのミネラルが入った塩をほんのちょっと、もうなんか何粒ぐらい のしょっぱくなっちゃう、しょっぱいなって感じるほどはもう塩分が取りすぎなんだそうですけども、本当によく言う耳かきよりももっと少ないぐらい、本当にペロぐらい入れるとなんかいいよみたいな話聞いたことがありますが、なんかねうまい自分のこうルーティーンができるといいですよね。水豆さん、メッセージありがとうございます。なんかご自身も大変な時に私の心配までしていただきありがとうございます。優しいな、ありがとうございます。皆さんもね熱中症にならないように気をつけていきましょう。ありがとうございました。今何度になったの？日立は市役所で 23.7 度だそうです。20度超えてくるとね、やっぱり気温が高くなってるとね、暑さ体感も変わりますよね。西部支所で 25.9 度ということで夏日になってますね。皆さんどうぞ気をつけてください。みつまめさん、メッセージありがとうございました。さあ続きましてはネモヒラさん、ありがとうございます。先日小学5年生の孫娘の運動会に行ってきました。言ってますよね。そこで お詫びと訂正をいたします。なんでしょう、孫娘今年初めてのリレーの選手と言っていましたけれども、去年もリレーの選手でした今年が初じゃなかったのね。去年も選ばれてたんだ。 SNS の思い出通知で分かりました。そっか、よかったよかった。去年も頑張っている姿のお写真が上がってきたんですね。よかったです、去年のことも忘れてしまうなんて老化現象ですかね。そんなことはないそんなことはないそんなことはない、そうそう、老化現象といえば昨日健康診断に行ったら身長が縮んで、わお、体重が増えていましたそれ逆がいいやつね。あらそうなの、若いつもりでいても衰え始めているんでしょうねって。いやいや、そんなことないと思いますが、身長ね、なんかねずっと言い張ってたけど、こう桁が変わってきたり、なんだろう自分が思ってるのと、っつってね、なんか測る時にこうちょっとこう顎を上げてね、ちょっと背伸びまではいかないですけど、気持ちこううーってやってみて、ね、やっていただく看護師さんにグッと押されてね、結局ね実寸されるっていうね。で体重計乗る時もね、まあそうね、鼻水は一回噛むから0. 何グラムが変わるかもなと思いながら、やっぱ乗る時はさ、そーっと乗るしさ、なんとなくさお腹引っ込めるよねこれは私だけではないと思いますけど、大丈夫、元気が一番でございますのでね、はい。ネモヒラさん、去年の運動会と今年の運動会の写真、そしてスタートのピストルの写真添付しますということで、あー本当だ、台に登ってヘッドホンみたいなね、うるさくないやつをしてバンってしてるところの写真も送ってくださってありがとうございます。あら、やっぱり1年でお背が高くなってますね。お顔も可愛い、お顔がさらにお姉さんになってる。本当だ、ちゃんと去年も走ってるじゃないですかよかったよかった、いいお天気だったのかな。みんなね、周りでこう椅子を並べて保護者の方がご覧になっている様子もお写真掲載されていますね。ネモヒラさん、素敵なお写真とねメッセージありがとうございました。先週の土曜日とかが多かったのかな、だから月曜日ね結構代休の子多かったですよね。ありがとうございます。さあ続いてキクピーさん、ありがとうございます。先日

地域近辺をブラブラしていました。少し歩いて弁天池を見ていました。亀が数匹と鯉がたくさん泳いでいました。餌をもらえるのかなって鯉が近寄ってきました。何も持ってなかったので餌はあげませんでした。池の水はかなり汚れていましたが、元気に泳いでいる亀や鯉を見て癒されました。また近くに行くときは見に行こうと思います。倉田さんは見に行ったことありますか？ではまた、といただきました。ありがとうございます。20歳頃のキクピーさんおよそ100キロ、現在のキクピーさんおよそ70キロって書いてあるけどね、30キロもダイエット成功なんですか？わー、それはすごいですね。そうか、弁天池の亀さんと鯉さん、皆さんどうですかね。私本当にだいぶ昔に見たような気がするけど、最近は見てないですね。ちょっとよろしくお伝えいただきたいと思います。ね、不思議と寄ってくると可愛いですよね。なんか何もあげられないのが切なくなる時ありますけどね。ありがとうございました。ではでは、先週キクビーさんからリクエストいただいていた時、今週間に合いましたのでこの時間をお届けしましょう。キクビーさんから先週いただいておりましたリクエスト、ザードマイフレンドをお届けします。

安全安心のエネルギーをあなたの暮らしへ。ガスも電気も東京ガス。エネスタ日立が正午をお知らせします。

FM 日立ランチボックス5月27日27日水曜日号、この時間は倉田紀美子が生放送でお送りしています。皆さんメッセージありがとうございます。彦田のほろすけさん、先週の木曜日、南の方向からクラッチ助けてくれというヘルプの叫び声が聞こえなかったげ。その声の主は彦田のほろすけだかんねーだそうです。どうしたんでしょうか。FM 日立の一部では夏の陽気と同時にひろすけ生存確認という言葉が少しだけ有名なんだわ。とにかく暑さと湿気に弱いほろすけ、運動とかいろいろ対策してんだけどな。ちなみに木曜日は長雨で一気に 90% 台の湿度でジメジメ感増し増し状態、偏頭痛やっちっただそうです。あららら、辛かったですね。そんでも頭痛だけで済んでよかったと。ひどい時は頭痛と連動する吐き気、あら辛い。さらに近いとこに痛みが連動して虫歯だね、歯が痛むっつうこともあってな。注文した記憶もねえのに勝手についてくるサイドオーダーは厄介だどな。勝手にオーダーされちゃうってこと？そうなんだ。吐き気と歯が痛いさのはサービス、注文した記憶がないのでこの2つは取り下げてもらえますかってそうね、痛いところは少ない方がいいですよね。いやそうか、今日はどうだろう。今日もちょっとね、ジメジメはしてないけど、ちょっとね、やっぱりちょっと前に比べたら湿度感じるよう

なりましたよね。そっか、お大事になさってくださいね。ありがとうございます。大変な時にね。マグキューさんからもいただきました。ありがとうございます。明日は37回目の結婚記念日、ささやかにお祝いしますかね。結婚当時まさか9人の孫に恵まれるなんて思っていなかった。母ちゃん、今までありがとう。そしてこれからもよろしくお願いします。健康第一、ゆっくり一緒に歩んでいきましょうね、という素敵なメッセージを送ってくださいました。マグキューさんの奥様、聞いてくださっていますでしょうか。奥様と一緒に聞いてくださってるんですかね、ラジオライフね、どうなんでしょうか。いろんな番組ね、ラジオを楽しんで いただいているようですけれども、私奥です奥様は私ですという奥様から側の、あのメッセージもお待ちしていますので、ぜひぜひお願いいたします。マグキューさんからリクエストいただいておりますのでお届けしましょう。いけるかな、大丈夫かな。はい、ではマグキューさん、おめでとうございます。結婚記念日、これからもどうぞ、ね、楽しんでください。益子達郎さん、あなたのいない季節なんて知らない。

ケーブルテレビ J-WAY J-WAY 11チャンネルコミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 J-WAY コミュニティ。

時刻は12時5分です。この時間は今日の茨城新聞の記事をご紹介する茨城新聞拾い読みのコーナーです。今日は不惑ラグビー500人が汗、日立で愛好家交流楽しむ、こちらの記事をご紹介します。40歳以上のラグビー愛好家が一堂に会する東日本不惑ラグビー大会が23日24日の両日、日立市の日立市大瀬スポーツ広場と市民運動公園陸上競技場で開かれました。北海道から神奈川県まで13都道県のおよそ500人が集まり、試合で汗を流したり交流を楽しんだりしました。この大会は1972年から各県の持ち回りで毎年開催されているものです。茨城県で行われるのは新型コロナ禍での中止を挟み14年ぶりで、県ラグビーフットボール協会が主催しました。参加したのは40歳から最高齢の94歳まで、女子シニアチームも加わったそうです。大会は40代から90代の年代別にトランクスで色分けをして合わせて24試合を展開しました。メンバー不足や高齢化に伴い混成チームにし、上位の年代の人にはタックルをしないといった独自ルールも設けたそうです。東京から参加した男性は、学生時代にラグビーを始め不惑ラグビーにも参戦、定期的に練習や試合に打ち込んでいるそうです。今回もトライを決め、勝ち負けに関係なくできるので学生時代よりも気持ちよく面白い、人生の楽しみの半分はラグビーと笑顔を見せました。茨城県代表の日立不惑ラグビーフットボールクラブの会長、82歳は、ラグビーができることの幸せを感じている、笑顔で一生涯楽しめる日々が続いてほしいと話していました。今日は不惑ラグビー500人が汗、日立で愛好家交流楽しむ、こちらの記事をご紹介しました。この時間は今日の茨城新聞の記事をご紹介する茨城新聞拾い読みのコーナーでした。

0: 茨城新聞は創刊1891年以来地域に密着し、皆様を応援し続けています。県内の身近な話題、全国のニュース、スポーツ情報が詳しく載っています。茨城新聞購読料は1ヶ月3800円、電子版は1ヶ月3500円です。ずっと地域とともに。茨城新聞
1: 東京事変生きるお届けします。

0: 本英子と
1: 青山啓太です。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後3時からオンエア。

0: 時刻は12時12分です。交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、お昼12時現在の道路交通情報です。はじめに高速道路です。高速道路の常磐道はこの時間上下線ともに順調に流れています。高速道路の常磐道、この時間は上下線ともに目立った渋滞はありません。続いて一般道路です。国道6号および国道245号線は上下線ともにこの時間は目立った渋滞はありません。国道6号および国道245号線は上下線ともにこの時間は順調に流れています。なお県道37号の上下線は常陸太田市から常陸市諏訪町上諏訪の間で通行止めとなっています。繰り返します。県道37号線上下線ともに常陸太田市から常陸市諏訪町上諏訪の間で通行止めとなっています。県道37号上下線は常陸太田市から常陸市諏訪町上諏訪の間で通行止めとなっていますのでご注意ください。以上、日本道路交通情報センターお昼12時現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、お昼12時現在、水郡線は昼の間集中工事を行うため、明日まで常陸第五駅からいわき石川駅間で一部列車が運休となります。また水郡線は常陸大宮駅での人道橋撤去工事のため、6月2日火曜日と3日水曜日に一部区間で運休時刻変更を行います。詳しくは最寄りの各駅にお問い合わせください。なお常磐線、水戸線は平常通りの運行です。水郡線は昼の間集中工事を行うため、明日まで常陸第五駅からいわき石川駅間で一部列車が運休となりますのでご注意ください。また水郡線は常陸大宮駅での人道橋撤去工事のため、6月2日火曜日と3日水曜日に一部区間で運休時刻変更を行いますので併せてご注意ください。この時間の FM 常陸トラフィックインフォメーション交通情報でした。
1: シンガーソングライターの赤根沢ゆめるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のゆめるのもないスラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひ夢るのもないぜラウンジへご来店ください。

変わって天気予報です。曇り空の日立市幸い町ですが、少し日が差してきましたかね。12時10分現在、天気相談所の観測地点によりますと、市役所では 23.7 度、南部支所で23度ちょうど、中央交流センターでは 23.2 度、市内で一番気温が高いのは西部支所で 26.5 度です。その他のエリアは水戸では 26.1 度、土浦では 26.2 度です。この時間気温が一番県内で一番気温が高い観測地点は日立大宮で 28.3 度となっています。群馬県の桐生ではこの時間30度を観測しているようですね。県内では夏日になっているところが多いようですので、水分補給などお願いいたします。では詳しい天気予報です。日立市役所天気相談所、本日午前9時発表の天気予報です。関東地方は緩やかに高気圧に覆われていますが、東シナ海には前線を伴った低気圧があります。高気圧は離れ、明日には本州の南岸と日本海を低気圧が進む予想です。今日の日立市は、はじめ緩やかに高気圧に覆われますが、湿った空気が入りやすい予想です。

0: 曇りの天気で晴れ間や日が差す時もありそうですが、夜を中心に雲が厚くなると雨が降る可能性もあります。日立地方今日の天気です。今日は東の風、曇りで雨の可能性もあるでしょう。今日日中の最高気温は25度の予想です。以上、日立市役所天気相談所、本日午前9時発表の天気予報でした。この時間も市内には濃霧注意報が発表されています。ご注意ください。気温が高い日が続いていますね。また週末はさらに気温が高くなる予想ですね。気象庁が発表しています週間天気予報を見てみますと、金曜日も最高気温が30度になっています。天気は曇りのち晴れ、朝が15度、日中30度の予想。30日土曜日は晴れ時々曇り、朝が13度、日中29度まで上がる予想です。31日も28度まで上がる予想ということですので、この週末ちょっとさらにね、気温が高くなる日がありそうです。スポーツの大会などもね、多くなってきていますので、スポーツ選手はもちろんですけれども、観戦なさっている皆さんもぜひ水分補給、日焼け止め対策、日焼け対策などもね、お願いいたします。この時間の天気予報でした。
1: 働くことに関することで困ったこと、わからないことは、連合茨城何でも労働相談、0120-154-052 までお電話ください。秘密厳守でアドバイザーがお受けします。

時刻は12時19分です。この時間は FM 日立インフォメーションコーナーです。はじめに和食やマンボウからのお知らせです。今旬を迎えているほろ苦い春の息吹を感じる山菜に、柔らかくみずみずしいタケノコ、そして艶やかな輝きを放つ生しらす丼は、この時期ならではの贅沢な味わいです。マンボウでは2名様から最大40名様までゆったりと過ごせる個室をご用意しております。ご会食、ご宴会のほか、法事やお祝い事のお集まりなど、用途やご予算に応じてご利用いただけます。ご予約、お問い合わせは、電話0294-21-7700、21-7700 です。春の香りに心躍るひとときを、ぜひ和食やマンボウで、皆様のご予約、ご来店を心よりお待ち申し上げております。以上、和食屋マンボウからのお知らせでした。続いて、23夜村縁日開催のお知らせです。日立銀座モールにある23夜村では、毎月23日に縁日を午前9時から開催します。縁日では、花屋さん、お団子、焼きそばや焼き鳥などのキッチンカーやテント出店のほか、地元の新鮮野菜が買える朝市が出ます。次回は6月23日火曜日です。日立銀座モールの23夜村縁日にぜひ皆さんおいでください。なお、旧暦の23日に開催していた23夜村縁日は、新暦の23日開催に変更となりました。以上、23夜村縁日開催のお知らせでした。この時間は FM 日立インフォメーションコーナーでした。

FM 日立ランチボックス、この時間は倉田紀美子が生放送でお送りしています。メッセージありがとうございます。日産レパードアルティマターボさん、セリオコさんのラストダンスは私と聞けて嬉しいです。なんかいつもねかけた曲を聴きたかったとかっていつも言ってくださってありがとうございます。いい曲ですよね。越路吹雪さんが亡くなって45年が経ちましたが、彼女の歌声は永遠です。そうですね。さて、鯉のぼりの話題を言うのを忘れてました。去る5月9日の土曜日に栃木県栃木市の渦間川の鯉のぼりを見物しました。今年は5月15日までやっていたとのことで5月9日の土曜日に見物しました。本当に良かったです。

その日は多くの見物客でにぎわっていました。栃木県の蔵の町と呼ばれる渦間地区、本当に素敵ですね。個人的には北関東の小京都と呼んでいます。今回は写真添付しますということで、いや、行かれた日はすごくいいお天気だったんですね。青空が輝いていて、本当にね、江戸の町並みのような、ね、蔵の町のような町並みがあって、そこに川が流れていて、そこに石の、ね、橋がかかっている、上からかけて写真を撮ってくださったんですけれども、その川沿いにずっと可愛らしい鯉のぼりが飾られていて、写真に撮るとよりなんかいわゆる映えるっていうやつですかね。そうでしたか、知らなかったです。栃木県栃木市の渦間川周辺なんだそうです。お散歩するのにすごく良さそうですよね。あら、素敵なお写真ありがとうございました。いろんなところね、お出かけされているようですので、ぜひまた素敵なお写真がありましたら教えていただきたいと思います。日産レパードアルティマターボさん、メッセージとお写真ありがとうございました。さてさて、皆さんからのメッセージ順番にね、ご紹介していきましょう。この後12時47分からは今日もイントロクイズを行います。皆さんエントリー済まされているでしょうか。いつもね、聞いてはいるんだけどという方も多くいらっしゃると思いますが、面白いことは別にいいんです。面白いことを思いついた人だけは面白いことを言えばいいので、誰の何の曲なのかが分かった皆さんはぜひメッセージを送ってくださいね。で、何の曲かも全然分かんないという方は、何か誰の何の曲と1曲書いていただければいいかなと思いますので、ぜひぜひ皆さんからのエントリーお待ちしています。まだまだ忘れずにお願いいたしますね。メールの方は 822@fmhitachi.jp、 数字の 822@fmhitachi.jp、 ファックス 0294-33-6788、 0294-33-6788 です。では1曲いきましょう。安全地帯 I love you から始めよう。

0: イバソーって10回言ってみて。
1: イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー。
0: 日立の葬儀社といえば。
2: 分かんない。
0: なんでだよ。

時刻は12時26分です。 FM 日立ランチボックス5月27日水曜日号、この時間は倉田公子が生放送でお送りしています。では日立市からのお知らせです。はじめに5月の納期限のお知らせです。今月の納期限は6月1日月曜日です。6月1日期限の税金は軽自動車税前期分です。また市税、国保料などの納付相談を行っています。実施日時は平日のみ午前8時30分から。

午後5時15分までです。相談会場お問い合わせ先です。市税は納税課内線254-254番、市税は納税課内線254-254番、各種保険料は国民健康保険課内線207-207番、各種保険料は国民健康保険課内線207-207番です。以上、5月の納期限のお知らせでした。

続いて住宅の設備にかかる防犯対策工事費用一部助成のお知らせです。防犯性の高い住宅の設備に関する防犯対策工事を行う方を対象に経費の一部を助成します。助成額は軽微な取り付け工事の場合上限1万円、防犯改修工事の場合上限5万円です。いずれも助成率は3分の1です。要件や申請方法など詳しくは市のホームページをご覧ください。お問い合わせはコミュニティ協働課内線515-515番、コミュニティ協働課内線515-515番までお願いします。以上、住宅の設備にかかる防犯対策工事費用一部助成のお知らせでした。この日立市からのお知らせに関するお問い合わせは日立市役所へお願いします。代表電話番号は0294-22-3111、 0294-22-3111、 IP 電話番号は 050-5528-5000、 050-5528-5000 です。この時間は日立市からのお知らせでした。

0: ではここでこの後お送りします日立のトップアスリートのご案内です。今週は茨城県立日立第一高等学校野球部の皆さんにお願いしています。日立第一高校野球部は選手23名、マネージャー2名の合わせて25名で41年ぶり2度目の甲子園出場という目標を掲げ、日々練習に励んでいます。今年のチームは束になることを大切にしています。チーム全員が束になり、それぞれの役割を全うしたときに発揮される力は、どのチームにも負けない自信があります。また日立一高野球部はこれまで多くの方々に支えられてきました。そして私たちと同じ思いで応援し支えてくださる方がたくさんいます。そのすべての方々への感謝の気持ちを胸に、夏の大会では必ず甲子園出場を果たします。応援よろしくお願いします。今日は3年生捕手木下裕太さん、3年生投手の小林晴樹さんにお話を伺いします。どうぞお楽しみに。
1: CM に続きまして、市内のトップアスリートの時間です。この時間は日立製作所の提供でお送りいたします。

0: 人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート日立製作所の提供でお送りいたします。
2: 日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第一高等学校野球部の3年生でキャッチャーの木下裕太さんと同じく3年生でピッチャーの小林春樹さんにお話を伺いします。今日はよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ、それでは早速質問に入ります。木下さんが野球を始めた時期、きっかけを教えてください。
4: はい、自分は小学1年生の時に野球を始めて、きっかけはお母さんに少年野球の体験会行ってみたらって言われて、そこで自分が楽しくて始めました。
2: はい、少年野球から。はい、小林さんは？
5: 自分は小学校2年生の頃に始めたんですけど、隣にいる木下が一緒にやってみようっていうふうに声かけてくれて始めました。
2: ということは2人は
5: 同じチームでやってました。
2: 同じチームでやってた、はい、なるほど。そこから、スタートしたということなんですね。
5: はい、
2: はい。続いての質問です。それぞれのポジションと、打順を教えてください。木下さんは？
4: はい、ポジションはキャッチャーで4番打ってます。
2: キャッチャーで4番。
4: はい、
2: はい。それでは小林さん。
5: 自分は打順は5番なんですけど、ポジションはピッチャーと外野をやってます。は
2: い、ピッチャーと外野をやってるということで、はい、二足のわらじなんですね。ちなみに小林さん、ピッチャーどちらに投げてます？
5: 右のサイドハンドでやってます。
2: 右のサイドハンド、
5: はい、
2: あ、そうなんですね。はい、わかりました。さあ、それではお二人にお伺いしますけど、今までやってきて一番印象に残っている試合、どんな試合がありましたか？木下さんはどうでしょう？
4: はい、印象に残ってる試合というか、まあ、悔しい試合なんですけど、去年の夏の霞ヶ浦戦っていうのは、まあ、忘れられないというか、印象に残っています。
2: 木下さんにとってどんな展開だったですか？
4: はい、まあ、強豪霞ヶ浦が相手だったんですけど、
2: はい、
4: そこで、まあ、自分たち日立一高が粘って粘ってついていったんですけど、自分のミスで負けてしまったというか、先輩の夏を終わらせてしまったっていうのがあって、まあ、そこは忘れられないというか。
2: そうですね、はい、なんかそういった言葉を聞いた以上、ちょっとお伺いしてもいいですか？
4: はい、
2: そういった悔しさっていうのはどこで晴らしたりするものなんですか？
4: はい、もう今年の夏に全てをかけてます。
2: はい、どんな相手か分かりませんけど、強い相手が来た時もぜひですね、皆さんと束になってっていう言葉ですか、はい、頑張っていただきたいと思います。
4: はい、
2: はい、続いて小林さんが印象に残っている試合は？
5: 自分たちが2年生の時の春の県大会の藤代戦です。
2: はい、藤代戦、
5: はい
2: はい、どんな試合だったんですか？
5: で、まあ、結果としては同じく負けてしまったんですけど、自分が公式戦初登板の時で、それで最低限のピッチングができたっていうか、最初はちょっと展開悪かったんですけど、そこから自分が流れをちゃんとチームの方にちょっとずつ寄せられたかなっていうのは思ってます。
2: やっぱりそこで必要だったメンタルとかどんな感じだったんですかね？
5: まあ、最初は緊張してたんですけど、流れがこっちに来るうちに、まあ、きっと返してくれると思ってだいぶ楽に投げることができました。
2: そうですか、よかったですね。はい、それではですね、続いての質問です。ご自分の持ち味はどんな持ち味ですか？木下さん、どうでしょうか？
4: はい、まあ、守備で言ったらピッチャーとの配球だったり、そのピッチャーとのコミュニケーションの取り方ってところは自分の持ち味というか長所かなっていうのは思います。
2: そうですか。じゃあちょっと小林さん、ピッチャーとしてお伺いしますけど、
5: はい、
2: 木下さんはどんなキャッチャーですか？
5: まあ、やっぱ投げてて信頼できるっていうか、木下が出してくれるサインだったらやっぱ安心して投げれるっていう気持ちで投げてます。
2: そうですか、ありがとうございます。じゃあこのまま小林さんに、
5: はい、
2: ですね、ピッチャーとして、どうでしょうか？
5: まあ、自分はピッチャーとしては変化球投手なんで、そこの変化球の高さっていうか、そういうのを打たせするっていうのを意識してやってます。
2: そうですか。その持ち味生かすためのこう練習とかはどうでしょうか？
5: まあ、やっぱ変化球生かすっていう面で言ったら、やっぱ高さの重要性っていうのが必要になってくるんで、やっぱブルペンであったりとか、まあ、キャッチボールの

0: 合間とかそういうところでどこに投げるっていうのをもっと明確にしてやるようにしてます。
1: どこに投げるのを明確に。はい、はい、分かりました。それではですね、茨城県立日立第一高等学校野球部の強みは何でしょうか。それぞれにお伺いします。木下さん。
2: はい、まあ、県立高校ではあるんですけど、文武両道もできて、はい、本気で甲子園を目指せる学校っていうところがこの野球部の強みかなっていうのを感じています。
1: はい、小林さんは。
0: まあ、自分はやっぱ人数は少ないですけど、やっぱその分みんなが仲良くっていうか、みんなでしっかりコミュニケーション取ってやれるってところが強みかなと思ってます。
1: そうなんですね。さあ、日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第一高等学校野球部の3年生でキャッチャーの木下裕太さんと、同じく3年生でピッチャーの小林春樹さんにお話をお伺いしています。では一旦ここでお知らせです。

0: は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート日立製作所の提供でお送りしております。
2: 日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第一高等学校野球部の3年生でキャッチャーの木下裕太さんと同じく3年生でピッチャーの小林春樹さんにお話をお伺いしています。それでは後半からは学校生活のことを聞いていきます。お二人が学校生活での好きな時間、どんな時間ですか？木下さん。
3: はい、はい、自分は体育の時間が好きで、はい、自分は結構体を動かすのが好きなタイプなんで、ええ、そこで、まあ、みんなと楽しくスポーツするのが好きです。
2: そうですか。ちなみに体育の中で好きな種目とかどんなのがありますか？
3: 自分はバレーボールが好きです。
2: バレーボールが好き、はい、はい。小林さんはどうでしょうか？
4: 自分は昼休みが一番好きです。
2: はい、昼休みのどんなところでしょうか？
4: 自分としてはやっぱコミュニケーションっていうか、まあ、そういうところでやっぱみんなと一緒にご飯食べるとか、うん、まあ、いろんな会話できるっていうのが一番楽しいなと思ってます。
2: コミュニケーション取ることが大切なんで、はい、昼休みは貴重ですね。
4: はい、
2: はい、それではお二人に、好きな言葉、どんな言葉ですか？教えてください。
3: はい、まあ、自分は七点八起っていうのを、まあ、高校野球始めてからずっとモットーというかしてて、まあ、何回ミスしても最終的に、まあ、成功すればいいというか、終わりよければ全てよしじゃないですけど、
2: うんうん、そうですね、苦しいことって多いですよね、はい、やってるうちに、はい、でもやっぱりそこは起きますよね。
3: はい、
2: うん、はい、それでは小林さんは？
4: 自分はやるかやるかやるしかないって言葉が好きで。
2: え、やるか
4: やるかやるかやるしかないです。
2: やるかやるかやるしかない、
4: はい、
2: そうなんですね。
4: この言葉は、まあ、今別の高校にいらっしゃるんですけど、その昔一高にいた先生がおっしゃってた言葉だそうで、まあ、自分は先輩から聞いたんですけど、やっぱどんなメニューであってもどんな練習であってもやっぱ結局どうやるかとかが大事であって、まずやるってことが大事かなって思ってるんで、そういう言葉は大事にしてます。
2: やらないで逃げるの一番卑怯ですもんね。
4: はい、
2: はい、頑張ってくださいね。さあ、それでは続いての質問なんですけれども、お二人がですね、今会ってみたい人っていうのはいますか？木下さん。
3: 今年でいなくなってしまったんですけど、
2: はい、

0: 本先生っていう方が前までこの野球部で指導されていて、
1: は
0: い、まあ、その先生からいろいろご指導もいただいたんで、
1: はい、
0: まあ、その人ともう一回野球をしたいというか野球の指導を教わりたいっていうのはまだ、はい、あります。
1: そうですか、はい、今もしあったら、そうですね、どんな話がしてみたいですか。
0: まあ、雑談でもいいんで、楽しく話せればなっていうのは、はい、思ってます。
1: はい、わかりました。続いて小林さん、今会ってみたい人は。
2: 元広島東洋カープの黒田博樹さんっていうピッチャーに会ってみたいです。
1: はい、あ、解説もされてましたっけ。はい、今黒田さん ね、はい、どんな話を聞いてみたいですか。
2: まあ、やっぱピッチャーとしてっていうかメジャーも経験してる方なんで、
1: うん、
2: まあ、どういうピッチングで意識しているのかとか、どういう配球を考えているのかっていうのは知りたいなと思ってます。
1: そうですか、やっぱりメジャーまでやった方ですもんね。
2: はい、
1: はい、ありがとうございました。さあ、それではいよいよですね、7月4日土曜日開幕です。夏の大会に向けた意気込みや目標を聞かせてください。木下さん。
0: はい、目標は甲子園出場です。
1: 甲子園ズバリ。
0: はい、
1: はい、
0: で去年の夏の悔しさを晴らすために、うん、まあ、この1年間やってきてるんで、そこでしっかり自分で結果残してチームとしても甲子園出場を果たせればなって思ってます。
1: はい、頑張ってください。小林さん。
2: はい、自分ももちろん甲子園出場なんですけど、
1: はい、
2: やっぱりあの去年、まあ、自分も悔しい思いっていうのを一緒にしてきてるんで、そこであの木下とか他のチームメイトと一緒に同じ目標を目指してトップ取れたらなと思ってます。
1: はい、そういうことですね。さあ、それではいよいよ最後の質問となりました。お二人の将来の夢を聞かせてください。
0: はい、まあ、自分の将来の夢は理学療法士になるっていう夢があって。
1: はい、木下さん理学療法士。
0: はい、
1: はい、
0: まあ、自分高校で怪我に苦しんで、
1: あ、はい、
0: そこで接骨院になったり整体通った時にその先生方が丁寧に指導してくださって怪我の状態も良くなったんで、
1: うん、
0: 自分も怪我だったりそういう苦しんでる人を助けたいという思いで医学療法士を目指そうと思いました。
1: そうなんですね。
2: はい、
1: 続いて小林さん。
2: はい、自分は目標としてはプロ野球のデータ班をやりたいなっていうふうに思ってます。
1: あ、そうですか。はい、なんか向いてるんじゃないですか。
2: はい、まあ自分もともとあのこの学校でも大会とかあるたびにデータ班っていうのを一校でもやってるんですけど、そのたびにデータやっててすごい楽しいなと思ってて、将来もそういう職業ができたらなっていうふうに思ってます。
1: そうですか、そういったそれぞれの夢をお話ししていただきました。日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第一高等学校野球部の3年生でキャッチャーの木下裕太さんと同じく3年生ですピッチャーの小林春樹さんにお話をお伺いしました。今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたしました。
1: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト、日立グループです。
2: 長男ベース、ブレゼンバターの岩沢冬美です。
3: 渡辺由子です。
2: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース。もちろんブレゼンバターの曲も毎回聴けます。
3: 毎週土曜日の深夜2時から、お楽しみに。
4: Wanna rock? We've got it all for you。 ハードロックとヘビーメタルの専門番組、静かのゆるゆるロックエンジェル、疾走感 300% でロックオン。毎月第2第4火曜夜6時15分からオンエア。 Bring it on! Tune into 82.2FM。
5: 私たち日立パワーソリューションズは、社会貢献活動として茨城県高萩市の国有林に悠々の森と名付けた森林を育てています。豊かな水と緑の地球を未来の子どもたちに。パワーオン！日立パワーソリューションズ。

0: クイズは俺のコーナーだ。はい、どうぞ。
1: イントロクイズは俺のコーナーだ。
0: あ、気持ちが足りないね。スピッツは丸々いいあの子ですけど、ドラマ見たけど曲名は分かんないな。だって、
1: お
0: う、あ、そういうこと。なんとかいい、
1: なんとかいい、
0: おいしいあのあと何、
1: な
0: に、なに、いい、なういあの子、
1: なういあの子
0: 、なんだかな、可愛いし、じゃあ普通だし、賢いは合わないな。あ、賢いあの子、
1: お
0: いいね、
1: いいじゃん、
0: いいね、いいね、本当に、いや、なういが一番しっくりくるドラマのモデルが宮崎駿さんの奥さんだったことを最近知りました。今思えばあの旦那さんの行動はパヤオさんっぽいかも。ドラマ見
1: てそういう話だった、
0: ね、そういう話だったんですね。2人とももう出かけてる時間だから見てなかった、うん、はい。透明人間フェーズ2さん、ありがとうございます。183クラポイントプラス何にしましょう。
1: これは、
0: はい、ニグラ22プラス4でお願いします。何いいあの深いあの子、やめとこう。はい、ありがとうございました。続いておはがき、国道50号線さん、栃木からのご参加です。798クラポイントです。答えはスピッツの優しいあのちゃん。けっけっけーの、けっけっけーの、はい、クラッチさんこんにちは。先週はご自身の誕生日で恐縮ですって何度もおっしゃってましたね。梨本まさるかと突っ込みました知ってる、梨本まさるさん、
1: 梨本まさるさん
0: 恐縮ですっていう、ほらもう昭和世代はどっかんどっかんだよ若い子には分かるマイケル難しい、はい、優しいあのちゃんにはいくつ差し上げましょうか。
1: これは、
2: うん、ニグラ。
0: あ、今日あのちゃんゲストに来てんだよね。あのちゃん、
3: はい、
0: え、なんだって、
3: あんちゃんです
0: いや、なんか違うな、あのちゃんじゃないな、はい、798プラス何あげましょうか。
1: これニクラです。
0: ニクラです、はい、ごめんなさい、ニクラで、800いっちゃった。
1: おー、
0: 800ですよ、すごいですね。それを追うのは彦太のほろすけさん、794クラポイントです。
1: おお、
0: いやー、おとぼさんクイズ予想はまさか今週も開会ですか。素晴らしい。さて、イントロの答えは彦太のほろすけが歌う可愛いエリコだあんめよな、それを笑って許してくれる優しいキミコ、違うげー、じゃあ優しいあのちゃん、あ、同じこと言ってる二人とも同じこと言ってるこのまま消えねえで頑張ってくれやな、ということで優しいあの子でファイナルアンサーだそうです。二人とも同じこと言ってるよ、
1: うん、
0: 優しいあのちゃん、どうしましょう。
1: これは、
2: はい、ニグラ、
0: おー、プラス 5?
1: 5、
0: あ、ということは799、うん、800対799ですね。
1: おお、
0: いやー、ゲッゲッゲーのゲー、やめとく、はい、ごらいちゃん、はい、彦太のほろすけさん799で来週お願いします。で、アーテッドヒートですね。たまにはこうでいいんですよ、こう抜かしてもいいんですよ、
1: 抜かしてもいい
0: んですよ、はい、ありがとうございます。お二人走ってますね、トップを、ありがとうございます。続いて、ネモヒラさん、ありがとうございます。165のネモヒラです。165、
1: うん、
0: 本当に先週はせっかく答えが届いたのにロマンスつけるの忘れました。決して ボケたわけじゃないんですよ、ということです。今週は朝ドラの主題歌でしたね。毎日朝ドラ見てるので知ってました。スピッツの優しいキミコじゃなくて優しいあの子でお願いします。あのね、知ってる、はい、キミコさん優しくないの。
1: 優しくないの。なんでですか。
0: すごい意地悪おいしいものは独り占め、俺のものはやめとこう、はい、お当番はかいかいかいだそうです。正解です。165のネモヒラさんにはいくつ差し上げましょうか。
1: これは、
0: はい、
2: ニグラ。
0: おろ、165+5で来週お願いします。はい、カウント数える方、ネモヒラさんは来週170ですからね、自己管理お願いします。ありがとうございます。続いて、沢原のイサムさん、 82.2 クラポイントです。キミコちゃん、わかったよ。ヒントの歌詞にアイヌ語でわかりました。アイヌ語、あ、犬犬といえばスピッツといえば優しいブコちゃんだな。違うか、優しいあの子か、

0: うこちゃんどこ行ったんですかね。
1: どこ行ったんでしょうか。
0: この間河原子のお団子屋さん私行ったんです。
1: おお、行ったんです、ね、うん、いました。
0: いました。お店入って右側があの和菓子が並んでるコーナーなんですけど、はい、左側というか奥があの箱菓子が売ってるところなんですね、はい、そこにいました。
1: おお、いたんです、
0: ね、いました、はい、いました、いました。なので分かんない人はちょっと左を向けばいますので
1: 探してください、
0: 探してください。はい、沢原乃勇さん 82.2 クラポイントで来週もお願いします。続いて日産レパードアルティマターボさん、ありがとうございます。今週のお当番さんは山崎ザキヤマさんですね。先週はカイカイさんだったけど、本日のお当番さんはきっと4週目だからザキヤマさんだなと。ザキヤマさん、こんにちは。沖縄行ってんのかな。
1: 沖縄にいるかも。
0: 沖縄行ってんのね、はい、
1: タコライス、
0: タコライス食べてます、はい、まずは先週の出題を振り返り、ボケ回答からで、スピッツ犬が歌う厳しい犬の子、いそうだよね、厳しい犬の子。
1: 犬の子、
0: 犬の子でね、あなただけちゃんと並びなさいとか言ってる厳しい王のママワンコがいそうな感じがしますよ、
1: うん、
0: いいですね。違う、じゃあこうか、ジャーマンスピッツが歌う厳しいドイツ人の子。やだ、優しくしてください。答えはスピッツが歌う優しいあの子ですね。実は先週の出題時、出だしで分かってしまいました。即答です。すぐに分かってしまいましたね、ごめんね。だって謝らないで、諦めない、謝らないで。先週175クラポイントですが、今回は何クラポイントですか。だそう、
1: これは、
2: うん、2クラ
0: 22、はい、プラス4でお願いします。もう海外の基準もさ適当でしょ、はい、
1: ちゃんと選考基準あります
0: から。本当に今のはなんか言ってみ、 なんで4なのか。
1: いや本当は5にしたかったんですけど、お当番クイズが惜しかったですね。
0: あ、そっち、マイナス1で4ってこと、
1: はい、
0: あ、そういうことなんだ。あ、 なるほどね、加点制でもあり減点法でもあるってことね。
1: いろいろ加味して、
0: あ、失礼いたしました、ちゃんと考えてたので。日産レパートアルティマターボさん、来週もお願いします。続いて、ラジオネームベテランコンビファンさん、ありがとうございます。ファンってあれかな、ハンディファンの方かな。
1: 買わなきゃ
0: 買わなきゃ、はい、いつもいつも運転しながら車内でベラベラベラベラ、静かに干してほしいのね。なんか怒ってる。倉田きみ子が歌うやかましいエリコ、誰のことを言ってるんでしょうか、誰のことを言ってるんでしょうか。
1: どうなんでしょう、
0: どうなんでしょう。私の口からは何も言えません。ベテランコンビファンさん、ポイントなさそうだからポイント差し上げません。続いてなんちゃってナースさん、ありがとうございます。お父さんさんはカイカイさんだ、爽やかな登場だ。だって、あ、ずるい、これポイント、ポイントなんか高くなってんじゃないの。答えはスピッツの優しい倉田さん。違う、優しいあの子でファイナルアンサー。何、みんな私のこと優しいと思ってんの。
1: 優しいと思って
0: んの。優しいと思ってんの。あ、そんなことないよ。そんなことないからね、はい、皆さんメッセージありがとうございました。なんちゃってナースさん、ポイント集めてんのかな、書いてないけど差し上げましょう。どうしますか、
1: これは、
0: はい、
2: 2グラ、
0: 2グラ、221、あれでしょう、自分のこと爽やかだって言ってくれたからでしょ
1: う。ちゃんと合ってますから、
0: ね、ちゃんと合ってますからね。 BG 止めちゃったじゃないか、はい、気をつけてください。、はい、
1: 止まっちゃった、
0: はい、ありがとうございます。じゃあなんちゃってナースさんにもプラスして来週お待ちしています。ありがとうございました。じゃあ行きますよ、イントロクイズ。まだ参加してないという方も、この曲なら皆さんよくご存知じゃないかなと思いますので、行きますよ、はい、今回の問題はこちらです。

0: はい、ではヒントお願いします。
1: はい、はい、まあ、歌集は様々いると思うので、まあ、どれでも正解とします。
0: はい、はい、
1: でまあ、非常にストーリー性が高い曲なんですけど割と不完全なまま終わってしまうという
0: 解決しないんだっけこれって。
1: なんか解決してないですよね、
0: まあ、そんな気するよね、うん、なんか大変だねって
1: みんな大変だ
0: 見つかんないんでしたっけこれ、
1: うん、
0: お家帰れないんでしたっけ、ね、誰もわかんないんでしたっけ
1: 聞いてもわかんない
0: 聞いてもわかんないはい、じゃあ皆さんはわかるでしょうか。822@fmheeterchi.jp、 ファックスの方は 0294-336788 でお待ちしています。来週の水曜日のこの時間にお届けしますので、すぐにわかったら送っておいてください。今日のイントロクイズお当番はカイカイ、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ケーブルテレビ J-WAVE スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAVE ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAVE まで。

時刻は1時8分です。この時間は日立市からのお知らせです。奥日立きららの里春祭り開催のお知らせです。開催日時は5月31日日曜日午前9時30分から午後4時まで、ふわふわドーム、ヤマメのつかみ取り、春の抽選会などを行います。詳しくは奥日立きららの里ホームページをご覧ください。お問い合わせは奥日立きららの里、電話0294-24-2424、0294-24-2424までお願いします。以上、奥日立きららの里春祭り開催のお知らせでした。続いて日立小児オンライン医療サービスのお知らせです。0歳から中学生までのお子さんがいる日立市民の方は、スマートフォンなどを使用してオンライン医療相談とオンライン診療を受けることができます。オンライン医療相談の対象は中学生以下のお子さんがいる世帯の方、24時間365日いつでも利用でき無料です。オンライン診療の対象は中学生以下のお子さん、利用時間は平日と土曜日は午後6時から10時まで、日曜日と祝日は午前9時から午後1時までと午後2時から10時まで、料金は実質無料です。詳しくは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは地域医療対策課、電話0294-23-6766、0294-23-6766までお願いします。以上、日立小児オンライン医療サービスのお知らせでした。この日立市からのお知らせに関するお問い合わせは日立市役所へお願いします。代表電話番号は0294-22-3111、 0294-22-3111、IP 電話番号は 050-5528-5000、 050-5528-5000 です。この時間は日立市からのお知らせでした。

孫Qさんメッセージありがとうございます。クラチさんリクエストありがとうございます。聞いててくださってありがとうございます。本当ね、素敵な結婚記念日。うちの孫たちも先週土曜日運動会でした。今年は3番目と5番目のに行ってきました。9人いるからね、本当大変楽しみですね。3番目の孫って足早いのびっくり、ダントツの1位でした。5番目は2位でしたわ、ということで、いや楽しかったですね。この話題は当然孫と自慢友達のネモフィラのパッパさんにも送りましたよ。だっていいですね、それぞれのね活躍ぶりをお互いにこう称え合う仲間がいるって素敵ですよね。そうでしたか。お孫ちゃんもね、おじいちゃんおばあちゃんにね、あの見に来てもらえてすごく嬉しかったと思いますよ。ありがとうございます。今日のお昼ご飯は車内で冷やし中華です、ということで、冷やし中華がもう始まってる季節ですね。紅生姜が真ん中にちょこんいいと思います。メッセージありがとうございました。先ほどヨさんからリクエストいただきました、薬師丸ひろこさんの紳士同盟お届けします。

またまた3秒足りずに一番美味しいあなんてねとこが、あーもうもうミカ皆さん自分で歌ったよね多分ね1分40で押したかったの1分37になっちゃった。ああ予算ごめんなさい。でも多分みんな口で言ったと思うね、なんてね。はい、すいませんでした時間配分頑張ります。はい、メッセージありがとうございました。メッセージいただいてますね、ありがとうございます。どっち先に行こうかな。はい、マジックモメントさんありがとうございます。先週太田さんが2日続けてほこたに来ると聞き、FM 日立木曜日の夕方のパーソナリティ太田えり子さんのことですかね、てっきり倉田さんも来ると思ったら2日間とも別の方とのコンビでした。そうだったみたいですね、残念です倉田さんが来ないのを悲しむように2日とも雨でした。まるで俺の心のよう、残念しょ。本当か本当か、本当にそんなこと、まあいいや。2日目の方は初めて生で見られました。サインもらっちゃった、タッハーだ。ほらよかったんじゃないかい。また、太田えり子さんと握手してもらうの忘れた。太田さんの手感触がいいんですよね感触がいいんだ。FM 日立の皆さんも握手してもらうといいですよ感触が良さそうだから握手してくれて。娘2人の運転のサポートをしていますがだいぶ慣れてきました。狭い道はまだ不安そうですがそろそろ1人で運転しても大丈夫。今度うちジョスまで運転させようかな。それが卒業試験です。嬉しいような寂しいような。でも今の車ってさ、なんか試乗車乗せてもらった時にやたらピッピピッピ言う車があるんだなって思いました。ちょっとでもこう危ないものがあるとピピーって言って、前の方に何かあるとピピー

0: てて、で車止める時も縁石ある、あそ車止めのところがちょっと見えるとベベベベベベベとかって言うとねえな、でよくよく見るとあもうちょっと下がって止められたじゃんっていう時もあったりとか、慣れなんすかねあれはね。あとこう線を出とペペペペって言われて、しょっちゅうペペペペペってずっと言われてるみたいな感じのね、サポート体制抜群な車が今あるんでしょね、知らんけどねあれはちょっと慣れるまで大変ですね。あらお父さんもうそろそろ大丈夫って言われちゃいそうですけどね、まあ事故なく行きましょう。マジックモメタさん、今日はイチゴの最終収穫、午後は頑張ってパックに詰めます、ラスト頑張るぞだそうです。5月の末までというのは例年通りなんですかね、どうなんでしょうか。お疲れ様でございました。また来年に向けてのあれですかね、苗植えとかが始まるんですかね。マジックモメタさんありがとうございました。握手してもらおうか、そうかそうしようね、はいありがとうございます。さあ続きましてはイエスキミコちゃん、イツミイサムです。イサムさんありがとうございます。なんかなんとかクリニックの CM みたいですね。キミコちゃんなら絨毯の上でゴロゴロ転がりながらやーだクリニックとかいいかな、関係ないですがピアノ売ってちょうだいもいいですね。これ全部すごくない、私歌えちゃうのすごい。今日とって暗い時間から走ってますよね、もう眠いし辛いです、でも泣いたりしませんよ、今はお昼だからどんと暗いだしね、ビリビリ。お昼を食べてちょっと眠くなる時間ですが、楽しいおしゃべりを聞きながら張り切っていくべなーいといただきました。ありがとうございます。少しはちょっと休憩もねきちんととって、はい、今後の運転も頑張ってください。リクエストいただきましたのでお答えしましょう。アドちゃんの歌が一生懸命アドちゃんのモノマネしても誰も分かってくれないかもしれない。さわらのいさむさんリクエストありがとうございます。水森アドさん好き好きソング、
1: 好き

0: 好き好き好き好き好き、あこちゃんあこちゃん好き好き。
1: 京太郎です。
2: 日立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。
1: します。
2: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
1: せよ。
2: 京太郎のどうだろう。
1: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
2: 無料ですよ。
1: 見てね。
2: 聞いてね。
3: 週末直前金曜の午後は
4: ちょっと一息アットフライデー。
3: 気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
4: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
3: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
4: 福山カノンが生放送でお送りします。
5: 聞いてね。
6: 倉田きみこです。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
7: アドちゃんの真似はオペジさんが上手だったんだよね。はい、リクエストしておきましょう。メッセージありがとうございます。なんちゃってなーさん、先週金曜日から大阪に行ってきました。そう、行くっておっしゃってましたもんね。実は以前から伊丹空港近くの千里川の土手で飛行機の離着陸を見るのが夢だったんです。はあ、そうなんだ。今回は勝美さんのライブが大阪であるならば行かないではないと思い立ち、 JAL のセールを待って航空チケットを予約して今回行ってきました。うわー、楽しみがいっぱいあったんですね。千里川土手での着陸シーン、まさか圧巻でしたよ。感動でいつまでも見ていられる光景でした。土手の他に滑走路に沿ってある伊丹スカイパークという公園にも行きたくて歩き出したら、親切なおじさんがこれから沖野が来るからそれを見てから行った方がいいよと教えてくれたり、地元の人が那覇からの飛行機が到着しますとアナウンスしたりしていました。それからスーツケースを転がしながらスカイパークへ歩き出したのはいいんですが、かなり歩きました。しかもスカイパークでも滑走路に沿って長い公園になっているので、これまた歩く歩く、やっと目的の駅までたどり着いてお目当てのたこ焼きを買って勝美さんのライブに間に合いました。翌日も道頓堀通天閣に行き、これまた歩く歩く、痩せて帰ってきました。一人でも楽しかった、いいや、どうも。だって楽しい旅だね。夢が叶ったんだ、すごい。一枚お写真つけてくださいましたけど、いやー大きいね、飛行機ね。これは間近で見たらかなり圧巻ですよ。うわー、写真だけでも伝わりますもん。うわー、これはずっと見てられますね。しかもね、やっぱり詳しい人がいらっしゃるんですね。いつもご覧になってるのかな。ありがたいですよね、そういう地元の方の情報でね。あら、なんちゃってなーさん、素敵なお写真とともに旅報告ありがとうございました。ネモフィラさんからも旅報告が届いています。本当 SNS の思い出通知は役に立ちますそうね、去年もちゃんとリレーやってたよってね、教えてくれたんですもんね。8年前の5月27日には尾瀬に行っていたようです。水芭蕉が綺麗に咲いていました。水芭蕉、やめとこ。はい、倉田さんは尾瀬行ったことありますか。だってありますよ。これも会社の皆さんで、なんか歩くのが好きなおじさま方と朝早くから行きましたね。はい、確かにちゃんと歩けるか心配だったんですけど、最後まで歩き切ったし、空気が綺麗でね、とっても青い空がとっても感動的で、お花も綺麗でした。あー、元気に、もうずっとこうね、外歩きされてるんですね、ネモフィラさんね。いろんなところ行かれてるようで、ありがとうございました。こちらも本当に素敵なお写真つけてくださいました。これ8年前の写真ってことですかね。はあ、そういうこと。この2人が来たってことは、ちょっと X の方も覗いてみますかね。ハッシュタグ金ペジでなんかつけてくれてるよとかって聞いたので、ありますね。金曜日のアルペジオという番組は終わってしまったんですが、ハッシュタグ金ペジでもうみんながダジャレを言いたくてしょうがない。ネモフィラさん、長男が生まれたんだって。長男だ、ほら誰か押してペジペジ。ナナさん、痛みに行ってみたい。じゃ、痛みに行ったみたい。分かってくれるかな。寝ようとして目をつぶったらダジャレが浮かんでしまったので、忘れないうちにポスト、おやすみなさい。だって夜中思いついてくれたの。そして朝食抜くと超ショックなのでこれにしました。 誰かさんが言ってますね。そしてネモフィラさん、この花知らんって言うらしいよって言ったら、主人が知らんって言ったけどダジャレに聞こえた。知らんっていう花あるの？知らなかった。ナンナンさん、こんにゃく、こんにゃく、いや、こんやく、もうダジャレ合戦2人でやってますね。ネモヒラさん、ナナさん、土手に土手って座ったのかな。この土手の話、そうなの。そして床屋さんはどこや、また思いついちゃった。ネモヒラさん、高いメロンは食えんし、安いメロンはあんですか。また仕事中に思いついちゃった。電話、誰も電話なことがあったのでポストしようとって、ナンナンさん、なんか2人で言い合ってますね。そして、ネモヒラさん、デコポンかと思ったら知らぬいか。それは知らない。まだ始まってる。なんかずっと永遠に始まってる感じがするけど、まだまだ続くのか、大丈夫か。台湾に行きたいわ。もう本当にすごい。ウスターソースで食べるなんてウスだ。すごいな、先週読まなかっただけで家に帰ってきた、イエーイ。みんなもういいぜって言ってるかもしれないけど、いろゴーヤー持っていこうや、いとこの家はいいとこらしい。いや、まだまだあるよ。いや、もうみんな、あの、詳しく知りたい方はハッシュタグ金ページで X を覗いてみてください。面白いダジャレが思いついちゃって行き場のないところにあの行ってポストしてくださってる方がいるのでね、はい、じゃあちょっと今日は拾ってみました。またニヤニヤしながら拝見します。

0: ますので、また思いついちゃったら言っといてくださいね。はい、お二人ともありがとうございました。沢野勇さんからも来ました。ぶっこちゃーぶっこちゃー好き好き、ぶっこちゃんに届いてるでしょうかね。沢野勇さん、メッセージありがとうございました。さてさて、この後の FM 日立の番組もご紹介していきましょう。この後1時30分からは日立お土産ナビお届けいたします。4時からは夕焼け小焼けアフター4、今日担当ピコさんです。6時30分からは健康応援団日立健康ナビ、今日の日立健康ナビは日立市健康づくり推進課主事の沼田由香さん、受動喫煙について考えてみませんかというテーマの原稿を代読でお届けいたします。どうぞお楽しみに。今日もたくさんのメッセージいただきましてありがとうございました。この後1時30分からお届けしています日立お土産ナビ、日立市内のお店と、そして日立商工会議所からの認定を受けましたお土産をね、ご紹介する番組、4月からお届けしていまして、第1週と第3週が同じお店、第2週と第4週が同じお店ということで、月に2箇所の2つのお土産をお届けしています。私が実際にお店に出向きまして、そのね、お店の方のそのお店の歴史とか由来とか思いとか、そして実際にできた商品の魅力なんかをね、インタビューさせていただいてるんですが、やっぱり情熱を持って取り組んできた方々のお話ってすごく興味深いんですよね。皆さん商品そのものはよくご存知のものたくさんあると思うんですけども、そんな思いがあったんだとかっていう、知らなかった皆さんからのねお話を聞くと、よりよりその商品のことが愛しくなったりだとか、じゃあ買ってみようかなっていう気になりますので、ぜひお聞きいただきたいと思います。キーワードをつけて、アンケートに答えていただきますと、抽選で素敵なプレゼント、本当に素敵なプレゼントが当たるものなので、ぜひお聞きいただきまして、X からの、ね、リンクに飛んでいただいて、記入していただいて、ご応募ぜひいただきたいと思います。本当に素敵なプレゼントが当たりますので、ぜひぜひ皆さん忘れずにご応募いただきたいと思います。今日もたくさんのメッセージいただきましてありがとうございました。この後1時30分からの日立お土産ナビもぜひ聞いてください。ここまでのお相手は倉田公子でした。
1: スマートに快適に、地域情報から人気専門チャンネルまで、テレビもネットも電話もみんなまとめて J-WAY へ。あなたにぴったりのプランをご提案します。いつだってつながっていよう、ケーブルテレビ J-WAY。
0: 日立お土産ナビ、この番組は日立市と日立商工会議所の協力でお送りします。

0: 立お土産ナビナビゲーターの倉田紀美子です。この番組は日立市内のお店に私倉田紀美子がお伺いし、お店の魅力やおすすめのお土産についてたっぷりとご紹介する番組です。おなじみのあのお店から新発見再発見のお店まで、魅力的なお土産がたくさんある日立市のお店、あの方の笑顔が浮かぶ贈り物はもちろん、ご自分へのご褒美にもいかがでしょうか。今週ご紹介するのはこちらです。今週の日立お土産ナビ、日立市地域ブランド認定品をご紹介していますが、今回は雲平堂本店さんの大みかまんじゅうにつきましてご紹介しましょう。大みか駅前にあります雲平堂本店にお邪魔しています。お話は代表取締役社長岩田雲平さんです。よろしくお願いします。
1: はいはい、よろしくお願いします。はい、
0: 社長のお名前は雲平さんなんですね。
1: そうです。
0: 雲平堂さんは運ぶに平らですけども、社長は雲の平と書いて雲平さん。
1: そう、でも、はい、もともとは、はい、雲平っていうお菓子があるんですよ、この世には。
0: この世には、
1: うん、あって、ここら辺ではないけど、それがうまいんで雲平さんの店って言われてたっていう説もあるぐらい。
0: あ、そうなんですか。
1: え、そっちの方の字は雲に平らなんです。
0: 存じ上げませんでした。それ和菓子ですか。
1: 和菓子であるんです。
0: へえ。
1: 東北地方でまだ残ってるところがあるぐらいで、あんまり見かけないんですけど、
0: うん、へえ、知りませんでした。それはあの

0: ご家族からそういう名前もあるって言われたんですか。
1: よそから来たんで名前はたまたまなんです。
0: どういうことですか、ごめんなさい、もう一度と言いますと
1: 生まれはここではないんで、はい、たまたま名前がひらがなで書くと一緒っていう。あ、
0: 岩田運平さんのそうそう、ご出身はどちら。
1: 秋田なんですけど。
0: そういうことなんですか。すごいご縁ですけど、ちょっとあの言えるところで大丈夫なので、どういうご縁でこちらに社長はいらしたんですか。
1: ここだから神さんの実家
0: って言ったけど、はいはい、奥様と出会い、出会いは日立で、
1: ええ、結局それだって名前がこういう人がいるよっていう話もあったり、
0: は
1: い、
0: まさに奥様にとっては運命の人という感じがしちゃいますけど、
1: なんだろうと思ったでしょうね
0: あ、そうだったんですか。なるほど、ご結婚されてからこちらに入られたということですね。うわー、それは本当に運命的な出会いだったのかなと思うんですが、岩田運平社長でこちらは何代目になられるんですか。
1: 5代目かな。
0: 5代目皆さんにね、もうおなじみの運平堂さんではありますが、振り返ると歴史はいつから始まった会社なんでしょうか。
1: 明治元年に大洗で創業ですね、
0: はい、最初大洗
1: だ。大洗ですね。
0: 大三家ではなかった。
1: 大三家ではないんですよ。でそこから今の久慈浜に移って、はい、うんうん、で久慈浜から大三家なんですね。
0: はー、久慈浜に移られたのが明治
1: 33年
0: にこちらに移転してきてから、はい、お名前が変わったんですね。
1: でそこまでは足利屋製菓っていう名前で営業したのが、そこからさっきの話したような言われもあったり、物が運ばれるようにってことで、運平堂っていう名前に改修されたんですね。
0: そして大正6年また移転があった。
1: 大正6年に大三家に来たんですね、
0: はい、あ、そこでこの大三家町に移転してきたと。いうこと。最初は和菓子ではなくパンを作って
1: 。いや、多分、はい、和菓子とか、はい、いろんなお菓子を作ってたんだと思うんですよ。その当時生きてた人ってから聞いた話ってのは誰も知らないわけですから。だからあのいろんなところに小さいお菓子屋さんで何でも作ってるとかありますよね、はいはい、ああいう感じだったんだと思うんですよね。パンっていうのは、はい、おそらく戦後に、はい、砂糖が手に入らない、からそれでその配給のパンを作るところをそのお菓子屋さんとかがやってたんだと思うんですよ、
0: なるほど。
1: お菓子屋さんとして営業できない状態ですからね、
0: うんうんうんうん、なるほど。そういった歴史があって、で昭和28年に大三家饅頭と
1: 大田楽
0: の製造再開。
1: その前にも作ってたんだろうけれど、はい、うん、その町のそういうふうなお菓子屋さんなんで、はい、例えばそのパッケージに大三家饅頭とか大田楽とかって書いたんじゃなくて、ただこうショーケースの中に置いてんのをこうバラで売ってただけかもしれないし、そこもあんまり定かではないんですよね。
0: そういうことだったんですね。そこから茨城国体を経たり植樹祭を経たりという歴史があって、さまざまな行事などにも参加されてきたということですけども、
1: そこであの県の代表のお菓子で、うん、あの天皇陛下に召し上がっていただいたっていうのがそれなんですよね。
0: なるほど。もうね、日立にお住まいの方で大三家饅頭を知らない方はいないんじゃないかっていうくらい、ね、定番となっておりますけれども、その大三家饅頭のこだわりですね、まあ、どういったところになりますか。
1: 大三家饅頭ってね、常用饅頭っていう饅頭なんですけど、うん、あの、はい、山芋と米粉の饅頭なんですけど、それをこういう形でこの数作ってるところって多分全国でもほぼないんじゃないかっていう、
0: お饅頭とか小麦だったり、
1: 小麦の方が作りやすいんですよ。小麦のやつだとあの膨張剤とかを入れて作るんで、うん、はい、あの比較的安定して作ることができるんですよ、うんうんうんうん、ただ米粉のやつはあのと山芋のやつで、山芋の力で基本的に膨らますんで、
0: なるほど、こうふわっとした風味を出すっていうのは、はい、山芋と米粉だけでも難しいんですから
1: しいですね。
0: らしい
1: 他のところではなかなかできな い, い。
0: 確かに。だからこそのこう食感というのがあるのかなと思いますけど、うん、そしてあんこの方も程よい甘さで、
1: あんこも大概のところが自家製あんって してないんですけど、うちの場合は自家製あんなんですよね。だからその小豆の買い付けから 始まって、うん、砂糖なんかもみんな同じだと思ってるじゃないですか。砂糖も結構その時その時で結構違うんで、うん、そういうものをそのメーカーとか問屋さんから情報を得ながら調整して作っていかないといけないんですよ。
0: 小豆はどのあたりから来るん
1: ですか？小豆は北海道ですね。
0: やはりいろんな天候もありますから不作の年もあるかなと想像しますけど。そう、
1: 不作の年もあっても、うん、ある程度は物量を、うん、北海道の方の倉庫と、うん、こっちの方の倉庫で確保できるようにはなってるんです。
0: そういった素材にもこだわっていてということですけども、1日に何個ぐらい作られるんですか？
1: 今日は3000個ぐらいだけど、はい、多い日は今1万個ぐらいかな。
0: それは例えばお歳暮とか、そういう、
1: いや、お歳暮じゃなくて、はい、お正月とかお盆とか、
0: はいはいはい、
1: あとはここは企業城下町なんで、うん、企業さんの大きな注文があったりするとやっぱりその時は多い時2万とかっていう時もあります。
0: 2万個も作られる。そうすると朝からずっとって感じですか？どういう一日のスケジュールになりそうですか？
1: 早朝から深夜まで
0: ずっと作り続ける。
1: 作り続けないといけなくなっちゃうんです。まあでも最近はそういうのも日にちをこう今労働的に難しいからっていうことで何日かに分散してやってもらうようにしてるんで、1万個以上は作らないように。
0: ああそうなんですね。でもそう、私たちもこうお土産にしようと思って持っていくと賞味期限が意外に短いんだなっていうのがあるんですけど、あれはやっぱり
1: 賞味期限が短いのと、うん、もうちょっと1週間ぐらいだと今2種類売ってるんですけど、はい、短いのはその完全包装してないくて、その他のところは大変保存剤を入れたり、あと砂糖なんかもそういう耐性のあるものを使うんですよ。でもそれって美味しくないんで、美味しくないものはなるべく原料として使わない。でもそれでも食べたい人用 の、はい、保存剤を使ったものと2つ今用意して売ってるんです。
0: なるほど、やっぱり遠くに、ね、行かれる方には多少の、ね、日数も必要かなと思います。そういった秘密もあるんですね。あんこが黒くないですよね。
1: あんこは黒くないっていうのは、うん、小豆自体 の、 自家製あんしてるから調整できるのと、うん、あとは他のところよりもあんこが水っぽくないんですよ。
0: あ確かにパサッ、いい意味でパサッとしてますよね、
1: で口の中である程度、う
0: ん、ああはい、コロッと、
1: うんうん、さらっと溶ける感じで、例えばそれでお茶飲むと、はい、お茶が流すみたいな、うん、でそれで何のコーヒーが合うのかとか、
0: うん、奥深い。
1: 小豆紅茶は合わないわけですよ。
0: やっぱ緑茶なんですか？
1: で紅茶は、うん、和紅茶は、うんはい、意外とコーヒー的に合わせることができるんですよ、うん、でコーヒーの場合はマンデリンが一番。
0: モカとかじゃダメなんですか？
1: ダメなんです。
0: キリマンジャロとダメなんか、うん、
1: マンデリンが一番いい。マンデリンベースで、はい、マンデリンが7割以上入ったブレンドじゃないと、
0: はい、
1: 合わない。
0: 面白い。
1: いろいろ試したけど、
0: は
1: い、
0: 試した結果、うん、でも一番合うのはやっぱり緑茶。
1: 緑茶でも、
0: はい、
1: うちで今売ってる緑茶があって、
0: はい、
1: その緑茶が一番、うちのそのお茶って茶橋さん、日本を代表する茶橋さんが作ってるんですよ、うん、
0: へ
1: ー。その人も大みかまんじゅうが好きで、
0: うん、
1: 静岡などに法事の時、はい、うちのまんじゅうやったんです
0: よ。そうなんですか。そのお茶は合う？
1: そのお茶、その彼が、うん、日本最高位の茶橋ですよ、が大みかまんじゅうに合うお茶作ろうよって言うから、あ、じゃあ作ってっつって
0: じゃあ知ってる方はもうお茶も買ってく。
1: そう、結構、はい、打ち合わせをしてここでお茶飲んだサラリーマンの人とかが、は
0: い、
1: お茶が美味しいっつってお茶を買っていったりとかしてる。
0: もう味の違いがすぐ分かるぐらい。
1: そうそうそう、違うんです。
0: それはみんなびっくりしてるんじゃないかなと思います。雲平堂さんといえば、おみかまんじゅうの他にも人気商品がいくつかありますけれども、ご紹介いただけますでしょうか？
1: 売り上げの順番でいくと、はい、2番目が13枚入り、うん、3番目が萩もなかになりますね。
0: うん、はい。 そういった誕生秘話はそれぞれいかがなんでしょうか。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 大きな災害が発生すると、例えば熊本地震の時はライオンが逃げ出したとか、情報が錯綜して何を信じたらいいのか不安になってしまうんですよね、うん、今回は旧ツイッターである X、Facebook、Instagram などの SNS で注意すべき点を教えてください。
1: はい、東日本大震災の時も千葉県の石油コンビナート、これが爆発した後に有害物質の雨が降るとか、あの地震は人工地震だといったような憶測が拡散しました。正しい判断ができる人、いわゆる SNS の情報リテラシーを正しく理解している人であれば拡散させることもなかったんですけども、一部の人は安易に鵜呑みにしてしまい拡散してしまったんですね。
0: 私の場合は偽の投稿を見抜く方法とか、間違った情報を拡散させない方法として、まず投稿者のプロフィールをきちんと確認して信頼できる人かどうかチェックする、また普段過激な発言などをしていないかをチェックするようにしています。
1: あ、それは素晴らしいですね。それ以外に投稿が必ずしも本人とは限らず、シェアした情報を拡散しようとしている場合、元情報の信頼性も見極める必要があるんですね。
0: そうですね。シェアやリポストのように拡散させようとする人の注意点はありますか？
1: 実は拡散している多くは良かれという善意でシェアやリポストをしている人が多いんです。ただ拡散していい情報かどうかは見極めていなかったり、自分で情報を確かめていない人が多いんです。例えば熊本地震の、ライオンの時も早く知らせてあげなきゃというような気持ちからですし、どこどこで、〇〇が配布されるなどの善意の情報も実は3日前の情報だったりと、時差が発生することも少なくないんですね。
0: シェアやリポスト、いわゆる再投稿で拡散させようとするときは、情報を鵜呑みにしない、安易に拡散しないように情報元の真意を確認しなければならないですよね。
1: そうなんです。 SNS の情報は必ずしも正しかったりリアルタイムのものとは限りません。嘘や間違いがあるので、情報の真意を判断する能力が必要なんです。近年増えているのが、わざと目立ったフェイク情報を流して、アクセスを増やして広告収入を得ようとするような投稿者も増えてきてるんで、特に

0: に気をつけていただきたいと思います。
1: はい、被害情報や安否情報などをいち早く発信したり知ることができる一方で、うん、悪意ある情報とか根拠のない誤情報も流れていると認識しておくことが大切ですよね。はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

出し、差し伸べた手からつながるわ。不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。佐々木一丁影課は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

0: 勇気出し差し伸べた手からつながるは、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。医療法人秀仁会川島クリニックは FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。
1: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
2: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。山と海に囲まれた自然豊かな町日立市にある老舗焼肉店、確かな素材、最高ランク A5 の日立牛きらめきを使用した創作焼肉、ステーキ、コース料理に至るまでお客様のシーンに合わせたご会食が可能となっております。いい日焼肉、 Good day for 焼肉。詳しくは肉のレストラン倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話 0294-21-1387、 21-1387 までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
0: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなど、ちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心、電話 0120-914-432 0120-914-432 吉沢までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。

拶がつなぐ笑顔と小さな絆、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。茨城ビジネス株式会社は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

0: 皆さんこんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日も暑い一日となっております、はい、ね、今日こそ富士山が眺められるかと思いきや、おや、
1: おやおや、
0: うん、
1: あ、今日も分厚い雲が、
0: いい雲本当にな かなかね晴れてくれません、
1: ね、
0: だいぶ見てないですよね。
1: いや本当に
0: 何ヶ月か見てないですよね。
1: もう数ヶ月単位ですよね、おそらくね。
0: 本当にね、すいません、
1: うん、本領発揮ということで
0: 本当に私のせいですもんね。もう雨女力っていうんですかね、
1: はい、
0: やっぱりあの日本雨女雨男協会に入ってからというもの、
1: はい、
0: どんどんやっぱね、はい、増してる感じはね、
1: どう伺ってもパワー増してますよね。
0: 増してます、ね、増し増しになって、はい、絶好調ということで、
1: そう、ある種絶好調、
0: ある種絶好調、
1: そうですよね、絶好調ということで。
0: で先日ですね、はい、行われました山梨県北杜市の、ジャズコンサート平井系スペシャルなんですが、はい、マジックアワー第7回目だったんですよ。
1: 第7回、はい、
0: で過去、うん、一度も雨はないと。
1: あ、そうなんですか。
0: もう雨予報でも必ずだってタイトルがマジックアワーですよ。
1: マジックですもんね。
0: マジックアワーなので、
1: 魔法がかかって、
0: ちょうどその夕方のね、夕暮れをまあマジックアワーって言うんですけど、うん、その、時間帯いい景色が見られるという、
1: はい、
0: ね、
1: はず
0: のコンサート、
1: うんうん、
0: 第7回目一度も降ったことがない、うん、朝から雨というですね。
1: いやさすがです。
0: でもその朝から雨でも、うん、コンサートの時間帯になったら晴れるんですって。
1: あ、これはもう
0: 普通
1: 前もあったんですね。
0: 前もそういうことがあって、うんうん、いやなんともう予報に反して晴れましたねっていうはずが、逆に晴れ予報だったのに雨が降ったんですよ。
1: いやさすがっす本当に
0: すごいなと思って、うん、だからとりあえず MC では、うん、いや私たちの後ろにはもう今マジックアワー、うん、いい感じの、
1: まあ、見えてるはず、
0: 完全にもうどん天だったんですけど、うん、ねって言って振り返ってもいくら振り返ってもしとしと雨が降っていて
1: 日の光は見えないみたいな、
0: 全く見えなかったですね。でもすごいなんかそれはそれで、
1: うん、
0: なんか新しい時間といいますか、
1: ミスティーな感じ、
0: ミスティーですよもう本当に。でもすごい楽しくて、
1: ええ、
0: もういろんなもうメンバーもすごいやっぱり様々な、
1: はい、
0: まあ、素晴らしいミュージシャン、スティールパンの伊沢洋一さん、
1: はい、
0: それからキーボードサックスも普段最近はもう鍵盤のね、はい、方が多いんですが、もう青柳さん、青柳誠さんがもうなんか唇めくれる寸前ですって言ってるくらいもうブイブイにもう吹いて
1: 全開だったんですね。
0: 全開で吹いてくださって、
1: はい、
0: でそしてベースは T スクエアの田中慎吾さん、
1: はい、
0: はい、もう
1: 最高な皆さんですね。
0: で

0: ドラムが平井啓さん、はい、まあ、もちろんですけれども、うん、鍵盤そしてコーラスが大石里香ちゃんですね、
1: はい、なんて豪華な
0: 凄まじいもうメンバーで、うん、でもすごい楽しくって、最後の方はですね、あの客席まで降りてって、うん、もう演奏もして、私はタンバリンをひたすら振ってたんですけど、
1: じゃあ会場の皆さんと一体になって、
0: そうですね、もう皆さんと一緒に盛り上がって、で最後まで無事に雨の中
1: 無事に雨の中、これある種大成功ということでよろしいでしょうか。そうですね、
0: 大成功ということでいいと思います。
1: 素晴らしい。
0: まあ、ちょっとね、私が振らせちゃったんでね、まあ、来年呼ばれるかちょっと謎ですけれどもまあひとまずは、楽しいね、山梨の食も自然も、
1: あ、楽しまれましたか、
0: うん、堪能して、うんうん、美味しいお酒もね飲んでまいりましたのでね、はい、本当にまた来年も行けたらいいなと思っております。
1: お疲れ様でした。
0: そして一方、毛田さんは、
1: はい、
0: コンサートに、
1: 私は先日アクパラ火曜日をご卒業された、はい、唐島みどりさんと、永井真理子さんのジョイントコンサートですね。
0: はい、行きたかった。
1: はい、3回公演のうちの2回目の公演、東京目黒のパーシモンホールでの公演にお邪魔させていただきまして、はい、ベストフレンズフォーエバーコンサート2026でございますね、うん、一言で申し上げて最高でした。
0: もうね、はい、最高に決まってるじゃないですか。
1: もう本当にね、予想をはるかに上回るぐらい最高でしたね。もうやっぱりその若かりし頃の記憶をね、抱負と蘇らせると、うん、そこには必ずお二人の音楽がね、BGM としてしっかりと流れているんですね、うん、もうだから本当に僕の青春時代を音楽で彩ってくださったお二人の生歌、うん、生声を、はい、本当に堪能させていただいて、でまだね、うん、来週横浜館内のねコンサート第3回目がまだあるんで、はい、ネタバレになっちゃうんで言えないんですけど、うん、あんな歌からこんな歌まで、
0: うん、
1: もうね、
0: 知りたい、
1: 最高のコンサートでしたね、
0: うんうん、
1: もう改めてありがとうございました。本当に
0: いや
1: もう素晴らしいコンサートでした。
0: でもこれから行かれる方楽しみですね。
1: もう本当 ね、もうぜひぜひね、もう期待して会場入りをしていただければと思います。
0: 本当ですね、
1: もうね、想像をはるかに上回るパフォーマンスでね、はい、二人がで迎えしてくださいますんで、
0: ぜひ楽しみに、
1: はい、本当にありがとうございました。
0: さあ本日なんですけれども、3時半からは渡辺真知子さんがゲストで登場してくださいま す、
1: もうファンの方もたくさんいらっしゃってますよ。
0: お待ちかねですから、もうちょっとだけ待っててください ね、
1: お待ちくださいね。
0: そして16時台は海蔵亮太さんがゲストとして来てくださいますので、今日ダブルゲストでね、
1: 今日は豪華ですよ、エコさん、
0: お届けしたいと思います。お楽しみに、
1: はい、
0: さあそして今日も皆さんからのメッセージをお待ちしてます。今日のメッセージテーマなんですが、
1: お願いします。
0: 本日5月27日一国堂さんのバースデーということで、まずはおめでとうございますね。
1: おめでとうございます、
0: まあ、声が遅れてやってくる
1: のが一国堂さんですよね。
0: そうですね、ということで今日のテーマは遅れてやってきた〇〇ということをお届けしております。
1: いろいろありますよね、
0: うん、
1: 合格発表が遅れてやってきたとか、
0: あ、そうね、もう通知がね、
1: 遅刻で遅れちゃったとか、遅れてやってきたあいつこいつみたいな、ね、お話もあるかと思うんで、
0: いろいろ言い訳も含めて、
1: はい、お待ちしております。メッセージの宛先です。E メールの方すべて小文字です。メールアットマークアフパラ .jp、 mail アットマーク afpara.jp、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしております。
0: さあそれではちょうどですね、おとといですかね、一緒に飲ませていただきました、はい、この方も最高です。畠山みゆきさんです。夜と雨のワルツ。

時刻は午後3時11分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、前線を伴った低気圧の影響で鹿児島県では引き続き今日の夕方にかけて、奄美地方では今日の昼前から夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁は今日の昼過ぎから今夜の初め頃にかけて土砂災害に警戒するよう呼びかけています。次です。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、事件を主導したとみられる40代の男について警察が強盗殺人の疑いで逮捕状を取ったことが今日捜査関係者の話で分かりました。男は事件後海外に出国しました。警察は実行役とされる少年4人や指示役とみられる夫婦を逮捕し、さらに上位の指示役がいるとみて捜査していました。次です。北朝鮮のミサイル総局と国防科学院が昨日、弾道ミサイルや巡航ミサイル、それに放射砲の発射実験を行ったと北朝鮮国営の朝鮮中央通信が今日伝えました。朝鮮中央通信によりますと、今回の発射実験は北朝鮮が国防5カ年計画で定めた兵器の刷新事業の一環で、改良により精度などが向上したとしています。おしまいに、アメリカ西部ワシントン州ロングビューにある日本製紙の子会社の工場で26日化学物質が入っていたタンクが破裂する事故があり、1人が死亡、9人が行方不明となっています。地元メディアが伝えたもので、ワシントン州の日本総領事館によりますと日本人の死傷者はいないということです。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: さあ、パラ水曜日、今日のテーマ、遅れてやってきた〇〇です。福もっちゃんからいただいてます。
1: ありがとうございます。
0: テーマ、遅れてやってきた〇〇といえば、日焼けした後の皮むけです。ゴールデンウィークが終わって、三重県伊勢市では7年後の伊勢神宮の式年遷宮に合わせて、社殿に使われる御用材を市民が運ぶ置き引き行事が毎週末行われていますということで、今は6月半ばにかけて伊勢を流れる宮川から伊勢神宮の下宮まで御用材を運ぶ岡引きが行われています。自分は参加せず、横を歩きながら写真を撮っていますが、17日はよく晴れていて結構日焼けしましたと。
1: あー、日焼けね。
0: 10日経った昨夜、その日焼けした腕に何か白いものがついているのでつまんでみると、剥がれてきた皮でした。まだ左腕だけですが、綺麗に剥がれると気持ちいいですよね、ということで。
1: 確かに、遅れてやってくる皮むけね。
0: そう、
1: 僕大好きなんですよね。
0: あ、そうなんですね。の出ました。日焼けといえば、
1: すいません、
0: あの時代、
1: 若かりし頃、
0: そうですよね、
1: こんがり焼いておりましたんで。
0: そんな時代がありまして、
1: ございました ね、
0: ね。ちなみに前回の、桶引きまでは参加しましたということで、一家で伊勢市内から引っ越しをしたので今回は参加せずということで、芸能人や有名人も特別診療民として参加していますよということで、私のもう本当に愛する相川七瀬さんもですね、はい、参加されてました。
1: あ、そうなんですね。
0: 多分ね、アンミカさんも一緒に、
1: あ、すごい、
0: ご一緒されてたみたいで、あ、なんかいいなと思って、私も行ってみたいと思ってたんですけれど、
1: はい、
0: お写真もいただいて、
1: ね、
0: そう、みんなでね、こうやって引っ張っていくんですって。
1: すごい、すごい大きい、大きいですね。
0: なかなかね、ないですよ ね、
1: そうですね、
0: こうやって引っ張っていくという。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: では続けてこちらの方、勝地と馬の日々さん、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 英子さん、青山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今週のテーマ、タイヤ交換ですね。適切な時期に冬用と夏用を履き替えていますが、今年は4月に夏用に履き替えたんですが、北国ほど寒くない地域なので、もっと早くてよかったかなと思っていますということでいただきました
0: 、はい、
1: なるほどね。タイヤ交換の時期っていうのはね、これお住まいの地域によって ねちょっと悩みますよね。
0: そうなんですよ、難しいんですよ。それこそ冬タイヤに変える時も、
1: そうそう、
0: いつだろうみたいな、まあ、それはまあ早めでもね、
1: そうですね、
0: いいのかなという。そう、
1: 昨今ちょっといろいろ気象もね、先が読みづらい状況続いていますからね。
0: また暖かくなってきたと思ったら突然ひょうみたいなのが降ってきたりとか、だからすごく難しいなと思って。
1: そうです ね、
0: 皆さん大変だと思いますけれども、たくさんね、もういただいてますね。もうなんか X の方もいろいろいただいてて、ありがとうございます。あ、桜海太郎さん、富士山ね、今日見えないという話をしてましたけれども、富士山は乾燥していないと見えないですよですって。
1: そうなんだ、
0: 湿気がある今のような季節は台風や強風が空気を一掃しないと見えないものですと、言ってましたということで。
1: そうなんですね。じゃあ今日は湿度高いから、今日は
0: ってことで
1: 見るわけがないということでよろしいでしょうか、エコさん。
0: じゃあここからもうしばらく見られないじゃないですか。
1: そうですね、
0: もう何ヶ月見られないっていう。
1: 湿度上がりまくりますからね、ここからね。
0: 仕方なしでございますけれどもね。メッセージたくさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さて、ここでなんですけれども、ミュージカル俳優飯田洋介さんの初となるフルオーケストラコンサートの話題をお届けしたいと思います。ここでミュージカル俳優飯田洋介さんのプロフィールご紹介したいと思います。2004年東京芸術大学音楽部声楽科在学のまま劇団四季に入団ということで、すごいですね、
1: はい、すごいですね。
0: ご活躍後、2023年に退団され、キャッツ、オペラ座の怪人、レ・ミゼラブルの世界三大ミュージカルと称される作品すべてで主要キャストを演じる。
1: すごいですね、すべての作品で。
0: 本当にまさにミュージカル界を代表するスターでいらっしゃいます、はい。そんな飯田洋介さんから、なんと番組にコメントが届いておりますので、それでは早速お聞きください。

パーソナリティの松本英子さん、そして青山啓太さん、はじめまして。ミュージカル俳優の飯田洋介です。この度私初となるフルオーケストラでのコンサートを開催することになりました。その名もビルボードクラシックス洋介飯田プレミアムシンフォニックコンサートマエストーゾです。マエストーゾというのはイタリア語で荘厳なとか堂々としたという意味の音楽記号となっております。で、僕の大好きな音楽用語そのままコンサートのタイトルに付けさせていただいて、堂々とした歌を届けたいというメッセージが込められてます。当日指揮を振っていただくのは僕の東京芸大時代の同期であります、高井祐希さんという方がおりまして、その方は僕がサークル活動で、コンサートをする際に、オーケストラを率いて振ってくれた彼がプロの指揮者となり、そして僕はプロの歌い手になり、そこで再会というなんと奇跡的なことになりまして、まあ今風に言えばエモいなと思っております。東京公演は7月3日東京芸術劇場コンサートホール、京都公演は8月8日京都コンサートホール大ホールにて行われます。公演の前に、来月6月17日にファーストシングル I Choose がリリースとなります。こちらはですね、ブロードウェイの気鋭の作曲家マイケル・パトリック・ウォーカーさんによる完全書き下ろしの楽曲となっておりまして、自分のために書いてくださった曲というところで、この曲とそしてアップテンポの曲2曲で、リリース予定となっております。ということでございますので、番組をお聴きの皆さん、6月17日にファーストシングル iTunes リリース、そして7月3日8月8日には、フルオーケストラコンサートと盛りだくさんでございますので、ぜひ会場に足をお運びください。お待ちしています。それではお聞きください。 I choose

送りしている曲は6月17日水曜日リリースのファーストシングル、飯田洋介さんで I Choose です。それでは改めて飯田洋介さん初となるフルオーケストラコンサートをご紹介します。ビルボードクラシックス洋介飯田プレミアムシンフォニックコンサートマエストーゾ、こちらが7月3日金曜日東京芸術劇場コンサートホール、8月8日土曜日京都コンサートホール大ホールにて開催されます。東京公演は東京フィルハーモニー交響楽団、ゲストは女優で歌手の新妻聖子さん、そして京都公演は大阪交響楽団、ゲストは後日発表予定です。詳しくは飯田洋介さんオフィシャルホームページでチェックしてくださいね。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします、はい、外注にお悩みの皆さん、うん、大人気機器材ヒトデデデンデンのご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、
0: ね、そんな機器材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん、下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うんはい、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、下が来なくなったそうです、
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円、鹿、はい、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています、
0: あの町まで降りてくるってニュースもねよく聞きますから、お困りの、ね、方多いでしょう ね、
1: はい、皆様、そこで人手でデンデンです。アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました、
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、モグラでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、はい、さあそしてこの秘密は、人手が自分を守るために持っている物質、人手サポニンです、北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手と一緒に捨てたら来ない、調べて発見されたのがこの気比パワーなんです、成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
0: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら500グラム入りが2袋で税込み3800円です、
0: ね、それなら屋根裏やベランダに持って方多いんじゃないでしょうか。
1: そうですね、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します、たっぷり6袋、お値段そのままではございません、ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、さらに 10% オフ、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません、

0: 6袋になってさらに 10% オフですか。
1: はい、今日は外注外注まとめて解決、はい、糸手で宣伝、はい、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合60平米分を超える大容量、税込み7600円のところこの時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円で送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。
2: 挨拶がつなぐ笑顔と小さな絆、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。筑波銀行日立支店は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707、全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ、ここからは皆さんお待ちかねのゲストコーナーでございます、ね、あえてこう申し上げます、はい、うん、おかえりなさい、
0: おかえりなさい、
1: 渡辺真知子さんです。
2: 本当に何年ぶりでしょうか。
1: おかえりなさい、
2: 10年以上お世話になりましたからね、このキャロットタワーの上で。
1: まちこさん、はい、何年ぶりですか、スタジオキャロット。
2: そうです、みどりさんの時に2年前には来ているんですけれども、私がパーソナリティをしてからは少し経ちますね、は
1: い、そうですよね、はい、私もあの大演でご一緒させていただいて、ね、火曜日に何度かさせていただいたんですが、もう結構前になりますよね。
2: もうだいぶもう前になりますね、
1: ただでもつい最近のような感覚も、6、7年前くらい、そうですよね、
2: コロナ禍よりか前、
1: 前ですから ね、ただすごいなんかつい最近のような感覚もあるんですよね、はい、
2: そんな感じですけどね、だから時間の感覚、やっぱりコロナ挟まるとちょっと、
1: ね、そうですね、
2: 違う感じですね、
0: 私も真知子さんの回にゲストで出させていただいたりですとか、
2: はい、うん、そうなんですよね、おいでいただいてね、もう今度はもう逆な感じでもって嬉しいです、
0: 番組にね来てくださって本当にお帰りなさいなんですね、この度はですね、はい、ニューアルバムを持ってきてくださっております、はい、6年ぶりのスタジオ録音ということなんですけれども、はいはい、なんとニューヨーク、
2: はい、
0: はい、行ってらっしゃったという、
2: はい、もうこの番組にもお客様でいらしていただいた赤木理恵さんってフルートといえば日本で第一人者ですかね、彼女と私が40ぐらいからお仕事を通じて知り合って、はい、でその中でも

0: で、マツコさんラテンいいじゃないですかっていう風な、その言葉から一緒にあのキューバへ連れて行っていただき、そこにいたのがオマーラ・ポルドンドさん、
1: はい、
0: オマーラ・ポルドンドさんといえばあのその頃キューバの歌姫だったんですけれども、まあ、一緒にあの活動させていただいてね、ですけれどもそれから2年後になんとブエナビスタソシアルクラブでもってワールドシンガーになっちゃったんですよ、
1: はい、
0: だからその前に来たのですごくこうフレンドリーにお母さんみたいにですねこっちの方が涼しいわよなんていうような感じでお付き合いさせていただいて、それでまああのワールドシンガーになられてからも全然変わりなくあったかい方なんですけども、まあそういった部分からあのリエさんとはもうずっとお仕事続いていて、今亡きあの羽田健太郎さんとか前田範夫先生とか、あのいろいろなゲストでもって2人でもってお世話になってですね、そしてまあこの度あの彼女がこのコロナ禍でやっぱりあのこの番組に持ってきてくれたアルバムがニューヨーク録音のアルバムだったんです。それがねガッチョーンのす
2: ガッチョーンだったんですね。
0: の年代が分かりましたよね、
1: 衝撃が、
0: はい、もう素晴らしいおしゃれなアルバムで、これって私にもできるかなって言ったらば、えっていう話からね、お願いしたらば受けていただいて、まあ彼女がずっと温めてきたプエルトリコとキューバのメンバーが、もう今はほとんどやっぱりレジェンドになり、ニューヨークにおられて、で特にそのコロナ禍を過ぎてからはやっぱりみんな命のこのありがたさを知ってですね、みんな最高峰の場所でもって勝負したがってるという、すごくいいあの状況でできたので最高のメンバーですね。
2: 聞けば聞くほどすごいアルバムですね。
1: ワクワクしちゃう本当に、
0: ね、でおまけにほとんど撮れてから、あの上物のそのクワトロっていうそのギターみたいなの あるんですけれども、日本でも一人奏者がいますけれども、そういった方々のプエルトリコのその本場の方々をあのルイス・ペリック・オリティスさんという方にいろいろメンバーの線とかお願いして、もちろんアレンジも演奏もトランペッターなんですけれども、まあ彼のお家に帰ってからですね、もう本場の方々を呼んでやったんで、もう美味しいところ取りなんです、このアルバム。
2: すごい、
0: あのずるいって言われても仕方がない。もう本当についてました。
1: すごい、
0: ありがたいですね。
2: ゴージャス、
0: 本当のご褒美です。
2: スペシャルゴージャス、
1: 豪華な、そのねレコーディングの様子とかあのジャケットのね、中にもちょっとね写真、お写真とかでもあります
0: ので、ちょっと長くなりましたけどね、このぐらい買わないとやっぱ書ききれないという。
1: いやそうですよ、
2: 熱い思いが、
1: そう俺も足りないぐらいだったんじゃないかなというぐらい。
0: リエさんとの付き合いがもう私が40からですからね、かれこれ10年ぐらいですか。
2: あ、そうなりますね。
1: そうですね、
0: 感じが合いませんけど、
2: 待ってないかなみたいな。
1: いやすごい、
2: いやすごいですね、
1: そんな素敵なアルバム、タイトル教えていただけますか。
0: はい、これがですね、アモールジャズ4コキっていう、
1: 食べました食べました
2: 食べました
0: 食べたでしょ、やっぱりあのちょっと勇気がないとなかなか口に出せないっていうね。
2: ここのコキがポイントですよね。
0: まあ大きなポイントかもしれませんね。
2: 何やらちょっと違うこう、いわゆるコキとは違うコキが、
0: そうですね、あの混在します。
2: 入ってるんですよね、
0: はい、あのプエルトリコで、あの小さなカエル、アマガエルみたいな可愛いカエルがいるんですけれども、コキという名前のですね、あの鳴き声もあのコキってこう、すごく綺麗な感じで
1: 鳴
0: く
1: んです。鳴き声コキって言うんですね。
2: それでコキになったんですね。
0: でプエルトリコの T シャツとかお土産売り場に行くと必ず胸のところにあのカエルがボンゴ叩いてたり、テンガロンハットみたいなの被ってなんか可愛くしてたりっていうグッズがたくさん売ってます。
1: そのコキ、
0: なのであのそう、カエルといえば若返るとか、よみがえるとか、
2: さすがでございます、
0: ね、いい意味で使われることが多いので、まあそういう願いも込めて、このコキをですねまたピョンと飛んじゃうぞ、
2: 乗り越えていくぞと、
0: 飛ぶのはカモメだけじゃないぞとっていうこと
1: で、飛ぶ違い、飛ぶ違いですよ、
2: カエルも飛ん
0: じゃうぞってい
2: う、さすがでございます、
1: ということでここで一丁カモメを飛ばしていただいてもよろしいでしょうか。
2: ぜひこの流れなんでよろしいですか。
0: はいはい、もうぶっ飛ばしていただきたい
2: と思います、
0: はい、それではこれはアモールジャズ4コキから新しいバージョンのカモメが飛んだ日。

0: 渡辺真知子さんニューアルバムアムビシャス4古希からカモメが飛んだ日お送りしました。
1: いやもうね、ファンの方もカモメ飛ばしてくださいまして、
2: カモメ持ってきてますね、
0: 踊りまくりでございます。
1: すごいです、
2: キャロットタワーで待ってますよ、
1: 待ってますカモメが。でもアレンジもかっこいいですね。
0: すごい、めちゃくちゃかっこいい。
2: そうですね、あの日本でもって今まで私が仕事をしてきて、いろんな形でもってカモメが飛んだ日も何十パターンぐらいあるのかもわかんないですけれども、その中

0: でもよりすぐりであのビッグバンドに合うものを選んで、
1: はい、おーかっこいい、
2: 厚さがもう半端じゃないですね。
0: 東京9番ボーイズの抜田茂雄さんのアレンジなんですよ、はい、素晴らしいです。
2: 勝手に体が動き出しますもんね。
0: そうですね、
1: もうね、本当このアレンジもそうですし、はい、あの今回収録の楽曲、10曲を10日間でなんとレコーディングをされたという、
2: はい、すごいスケジュールですね、
1: はい、すごいですよ。
0: それであの現場はですね、はい、全部スペイン語なんですよ。だから全然わかんないんです、でその行ってから2日目ようやくリズム隊をこう取るぞというバンド形式で取るような形になった時にですね、はい、その頼みの綱の、まあ、言葉を訳してもくださっていた、はい、赤木理恵さんがですね、フルートの、はい、彼女がベッドから落ちちゃいまして、で、大腿骨骨折という、2日間全然動けないという。
2: 大変。
1: じゃあ通訳は どうされたんですか。
0: いやだからもうでもやるしかないです。
1: そうですよね、もうスタジオは決まってますもんね、は
0: い、でビッグバンドの場合そこから撮ってったんですけど、結構あのこうぶっつりぶっつり切ってあのビッグバンドのところは何回もあの全員でチッチのチでやると、はい、ま、間違えたりなんかしても大変なので、はい、あの部分部分でもってパーツパーツで撮っていくんですね、だけれども今度はバンドでもって撮るとなるとやっぱり一緒にあの私も歌わないとやっぱり、ね、グループしないでしょ、ノリが合わないでしょ、そうなってもね、なんかあちらだけでやろうとしたんですよね。なのでそこでどうしようかと思って一緒に歌うって言ってるんだけど、そんな風な歌手も中にはいるけどねみたいな感じで何だろうか半殺されちゃってだから、あ、なんていうかな、ペリコさんからすれば私のことをもちろん、あのどういうレコードを何枚出しておりまして、ヒットソングはこのぐらいでっていうことを全部自己紹介としてそこを通過してるんですよ、だけどやっぱり実際に聞いてないとこの人どのぐらい歌えんのって日本人で体もそんな大きくないし、それは分かんないじゃないですか、
1: すごいドキドキしますね。
0: だからそれを証明しないとっていうことは、もうその場でもってね、もう現場でもって歌ったんです私も、こうやって歌いたいのって、
2: いかがでした。そしたら
0: そうしたらもう、ちょっとラッパと娘というラッパーですので、本ですので、あの この歌ってあげ、この歌じゃなくて、この歌、この歌、素敵な、そうやって歌いたいと、そういうふうに言ったらば、もうなんかトロンボーンかなんかバーッと持ってきて、ファファファーってこういないてくれたんで、それ
2: すごい、
0: もうそういうふうにやって、でそうしたら全然もう
1: 変わりました、
0: 歌声聞いてやっぱりノリとか私の体全部見てますからね、どうやってこいつは乗ってるかって、
2: うわすごい、それでもう一気にバチッと感性があって、
0: バッチリですね。もういろいろなフォトタイムもですね、それまで気をつけしてみんな撮ってたんですけど、そこからは楽器いろんなところに持ち上げちゃったりいろんなことしちゃって、
2: 一気に打ち解けて、
0: そうですね、
2: うわすごい、
1: やっぱり歌が全てを、
0: やっぱり音楽です
2: ね絆をあっという間に、
1: 素
2: 晴らしいですね、
0: 言葉はなくてもそれで成り立ってしまうという、
1: ぜひそのアルバムも、はい、ぜひ全曲楽しんでいただき、はい、そしてライブが
2: ございます。
1: まずはもう今週末になりますね、
2: はいはい、ではご紹介します。渡辺真知子さん地元での開催ですね。
0: 横須賀です、はい、
2: 横須賀でございます、はい、渡辺真知子さんコンサート2026唇よ熱く君を語れボリューム3でございます、5月31日日曜日、会場は17時開演は17時半からでございます。会場は真知子さんの地元横須賀市文化会館でございます。いや素晴らしい。お電話でのお問い合わせ、キャピタルビレッジ03-3478-9999 03-3478-9999 までお願いいたします。
1: はい、もうたくさんね楽しみですというメッセージもね、
2: もう
1: たくさん届いてまして、
2: ご紹介したいメッセージがいっぱいあるんですけど、できる限りご紹介していきます。愛知のオレンジペコさん、横須賀のコンサート4日後に迫りましたね、もう私はそわそわ状態、愛知県から行きます楽しみですということでいただきました、
0: ありがとうございます。
2: それからヒデさんも、いよいよ5月31日は横須賀文化会館でのコンサート、皮切りですね、最高のスタートを切ってくださいということでいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
2: それから桜海老太郎さん、今週末は横須賀でのコンサートを楽しみにしていますということでいただきました。それからまゆゆさん、 水曜アフパラにぴったりの曲オーソルミューをリクエストしますということでリクエストもいただきましたよ。
1: ありがとうございます。
2: それからガミちゃんさん、アフタヌーンパラダイスにメッセージを送るのは4年ぶり。まっちゃんがゲストに出ると知って若かりし頃の情熱が湧いてきました。
1: うわ、嬉しい。
2: もうその他くまちゃんさん、
1: それから
2: ムーミン&たけちゃんさん、他たくさんの皆さんからいただいておりますよ。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。さあ5月31日を皮切りに、

0: はい、7月、8月、10月、11月と、はい、どんどん、
1: 来ますね。11月の7日の国際フォーラム C、ね、
0: はい、
1: ゲストも豪華版でもって、もう今年は、鈴木ノラさんと、はい、それからアルベルト・シロマさん、それからはい、ずっと音楽監督として、カルロス・カンノさんが後ろにこう引き控えて、でも彼にも今回は前に出てきてもらってですね、はい、4人がマイク持ちますもん、
2: 最高ですね。
1: もうラテン三昧という感じですね。
0: 絶対楽しい。
1: 私の呼吸をもうラテンでもって
0: 盛り上げて、
1: カエルも飛んじゃってお祝いしちゃいます。
2: もうね、カモメもカエルも飛びまくるということで、
0: もう本当に名残惜しいんですが、ね、もうちょっとここでお別れということなので、ではラストはそんなアルベルト城間さんとの、ね、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、秋にはこれ生で聞いていただくんですけれども、その前に皆さんでね、聞いてください。渡辺真知子、アルベルト城間でオッソレミオ。
0: というわけでゲスト渡辺真知子さんでした。どうもありがとうございました。
2: また帰ってきてください、ね、真知子さん。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス

0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 昔はよく空を見上げて、ああ夕焼けが綺麗に見えるから明日は晴れるかななんて自分なりに天気の予想をしていたんですけれども、今ではスマホを片手に、あ今どこで雨が降ってるなとかあと1時間後に降りそうだなと分かってしまうので、なかなか空をじっくり観察しなくなりましたね。
2: そうですね、いわゆる観天望気というやつだと思うんですけども、夕方虹が見えたから明日は晴れるかなとか、飛行機雲の筋が残っているから明日は雨かなとかありましたね。
1: もしかしたら今の若い人は知らない人も多いかもしれないですよね。キャンプが流行っていますので、ミニ知識として知っておいていてもいいですよね。
2: そうですね、昭和生まれの方もぜひ思い出しながら聞いてくださればありがたいです。
1: 先ほどの夕方虹を見たらとか、飛行機雲の筋についてもう少し詳しく説明お願いします。
2: はい、天気は西から移り変わっていきますよね。夕方虹が見えたらもう夕焼けが綺麗に見える、もうその太陽が沈む方向、いわゆる西の方角に雲がないということから、次の日は晴れるという可能性が高いんですね。また飛行機雲の筋が残ってるというのは、上空の空気が乾いていれば筋雲はすぐ消えてしまうんですけども、上空が湿っていれば水蒸気があるために筋雲が残ってしまうんですね。上空に水蒸気があるということは、その後雲になって天気が下り坂になるということなんですね。
1: 観天望気ってことわざのようなイメージでしたが、理にかなった根拠があるんですね。ツバメが低く飛ぶと雨が近いなんていう言葉もあります。これはどんな理由からなんでしょうか。
2: はい、ツバメの餌となる蝶々やガ、ハエ、カ、ミツバチ、トンボなどはハムシとも呼ばれている昆虫なんですけども、雨が近づくと湿度によって羽が重くなってしまい、地上の低いところを飛ぶようになるんです。その昆虫を捕食するためにツバメも地上付近を飛ぶことから、ツバメが低く飛ぶと、雨が近いという言葉になったんですね。
1: なるほど、先人の観察力はすごいですね。最後に朝霧は晴れという言葉の意味を教えてください。
2: はい、朝霧が発生した日中は晴れるということなんですけども、低気圧が通過した後、その夜から早朝にかけて湿った空気が冷えて小さな粒になって、無風の時に霧になるんです。このことから、その後は高気圧で穏やかな日になるので晴れるということなんですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。社会医療法人愛染会日立医療センターは FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

時刻は午後4時になりました。5月27日水曜日、夕方の情報番組夕焼け小焼けアフター4、茨城県日立市にあります FM 日立から 82.2MHz 1時間50分の生放送をお届けしてまいります。皆さんこんにちは。水曜パーソナリティのピコです。どうぞよろしくお願いします。皆さんお住まいの地域、今日はどんなお天気だったでしょうか。日立市にあります日立駅付近にあるんですけれども、 FM 日立はなんとなくね、ムシッとドヨンとすっきりしない、そんなお天気になっています。水平線がよく見える日もあるんですが、今日は全くモヤモヤとしています。日立駅からの絶景が今日はちょっと残念、そんな天気になっています。さあ今日もいろいろな情報を盛り込みながら、皆さんに1時間50分生放送でお届けしてまいります。夕焼け小焼けアフター4、この番組は株式会社 J-WAY がお送りします。それでは初めにこのコーナー、コミュニティプラスの情報をお届けします。

この時間はケーブルテレビ J-WAY コミュニティプラスの日立市、東海村、ひたちなか市の話題などをお届けします。それでは最初の話題です。現在日立市において整備中の産業廃棄物最終処分場エコミライ日立について関係団体4社による協定締結式が執り行われました。エコミライ日立は日立市諏訪町の日立セメント太平田鉱山跡地で整備が進められている産業廃棄物最終処分場です。この日は茨城県日立市エコミライ日立地元4学区住民協議会茨城県海峡保全事業団の代表者により環境保全等に関する協定が締結されました。協定により大気や水質などの環境モニタリングや工事期間中の安全対策などエコミライ日立の整備から施設廃止までの期間における生活環境の保全に係る事項が盛り込まれています。小川春樹日立市長は住民が強く求めていた監視体制や意見表明の仕組みが明確に位置づけられたことは大変意義深いと述べました。また大井川和彦茨城県知事は本協定の締結においては素案の段階から関係各所の皆様からのご意見を参考にしながら協議を重ねてきました。この協定を実りあるものにするためにも皆様とのさらなる信頼関係を築いていきたいと述べました。続いての話題です。降水量が多くなる出水期を前に19日日立市の職員を対象にした土のう作成運搬訓練が行われました。この訓練は梅雨や台風などの出水期に備えて浸水対策に有効な土のうの作り方を市の職員が習得するためのものです。集中豪雨による被害も増えてきていることから昨年初めて行い今回が2回目の開催です。この日は職員およそ100人が参加し用意されたおよそ70トンの山砂を使って一つの袋に

コップ2杯半、約 15kg の砂を入れていきました。職員は砂がこぼれないように紐で口を縛ると、一つ一つ丁寧に土のうを作っていきました。この日は午前午後の2部に分かれて作業し、およそ4000個の土のうが完成。出来上がった土のうはトラックに積まれ、支所や消防署など市内15カ所に設置された土のうステーションに運ばれました。ステーションに保管されている土のうは自由に持ち出すことができます。日立市では自宅の浸水防止対策として有効活用してほしいと呼びかけています。続いての話題です。デジタルを活用した健康増進の話題です。日立市と日立製作所はデジタル技術を生かしたまちづくりに取り組む競争プロジェクト、その取り組みの一つと、住めば健康になる街の実現に向けて昨年度行った2つの実証事業の成果報告が25日に行われました。日立市と日立製作所の共創プロジェクトでは、昨年度40歳から79歳までの市民のおよそ 75% にあたる7万人分の検診データやレセプト、診療報酬明細書などを集約・分析する実証事業を行いました。従来自治体による健康分析は国民健康保険や後期高齢者医療制度のデータが中心でしたが、今回は協会健保や市町村職員共済組合、企業健保である日立健康保険組合のデータも連携しました。また40歳以上の市民305人を対象に、健康アプリサルディを活用した健康管理の実証が行われ、実証に参加した佐藤典子さんが質問に答えました。健康診断の結果を写真に撮ると、アプリが数値を読み取って解析、 AI が将来の疾病リスクや健康管理についてアドバイスします。今後日立市では健康アプリと連動する血圧計の設置を検討するほか、今回実施したアプリの実証事業については、30歳以上に対象を拡大し、夏頃に100人ほどの追加募集を予定しています。以上、コミュニティプラスの話題をお届けしました。町のこと、暮らしのこと、地域の魅力をプラスする情報番組コミュニティプラスは、月曜から金曜の午後4時に更新します。放送チャンネルは JWAY 地デジ11チャンネルです。放送内容は JWAY 公式 X、Facebook でもお知らせしています。また毎週土曜日午後8時からと日曜日の昼12時と午後8時からは、1週間分をまとめて再放送しています。ぜひご覧ください。以上、コミュニティプラスの話題お届けしました。

0: 今日の1曲目お届けしている曲は斉藤和義、歩いて帰ろうでした。
1: 京太郎です。
2: 日立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。
1: します。
2: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
1: せよ。
2: 京太郎のどうだろう。
1: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
2: 無料ですよ。
1: 見てね。
2: 聞いてね。
3: 目黒君郎です。
4: 黒瀬知恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指してさまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。

時刻は午後4時10分を回りました。この時間は交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の道路交通情報です。まずは高速道路です。常磐道上りは事故のため流山インターチェンジで車線規制があります。この影響で3キロ渋滞しています。ご利用の方は十分ご注意ください。なお常磐道下りはこの時間目立った渋滞はありません。続いて一般道路です。国道6号上りは田尻町南で1キロ、諏訪湖佐路で300メートル渋滞しています。国道6号下りはこの時間目立った渋滞はありません。代わって国道245号上り下りともこの時間帯目立った大きな渋滞はありません。以上、日本道路交通情報センター午後4時現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午後4時現在、常磐線は東海駅で踏切に支障物があった影響で、いわき駅と水戸駅の間の上下線で一部列車に遅れが出ています。なお水戸線、水郡線は平常通りの運行をしています。また水郡線は昼間の集中工事のため、明日木曜日まで日立第五駅といわき石川駅の間で一部列車が運休となります。バスなどによる代行輸送は行いません。ご利用の際はご注意ください。なお他の区間は平常通りの運行となっています。以上、午後4時現在の列車運行情報でした。FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。

シンガーソングライターの茜澤ゆめるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のゆめるのモナイズラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひゆめるのモナイズラウンジへご来店ください。

時刻は午後4時14分です。改めまして皆さんこんにちは。今日は本当にね、ちょっとどよんとしたすっきりしないようなお天気になっています。なんか知らないけど台風なんていう声も聞こえてきましたね。まだちょっと近くではないんですけれども、だんだんそういう湿度が高かったりね、そういう天気

予報が聞こえてくる季節になりつつありますよね。ということで、今日はですね、ふと思ったんですけれども、そういえば熱中症警戒アラートってもう発表が始まったんだよなと思いましたら、なんともうすでに5月24日沖縄八重山諸島では熱中症警戒アラートが発表されまして、その後昨日一昨日あたりも熱中症警戒アラートが発表されていたということです。やっぱり日本はね、縦に長いので、南の方はすでにもう熱中症警戒アラートが発表されている環境になっているということですよね。梅雨はどうなるんだろうと言いながら、先ほどねちょっとスタッフの皆さんと話してみたんですけれども、今年の梅雨どうなるのかな。できればね、優しい雨がしっかり梅雨に必要な雨をもたらしてくれる、それがもうね優しいんですけどね。去年あたりから集中豪雨とか線状降水帯とか、かなりねちょっと厳しい雨の降り方があったりして、先ほどもニュースで、コミュニティプラスのニュースでもお伝えしたんですが、日立は職員の方が訓練と称して土のう袋をたくさん作って、それでいざという時のために皆さんがいつでも使えるようにスタンバイしてくださってる。まあこれもちょっとした怖い体験があった教訓だということなんですけれども、こういう準備も本当に大切になってくるなと思いましてね、暑熱順化あたりもそろそろと言わずにもうねとっくにという方も多いのかなと思うんですが、体にしてもいろいろなねこう物品にしても、梅雨に向けて、あと暑さに向けて準備を始めなければいけませんね。ちょっと気ぜわしい感じがします。日本が四季がなくなっちゃったんじゃないというようなね、そんな感じもなってきているのでね、いろいろせわしいですよね。本当に大変です。さて今日1曲目にお届けした曲は斉藤和義さんの歩いて帰ろうでした。私ねこの曲すごく好きなんですけれども、今日皆さんにお届けしたいなと思って用意した曲は、お散歩のお供にいかがですかというような私的選曲なんですけれども、お散歩に合いそうな曲たちを選んでみました。でということで1曲目、斉藤和義さんの歩いて帰ろうをお届けしましたね。もうそういうわけで急に暑くなったり雨がすごく長引いたりするので、チャンスは今じゃないみたいなね、そんな感じなので、お散歩にいい曲を選んでみましたので、皆さんのお気に入りの曲があったら嬉しいなと思います。そして皆さんにはですね、今日ちょっとね駄菓子トークをしていただこうかなと思って、先日私駄菓子を大人買いしてまいりまして、それを私の X に写真をアップしているんですけれども、今日のトークテーマはですね、駄菓子です。皆さんのね懐かしい思い出、今でも駄菓子買いに行くよとか、やっぱり当たりくじ作ってないとつまんないよねとか、そのあたりの駄菓子トークしてみませんかということで、今日のトークテーマ駄菓子です。皆さんからのメッセージお待ちしています。メールアドレスは822@fmhitachi.jp、数字で822、アットマークアルファベットの小文字で fmhitachi.jp です。それから FM 日立の公式ホームページからもポツッと押すとね、簡単に送ること、ポツって言わないじゃないですかね、普通ね、ポチですよね、ポチって押すと簡単にメッセージ送信できます。これもよかったらご利用ください。皆様からのメッセージお待ちしています。ということで今日のトップバッターメッセージご紹介しましょう。何ぬねのっぴーさんです。いつもね結構お待たせしちゃってるので、今日は早々にお届けします。ピコ様、番組スタッフの皆様こんにちは、ブラボーでございます。ブラボーです。夕方の生放送お疲れ様です。昨日は今シーズン初めて扇風機を出しました。一昨日はエアコンも掃除して夏への準備は万端です。明日は雨が降りそうですね。就労での野菜収穫中止にならなければ嬉しいです。以上です。それでは生放送頑張っていきましょう。トゥトゥといただきました。今手元にある天気予報を見る限りでは明日は曇りマークなんですけれどもね、雨が降りそうな雰囲気もなくはないので、ぜひせめて収穫の時間だけでもお天気持ってくれるといいですよね。曇りの一日でもいいかなと思います。モンティさん、今日も一日お疲れ様でした。そしていつもメッセージをいただきましてありがとうございます。明日どんな野菜が取れるのか楽しみですね。

0: 決めてます、知らない電話もう電話、聞き覚えのある業者を語られ詐欺被害に遭うケースが急増中。おかしいなと思ったら勇気を持って電話を切りましょう。 JA 日立市田川 FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。
1: 夕焼け小焼けアフター4。

時刻は午後4時20分30秒を回りました。この時間は FM 日立インフォメーションコーナーです。今日皆さんにお届けするインフォメーションは3つです。はじめに和食やマンボウからのお知らせです。今旬を迎えているほろ苦い春の息吹を感じる山菜に、柔らかくみずみずしいタケノコ、そして艶やかな輝きを放つ生しらす丼は、この時期ならではの贅沢な味わいです。マンボウでは2名様から最大40名様までゆったりと過ごせる個室をご用意しております。ご会食、ご宴会のほか、法事やお祝い事のお集まりなど、用途やご予算に応じてご利用いただけます。ご予約お問い合わせは電話 0294-21-7700、 21-7700 です。春の香りに心躍るひとときを、ぜひ和食やマンボウで皆様のご予約ご来店を心よりお待ち申し上げております。以上、和食屋マンボウからのお知らせでした。続きまして、勿来温泉関の湯からお得な割引キャンペーンのお知らせです。関の湯では現在、令和8年6月30日までのご宿泊を対象にお得な割引キャンペーンを実施しています。期間中、1泊2食付きのプランをご予約いただくと、宿泊料金がなんと3000円割引となります。例えば通常1万3500円の平日1泊2食付きプランが1万500円でご利用いただけます。宿泊予約の申し込み時に福島県また来て割とお伝えいただければ、当館で代理申請をいたします。なお、予算がなくなり次第、期間内でも受付を終了いたしますので、お早めにご予約ください。この機会にぜひ関の湯でゆったりとしたひとときをお過ごしください。お問い合わせは電話 0246-65-1126、 0246-65-E-風呂までお願いします。以上、勿来温泉関の湯からのお知らせでした。おしまいに、23夜村縁日開催のお知らせです。日立銀座モールにある23夜村では、毎月23日に縁日を午前9時から開催します。縁日では花屋さん、お団子、焼きそばや焼き鳥などのキッチンカーやテント出店のほか、地元の新鮮野菜が買える朝市が出ます。次回は6月23日火曜日です。日立銀座モールの23夜村縁日にぜひ皆さんおいでください。なお、旧暦の23日に開催していた23夜村縁日は、新暦の23日開催に変更となりました。以上、23夜村縁日開催のお知らせでした。以上、ここまで FM 日立インフォメーションコーナー。

続きましてはこの後4時30分から放送の日立のトップアスリートご紹介します。今週は茨城県立日立第一高等学校野球部の皆さんにお願いします。こんにちは、日立第一高校野球部です。私たちは選手23名、マネージャー2名の計25名で、41年ぶり2度目の甲子園出場という目標を掲げ、日々練習に励んでいます。今年のチームは束になることを大切にしています。チーム全員が束になり、それぞれの役割を全うしたときに発揮される力は、どのチームにも負けない自信があります。また日立一高野球部はこれまで多くの方々に支えられてきました。そして私たちと同じ思いで応援し支えてくださる方がたくさんいます。そのすべての方々への感謝の気持ちを胸に、夏の大会では必ず甲子園出場を果たします。応援よろしくお願いします。今日5月27日水曜日は3年生捕手木下裕太さん、3年生投手の小林春樹さんにお話を伺っています。日立のトップアスリートはこの後4時30分からの放送です。どうぞお楽しみにお聞きください。では曲をお届けします。

CM に続きまして、市内のトップアスリートの時間です。この時間は、日立製作所の提供でお送りいたします。

0: ちは人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたします。
2: 日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第一高等学校野球部の3年生でキャッチャーの木下裕太さんと同じく3年生でピッチャーの小林春樹さんにお話を伺いします。今日はよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ、それでは早速質問に入ります。木下さんが野球を始めた時期、きっかけを教えてください。
3: はい、自分は小学1年生の時に野球を始めて、きっかけはお母さんに少年野球の体験会行ってみたらって言われて、そこで自分が楽しくて始めました。
2: はい、少年野球から。はい、小林さんは？
4: 自分は小学校2年生の頃に始めたんですけど、隣にいる木下が一緒にやってみようというふうに声をかけてくれて始めました。
2: ということは2人は
4: 同じチームでやってました。
2: 同じチームでやってた、はい、なるほど。そこから、スタートしたということなんですね。
4: はい、
2: はい。続いての質問です。それぞれのポジションと、打順を教えてください。木下さんは？
3: はい、ポジションはキャッチャーで4番打ってます。
2: キャッチャーで4番。
3: はい、
2: はい。それでは小林さん。
4: 自分は打順は5番なんですけど、ポジションはピッチャーと外野をやってます。は
2: い、あ、ピッチャーと外野をやってるということで、はい、二足のわらじなんですね。ちなみに小林さん、ピッチャーどちらに投げてます？
4: 右のサイドハンドでやってます。
2: 右のサイドハンド、
4: はい、
2: あ、そうなんですね。はい、わかりました。さあ、それではお二人にお伺いしますけど、今までやってきて一番印象に残っている試合、どんな試合がありましたか？木下さんはどうでしょう？
3: はい、印象に残ってる試合というか、まあ、悔しい試合なんですけど、去年の夏の霞ヶ浦戦っていうのは、まあ、忘れられないというか、印象に残っています。
2: 木下さんにとってどんな展開だったですか？
3: はい、まあ、強豪霞ヶ浦が相手だったんですけど、そこで、まあ、自分たち日立一高が粘って粘ってついていったんですけど、自分のミスで負けてしまったというか、先輩の夏を終わらせてしまったっていうのがあって、まあ、そこは忘れられないというか。
2: そうですね、はい、なんかそういった言葉を聞いた以上、ちょっとお伺いしてもいいですか？はい、そういった悔しさというのはどこで晴らしたりするものなんですか？
3: はい、もう今年の夏に全てをかけてます。
2: はい、どんな相手か分かりませんけど、強い相手が来た時もぜひですね、皆さんと束になってっていう言葉ですか、はい、頑張っていただきたいと思います。
3: はい、
2: はい、続いて小林さんが印象に残ってる試合は？
4: と、自分たちが2年生の時の春の県大会の藤代戦です。
2: はい、藤代戦、
4: はい、
2: はい、どんな試合だったんですか？
4: と、まあ、結果としてはまあ同じく負けてしまったんですけど、と自分が公式戦初登板の時で、それで最低限のピッチングができたっていうか、最初はちょっと展開悪かったんですけど、そこから自分が流れをちゃんとチームの方にちょっとずつ寄せられたかなっていうのは思ってます。
2: やっぱりそこで必要だったメンタルとかどんな感じだったんですかね？
4: まあ、最初は緊張したんですけど、流れがこっちに来るうちに、まあ、きっと返してくれると思ってだいぶ楽に投げることができました。
2: そうですか、よかったですね。はい、それではですね、続いての質問です。ご自分の持ち味はどんな持ち味ですか？木下さん、どうでしょうか？
3: はい、まあ、守備で言ったらピッチャーとの配球だったり、そのピッチャーとのコミュニケーションの取り方ってところは自分の持ち味というか長所かなっていうのは思います。
2: そうですか。じゃあちょっと小林さん、ピッチャーとしてお伺いしますけど、
4: はい、
2: 木下さんはどんなキャッチャーですか？
4: まあ、やっぱ投げてて信頼できるっていうか、木下が出してくれるサインだったらやっぱ安心して投げれるっていう気持ちで投げてます。
2: そうですか、ありがとうございます。じゃあこのまま小林さんに、
4: はい、
2: ですね、ピッチャーとして、どうでしょうか？
4: まあ、自分はピッチャーとしては変化球投手なんで、そこの変化球の高さっていうか、そういうのを打たせするっていうのを意識してやってます。
2: そうですか。その持ち味生かすためのこう

0: 練習とかはどうでしょうか。
1: まあ、やっぱ変化球生かすという面で言ったらやっぱ高さの重要性というのが必要になってくるんで、やっぱブルペンであったりとか、まあ、キャッチボールの合間とかそういうところでどこに投げるというのをもっと明確にしてやるようにしてます。
0: どこに投げるのを明確に。はい、はい、分かりました。それではですね、茨城県立日立第一高等学校野球部の強みは何でしょうか。それぞれにお伺いします。木下さん。
2: はい、まあ、県立高校ではあるんですけど、文武両道もできて、はい、本気で甲子園を目指せる学校っていうところがこの野球部の強みかなっていうのを感じています。
0: はい、小林さんは。
1: まあ、自分はやっぱ人数は少ないですけど、やっぱその分みんなが仲良くっていうか、みんなでしっかりコミュニケーション取ってやれるってところが強みかなと思ってます。
0: そうなんですね。さあ、日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第一高等学校野球部の3年生でキャッチャーの木下裕太さんと、同じく3年生でピッチャーの小林春樹さんにお話をお伺いしています。では一旦ここでお知らせです。

0: たちは人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート日立製作所の提供でお送りしております。
2: 日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第一高等学校野球部の3年生でキャッチャーの木下裕太さんと同じく3年生でピッチャーの小林春樹さんにお話をお伺いしています。それでは後半からは学校生活のことを聞いていきます。お二人が学校生活での好きな時間、どんな時間ですか？木下さん。
3: はい、はい、自分は体育の時間が好きで、はい、自分は結構体を動かすのが好きなタイプなんで、ええ、そこで、まあ、みんなと楽しくスポーツするのが好きです。
2: そうですか。ちなみに体育の中で好きな種目とかどんなのがありますか？
3: 自分はバレーボールが好きです。
2: バレーボールが好き、はい、はい。小林さんはどうでしょうか？
4: 自分は昼休みが一番好きです。
2: はい、昼休みのどんなところでしょうか？
4: 自分としてはやっぱコミュニケーションっていうか、まあ、そういうところでやっぱみんなと一緒にご飯食べるとか、うん、まあ、いろんな会話できるっていうのが一番楽しいなと思ってます。
2: コミュニケーション取ることが大切なんで、はい、昼休みは貴重ですね。
4: はい、
2: はい、それではお二人に、好きな言葉、どんな言葉ですか、教えてください。
3: はい、まあ、自分は七点八起っていうのを、まあ、高校野球始めてからずっとモットーというかしてて、まあ、何回ミスしても最終的に、まあ、成功すればいいというか、終わりよければ全てよしじゃないですけど、
2: うんうん、そうですね、苦しいことって多いですよね、はい、やってるうちに、はい、でもやっぱりそこは起きますよね。
3: はい、
2: うん、はい、それでは小林さんは？
4: 自分はやるかやるかやるしかないって言葉が好きで。
2: やるか
4: やるかやるかやるしかないです。
2: やるかやるかやるしかない、
4: はい、
2: そうなんですね。
4: この言葉は、まあ、今別の高校にいらっしゃるんですけど、
2: はい、
4: その昔一校にいた先生がおっしゃってた言葉だそうで、まあ、自分は先輩から聞いたんですけど、やっぱどんなメニューであってもどんな練習であってもやっぱ結局どうやるかとかが大事であって、やっぱまずやるってことが大事かなって思ってるんで、そういう言葉は大事にしてます。う
2: ん、やらないで逃げるの一番卑怯ですもんね。
4: はい、
2: はい、頑張ってくださいね。さあ、それでは続いての質問なんですけれども、お二人がですね、今会ってみたい人っていうのはいますか？木下さん。
3: 今年で、まあ、いなくなってしまったんですけど、
2: はい、
3: 坂本先生っていう方が前までこの野球部で指導されていて、
2: は
3: い、まあ、その先生からいろいろご指導もいただいたんで、
2: はい、
3: まあ、その人ともう一回野球をしたいというか野球の指導を教わりたいっていうのはまだ、はい、あります。
2: そうですか、はい、今もし会ったら、そうですね、どんな話がしてみたいですか？
3: まあ、雑談でもいいんで、楽しく話せればなっていうのは、はい、思ってます。
2: はい、わかりました。続いて小林さん、今会ってみたい人は？
4: 元広島東洋カープの黒田博樹さんっていうピッチャーに会ってみたいです。
2: はい、あ、解説もされてましたっけ、はい、今黒田さん ね、はい、どんな話を聞いてみたいですか？
4: まあ、やっぱピッチャーとしてっていうかメジャーも経験してる方なんで、
2: うん、
4: まあ、どういうピッチングで意識してるのかとか、どういう配球を考えてるのかっていうのは知りたいなと思ってます。
2: そうですか、やっぱりメジャーまでやった方ですもんね。
4: はい、
2: はい、ありがとうございました。さあ、それではいよいよですね、7月4日土曜日開幕です。夏の大会に向けた意気込みや目標を聞かせてください。木下さん。
3: はい、目標は甲子園出場です。
2: 甲子園ズバリ。
3: はい、
2: はい、
3: で去年の夏の悔しさを晴らすために、うん、まあ、この1年間やってきてるんで、そこでしっかり自分で結果残してチームとしても甲子園出場を果たせればなって思ってます。
2: はい、頑張ってください。小林さん。
4: はい、自分ももちろん甲子園出場なんですけど、はい、やっぱり去年、まあ、自分も悔しい思いっていうのを一緒にしてきてるんで、そこで木下とか他のチームメイトと一緒に同じ目標を目指してトップ取れたらなと思ってます。
2: はい、そういうことですね。さあ、それではいよいよ最後の質問となりました。お二人の将来の夢を聞かせてください。
3: はい、まあ、自分の将来の夢は理学療法士になるっていう夢があって。
2: はい、木下さん理学療法士。
3: はい、
2: はい、
3: まあ、自分高校で怪我に苦しんで、
2: あ、はい、
3: そこで、まあ、接骨院になったり整体通った時に、その先生方が 丁寧に指導してくださって怪我の状態も良くなったんで、うん、自分も怪我だったりそういう苦しんでる人を助けたいという思いで医学療法士を目指そうと思いました。
2: そうなんですね、はい。続いて小林さん、
4: はい、自分は目標としてはプロ野球のデータ班をやりたいなっていうふうに思ってます。
2: あ、そうですか、はい、なんか向いてるんじゃないですか、
4: はい、まあ自分もともとあのこの学校でも大会とかあるたびにデータ班っていうのを一校でもやってるんですけど、そのたびにデータやっててすごい楽しいなと思ってて、将来もそういう職業ができたらなっていうふうに思ってます。
2: そうですか。そういったそれぞれの夢をお話ししていただきました。日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第一高等学校野球部の3年生でキャッチャーの木下優太さんと同じく3年生ですピッチャーの小林春樹さんにお話をお伺いしました。今日はどうもありがとうございました。
4: ありがとうございました。

0: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたしました。
1: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト、日立グループです。
2: 倉田紀美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立、毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
3: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。

0: 間にいろいろな情報をお届けするコーナーになっています。本日は日立市防災対策課より梅澤春樹さんにお越しいただきました。梅澤さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて梅澤さん、本日はどういったお話をいただけるんでしょうか。
1: はい、今回はですね、5月の29日から運用が開始されます新しい防災気象情報についてお話をしたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。ということから、やはり気象のお話ですので、もし皆さん今ね、運転とか忙しい方はちょっとおやめいただきたいところなんですが、お手すきの方は気象庁のホームページなどをちょっとちらちらとご覧になりながらお話参加していただければなと思います。どうぞよろしくお願いします。さて、気象庁から発表される大雨とかそういったことなんですよね。
1: はい、そうですね。今回気象庁から発表されます大雨、河川氾濫、土砂災害、高潮といったこういった防災気象情報の名称と体系が新しくなります。
0: はい、新しくなるんですね。
1: はい、はい、で、これにより取るべき避難行動や目安がこれまでより分かりやすく示されるようになります。
0: はい、ということは、今先ほどちょっとお話ししました気象庁のホームページご覧になっている方は、現行の形がまだ掲載されているということですよね。
1: はい、そうですね。
0: 運用が29日金曜日からですからね、このあたりも元はどんなだったろうなというのも体感いただければと思います。では、このような情報の改善、なぜ行われたのか教えてください。
1: はい、これまで大雨警報であったり土砂災害警戒情報など、似たような名前が多く分かりにくいといった声がありました。
0: はい、
1: そこで、専門家たちが集まり、もっとシンプルに、パッと聞いてすぐ危険度が分かる名前に整理することになりました。
0: はい、確かに私もちょっと分からないと思うところ多かったです。
1: そうすると、今後は避難の目安になる警戒レベル1から5の数字とニュースで流れる防災気象情報レベルがしっかりセットになって、私たちがいつ逃げればいいかがより分かりやすくなります。
0: なるほど。これまでの防災気象情報は名称が分かっていても、どのように警戒すればよいか分からない方も多かったと思います。今回の新たな防災気象情報の運用により分かりやすくなるといいですよね。
1: はい、そうですね。
0: それでは、広報日立5月号で紹介している主な変更点について紹介をお願いします。まずは、警報・注意報の情報名にレベルを追加とありますが、こちらどのようになるんですか。
1: はい、発表される警報・注意報の名称に数字のレベルが追加されます。
0: はい、
1: 避難行動のレベルと同じ数字レベルになりますので、今後は避難判断の目安が明確になります。
0: なるほど。
1: これまでは大雨警報や土砂災害特別警報といった発表の仕方でしたが、これからはレベル3大雨警報、レベル5土砂災害特別警報といったように発表されます。
0: うん、
1: これは5段階の避難行動の警戒レベルと同等であるため、レベルに応じた避難行動を行っていただければと思います。
0: はい、なるほど。数字で表すことによってより分かりやすくなるということですよね。やはりこう数字が大きくなるにつれて、被害の度合いが大きくなる可能性があるということですね。はいはい、危険度が増すということなんですよね。
1: はい、
0: 警戒レベルは5段階ということなんですけれども、はい、それぞれの段階に応じた避難行動、こちらはどういったものなのでしょうか。
1: はい、まずレベル1では、災害への心構えを高めていただければと思います。でレベル2では避難行動の確認です。こちらは避難経路の確認であったり、お家に備蓄している備蓄品がどこにあるのか、非常持ち出し袋がどこにあるのかといった部分をご確認いただければと思います。
0: はい、ということは、まだレベル2は急を要するというよりは、まずいざという時の準備ということになりますね。
1: はい、そうですね。
0: はい、
1: で続きまして、レベル3では、高齢者と避難に時間を要する方は避難、レベル4では避難指示、こちらは全員避難、指示です。
0: はい、
1: でレベル5では緊急安全確保、命を守る行動を取るようにとされております。
0: はい、
1: でレベル3が発令された際には、お年寄りや移動に時間のかかる方は避難、 レベル4が発令された時にはすぐに全員が逃げなければなりません。

0: ません、
1: はい、
0: レベル5が発令された場合には外はもう激しい雨であったり風であったりで避難したくても動けない一歩手前の状態となっております、
1: はい、
0: なので、レベル4が発令された際には安全に逃げられる最後のチャンスになりますので、覚えていただければと思います、
1: はい、レベルに応じた避難行動を取ると良いというこの数字の表し方ということですよね、
0: はい、
1: 続きまして警戒レベル4相当の情報は危険警報として発表についてご紹介をお願いいたします。
0: はい、警戒レベルの5段階のうち警戒レベル4相当の情報はレベル4危険警報として発表されます、
1: はい、
0: これまでは〇〇警報だった気象情報はレベル3〇〇警報レベル4〇〇危険警報というような呼び方になります、
1: はい、
0: 気象情報としてレベル3の警報が発表された際には高齢者等は避難レベル4の危険警報が発表された際には全員避難指示相当となるため、市が発令する避難指示の情報をもとに避難をしていただければと思います、
1: はい、レベル4の場合は全員ということですね、
0: はい、
1: では最後になりますが河川氾濫の危険度の伝え方を変更とあります。こちらはどういうふうに変更されているんですか。
0: はい、これまで河川氾濫が予想される際には洪水警報であったり洪水注意報という呼び方で発表されてきましたが新しい防災気象情報ではこの洪水という言葉はなくなります、
1: はいはい、
0: 洪水予報河川と呼ばれる国や県が指定する大きな河川につきましてはレベル3河川氾濫警報レベル4河川氾濫危険警報という呼び方で発表されるようになります。
1: なるほど。
0: その他の中小河川については大雨の情報として取り扱われることになりますのでレベル3大雨警報レベル4大雨危険警報というような呼び方で発表されるようになります、
1: うん、より分かりやすい言葉ですよね、はい、今後は河川氾濫情報として発表されるようになるということなんですね、
0: はい、
1: 主な変更点他には何かありますでしょうか。
0: はい、最近よく耳にすると思うんですけれども線状降水帯の発生など極端な現象については今後は気象防災速報として発表されるようになります。
1: なるほど。
0: これまでは顕著な大雨に関する気象情報というような発表がされておりましたがこれからは気象防災速報かっこ線状降水帯発生などというように発表されるようになります、う
1: ん、なるほど。ここでちょっと一番最初にこのアフター4の番組の一番最初に J-WAY のコミュニティプラスの情報をお届けしたんですがそこで日立市役所で土のう袋をたくさん作成されたということなんですが梅澤さんも作成されましたか。
0: はい、私は防災対策課の職員でしたので、土のうの作成 の、ま、指示ですね、はい、であとは市内の土のうステーションと呼ばれる市民の方が、はい、土のう袋を持っていけるステーションに運搬の指示を出したりしておりました。
1: なるほど。市民の皆さんどなたでもこの土のうをご利用くださいということなんですけれども、はいはい、やはり雨が降ってくると土のうを取りに来られる市民の方、はい、多いんでしょうか。
0: そうですね、梅雨前のシーズンになりますと、これから台風が来るのに備えて、うん、各、ステーションに設置されている土のうステーションからお持ちいただくというお話は聞いております。
1: なるほど。私実は以前防災のちょっと講座に出席させていただいたときにハザードマップもすごく地域ごとに充実されているというお話を聞きましたので、はい、ぜひ日立市が発信しているそういったものも皆さんに見ていただきたいですよね。
0: はい、お願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。では梅澤さん最後に一言ラジオのお聞きの皆さんにメッセージお願いします。
0: はい、本日は新しい防災気象情報について、紹介させていただきました。これから6月から10月頃にかけては出水期と言われ、梅雨などの集中豪雨あとは台風などが起こりやすく風水害のリスクが高まる時期となります。ただこの風水害についてはあらかじめ予測がつき気象情報が発表されるため気象庁や市が発表する情報をもとに災害に備えていただければと思います。情報収集の手段としましては市の防災ウェブポータルあとは気象庁のキキクルなどがございますので

ぜひご覧ください。市の防災ウェブポータルにつきましては日立市公式 LINE からもアクセスができますので、ぜひご活用ください。その他災害や防災に関する

0: 夕焼けクワカアフター4、前半最後の曲はモンキーマジック、空はまるで、お届けしました。
1: ケーブルテレビ J-WAY スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAY ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAY まで。
2: 目黒きみろうです。
3: 黒瀬知恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指して、さまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。
4: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
5: 金曜夜8時からはお台場レインボーステーション。お台場の旬な情報や今話題の映画などをご紹介しています。ゲストパーソナリティコーナーでは素敵なアーティストをお呼びして、ここでしか聞けないトークを交えつつ楽曲をお届けします。
6: そして第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム、マイフェイバリットソングをはじめ、ふるさとレンジャー、お堀の磯吉など各コーナーへのリスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。さらにスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらもお楽しみください。 82.2

0: Itachi。
1: さて、水曜アフターフォーにしては珍しく午後5時台、ちょっとした BGM から始まっておりますが、実はこの時間いつもスタートするのが飯島元気さんのファスターザンザファステスト。先日ですね、ガオラスポーツでインディーカーシリーズありました。そのエンディングで、現在はですね、飯島元気さんの新しい曲ノークリエイティビティノーチャンスという曲が流れているんですが、この曲も本当にいい。実際皆さんのトークの後ろで流れているので、意外とね、こう、うん、もっと聞きたいんだけど、もっと明確に聞きたいんだけどっていう、そんな感じにこうかき立てられる、またいい曲ができてるんだなと思って楽しみにしているんですけれども、いつもね、私の言葉の後ろで BGM として飯島元気さんのファスターザンザファステスト流れているので、ぜひ今日はですね、私のこの喋りなしで一曲、およそ3分ぐらいの曲なんですけれども、インストなんですけれども、お届けしたいなと思って、まず紹介させていただきます。飯島元気ファスターザンザファステスト。

お届けしました曲は飯島元気ファスターザンザファステストです。たくさんのね楽曲を作って、そして自分で演奏して皆さんに届けているアーティストさんなんですけれども、実際ご存知の方も多いかと思うんですが、実は飯島元気さんは潰瘍性大腸炎という難病、指定難病を患ってらっしゃるんですが、体調のものすごく悪い時はそういう活動をすべてお休みせざるを得ず治療に専念するという時期もあるんですが、いろいろね最近だとインスタ

ターとか、あと YouTube でライブもされているので、ぜひ皆さん名前を覚えて、よかったらそういうライブなんかもね見てみてください。私は実はお友達ということもありまして、すごく飯島さんのことは応援しているんですけれども、もしよかったら皆さんも聞いて応援してあげてほしいなと思って、今日は、私のしゃべりの向こう側の曲ではなくて、メインでファスターサンザファステストお届けしました。さあ今日はですね、散歩に似合う曲、そんな曲を集めているんですけれども、まあ言ったらこの曲もね、ファスターサンザファステストもちょっと爽快な感じでお散歩できるな、もしハンドルを握るとちょっとこうアクセル踏みたくなっちゃうかなっていう感じもあるんですけれども、そんな爽やかな曲だなと思って聴いております。まあ、今日は今のところまだね、歩いて帰ろう、永年、空はまるで、モンキーマジックさんの曲あたりで3曲、そして飯島さんの曲をお届けしているんですけれども、さあじゃあもう1曲お届けしましょう。まあメッセージが来ておりますので、もしかしたらちょっと BGM 調にお届けする感じになるかなと思うのですが、次お届けする曲はズーのチューチュートレイン。

この曲はスキー場でしょうという頭が固まっているんですけれども、なんかねあのスキースキーのところがスキップスキップにも聞こえなくもないんじゃないかなと思って、ちょっとこうねあのスキップ感があるお散歩感があると思ってねこの曲をちょっと連れてきてみたんですが、合わなくはないと思うんですけどね、なんかやっぱりこれ聞くともう JR スキースキーって言いたくなっちゃう感じが、もうねすごいですよね、人間ってこう固まっちゃうのかなあれね、イメージがと思ったんですが、ではここでメッセージご紹介します。こちらは牛飼さんです、ありがとうございます。ひこさんこんにちは。こんにちは牛飼さん、こんにちはあっという間に5月も終わり、日もだいぶ長くなってきましたね。今日は益子達郎さんが作った常陸太田市クジラが丘にある文化拠点コンピラバーがオープンする日なので常陸太田に来ています。あ、今日オープンなんですね。益子さんおめでとうございます。オープン記念なんかラジオで発信してる感じですけど、まあ、私もぜひね行ってみたいですね。車だと飲めないけどソフトドリンクや益子さんのお母様の味を食べられるパスタもあるので、ひこさんもよかったら遊びに来ませんか。行きます、行きます、絶対行きます。トークテーマ駄菓子。子供の頃親戚の家に遊びに行って、そこのお兄ちゃんが近く

0: の駄菓子屋さんに連れて行ってくれるのが楽しみでした。ある日、お米を生きたポン菓子を赤い三角の袋に入れた人参を買って帰ったら、その家のおばあちゃんに、こんな子供騙しのもの買ってって言われました
1: 怒られたんだ
0: 私は、私騙されたの？でも私これが好きなんだよ、好きなもの買ったんだから騙されてないよ、でも騙されてるとしたら本当は何が正解だったの？ってすごく疑問でした。このお菓子、大人になってだいぶ経った今でも大好きなんですが、今でも騙されてるのかな、わらっといただきました。私も大好きです。あれかな、少ないお米でここまで傘が増しちゃってるから、ね、ベースがお安くてもこの値段取ってるんだから騙されてる的な大人のね見解だったのかもしれませんね。いやいや、騙されてないですからこればっかりはと私は思っていますけど、いかがなものでしょうかね。おばあちゃんからしたらもう本当にこんなって思ったのかもしれませんけどね。実はね、さっき駄菓子をみんなでシェアして食べたんですけれども、意外とね、これ知らないとか、これ大好きなんだよとかって、皆さん駄菓子に対するこう感性が違うんだな、これは絶対みんな知ってるだろうと思ってた私のこうそれこそね固まった頭はさっきちょっと解きほぐされました。意外とね、同世代でも知らない駄菓子とかあるんだなと思ったんですけども、まあよくあるこの人参ね、ポン菓子とも言う人もいるのかな、の他にも、まあ、よっちゃんイカだったり、あとはココアシガレットですかね、ちょっといい気になってタバコ吸っちゃってる感じになっちゃうね、あれあたりも楽しいですよね。ということで牛飼いさん、今日は、常陸太田で楽しんでくださいね。メッセージありがとうございます。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
3: プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太と
4: 岡本のぞみです。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。第1週から3週は若手起業家の山本と岡本の2人が、第4週では転職の女神こと森本千佳子がパーソナリティを務めます。
3: プロとプロトタイプからオリジナルへ、毎週土曜午後11時から11時55分、
4: ぜひお聞きください。

時刻は午後5時13分です。この時間は日立市からのお知らせをお伝えします。はじめに民生委員児童委員についてのお知らせです。民生委員児童委員は、障害や高齢の一人暮らしで生活に不安がある、子育てに悩んでいる、近所で虐待、DV らしい様子を目撃したなどの相談に応じ、地域住民と行政とのパイプ役を務め、問題解決の手助けをしています。お困りごとがありましたら、その地区を担当する委員におつなぎしますので、福祉総務課内線391-391番、または最寄りの支所へご連絡ください。以上、民生委員児童委員についてのお知らせでした。続いて、認知症サポーター養成講座のお知らせです。接し方などの認知症の基礎知識などを学びます。開催日時は6月5日金曜日午後1時30分から3時まで。開催場所は小規模多機能施設ひまわり。お申し込みお問い合わせは地域包括支援センター小作園、電話 0294-1111

0120-3279-00 です。対象は日立市在住または通勤通学している方、定員は15人です。6月4日木曜日までにお申し込みください。以上、認知症サポーター養成講座開催のお知らせでした。

続いて歯周病検診実施のお知らせです。現在の歯、喪失歯の状況、虫歯、歯石の有無、歯周組織の状況、歯磨き指導が受けられます。対象は日立市在住で、4月1日から来年3月31日までの間に20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳になる方、対象年齢以外の方は歯科医院での自己受診をお勧めします。実施期間は来年2月28日日曜日まで。実施医療機関は市内の歯周病検診実施医療機関です。検診料は500円、生活保護受給者、市民税非課税世帯の方は無料です。お申し込みは事前に広報日立5月号に掲載の QR コードから、または電話で健康づくり推進課0294-213300までお願いします。以上、歯周病検診実施のお知らせでした。続いて、人間ドック、脳ドック、検診費用補助申請受付中のお知らせです。国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している方が人間ドック、脳ドックを受診する場合に検診費用の一部を補助します。対象は40歳以上で、受診日に国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している方、人間ドックは令和8年度中に市の集団検診や医療機関検診を受診しない方、脳ドックは令和6年、令和7年度に脳ドックの補助を受けていない方、前年度までに保険料の未納がない方です。補助上限額は1万7000円です。お申し込みはまず検診機関へドックの予約をしてください。次に、受診月の3ヶ月前の月末までに市のホームページ、国民健康保険課、各支所のいずれかで申請してください。受診月の前の月に届く補助決定通知書を持って検診機関で受診してください。お問い合わせは国民健康保険課。国民健康保険加入者の方は内線260-260番、後期高齢者医療保険加入者の方は内線205-205番までお願いします。以上、人間ドック、脳ドック検診費用補助申請受付中のお知らせでした。以上、ここまで日立市からのお知らせに関するお問い合わせは日立市役所までお願いします。日立市役所の代表電話番号は0294-223111、 IP 電話番号は050-5528-5000番です。以上、日立市からのお知らせをお伝えしました。それでは続いての曲お届けしましょう。続いてはワムウィッ、ごめんなさい、ワムウキウキ Wake Me Up。

確か私この曲は前にかけたことがあって、ウキウキウェイクミアップがワクワクウェイクミアップって曲を紹介したことがあったんですね。それで絶対ワクワクじゃない、ワクワクじゃないんだ、ウキウキなんだよって思いながら、ワクワクと言っちゃいけないと思ったらもう詰まっちゃいました。お届けしている曲はWAM ウキウキウェイクミアップです。コーナー最後までお届けします。

時刻は午後5時23分です。この時間は天気予報をお届けします。日立市役所天気相談所、本日午後4時発表の天気予報です。はじめに概況です。緩やかに高気圧に覆われて、午前中は晴れ間も広がりました。湿った空気が入りやすく、雲が広がってきています。今日の日立市は曇りの天気で、雲が厚くなると雨が降る可能性もあります。明日は低気圧が日本海や関東の南を進む予想です。曇りの天気で朝晩を中心に雲が厚くなると雨が降る可能性もあります。日立地方の天気予報です。今日これからは東の風、曇り、雨が降る可能性もあるでしょう。気温の予想です。明日朝の最低気温は18度の予想です。明日日中の最高気温は25度の予想です。今日午後4時までの日立市役所における日中の最高気温は、お昼12時4分に観測した 24.7 度でした。以上、日立市役所天気相談所、本日午後4時発表の天気予報でした。なお、この時間日立市に発表されている注意報をお届けします。日立市には現在濃霧注意報が発表されています。濃霧による視程障害にご注意ください。本日はなんとコンマ

干低かったということで夏日を観測ではありませんでした。ただねちょっと湿度が高かったのでちょっともやっとした気温でしたよね。明日も曇りの予想です。そして雨が降るかもしれないということなので雨具のご用意もあった方がいいかもしれませんね。

さてお届けしている曲はですね、メッセージをいただきましたマゴキューさんからの、リクエスト曲としてお届けしています。こちらはですね、益子達郎さんがプロデュースされました岸洋介さんトレモロです。大丈夫かな、間違えてないかな。明日は37回目の結婚記念日なんすよ。うひょ、おめでとうございます。結婚当時まさか9人の孫に恵まれるなんて思ってもいなかったな。女房と出会ってなかったらどんな人生だったんだろう。母ちゃんありがとう。そしてこれからもよろしくお願いします。健康第一、ゆっくり一緒に歩いていくべね、といただきました。もう本当にもうこのメッセージ読ませていただきまして、こちらこそありがとうございます。なんか幸せなメッセージをね、こうやって、ま、孫キューさんのことなので照れずに奥様にこうね、ストレートに何かおっしゃってるのは想像つくんですけれども、こうやってね、メディアを介してというか電波を介して誰か別な人からのメッセージがまた届くってすごいドキドキしますよね。読んでる私がドキドキしてたんですけれどもね、幸せな孫キューさんからのメッセージはいつも本当に嬉しいんですよね。写真付きでいただいてるお孫ちゃんたちが増えていく、そんなね、こう歴史の1ページを一緒にこう読ませていただいて歩んでいるような気がする。嬉しいです。今日もメッセージありがとうございます。そしてね、益子さんのね、先ほども、メッセージがあったようにクジラが丘のショップというか憩いの場所っていうんですか今日オープンということなのでね、おそらく孫キューさんも近々出向かれるんじゃないかなと思います。ではせっかくですからこの曲をお届けします。コーナー最後までごゆっくりお聴きください。結婚おめでとうございます。

0: あれ車ぽっこりちったカポチャが
1: ダメだっぺ、あそこ持ってってみ、田尻んとこの
2: 日立田尻町国道6号沿い多賀自動車工業所。
1: どうだった？
0: いやどうもよくよく見てくれて調子いいんだよ。
1: ありがたこと。
0: 帰ってどうもね。
2: 多賀自動車工業所
0: 帰ってどうも。
3: 倉田紀美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
4: ケーブルテレビ J-WAY では最大10ギガの超高速インターネットを提供中。動画視聴やオンラインゲームもサクサク快適、さらに地域密着の安心サポートも充実。超高速インターネットは J-WAY にお任せください。

様にお勧めしています。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。 FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。時刻は午後5時40分を回りました。この時間は交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後5時30分現在の道路交通情報です。まずは高速道路です。常磐道上りは故障車のため、柏インターチェンジで追い越し車線を規制しています。またこの影響で7キロ渋滞しています。なお下りはこの時間目立った渋滞はありません。続いて一般道路です。国道6号上りは宇佐木平および諏訪湖佐路でそれぞれ300メートル渋滞しています。国道6号下りは日立駅入り口で900メートル、切り木田日立バイパス入り口、田尻町南でそれぞれ400メートル渋滞しています。代わって国道245号上りは大瀬町1丁目で400メートル渋滞しています。国道245号下りはこの時間目立った渋滞はありません。以上、日本道路交通情報センター午後5時30分現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午後5時30分現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通りの運行をしています。なお水郡線は昼間の集中工事のため、明日木曜日まで日立第五駅といわき石川駅の間で上下線の一部列車が運休となります。バスなどによる代行輸送は行いません。ご利用の際はご注意ください。なお他の区間は平常通りに運行しています。以上、午後5時30分現在の列車運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。続いてフレッシュ&ハートのマルトからお知らせです。マルトグループではお客様へ感染症予防のためご協力のお願いをしております。ご来店の際はマスクの着用にご協力をお願いします。入店時のアルコール消毒にご協力をお願いします。レジでは前の方と十分な距離をお取りください。体調の優れない方は入店をお控えください。スピーディーなレジ処理のため電子マネーでの支払いをお勧めいたします。お客様は従業員の安全確保のためご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。フレッシュ&ハートのマルトからのお知らせでした。以上、ここまで FM 日立トラフィックインフォメーションとフレッシュ&ハートのマルトからお知らせをお伝えしました。

0: この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
1: 時刻は午後5時44分を回りまして、エンディングになりました。またアタフタフォーの始まりじゃということで、ここで今日の FM 日立の番組を紹介します。午後6時30分からは健康応援団日立健康ナビです。今日の日立健康ナビは、日立市健康づくり推進課の沼田由香さん、受動喫煙について考えてみませんかというテーマの原稿を代読でお届けします。この後も FM 日立の番組をお楽しみにお聞きください。ではメッセージご紹介します。きなこさんです。ありがとうございます。こんにちは。

0: こんにちは。日中は蒸し暑かったですね。本当そう。本当そうとか言っちゃう。今から出かけるのでツバメとカメムシの写真。ああ嬉しいやら、なんかちょっとクンってなっちゃうやら。ありがとうございます。可愛いツバメの子育て。これは何？あのカメラかなんかの上に作ってるんですかね。まあ防犯カメラの上に作ってるっていうのはかなりあのツバメも防犯対策しっかりしてる。頑張ってるな。すごく賢いツバメさんですね。そしてその下には多分桜の木のね、ちょっと食べられないかなと思うサクランボに止まっているオカメさん。ね、オカメさんっていうと可愛くないですか。カメムシっていうとね、もう本当にいい加減にしてくれって感じがするんですけど、私ね一応あのオカメさんと呼んでます。オカメさんがね、ちょっとサクランボの実についているところがありますが、そーっとしときましょうね。そーっとしとかないとね、大変なことになりますからね。きなこさん、メッセージありがとうございます。続きましては鉾田のひろすけさん、ありがとうございます。ただいま、おかえりなさい。今日は午後の積み込み作業で想定外の大汗かいちゃった。まあ湿度が高くなってるのは予報チェックとしていたから、体の準備は OK だったのにね。作業前の水分補給した分も出ちゃったってことだし、ひとまず水道水でピンチを脱出。こんな感じに熱中症の危険度も高くなっていくのかな。体力をつけるのも今のうちだね。本当そうです。本当に今のうちかもしれませんのでね、あの上手に汗をかきながら体慣らしていきましょう。そして水道水美味しいじゃないですか。私水道水好きなんですよ。さっきもね、あのちょっとねスタッフと水道水飲んでたよね、小さい頃ね。あの公園のお水で駄菓子のこうねシュワシュワとか溶いてたよね、そんな話してました。ちょっとね鉄分臭かったよねって言いながら、水道水大賛成です。鉾田のひろすけさん、今日も一日お疲れ様でした。ありがとうございました。そして何ぬねのんてぃさんのおかわりメール、ここでご紹介したいところですが、おかわりなのでちょっと待ってね。続いては下妻市の正次郎さん、こんにちは。ピコさん、正次郎でございます。こんにちは。シフトで今日まで3連休、再来週にもう一度3連休があります。それにしても蒸し暑いですね。午前中はストレッチに行ってきたんですけど、スタジオの冷房が効きすぎるようで寒いくらいでした。僕だけです。帰宅して6畳にいるときは南側の窓を開けて換気と良い風を入れています。まだまだね自然風も気持ちいいかなという時もありますけれども、まあね、あのきっとねスタジオは皆さんのためにクーラー回してたのかな。でも人によってはね、こう場所によってもなんですけどね、ブルッと来る時ありますよね。ということでストレッチいいですね。正次郎さん、お疲れ様でした。今日もありがとうございます。そしてノンティさんは、駄菓子カレー味のあれを思い出します。あれね、私も大好きです。赤黄色緑の色とりどりなのにカレーパウダーをつけたもので、当たりくじが出たらもう一杯もらえた。カップで測るやつでしょ。あれ美味しかったですよね。食べたい。今はご放送ですね。ノンティさん、おかわりメッセージありがとうございました。夕焼け小焼けアフターフォー、この番組は株式会社 J-WAY がお送りしました。今日も皆さん、私の拙いトークにお付き合いいただきましてありがとうございます。皆さんにとって明日がいい日になりますように。そしてまた来週お耳にかかれることを楽しみにしています。水曜アフターフォーはピコがお届けしました。それでは皆さん、また来週、さようなら。
1: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
2: 三菱重工はサスティナビリティという言葉がない時代から、確かなものづくりで社会の発展に貢献してきました。三菱重工日立工場も誰もが快適な未来の実現に向け、技術の力で世界のサスティナビリティに貢献していきます。
3: 京太郎です。
4: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎が、いろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
3: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
4: ゆっくりでお願いします。
5: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は

0: 立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
1: JA 日立市田賀夢田賀店舗からのお知らせです。 JA 日立市田賀組合員の新鮮野菜、川の生花のお赤飯、おまんじゅう、地元長山麹本舗の甘酒、麹、福祉作業所のパンなど、そして提携している JA 茨城旭村から直送の農産物も販売しています。営業時間は平日が午前9時から午後4時まで、土曜日はお昼12時までとなります。お問い合わせは JA 日立市田賀、電話 0294-33-0187 までお願いいたします。以上、JA 日立市田賀夢田賀店舗からのお知らせでした。
2: 日立市田尻町源石材からのお知らせです。石のことなら源石材へ。墓石の展示はもちろん、豊富なサンプル、分かりやすいカラー図面、ご予算に応じたお見積もりで真心を込めてご提案させていただきます。お墓のリフォーム、お引越し、墓じまい、個人の納骨、国事なども常時お受けいたしております。また墓石ローンでのご相談もお気軽にご連絡ください。お問い合わせは日立市田尻町 2-9-5 源石材、電話 0294-421-117 までお願いいたします。以上、日立市田尻町源石材からのお知らせでした。
3: 茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせです。 EV の先駆者が想像を超えてきた。新型日産リーフ誕生、ただいま全ての営業日に試乗会を実施中。美しく洗練された SUV へと進化を遂げ、1回の充電で航続距離が驚異の700キロ超えを実現。 EV は遠出が不安という常識は完全に過去のものとなりました。また最新の安全装備に 14.31 の大型ディスプレイを装備、さらに EV ならではの補助金も充実で、電気の楽しさその頂点へ。この衝撃をぜひ体感してください。茨城日産自動車日立田賀店の場所は日立市大久保町国道6号沿いシュープラザさん隣です。お問い合わせは茨城日産自動車日立田賀店、電話 0294-36-3131 までお願いいたします。以上、茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせでした。
4: 茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせです。宇野岬ではご宿泊、日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受付中です。四季折々の美味しいお食事と展望温泉からの景色を眺めながら、遠くに行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくために、特別にご用意したオリジナルの羊羹を味わえる喫茶みさき、宇野岬ならではのお土産を取り揃えた売店、そして海鮮丼や常陸牛のすき焼き定食などランチメニューが大好評のレストラン潮祭はご予約なしでご利用いただけます。お問い合わせは代表番号 0294-392202 までお願いいたします。以上、茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせでした。
2: 株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなど、ちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も承っております。ただいまお家のリフォームキャンペーン実施中です。詳しくは日立市発行のエンディングノート、就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは株式会社真心、電話0120-914-432 0120-914-432 吉沢までお願いします。以上、株式会社真心からのお知らせでした。

家族の笑顔が集まる温かい食卓とお風呂をこれからも。東京ガスグループ、エネスタ日立が午後6時をお知らせします。

Hitachi 健康応援団、日立健康ナビ。

皆さんこんばんは。時刻は午後6時30分を回りました。健康応援団日立健康ナビのお時間です。ここからのお時間は日立市地域医療協議会提供日立健康ナビをお届けするほか、休日緊急診療や日立市内の健康に関する情報をお届けします。本日の日立健康ナビは日立市健康づくり推進課の受動喫煙について考えてみませんかというテーマの原稿を代読でお届けします。

地元で発信、あなたに身近な健康増進、予防に寄与する医療情報を、日立市地域医療協議会提供、日立健康ナビをお送りします。

立健康ナビをお届けします。本日は日立市健康づくり推進課沼田由香さんの受動喫煙について考えてみませんかというテーマの原稿を代読でお届けします。今回は日立市健康づくり推進課から受動喫煙に関する健康情報をお知らせいたします。今月末5月31日は世界保健機関 WHO により定められた世界禁煙デーです。皆さんは世界禁煙デーをご存知でしょうか。1988年に WHO が5月31日を世界禁煙デーに定め、喫煙しないことが一般的な社会習慣となることを目指したタバコか健康かに関する活動計画を開始しました。また厚生労働省は世界禁煙デーから始まる1週間5月31日から6月6日までを禁煙週間として、タバコの健康への影響などについて啓発活動に取り組んでいます。今年のテーマはみんな知ってるタバコのルールです。喫煙者本人の健康のためだけではなく、まだタバコを吸い始めていないお子さんや喫煙者の周囲にいるタバコを吸っていない人を守るために、今回タバコと健康の関係や受動喫煙についてお伝えさせていただきます。そもそもタバコは健康に良くないと言われますが、どうしてでしょうか。実はタバコには5300種類以上の化学物質と70種類以上の発がん物質が含まれています。脳卒中や心臓病などの循環器疾患、慢性閉塞性肺疾患、COPD や結核などの呼吸器疾患、糖尿病、腎臓病など様々な生活習慣病を引き起こすほか、肺がんをはじめとした多くのがんの原因となります。また喫煙を始める年齢が若いほど、がんや心臓、血管の病気のリスクを高めるだけではなく、全体的な健康状態が低下し、最大の死亡原因であることも分かっています。多くの有害物質の中でもタバコの三大有害物質についてはご存知の方も多いのではないでしょうか。三大有害物質の一つ目はニコチンです。ニコチンには依存性があるため、タバコを吸い始めるとやめられなくなるニコチン依存症の原因物質です。また血管を収縮させ、血液の流れを悪くする作用もあり、高血圧、動脈硬化も促進させます。二つ目はタールです。タールはいわゆるヤニの成分であり、

の発がん性物質や発がんを促進する物質が含まれており、肺に付着して肺がんなどの原因になります。喫煙者の肺が黒くなるのはタールによるものです。3つ目は一酸化炭素です。一酸化炭素は無色無臭の有毒ガスです。血液の酸素を運ぶ機能を弱めて、体中で酸素不足を引き起こします。それにより心臓や脳、血管に負担がかかります。三大有害物質だけでもこれだけの健康影響があります。タバコに含まれる全化学物質の健康影響は計り知れません。近年、世の中の健康志向により、こういったタバコの害は皆さんにもよく知られるようになりました。そのため、日本の喫煙者数は減少傾向にありますが、新型タバコを使う人は増えています。数年前から加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコが流行してきましたが、皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか。加熱式タバコとは、タバコ葉を電気で加熱し、エアゾル、いわゆる霧状化したニコチンや加熱によってできた化学物質を吸うタイプのタバコ製品であるため、タバコ製品に変わりありません。また電子タバコはタバコ葉を使用しておらず、日本国内でタバコ製品として販売されていませんが、有害物質が含まれており、血圧上昇などの影響も及ぼすと言われています。自分自身や家族の健康を考えて新型タバコに変えたという話をよく聞きますが、ここで言われている新型タバコは加熱式タバコであることがほとんどです。加熱式タバコを吸うことは喫煙に変わりなく、当然有害です。むしろ加熱式タバコは日本で販売開始されてからまだ10年弱であるため、数十年間使用し続けた方への健康影響がまだ分かっていないところが恐ろしい部分です。どの種類のタバコであっても、健康面において様々なリスクの原因となります。さらにタバコの煙にも種類があります。大きく3つに分類され、それぞれ主流煙、固執煙、副流煙と呼ばれています。主流煙は喫煙者本人が直接タバコのフィルターを通して吸い込む煙で、いわゆる一時喫煙といいます。固執煙は喫煙者が空気中に吐き出した煙のことで、タバコを吸った後45分間はタバコの有害成分が含まれていると言われています。副流煙はタバコの先から立ち上り、喫煙者の周りの方が吸い込む煙で、いわゆる受動喫煙や二次喫煙と言います。またタバコの煙に含まれるニコチンや化学物質が喫煙者の髪や洋服、室内のカーペットやカーテン、自動車内に付着して残ったものを残留タバコ成分と言います。これを吸い込むことを三次喫煙と言います。このようにタバコは喫煙者本人だけでなく、その周りにいる多くの人たちにも影響を及ぼします。特にタバコの先から立ち上っている煙である副流煙は、主流煙の何倍もの有害物質が含まれています。ニコチンは主流煙の 2.8 倍、タールは 3.4 倍、一酸化炭素は 4.7 倍、アンモニアは46倍にもなると言われています。つまり喫煙者本人が吸っている煙よりも、周囲の人が吸い込んでしまっている煙の方が有害だと言えるのです。望まない喫煙である受動喫煙を防止するため、2018年7月に改正健康増進法が成立しました。これにより2019年7月から、お子さんや

高齢者が多く利用する学校や病院、行政機関などの敷地内での原則禁煙が実施されています。その後2020年4月から飲食店や職場などの屋内における禁煙も原則となりました。しかしこの改正健康増進法でも

についての知識がなく、自分自身での意思決定が難しいお子さんは、望まない受動喫煙の被害に遭う危険性が高いといえます。日立市の1歳6ヶ月児健診や3歳児健診のアンケートにおいて、保護者の喫煙の有無について聞いています。その中で喫煙していると答えた1歳6ヶ月児と3歳児の保護者は、母が 9.8%、 父が 34.8% でした。つまり日立市内の未就学児のお子さんがいる家庭の約4割では受動喫煙が発生しているといえます。このようにタバコには新型タバコの正しい知識の普及啓発、望まない受動喫煙の防止など取り組むべき内容がたくさんあります。そこで日立市では妊産婦から成人まで、さまざまな事業の中で禁煙・受動喫煙防止のための対策をしています。2023年度に健康増進計画・食育推進計画として策定された日立健康づくりプラン21第3次における14の重点目標の中の一つとして、喫煙・飲酒対策の推進を掲げ、未成年者の喫煙防止対策の推進を取り組みとして定めました。日立市内の医療・保健・教育分野が連携する日立市地域医療協議会に、タバコと健康に関する専門委員会を設置しており、各機関で共同して禁煙・受動喫煙防止を推進する体制も整えています。健康づくり推進課では、妊娠・出産時期から中学生までの間に継続した禁煙・受動喫煙防止教育を実施していますので、いくつかご紹介させていただきます。まず、保健センターでの個別指導・健康教育です。妊産婦の喫煙対策として、母子健康手帳交付時や赤ちゃん訪問時にリーフレットの配布や個別指導を実施しています。また妊娠期の母親学級や両親学級での健康教育、幼児健診会場でもリーフレットを配布し、禁煙・受動喫煙防止の啓発を行っています。次に、未就学児親子の受動喫煙防止研修会です。 NPO 法人日立親子の広場と共同で、市内の保育園や幼稚園、認定こども園の年長児とその保護者を対象に実施しています。内容は2部制で、第1部は NPO 法人日立親子の広場による受動喫煙防止に関する紙芝居とペープサート、第2部は保健師による保護者向けの喫煙・受動喫煙防止教育を行っています。また市内全小学校6年生を対象として、タバコと健康に関する専門委員会の委員長でいらっしゃる天貝委員の天貝達夫医師の講話を収録した DVD を用いた喫煙防止教育を実施しています。市内全中学校1年生には、歯と口の健康教育、喫煙が口腔に及ぼす影響として、日立市歯科医師会に加入している歯科医師による喫煙の害と歯周病の関係についての健康教育を行い、お子さん自身が早期にタバコの害について正しい知識を身につけ、将来の喫煙を防ぐことを目指しています。今回は5月31日の世界禁煙デーと、5月31日から6月6日までの禁煙週間に合わせて、タバコの害や健康への影響、受動喫煙、日立市での取り組みなどについてお伝えさせていただきました。最後になりますが、タバコはさまざまな生活習慣病やがんなど、
深刻な健康

0: 康被害の原因となります。喫煙者本人だけでなく、受動喫煙によって非喫煙者の健康が損なわれることも問題となっています。ぜひ喫煙者の方は世界禁煙デー、禁煙習慣をきっかけに禁煙について考えてみませんか。また喫煙されていない方も、ご自身やご自身の大切なご家族、ご友人が意図せずにタバコの煙に脅かされていないのか、見直す機会としていただきたいと思います。そして禁煙したいけれどどうしたらいいかわからない、何度もチャレンジしているけれど達成できないとお悩みの方は、お一人で頑張りすぎず、お近くの禁煙外来の利用も検討してみてください。禁煙外来を実施している医療機関は日立市ホームページまたは日立市健康カレンダーに掲載しております。その他、禁煙や受動喫煙に関するお問い合わせは日立市健康づくり推進課までお問い合わせください。電話番号は0294-21-3300 0294-21-3300。 IP 電話は050-5528-5180 050-5528-5180 です。以上、健康づくり推進課から世界禁煙デーにまつわる禁煙・受動喫煙防止に関する健康情報をお伝えしました。本日は日立市健康づくり推進課沼田由香さんの受動喫煙について考えてみませんかというテーマの原稿を代読でお届けしました。日立健康ナビ、今回はピコがお届けしました。地元で発信、あなたに身近な健康増進、予防に寄与する医療情報を、日立市地域医療協議会提供、日立健康ナビをお送りしました。
1: 日立健康ナビをお届けしました。本日は日立市健康づくり推進課の受動喫煙について考えてみませんかというテーマの原稿を代読でお届けしました。この内容の再放送は6月1日のお昼12時47分頃からです。続いて5月の休日緊急診療のお知らせです。ご利用の際はあらかじめ休日緊急診療所または各当番医療機関へ電話でお問い合わせください。内科・小児科は日立市休日緊急診療所、電話0294-33-5353です。つながりにくい場合は電話0294-33-5733へお願いします。診療所は日立駅前大型商業施設日立へ別館2階です。駐車場は日立へ別館4階から7階をご利用ください。無料です。外科は5月31日日曜日は上根町の川端整形外科皮膚科クリニック、電話0294-33-5066です。日曜日祝日の緊急診療の受付時間は各病院、医院、日立市休日緊急診療所とも午前は9時から11時30分まで、午後は1時から4時までです。以上、5月の休日緊急診療のお知らせでした。続いて、健康に関する相談についてのお知らせです。保健センターで実施する栄養相談、歯科相談についてお知らせします。

用相談は6月8日月曜日に実施します。歯科相談は5月29日金曜日に実施します。どちらもお申し込みが必要です。お申し込み、お問い合わせは健康づくり推進課、電話0294-21-3300までお願いします。以上、健康に関する相談についてのお知らせでした。続いて、日立小児オンライン医療サービスのお知らせです。子育て世帯の方はぜひご登録ください。オンライン医療相談の対象は中学生以下のお子さんがいる世帯の方、24時間365日無料です。オンライン診療は中学生以下のお子さん、利用時間は平日と土曜日は午後6時から10時まで、日曜日と祝日は午前9時から午後1時までと午後2時から10時まで。料金は小児丸福利用の場合は実質無料です。詳しくは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは地域医療対策課、電話0294-23-6766までお願いします。以上、日立小児オンライン医療サービスのお知らせでした。ここまで健康に関する情報をお届けしました。日立健康ナビは地元で発信、あなたに身近な健康増進予防に寄与する医療情報を日立市地域医療協議会の日立市歯科医師会、薬剤師会および各専門委員会の協力により日立市医師会が事務局としてお届けしています。毎週水曜日の午後6時30分から放送しています。次回は6月3日水曜日、茨城県日立保健所の食品衛生についてというテーマの原稿を代読でお届けします。この後は音楽をお楽しみください。お相手はカイカイでした。次回もお楽しみに。

刻は午後7時を回りました。すごいエコーかかってる、大丈夫かな。あ、こんばんは、みなもです。ということでですね、すごい、あの店

茶屋なのかな。これいよいよね展開にも進出したということでね、時刻は7時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをユニークな水茶屋からお届けしています。この番組は毎週水曜日、一部の曲を除いて夜7時から2時間、東京半蔵門から全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋、よろしくお願いします。さっきでも始まる前に D が番組にいつも以上ににこやかに、今日もやりますかみなもさんみたいな感じだったんだけど、まさかエコースタートだと思わなくて、今なんならなんか自分の声ずっとエコーかかってるみたいな気持ちになる。なんかこんばんはね、あねえ、遊び始めてるんですけれどもね、大丈夫でしょうか。今日はですね、ドラゴンクエストが最初に発売されたこの1986年5月27日の40周年迎えるということで、仲間にするならというテーマでお届けしていきますので、皆様2時間お付き合いいただきたいと思います。それでは最初の曲はこちらです。ドラクエの曲でいきたいなと思います。冒険したくなりますね。それではお聴きください。

お送りした曲は杉山浩一式東京都交響楽団交響組曲ドラゴンクエスト1より序章でした。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届け、みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めましてこんばんは、水茶屋娘のみなも水です。この番組はイマジナリー茶屋水茶屋を舞台に漫画やアニメゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。序曲お届けしました、オープニング感満載でみんなねいいねいいねって言ってくれてて、ね、今日 X でさ久々に見れる聴けるっていう方結構いてね、久々入店の方、あと今日は最初から聴けますとかね、ありがとう、めっちゃ嬉しいです。ぜひですね番組を盛り上げるためのコメント、ハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。今日5月27日は今年40周年を迎えるゲームソフトドラゴンクエストの一番最初のソフトが発売された記念すべき日ということで、仲間にするならをテーマにお届けします。オタク仲間をはじめ趣味の仲間や仕事の仲間、アニメやドラマに出てくるキャラクターなど何でも OK です。あなたが仲間にするならどんな人にしたいか教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp よろしくお願いします。ドラゴンクエスト1986年5月27日に発売されたということで、実はみなもねドラクエやったことないんですよ。弟が結構やってたのは記憶にあるんですけど、 RPG はあんまり、ゲーム好きなんだけど RPG あんまりやってきてなかったので、そうドラクエはいつかやりたいと思ったんですけど、それこそなんか1からやったらいいのか、今またねリメイクが出るよとかさ、そういう話になるじゃないですか。そうするとどっから始めるのがいいのかなっていうのがあってですね、なかなか手を出せないんですけど、ちょっとねプラモデルの方が落ち着いたらねゲームももうちょっとやっていきたいななんて思ってるので、もちろんドラクエファンの皆様からこうやって布教をしていただきたいなというのもありますし、あとねドラクエやったことない方もね茶屋友の皆さんいらっしゃると思うので、本当に全然いいんです。ドラクエの話じゃなくてももちろん仲間にするならっていうテーマなので、例えば趣味の仲間にするならこういう人ですとか、もう具体的にもちろん言ってもいいですし、そういうのねぜひ教えていただきたいなと思います。推しの名前とかでも全然いいのでね、よろしくお願いします。じゃあね早速読んでいきます。茶屋友ネーム、イザークニジェラルタイ2号さん、仲間にしたい人、みずちゃんは当然としまして、水戸黄門のスケさん、カクさんでしょうか。めちゃくちゃ強く、ひたすら頼りになり、何があっても動じず、やらかしもなく、真面目なイケメンであるにもかかわらず、ユーモアセンスもあり、お得しかありません。確かに心強いかもね。そう、こういう感じでね、皆さん書いていただきたいなというのですね。もちろん、RPG とかそう旅するならどうするっていうのでもありだと思うんですよね。私ね考えたんですけど、最近そのプラモデルの仕事とかお仕事をよくさせていただいてるんですけどね、のプロのモデラーの直樹さんって方がいらっしゃるんですけど、直樹さん去年の秋ぐらいからねご一緒させていただいてて、もうねお兄様なんですよ。直樹兄やんがね仲間だったらめちゃくちゃ心強いなといつもねプラモデルを作りながら思いますね。あんまりその普段から相談することはそんなにないので、そのイベントで会う、それこそこの間の静岡ホビーショーとか全日本模型ホビーショーとかお会いすると、まあちょっとプラモの話はするんですけど、そうなんか強そうって思っていつもね、なんかそういう感じもあるし、あとまあね、みんなも友達少ないで有名だけど、やっぱりね、今仲良くしてくれてる友達がね仲間かなと思いますね。そんな感じでいいので皆さん送ってほしいですね。で、仲間にするならっていうのもありつつ、もう5月最終週なので、もう来週から6月に入りますね。それの心境とか教えてください。どうですか6月になって皆さん。ふわっとしてんな、いいです、そういうの送っ

ってほしいです。もうだって6月入ったらもう1年の半分片足突っ込んでますからね。1年の半分に半分片足突っ込んでますからね。もういいんだよそれを。もう6月かみたいな話が欲しいなって思ってるわけ。そうね。でなんか今日も相変わらず水茶屋にはこの美味しそうなご飯とかお酒の写真がいっぱいね、これ食べたよ食べたよって言ってね。でも今日は D もみなももね、番組前にちょっと食べたもんね。割と無敵なんよ。うん、申し訳ないけどね。多分でも D は帰りにエゴサしながらお腹空かせる気がしますね。はい、ということでまだまだねメッセージ募集中です。今日もねメッセージもっとね来たらいいなと思いますので、miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp までよろしくお願いいたします。ということでね、まあ急にねテーマの内容をみなもが今考えてちょっと雑になったけどもね、気を取り直していきましょう。続いての曲はこちらです。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日はドラゴンクエストの日ということで、あなたが仲間にするならをテーマにお送りしています。曲中にメッセージたくさんね送っていただきありがとうございます。引き続きねよろしくお願いします。茶屋友ネームなすすきさん、みずちゃん、茶屋友の皆さん、こんばんは。ちょっと頼れるかなっていうのからは外れますが、ポンコツゆえにこっちが頑張らないとっていうパターンもあると思います。みずちゃんが魔法を唱え終わるまでこっちはなんとか持ちこたえるからよ的なシチュエーションです。何かっこよすぎるんですけど、まあ、今ねお届けした曲がアニメ黒猫と魔女の教室っていうアニメのオープニングなんですけど、これなんかね D が結構押してさっきね語ってたんですけど、主人公のスピカバルゴちゃんって子が魔術師を目指してる魔女見習いで、結構ポンコツだと、時々ポンコツなんだけど、もうみんなのために頑張るって感じで、もうちょっとつ盲信っていうのかな、なんか突っ込んでいく感じで、なんかこのメッセージ読んだ時にあそれ思い出したんだけど、その主人公ってなんか水面っぽいよねって言われて、もう水面なんかそれまで あそういうアニメなんだ、水面っぽいよねって言われてから、えっつってちょっと詳しくってなったんですけど、そう、あの D 曰く別にポンコツな、みなもさんがポンコツだって言ってるわけじゃなくて、みなもさんはみんなのために一生懸命やってるよねっていう暗黒美少みたいなの、暗黒美少って今言うのか通じんのかな、それをねあの浮かべておりました。うん、そうなんだねって言って、果たして真偽のほどはどうなんでしょうか、気になりますけれども、ね、そういう風にやっておりまして、で X の方では無限ループさんが、今日はようやくあの時間ができて水茶屋聞きに来れてよかった、ただいまです。仲間にするなら僕は話が合う人、そんな友達を仲間にしたいです、ね、まだいないですがいずれ多分とね、大丈夫で、絶対ねそういう人には出会えると私は思ってますよ。うん、無限ループさんおかえりね、そうなんだね。そしてまあね、趣味を分かち合えて一緒に遠征できる仲間とかって言ってる、あ、それだったらねすごいいい団体があるんですよ。水面水をしてる水らさんっていう方々がいるんですけど、その方たちはなんか水面のイベントライブだけじゃなくて SNS 上でもなんかすごい楽しそうなんで、最近あのぜひ水らですってこうハッシュタグつけるだけで水らになれますので、水らになってみてはよろしくお願いしますということでねえ、ぶっとびさん暗黒美少とかいう四字熟語を数億年ぶりに聞いたな、爆笑ということで、なんで暗黒美少って声に出したくなる日本語だよね、そうだよね。あと大月シエルさんは猫好きな人を仲間にしたいとかねえあるよね。そう、みんなねどんな人仲間にしたいですか。仲間ってね難しいよね、仲間ね、どうだろうね。あとですね、茶屋友ネームヨッシーさん、今日も小4の娘とラジオ聞いてます。仲間にするならドラえもん、のび太くん、ジャイアン、しずかちゃん、スネオくんの仲間になりたいです。ドラえもんの道具いろいろ借りれて楽しそうとね、ヨッシーさんいただいてますよ、ありがとうね。あ、娘さんね、ミルクね踊るの、ちょっといつ楽しみだねそれ、ちょっとその感想もぜひ送っていただきたいんですけど、そうなんだ、あのわかる、私仲間にしたいというより仲間になりたいの方も結構出てくるなって思ったんですけどね。小4の娘ちゃんもラジオ聞いてくれるということで、じゃあドラえもんのモノマネをね披露しようかな、娘ちゃん喜んでくれるといいな。じゃあ行きます。映画ドラえもんのび太の水茶屋、今日もよろしく。最後誰、最初良かったでしょ、ドラえもん、新ドラえもんですということでね、ドラえもんね、わかりますよ。小学校の時はどんな秘密道具が欲しいかとかで結構で、ドラえもんの話じゃなくて確かに、ごめんなさいね、もう脱線しちゃいましたわね。あとはどうでしょうか、あとはみんなね仲間にしたい、あ、出来すぎくんも入れてとね、加賀みどりさん言ってる、出来すぎくんもね勉強教えてくれるかもよ。

教えてくれるんじゃないかな。でもでもね、どうなんだ、出来すぎに関する情報が私持ってなさすぎて仲間にして大丈夫かなっていう今気持ちになってるんだけど、出来すぎくんも仲間に入れますか、入れときますか。借りますよね。あとコーピンさん、みずちゃん、スタッフの皆さん、茶屋友の皆さん、こんばんみず、帰りながら聞いてます。番組終わったら家に着く感じです。今夜もよろしくです。と、今運転中の皆様気をつけてお帰りくださいませ、ね、本当にお疲れ様でございます。でね、まだまだメッセージお待ちしておりますので、この後ね、曲2曲続けてご紹介していきます。1曲目がね、僕のヒーローアカデミア第2期エンディング、リトルグリーンモンスターだから一人じゃないをかけさせていただきますので、ね、聞きながらメッセージもし思い浮かんだら、miz@musicbird.co.jp myzu@musicbird.co.jp までよろしくお願いします。それではお聴きください、どうぞ。

水茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はドラゴンクエストの日ということで、あなたが仲間にするならというテーマでお届けをしておりますね。三四天使さんから、茶屋友ネーム三四天使さんからは、みなもみず様こんばんは。ガンダム X ダブル X 始動まで見終えました。残り半分くらいです。ガンダム X いいストーリーです。私の記憶と心に残っているガンダムです。昔ダブル X のガンプラを作ったことがあります。またどこかで買えたら作りたいです、ということです。いや本当ですね、ガンダム X ってこの番組でも前紹介したり曲をかけたり、今年30周年ですごい盛り上がってるんですけど、ガンプラ全然売ってないんですね。これまあでも新規でね、また今回発表されてるものとかも実はあったりはするんですけど、なかなかねガンプラ買えないんですよね。みなももガンダム X すごい好きって言ってるんですけどね、なんかねそれもねちょっと残念というかね、ちょっとそれ寂しいので、またぜひお願いします。偉い方が聞いてたらお願いします、というふわっとねしておりますけれども、ですね、ここでですね、みなもみずお知らせを今していいですか。曲中にですね情報解禁されてるのを見つけまして、これちょっと早い方がいいかなということで、今ですねみなもみずが X でポストをさせていただくので、皆さん見ていただきたいんですけれども、はい、こちらですねお知らせ、2026年6月6日と、土曜日と7日日曜日にですね、なんと神戸阪急さんのガンプラ期間限定ショップにて、みなもみずプラモ作品の展示と一日店長をすることが決まりました。やったー、ありがとうございます。 D が盛大な拍手ありがとうございます。これ実は静岡ホビーショーの時に、あ、皆さんいいねありがとうございます。もしよかったらね、何かしらコメントを残していただけると何かしら嬉しいことがあります。みなも的にはありがとうございます。そんな感じですかね。なんか静岡ホビーショーの時にちょっとお話をいただいてっていう感じだったので、もうあっという間にこう形になってですね、びっくりしてます。6月は舞台の期間も被っているので、ちょっとねプラモもやりつつ舞台もね頑張っていきたいなというところで、よかったです、発表できて。初めて、私初めてじゃないんですけど、久しぶりに関西にお仕事で行くので、もしよかったらねそっち方面の方、神戸阪急さんね行きますので、神戸は初ですね。でもぜひ皆様遊びに来ていただけると、あ、水茶屋の公式もありがとうございます、よろしくお願いします。え、ヒートさんのこのさ、え、顔文字何これ、え、アップデートされた、もしかして iPhone の皆さんアップデートされてます？なんか知らない絵文字が、何この魚みたいなやつ、ありがとう。群馬母ちゃん様、引用ポストありがとうございます。皆さんありがとうございます。こちらぜひよろしくお願いします。ではですね、本編の方水茶屋メッセージ読んでいきます。茶屋友ネーム芋吉さん、水ちゃん、お腹ペコペコ D さん、そして茶屋友の皆さん、こんばん。水仲間にしたい人、人じゃないけどネバーエンディングストーリーのファルコン、ふわふわモコモコしてるし優しい、空を飛んでどこまでも連れて行ってくれる、眠たくなったら背中で寝かしてもらうんだ。え、彼女は仲間にしないのかって、しないよ、だって彼女は仲間じゃなくて恋をする人だからね、恋人を危険な目に合わせらんないっしょ。ちょっと水飲むわ、もうやってらんないよもう、うん、あー水が美味しいわ。なんだって恋をする人ってなんだよそれ、なんなんだよ本当に、悟り開いたようなメッセージ、なんだこれ、荒ぶっております。みなもがすごく荒ぶっております。 ではですね、気を取り直して続きまして、みずちゃんスタッフの皆さん、おつみずです。ヒートです。私が仲間にして一緒に旅をしたいメンバーは、みずちゃんのマネージャーのめなちゃん、番組 P さんとパーティーを構成したいです。理由、可愛い人たちと一緒に旅をしたい、それ以外に理由はありません。リスナーの皆さんも同意すると思います。これヒントさん天然なのかな、なんで D がいないのってさっき D が言ってた、私はって言ってた、 D も入れてよ。しかも番組 P はお兄様ですね、いつもありがとうございます。
ねえ、俺本当にあのわざと D を わざとだってわざと D が抜けてんのか、それともうっかりさんなのか、どっちかわかんないのがまたねちょっと面白いというか、なんかね D が歩ってよ、お腹空いてる時の D 危ないんだからさ、ほんとやめてよということで、手叩いて笑ってらということで、ぶっとびちゃん、みなもさんのツッコミ好き、ありがとう、俺も好き、ありがとうということで、ぐんま赤ちゃん、うわ甘い歯が浮いちゃうって優しいね、優しい、私は本当に今すぐこうね、もうや破るまではいかないけど、さすがいただいたメッセージなので、ただちょっとね目からビームぐらいは出そうにはなったということだけはお伝えしておきます。よかったね芋吉、みんな優しくて。ということで続いて今週のガンダム曲、機動戦士ガンダムエイジの曲をお届けしたいなと思うので、もうちょっと今ねすごいなんかヒートアップしちゃって、暑いよねスタジオ、え私だけ、ちょっとじゃあヒートアップしちゃったのでクールダウンをします。当たり前のことしか言ってなかったわ。機動戦士ガンダムエイジアセム編オープニング、寝言シャープ

お送りした曲2曲続けてお聴きいただきました。まあ、寝言さんのシャープもなんかもうガンダムエイジって感じなの聞くとね、あエイジだなって感じなの分かるかな、見てくれた人は分かる気がと思ってるんですけど、なんかあの情景が思い浮かぶし、中村さんの曲もねすごいなんかもうパッションって感じ、も明るくなれる、すごいありがとうございます。今日もありがとうございます。というわけでですね、来週6月3日はアニメ推しの子で有馬かな役を担当している声優の半めぐみさんの誕生日です。ということで、まあ、有馬かなちゃんってね推しの子の天才子役の役ですけどもね、10秒で泣ける天才子役ということで、10秒あったら何をするをテーマにお届けしていきます。泣くために使う10秒、のんびりするための10秒、気合を入れるための10秒、カップ麺は2分50秒、それとも3分10秒などなど、あなたの10秒の使い方を教えてください。ということでね、また来週もね、10秒あったら何をする、何するかな、10秒あったら謎に変身ポーズとかやっちゃうかも。キレキレに変身って、あと3秒残ってんなとかやるかも。でもお湯沸かしてる時とかさ、何分測る、パスタとかもそうなんだけど、測るっていう時に麺を茹で、あ沸騰して麺入れるじゃん、でタイマー押すまでにちょっとタイムロスあるじゃん、だから例えば3分だったら2分50秒なの私は、その10

量がもう、もなんか もったいないとは思わないんだけど、早く食べたいっていう10秒も待てないのかっていうとこですけどね。まあ、ありますので、いろいろ送っていただきたいと思います。茶屋友ネームプリンゆするさん、みなもさん、茶屋友の皆様、こんばんみず。僕が仲間にするならアニメ好きの女子を仲間にしたいです。夏までに彼女見つけるのはまだ間に合いますか？純粋な目でプリンゆするがこちらを見ている。仲間にしますか？はい、いいえ、はい、信じるものは救われるからね。プリンゆするくん、まだ夏はこれからだ。ま、だってまだ5月だもん。まだ夏って、頑張ればワンチャン10月ぐらいまで夏って言い張れるからね、今の気温的には。頑張ろう。そしたらあと5ヶ月もあるね。ということでね、やっておりますけれども、木漏れ日さんは、僕が仲間にするなら推しかぶり、別の言い方をすると同担を仲間にしたいです。同じ推しを一緒にめでる、お酒を飲みながら推しへの愛を語り合うなんて最高です。あ、みずちゃんライブの後のみずらーさんと飲むお酒は、飲み会はまさにそんな感じですとかね。あとシロッピーさんは、みずちゃん、スタッフの皆さん、そして全国のみずらーの皆さん、こんばんは。今週のテーマ、仲間にしたいのは一緒にいて楽しい人たちです。今一番はもちろんみずらーさんたちです。一緒にみずちゃんのライブを盛り上げたり、みずらーさんたちとのオフ会など、みずらーさんたちと一緒にいるととても楽しいです。みずらーさんの皆さん、これからもよろしくお願いしますと。ありがとうございます。ふげんさんもね、みなもみず好きに悪い人はいないって書いてますね。その後だね、有名なガンダム好きに悪い人はいない、正常な人もあまりいないというカズレーザーさんの画像を引用して書いてくださってますけれどもね。そうだよね、あんまりその気負いせずと私が言っていいのか分かんないんですけど、みずらーさんたちは割となんかみんなふわっとノリでなんか楽しそうなので大丈夫だと思います。わかんないな、みなもからするとその応援してくれてるね、みずらーさんの空気感があんまりそのね、当人じゃないと。でも楽しそうなの、みんな本当に。なんか X でポストしてることをなんかリプし合ったりとかやってますよ。なんかね、楽しそうです。そんななんかこうしないと入れないとかないので、別にそのファンクラブ的なものは そういう意味ではね、 X 上ではないので、ただポストしてくれたら多分みずらーさんたちがいいねしに行ったりとかするんじゃないかなという感じですかね。でも改めて告知をさせてください。番組の方のね、告知は今先ほどさせていただいたんですが、みなもみずはですね、先ほどポストしました、神戸阪急さんにて6月6日と7日土日に開催されます、ガンプラのイベントに、期間限定ショップイベント、みなもみずの作品展示と、あとですね、1日店長両日させていただきます。12時から18時までとなっていますので、皆さんぜひね、この機会に遊びに来てくださると嬉しいです。ということで、今もね、新規作品の方作ってるんですけどね、どうなるかはぜひ楽しみにしていてください。さすらいのひでさんはね、みずちゃん神戸に来るの、行きたいってことで来て来て。でなおですね、あの作品の展示は6月3日から始まります。こちらのガンプラ期間限定ショップが6月3日からスタートということなので、そうですね、なので3日にはもう搬入が完了している形となっておりますので、またね、そちらも16日火曜日までとなっております。詳しくは神戸阪急さんの公式ホームページをご覧ください。そして27日と28日、6月27日28日は新宿シアターバンライさんにて舞台100に出演いたします。もうそろそろ舞台の稽古も始まるんですが、いろいろグッズ情報とか、まあ、いろいろと、ね、出てくる時期かと思いますので、みなもみずの公式 X を見ていただけると幸いでございます。そして舞台の次の週ですね、7月4日5日は山梨市にて開催されます、山梨市プラモデル展示会にゲスト出展させていただきます。山梨市地域交流センター 町の駅山梨となっております。こちらね、入場無料です。ぜひ遊びに来てください。なんかもういろいろともう情報量が多いんですけれども、ぜひ皆様会いに来てくれたら嬉しいです。パンクルさん、19時台ってこんな感じ。もうね、19時台に関わらず始まってから終わるまでこんな感じなんです。ということでね、お付き合い

いただきありがとうございます。8時台も続きますので皆様よろしくお願いいたします。ね、チャイトモネームキリショウさんも初かな、ありがとうございます。ちょっと後ほどね読ませていただきます。ドラクエの記念日ということでね、ドラクエやってる方はねたくさん盛り上がってるんじゃないでしょうか。また8時台でも熱くなれる曲もお届けしていきますのでよろしくお願いします。

7時台終わりの時間が近づいてまいりました。ということは一部地域の方とはここでお別れです。最後は嵐の感謝感激雨嵐を聞きながら7時台お別れとなりますが、ユニカルラジオは8時台も続きます。お聞きいただける方はこの後もどうぞよろしくお願いします。キリショウさん、友達はドラクエのパーティーのメンバーに好きな子の名前をつけていました。見てはいけないものを見てしまった気がして地味に気まずかったです。お前みどりちゃん好きなの？おうみたいな感じでした。で思い出しちゃったんだけど、私牧場物語の犬に当時クラスで一番モテてた男子のあだ名をつけたことがあって、何やってんだろうね、なんでそれやったんだろうね、別に好きでもないのに。それでそれを見られて、へえみずちゃんも好きなんだって、あの暗黒美少ですよね。あ、ここで伏線回収しちゃった。暗黒美少されたことは未だに覚えております。嫌な記憶を思い出させてくれたな、キリショー、ありがとうございます。もう嬉しいです。ありがとう。これからもぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いします。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: 水面水のユニカルラジオ、
2: おいでなって水茶屋。

時刻は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。こんばんみず、茶屋娘のみなもみずです。ここからの約1時間、全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。よかった、エコーかかってなかった。あの8時台からの皆さん、説明すると、7時台最初に時刻は午後7時を回りました回りました回りましたかけてくれね、リバーブありがとうございます。セルフエコーしちゃったわね。ということで、今日はドラクエ40周年ドラゴンクエストの日ということで、あなたが仲間にするならというテーマでお届けして

たいと思います。まあ7時台の方も身近な人っていうのかな、こういう人っていうのからゲームのキャラクター、アニメのキャラクターとかそういうのをね出してくださってたりね、いろいろちょっとね盛り上がっておるところでございますので、8時台もまだまだ盛り上がっていきましょう。ぜひ X でハッシュタグ水茶屋をつけて実況ポストしていただけるとありがたいです。では1曲目はね、まあこれはねいいね、熱いわこの曲、みなもも結構好き。これ小学校の時に替え歌して児童会選挙とか回ってたからね。ということでお聴きください、大杉久美子アタックナンバーワン。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めましてこんばんみず、茶屋娘のみなもんみずです。この番組はイマジナリー茶屋水茶屋を舞台に、漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに、音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。5月27日は今年40周年を迎えるゲームソフト、ドラゴンクエストの一番最初のソフトが発売された記念すべき日です。ということで、仲間にするならのテーマにお届けしていきます。オタク仲間をはじめ、趣味の仲間や仕事の仲間、アニメやドラマに出てくるキャラクターなど何でも OK です。あなたが仲間にするならどんな人にしたいか教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、miz@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。結構来てたのが、アニメのキャラクターとかを仲間にしたいな。

ていうのが多かったなっていう感じなんですね。チャイトモネーム坪井のみっちゃん、みずちゃん久しぶりだね。友達にするなら私が子供の頃よく見ていたアニメ鉄腕アトムを仲間にしたいです。もしアトムが仲間にいたら10万馬力で力強いなと。そうね、いてくれたらね。なんか今なんか急にサイボーグ009が思い浮かんじゃった。いろいろねありますよね。誰だろう、私でも仲間にするなら意外と難しいな。最初はあのワンピースのルフィかなと思ったんですよ。ルフィいたらなんか負けない感じするじゃん、熱くなるし。でもいろんなことで巻き込まれそうだなとか思ったらルフィかな、違うかなとか思ったり、まあ、ガンダムのキャラでもね、もちろんいろいろ考えては見たけれども、どれもねちょっとね、シャアとか仲間にしたらアクシズ落とすしね、アムロだとね引きこもってるし、勝手にガンダム拗ねてガンダム乗って行っちゃうしね、どうしようってところですけれども。七七カジーさんは仲間にするならですが、私はラファエルさんですかね。言わずもがなテンスラのあの大賢者様です。実体はありませんが超頼りがいのある仲間ですからね。頭の中で話ができるしと。やっぱそのあれですよね、アニメの強いキャラクターを仲間にしたいっていうのはみんなあると思うんだよね。それはパンダさん、パーマンのコピーロボット仲間にしたい。パーマンもいいね、パーマンいいわ、ありだな。仲間にするならって意外とこう奥が深いというか、いろいろね議論の余地あるテーマだなって今回思いましたね。チャイトモネーム寿司寿司寿司、アニメのキャラで仲間にするなら天空戦記シュラトに登場するカルラ王レイガです。お姉キャラでのらりくらりと周囲を奔走するけど優しく見守り支えてくれる、そして強い人気のキャラです。ちなみに声優は井上和彦さん、ハマり役です。あ、そうなんだ、井上さんそういう役柄もやってらっしゃるんだ。もうかかし先生とかね印象あるけどね、そういう役回りも、あ、そうなん、ちょっと気になるとかね。あとはねまだ来てるんですよ。チャヤトモネームのび太さん、仲間にするなら結構いると思うけど自分はドラえもんです。しかし自分は伸び伸びたほどドジじゃないと思ってるので我が家には来ないだろうな。そんなわけでドラミちゃんに来てもらいます。特典として我が家にはゴキブリもいません、メロンパンも毎日あげますと。ドラミちゃんに餌付けしようとしてる人がいるんですけど、ドラミちゃんって確か、そっか、メロンパンが好きなのか、かわいい。ドラミちゃんのがまあしっかりしてるしね、それはあるかもしれないけれども、確かにな。でもドラえもん仲間にしたら、さっきもね19時代でもドラえもんの話でしたよね、ヨッシーさんが言ってたよね確かね。そう、ドラえもんな仲間になりたい、仲間にしたい、それはもう永遠のテーマなんじゃないでしょうか。そしてですね、ねもう一つ、トモトーモさんですね。おこんばみずっきゅん、コラって言われたい筆頭トモトーモです。仲間にするなら仮面ライダーダブルの左翔太郎です。さあ来た、ハードボイルドに憧れる熱血感のハーフボイルド、2枚目キャラになりきれない 2.5 枚目くらいのキャラ、でも本当に困った時には全力で力になってくれる頼もしいやつです。私もそんなキャラになりたいなぁと。わかるかも、左翔太郎ってね面白系なんだよね、かっこいいんだけどね。桐山蓮さん演じる左翔太郎すごいかっこよくて頼りになるって思うんだけど、ちょっとね抜けてるというかね、ズコって感じの瞬間があってもそれがまたいいんだけどね、かっこいいよね。仮面ライダーダブル好きとしてはもういいねを1万回ぐらい押したいところですかね、とかねありますね。あともじゃてん32さんは、自分が仲間にしたいのはサウナ友達、サウナですって言ってる。近くにあるスーパー銭湯に行ってサウナを楽しんでますが、スーパー銭湯でマナーを守りながら楽しむ人を仲間にしたいですと。やっぱ共通の趣味とかね、同じ好きなものが同じで分かり合える友達とかが仲間にいたらいいなっていうことですよね。なかなかね難しい時もあるんですけれども、もしね皆さんそういう方に出会えたら大事にしてくださいといういいことを言った風で普通のことを言っているんですけど、ともすけさん、パーマン懐かしい、

そうだよ、懐かしいね。なんか懐かしいさ、ワードがいっぱい出てくるの、この水茶屋ですからね。では続きまして、聴いていただく曲なんですが、まあ確かにこれも仲間かもなってことで、今5、5作目がね、いろいろと情報出て盛り上がっているトイストーリー界隈ですけれども、そちらの曲を聴きいただきますので、メッセージまだまだお待ちしてます。 miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp までよろしくお願いいたします。ではね、次の曲をいってみましょう。映画トイストーリー主題歌ダイヤモンド愉快君は友達日本語バージョン。

ても変わらないもの、それは俺たちの絆。君は友達、いつも俺が

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日はドラゴンクエストの日なので、あなたが仲間にするならというテーマでお送りしています。茶屋友ネームあっくん、こんばんみず。ドラクエ懐かしいの。私は未だにファミコンの初代ドラクエ1の最強パスワードを覚えています。ドラクエ3だったかな。パーティー全員に毒針を持たせて戦うのが好きでした。通常攻撃ではワンポイントしかダメージが与えられないんだけど、運よく決まれば一撃必殺で敵を倒せるマニアックな武器なんよ。さてさて、私なら仲間にするなら武道家と攻撃と回復魔法使い一人ずつ。まあここまでは普通だけど、絶対入れなきゃいけないのはやはり今は亡き鳥山明先生です。先生のイラストなしてなくしてドラクエは語れないと。そうです、本当ですね。あのドラゴンボールの作者鳥山明先生が絵を描かれてね、ドラクエもそうだしクロノトリガーもそうですよね。本当にあの絵を見るとね、わかるっていうのは本当にすごい。あのスライムはすごいデザインですよね。あれはね、私知らなかったんだけど、あの目とこう口ってシンプルなんだけど、赤ちゃんとかが見ても何も認識できるっていうのかな。すごいなんかね、いいらしいよ。なんか絵本とか出てるっぽくて、そのスライムの英才教育ですね。ドラクエ好きのお父さんお母さんとかだとね、そういうの嬉しいですよね。なんかね、ドラクエのスライムって実は結構すごいというかね、奥が深いというかっていうのを見てね、あ、そうなんだって思った記憶がありますね。はい、そして続きまして、ふげんさんですけれども、みずさん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。仲間にするならガノタミズラ茶屋

0: やともかな。まあこの番組を聞いて参加してたら自動的に仲間というかアリ地獄のような沼に引きずり込まれてますが、と。沼になって水茶屋かな。確かにいいね。みんなさっきもね、水らというワードが出まして、みなも水のことをまあ応援してくださってる方、総称水らというふうに言ってるんですけど、ね、このリスナーで茶屋どもの皆さんで初めて番組でみなもに出会ってくださった方々は、水らさんなんぞやって思う方いると思うんですけど、でもこうやってね、水茶屋で X とかでポストしてくださったのをいいねし合ったりとか、もうそれは立派な水らなんじゃないでしょうか、という感じでございまして、不言さんはもう一通ねくれてますね。仲間にするならやっぱり候補は2つありますね。極戦のヤンクミか、トリックの山田直子か、大河ドラマの主役を張る正統派美女のはずなんですが、こういうキャラクターが似合ってしまう素敵な女優さんです。え、仲間って仲間ゆきえさんのことじゃ。お前ら、私がこいつらの担任の先生だ。ヤンクミ、ヤンクミだよ。仲間水だよ。閉まらないヤンクミでした。まだ続くんだ。これからもお前ら笑うな。これからもお前ら水茶屋聞けよ。水茶屋ハッシュタグつけてポストしろ。青春だ。
1: あ、最後ちょっと似てたかもしれない
0: 無茶ぶりがすごいんだが、でもまあこういう時やりきるっていうのが一番大事なんだよね。パーソナリティに必要なスキルってそうなんでしょうか。パーソナリティの先輩方、もし聞いていらっしゃる方がいたら教えてください。私このままでいいんでしょうか、これでいいんでしょうか、お願いします。ということでやっております。いろいろといろいろあれですね。茶屋友ネーム、あつしさん、みなもみずちゃん、スタッフの皆さん、 D さん、茶屋友の皆さん、こんばんは。みず、暑い、今日は暑かったですね。東京はこのまま夏突入ですかね。今週のテーマ、仲間にしたいならですが、このテーマを聞いてパッと思いつくのはやはりドラクエのパーティー。そのパーティーにいてほしいのはみなもみずでしょう。ドラクエシリーズで僕が一番大好きなドラクエ3で考えると、天使という職業はないので賢者のイメージです、と。そうなの、嬉しい、ね、3つの要素、ね、僧侶の回復系と魔法使いの攻撃系を兼ね備えて、さらに美しさと3つの要素を持っている賢者みなもがいてくれたら最高なパーティーではないでしょうか。一緒に冒険してみたいです。そんな想像をしてしまいました。みずちゃんはドラクエ3やったことありますか、と来てくれております。え、嬉しい。みなもめっちゃいいイメージだね。暗黒美少ということで、嬉しい、ありがとうございます。ドラクエ3、ドラクエシリーズね、さっき7時台でもさらっと触れましたが、やりたいなと思いつつなかなかできていないのでね、一作はちゃんとクリアまでやってみたいなって思っているんですけど、今だとね、どれをやるのがいいのかな。やっぱり1から追ってくのがいいんですかね。どうなんだろう、そこをね教えてほしいななんて思ってるところでございます。ね、あるよね、自分がパーティーに入るならどんな役というか役回りっていうのかな、がいいなっていうね方もよく話になるですよね。SS109 さんは、あ、画像好きで、みなもさんこんばんは。水、仲間にするならバビル2世のロデムかな。普段は黒ひょう姿ですが、人にも変えられるのでみなもさんに姿を変えてほしいですね、と。なんかこの手の絵柄のさ、メッセージがすごい来ているんですよ。岡山当たり前の一日朝昼晩さんもね来てくれております。水様、スタッフ様、全国の茶屋友様、水ら様、こんばん水でございます。早速ですが、昔のおもちゃジャンボマシンダーの中でグレンダイザー、ゲッターロボ G、 マジンガー Z があったよねっていうお便りがあったと思います。でね、茶屋友の皆さんでバビル2世のアニメをリアルタイムで見た方がおられるかなと思いまして、それだけなんですが、おられますかね。すごくない？いました、今いました、SS109 さんです

これ岡山当たり前の一日朝昼晩さんと SS103 も今すぐ婚姻届を出し役所に持って行ってください。びっくりした今。同じ時間帯にこんなことあります？すごくない？私すごい感動してる今。なんか人探ししてる方はこうやってメッセージ出してみてください。もしかしたら見つかるかも。すごっ。バビル2世はすごいんだ。じゃあ私は恥ずかしながら初耳でございましたが、では続いての曲に行ってみましょう。どうぞ。 I want you to fight your brother. Let's kung fu. 続きましてドラマ西遊記主題歌モンキーマジックアラウンドザワールド

お聴きいただいた曲は映画クレヨンしんちゃんバカウマ B 級グルメサバイバル主題歌世界の終わり RPG でした。時刻は8時30分東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はドラゴンクエストの日ということで、あなたが仲間にするならをテーマにお届けしています。ちょうど B 級グルメサバイバル主題歌があったんですが、食レポ先週ちょうどいわゆる飯テロというかね、お腹空いてる時に美味しそうな写真、ご飯の写真を見ちゃうともうすごい大変なという話をするしたわけなんですけど、それをぜひ文字で起こしてシズル感を出してね、実況してみてという話をしたんですが、2通ね今日いただいてます。1通目、伊沢国ジェラル対2号さん。立ち食いそばでは大抵温かい天玉です。なかなか頭を使います。かき揚げをどのぐらい出汁に染み込ませるべきか、卵はいつ黄身を割るか、

軽く混ぜつつすすりますと、出汁って油が溶け出すと味わいが増します。お店によってそば粉がそばを主張してくる時もあればそうでない時もあります。かき揚げは箸でちぎれるくらいほぐれてきたら口に運びます。そろそろ黄身を割る頃です。半分くらいすぐにそばに絡めて出汁味な卵を楽しみます。残りは汁に溶け込ませます。滑らかなそばの味、そこそこ歯ごたえがあるかき揚げの味、取り合わせと変化を楽しみつつネギをアクセントに豊かな時間です。あー、お腹なりそう度 80% ぐらい来た。これお腹なる度 80% ぐらい来た。続きましてゲルマニさん、今日はお誕生日に食べたブラジリアンシュラスコの文字起こしをします。ありがとうございます。串に刺した大きなお肉の塊をテーブルで切り分けてくれるブラジリアンシュラスコ、いろんな部位のお肉をそれぞれ説明してくれながら食べていくスタイルで、肉汁は滴りハーブの香る食べるエンタメです。お肉以外にもエビ、イカ、チーズ、焼きパイナップルと楽しめます。あれ、まあもう美味しそうじゃないの。来てるね、だいぶ来ました。うん、 D はまだ大丈夫っぽい。なんか今日なんか面白くないな。 D がお腹すかせてないのもね、リアクションがなんか今日薄いよね。ねえ、これからも皆さんぜひ何気ない 1日のご飯でもいいですし、あとは何、こうゲルマニさんみたいにここぞっていう時に食べたご飯とかでもいいので文字起こしをしていた、いてほしい、いただきたいなと日本語迷子かな。はい、出雲の旅人さん、仲間にしたい人、薬屋の独り言のマオマオですかね。あの年齢であれだけの知識力欲しい。でも確かにね、医学とかそういうものに対しての知識がある人は頼りがいあるね。そうだね、それはそうだ、確かに。あと荒木こよみさん、みずちゃん、てやともさん、スタッフさん、こんばんみず。仲間にしたいのは、世界観を度外視するならソードアートオンラインサオのキリとテンスラのリルムについてきてほしいな。なんか無双できそう。後方支援でガンダム00のロックオンストラトス、兄貴の方のニール・ディランディを仲間にしたいなと。あ、いいメンバーチョイス。そう、キリトもリルムも、リルムじゃん、リムルもね、なんか心強いよね。確かにな、無双するできそうっていうのもわかる。あと後方支援でロックオンがいたら超もう無敵だから狙い撃つぜとね、やってくれそう。自分だけのなんか戦艦作ってみようかな。やっぱ艦長さんはブライトさんかな、やっぱり。どうだろう、そこだけでももうね、議論が始まりそうな感じではあるんだけど、ね、自分だけの最強艦隊作ってみようかな。 MC 安本さん、こちら盛岡は今日数年ぶりに暑かったです。さて今日のテーマ、仲間にするなら、気軽に雑談できる人を仲間にしたいです。趣味関連の雑談は普段私のマニアックな話はわからないことが多いと思うので、日頃の雑談とかをファーストフード店やコーヒー店で語り合うといいますか、愚痴を聞いたり聞いてもらったりする仲間が欲しいかもです。本当は私と趣味が共通といいますか、ラジオ、車関連全般、トラック、バス、原付バイク、自転車について語り合える仲間が欲しいですが難しいです。仲間作りは昔から苦手でもありますと。ちょっとね、その気持ちも分かります。友達とか仲間作ろうってねなってもなかなか難しいこともあるんですけどね。こうそういう意味ではリアルで会うってもしかしたら難しいかもしれないけど、まずこの茶屋友のみんなは相当マニアックな濃い人たちが聞いてくださってると思うので、なんかこうね、実況ポスト見ててもさ、自分もそうだよっていうのをさあるよね。そういうポストがよく見るので、そういうのでいいんじゃないかなと思いますね。なんか自分の好きなものをポストして、それを茶屋友さんが自分もそうですみたいなね、やるっていうのはいいんじゃないかなと思いますね。でなんかね、何気ないポストとかもね、いいねし合うみたいなあると思いますよ。で茶屋友ネーム芋吉さん、みずちゃん今日も仲間と一緒だったね。

茶屋友仲間、来週も再来週もみんなと X でつぶやいて、みずちゃんをいじりいじられ、そして D をお腹を減らす仲間たち、見えなくても電波でつながるもんね、それもまた仲間。騙されないよ私。さっきね、彼女は恋をするものって言ってた人がね、こんないいこと言ってますみたいな、騙されないよ私はね。みんなは騙されるかもしれないけどね。ということでね、いいこと言ってるわ。そう、そういうことなんですよ。メス安本さん聞いてくれてるかな。この芋吉が珍しくいいこと言ってるんで、聞いてやってください。では続きまして、ガンダムシードフリーダム主題歌をお届けしていきます。

0: みなのみずのユニカルラジオ、おいでなってみずちゃや。
1: 東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みずちゃやからお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみずちゃや。お届けした曲1曲目ね、西川貴教 with T 小室フリーダム、そして今お聴きいただいたのが爆流戦隊アバレンジャーエンディング、串田明 We are the one、 僕らは一つ、テレビサイズでした。 D がこのアバレンジャーの曲で大爆笑してたんだよね。やっぱ元気出るからね、この曲懐かしいなって言いながら聴いておりました。はい、ありがとうございます。で、仲間にするならっていうので今日もいっぱいね盛り上がって参りましたが、来週6月3日、もう6月に突入というわけでね、早いものでよろしくお願いします。アニメ推しの子で有馬かな役を担当している声優半めぐみさんのお誕生日ということで、有馬かなといえば10秒で泣ける天才子役ということでですね、来週のテーマは10秒あったら何をするというテーマでお届けしていきます。泣くために使う10秒、のんびりするための10秒、気合を入れるための10秒、カップ麺は2分50秒、それとも3分10秒、などなど、あなたの10秒の使い方を教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 miz@musicbird.co.jp、 こちらまでよろしくお願いします。10秒あったらね、さっきパスタの話をしたじゃんね、パスタ茹でるときに沸騰してパスタ入れます、麺入れます、もうこの間にさ多分10秒ぐらい、10秒と言わずともかかってるじゃん。だからだいたいまあアルデンテ、いわゆるちょっと固めのね芯残ってるぐらいがいいなと思うので、2分50秒ですね。で、カップ麺とかたまに食べるときは本当に3分待てないんですよ、私本当待てなくて、ちょっとバリバリな食べたこともあったね昔。でもちゃんとお湯がなってた方が美味しいんだよね。テクション部さんは、仲間にしたい人、キセ恋、そのビスクドール、キセ怪人形は恋をするの五条くん、実直でそれでいて職人を目指すあの子がいたらいいな、裁縫教えてほしいな、わかる、五条くんいいんだよね、わかる。キセ恋も結構好きなアニメなので皆さんに布教したいところですかね。そして黒木メイシャさんは、旅先の姫路は小雨です、仲間といえばカラオケ仲間とゴルフ仲間欲しいというふうに言っております。ゴルフといえば私一族がゴルフ大好きで、いつゴルフ再開するんだってすごい言われて、この間帰省した時にパターセット

たいの家にこう展開してきてですね、みんなでパターをし合うっていう謎の時間がありまして、母には電話するたびにいつさゴルフやんのっていう言われてます。ちょっとね昔習ってたんですよゴルフを、先生に。ちょっとねまたそれもやりたい、やりたいこと、再開したいこと、今年、まあ、できるかなじゃなくてやるんだよね、やろうかな思ってます。体動かす系だとそれはゴルフはやりたいなとまた思ってるところです。ザ・グレート・アスケさん、水さんこんばんは。キャラ仲間にするならロデムもいいけどサイボーグ007も使いようですよ、いろいろ変身できるしねというふうに書いてあります。確かに7 もう009のアニメは一番新しいやつかな、平成のやつ、平成にやったやつ、平成版は今途中まで見ましたね。あとパトレイバー見てます、私今劇場版1見て、漫画は5巻6巻ぐらいまで読んで、今 OVA を真ん中まで見たので、近々ね映画も見に行こうかなと思っているところでございます。もうみんな10秒についていろいろ書いてくれてますね。バッキバキのホブレット替え玉さん X では、私も待てませんということで、待てないよね、待てないんですねこれがまた。はい、ということで10秒あったら何をするというテーマよろしくお願いします。そしてみなもみず、来週6月6日と7日土日ですね、神戸阪急さんにて開催のガンプラ期間限定ショップにてプラモ作品の展示と一日店長をすることになりました。ありがとうございます。一日店長するのが6日と7日の12時から18時まで、どちらも、まあ、入場無料でやります。そして6月3日から12日までのイベントなんですが、作品は3日からご覧いただけますので、もしよろしければ皆様遊びに来てください。そして舞台100がですね、6月27日と28日あ違うわ、私さっきもそう言ったね、舞台24日からです。24日水曜日から28日日曜日までですね、5日間5日間あります。新宿のシアターバンライさんにて舞台100ですね、そろそろ稽古始まると思うんですけど、コントと即興劇の舞台ということで楽しみにしております。ぜひ皆さん、まだチケット発売中です、よろしくお願いします。そして舞台終わった次の週、7月4日と5日こちら土日ですが、山梨市プラモデル展示会に出展させていただくことが決まりました。山梨市地域交流センター町の駅山梨にて2日間在廊しますので、在廊予定ですので、こちらもぜひ山梨、私の地元でございます、遊びに来てくれたら嬉しいです、よろしくお願いします。まあいろいろね、告知があるんですけれども、みなもみずの X 公式 X とかご覧いただけると情報出てますので、よろしくお願いします。あとインスタグラムもそうですし、やっております。あとみなもみず公式ファンクラブもあるんですけど、まあ、そちらで、ね、無料と有料といろいろプランがあるんですが、そちらでもイベントまとめていきます、よろしくお願いします。ということで今日のユニカルラジオ、終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきました。最後はやはりドラクエの曲ですね、杉山浩一式 NHK 交響楽団交響組曲ドラゴンクエスト3、そして伝説へより、そして伝説へを聞きながらお別れです。今日もたくさん盛り上がっていただきありがとうございました。また来週の水曜日この時間にお会いできるのを楽しみにしています。ここまでのお相手は茶屋娘みなもみずでした。おつみずー。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜から木曜夜9時から11時までお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月27日水曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。5月27日今日という日をラジオの前のあなたはどのようにお過ごしになっていましたでしょうか。5月27日という語呂合わせで今日は小松菜の日なんだそうですよ。召し上がりましたか。今日語呂合わせで小松菜の日とはいえ、旬の季節はやはり冬ということで、まあ一年中食べられる野菜ではありますけれど、今日偶然にも小松菜と遭遇できた方はいらっしゃいますか。また意識して今日5月27日だから食べたよという、そんな方もいらっしゃいますか。ぜひぜひあなたの日常を教えてください。タイムトラックス、この後夜11時まで最新ナンバー、そして懐かしいナンバーも一緒にラジオの前のあなたと楽しんでいきたいと思います。ではポール・マッカートニーとリンゴ・スターによる最新楽曲からスタートです。 Home to Us。

5月29日にポール・マッカートニーの最新スタジオアルバム「ダンジョン・レインの少年たち」がリリースされます。このアルバムからの先行楽曲の2曲目として公開されました。タイトルもう一度「ホーム・トゥ・アス」。リンゴスターがボーカルとドラムで参加しています。改めましてこんばんは。タイムトラックス5月27日水曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに向けて、今日小松菜の日なんだそうですよと振ったところですね、小松菜の写真は見つかりませんが X の方でハッシュタグ T アンダーバートラックス、どうも皆さん今日のお夕飯をたくさんたくさんシェアしてくださっていますね。おいしそうな晩酌タイムのお写真を載せてくださっている方、そしてとてもヘルシーなお夕飯を載せてくださっている方、それぞれいらっしゃいますね。達也さん、今日はずっと雨でしたと教えていただいておりますが、皆さんのおところはいかがだったでしょうか。今日東京は暑かったですね。暑いといってもスタジオは寒いので、まあカーディガンも羽織りながら出勤という形ではあったんですけれど、もうすっかりこの先肌寒いという日はないんだろうなと思わせるような天気になっておりましたが、雨が降るとまたちょっと話は違いますよね。週末東京は晴れるようでありますけれど、明日のお天気ちょっとさっき調べたところ、ちょっと全国的になんかすっきりしなさそうですね。台風なんかも近づいてるんですか。鹿児島あたりは強烈な雨だったということで、ところによって今日は印象が違いそうですよね。

今日安全に一日過ごすことができましたでしょうか。そうであることを願うばかりであります。ぜひ皆さんの一日について教えてください。メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp time_milky、 このミルキーというのはスペルは milkey となります。time_milky@musicbird.co.jp です。そして、つい先ほどご紹介しましたのは SNS の X ですね。ハッシュタグ t_tracks、 このハッシュタグをつけて投稿している方のポストを拝見しておるところであります。ということで、今日は冒頭小松菜の日らしいですよなんて振りましたが、私はですね、今日はもう、暑さもそして、小松菜の日ももうどうでもよくなってしまうくらいですね、筋肉痛なんです。私今日一日ずっと筋肉痛でして、昨日久しぶりにジムに行ったんですね。ウォーキングとピラティスとっていうので、まあだいたい1時間と少しくらいですね、全プログラムで。やっぱり早歩きで何キロかしっかり歩くと、しっかり内ももが痛くなるもんだなと思うんですけれど、今日の私の一日は終日動きがぎこちなくて、一つ一つ動くだけでも精一杯というような一日が今日の私の一日でありました。些細な皆さんの日常のエピソード、どんな小さなことでも構いません。ぜひお付き合いいただけますと嬉しいです。ということで、タイムトラックス、今夜も最新ナンバーのあたりからお届けしていきたいと思っておりますが、冒頭おかけしましたのは、先ほどお伝えしたポール・マッカートニーとリンゴスターのホームトゥアス、こちらは5年ぶりのソロアルバムを発表したポール・マッカートニーですけれど、続いておかけしますのは最近ですね、3枚のアルバムを同時にリリースしたことで話題のドレイク、43曲同時リリースしたドレイク、そんな彼の曲の中から1曲、おかけしたいなと思います。聴き心地が私はこの良かったのでこの曲にしたんですけれど、タイトルは少しちょっと ラジオ向きじゃないって言いますか、ラジオでラジオには厳しすぎる、ラジオにはきつすぎる、そんなようなニュアンスのタイトルだと思いますが、しっかりクリーンバージョンでご用意しております。ではドレイク、Too Hard for the Radio がタイトルです。ドレイク、yeah.

タイムトラックス水曜日最新のあたりからお聞きいただきました。先ほどおかけしましたのはドミニク・ファイクというフロリダ出身のソングライター、ラッパーの方の2025年リリースの楽曲ホワイトキーズです。リリース自体は昨年のものを持ってきているんですけれど、このドミニク・ファイクさんの2018年にリリースしたベイビードールという曲が今 SNS 中心にですねリバイバルヒット中なんだそうですね。で、リバイバルヒットでさらにバイラルヒットですか、この SNS 中心にまた新たな広がりを見せるような言い方っていうのが最近出てきましたよね。2018年ですからもう8年くらい前になるわけですよね。それがまた日の目を浴びているということなんですが、その今急上昇中のベイビードールではなく、彼のかっこいいなと思った曲ホワイトキーズを

掘りました。皆さんにとっての聞き心地はいかがだったでしょうか。なんかこう耳がすごく立つというかキャッチーで私はとってもいいなって思ったりしております。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、さくらんぼさん、ミルキーさん、こんばんは。熊本ですが雨が降ったり曇ったりと不安定なお天気でした。気温は27度くらいで今の時間は過ごしやすいですということで、やっとじゃあちょっとお天気落ち着いたんですかね。雨の中お外出られてお疲れ様でした。白梅さん、奇遇ですね。自分も月曜日から筋肉痛に苦しめられていましたと。お仲間がいるじゃないですかと思いましたら、運動ではありませんが2時間オーバーかけて17キロほど動いたものでということで、いや私が昨日2キロくらいウォーキングしたっていうのがもう恥ずかしくなりますねちょっと結構このタイムトラックスのリスナーさん、マラソンやられてる方もすごく多いんですよね。なのでちょっともう自分があまりにもこう運動してないことがとっても恥ずかしくも思うんですが、皆さんに刺激をいただいております。ちょっとね運動しないといけないなって思い立っています。マリエさんからは、筋肉痛ですか、筋肉痛には柑橘系のジュースがいいそうです、トレーニングした後はぜひぜひ飲んでくださいということで、合わせてマリエさんは今日の、歩数歩いた 歩数の写真なんですけど、すごいですね、13,406歩、1万歩以上、いやー素晴らしいですねと、もう見入っちゃいますね。この SNS で皆さんの様子を教えていただきました。この後メールでも皆さんのご様子をお待ちしております。適宜ご紹介させていただきたいと思いますので、ぜひコミュニケーションとっていただければ嬉しいです。タイムトラックス音の時間列車です。今日冒頭はビートルズ、ポール・マッカートニーとリンゴスターの最新楽曲をお聴きいただきましたので、今日ビートルズにちなみまして1960年代の楽曲を数曲まとめてお聴きいただきたいなと思っております。そしてですね、そんな中でも一番最初にかける曲はビートルズにゆかりのあるナンバーからスタートしていきたいと思いますが、ここでもうどんな曲がかかるか想像された方はいらっしゃいますでしょうか。音の時間列車タイムトラックス、ここから少しタイムスリップです。

ビートルズにゆかりのある曲からスタートとお伝えしました。1961年リリースのザ・マーベレッツという女性コーラスグループの楽曲になりますが、プリーズミスターポストマンという曲です。モータウンのレーベルとしては初めての全米1位に輝いたという輝かしい楽曲でありまして、その数年後、2年後ですか、ビートルズが1963年にこの曲をカバーして再びの大ヒット。そしてその後1975年にはカーペンターズもカバーしました。ということでこの曲は何年かに1回誰かがカバーしてとっても大ヒットというようなことが起きていたようですね。プリーズミスターポストマン、ボーイフレンドからの手紙を待ちわびているとっても可愛らしい楽曲です。続いても1960年代です。フォートップス、リーチアウト、アイルビーゼア。

0: News and weather.
1: 時刻は9時28分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。インテリジェンス情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法は今日の参議院本会議で賛成多数により可決され成立しました。自民党と日本維新の会に加え野党の国民民主党、公明党、参政党も賛成しました。政府はスパイ防止法の制定や対外情報機関の創設に向けて検討を加速する方針です。日銀の植田総裁は今日日銀本店で開いた国際会議で中東情勢の緊迫化により日本経済は原油価格ショックに直面しているという認識を示しました。同時に賃上げや為替の状況により物価への波及効果は異なると指摘しました。日銀の利上げに関する発言はありませんでした。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け原子力規制委員会は今日の定例会合で再稼働の前提となる審査で虚偽の申請をした電力会社などへの罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いがあります。今年の春闘で定期昇給やベースアップを含む大手企業の月給の賃上げ率は平均で 5.46% でした。これは経団連が今日春闘の1回目の集計を発表したもので 5% を超えるのは3年連続です。また比較可能な1992年以降で最も高かったおととしの 5.58% に次ぐ過去2番目の高い水準となりました。物価高騰が続く中従業員の引き止めや新たな人材の確保につなげるため大幅な賃上げ路線を維持した形です。調査は主な23業種の248社が対象で経団連は今回労働組合の組合員や従業員1人当たりの平均額が判明した18業種103社の結果をまとめました。最終集計は今年7月下旬に発表する予定ということです。続いてスポーツです。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会の日本代表に選ばれた塩貝健人選手が

所属するドイツ一部リーグウォルフスブルグでの公式戦を終えて今日帰国し、ワールドカップでの目標に得点王を掲げました。羽田空港で取材に応じた塩貝選手は、何を言っているんだと思われるかもしれないけど、目標にするのは自由、大会で自分が一番点を取れるように頑張りたいと力強く話しました。21歳のアタッカーは今年3月のスコットランド戦で代表デビューしたばかりです。国際 A マッチ出場1試合でメンバー入りし、本当に選んでいいのだろうかみたいなことも意見で見るけど、自分の点で黙らせるだけだと思うと力を込めました。それでは続いて明日の全国のお天気の概況です。明日28日は前線を伴った低気圧が本州の南を進み、別の低気圧が日本海から北海道に接近します。沖縄、九州、中国地方、四国、近畿は雲が広がり、雨の降るところがあるでしょう。東海は断続的に雨が降り、関東甲信は雲に覆われ、一部で雨が降るでしょう。北陸、東北、北海道は昼ごろから雨が降り出し、雨の範囲が徐々に広がりそうです。局地的に雷を伴うでしょう。最高気温は平年並みか高いところが多くなる見込みです。ニュース、そして全国のお天気、概況をお伝えいたしました。

0: Music for
1: FIFA ワールドカップ公式アルバムよりゴールズというド直球なタイトルのかっこいいサウンドをおかけいたしました。リサ・アニタ・レマという3人での曲。いやブラックピンクのリサ大忙しですね。そして曲を何と言いますか、疾走感もあり、そして異国情緒と言いますか、あのワールドワイドなサウンドでいいですよね。カランカランカランカランコロンコロンコロンコロンみたいな、あのパーカッションの音がいいじゃないですか。ワールドカップの話題、そしてこのゴールズおかけいたしました。ということで、メールをいただいております。ラジオネームアベンダドールさんは広島から FM 中継で拝聴、今夜も寝落ちまでとメッセージをくださいました。ありがとうございます。リクエストタイムがあるわけではないのですが、勝手にこっそりチャカカーンの I to I お願いしますと、こっそりを今全国の電波に乗せてしまいました。やりたいなと思っています。あの当日の対応というのがちょっと難しいかなというところではあるんですけれども、なんかこうやり方考えたいですよね。ぜひあのこの番組が始まってスタートの時は皆さん、あのメールくださった皆さん必ず末尾にリクエストを書いてくださってですね、あのご対応ができなくて申し訳ない気持ちでいっぱいだったんですが、あのいずれどういう形になるかは分かりませんが、やりたいなと思ってはおります、ね、なかなかあのどういうふうにやっていくかっていうのもちょっと考えていかなきゃいけないなっていうところなんですが、函館からは美穂さん、あら筋肉痛なんですかと、私くらいの年齢になると次の日じゃなくて時間差で来るんですよね、かっこ爆笑といただいております。優しいですね、あのいろいろ寄り添ってもいただいてありがとうございます。あの私もやっぱりですね、さすがにあの前は運動したその日のうちにこうどっかしかちょっとこう痛くなったりとかしていたと思うんですが、ここのところは翌日の夕方くらいから急にですね、なんか翌日の朝とかじゃないんですよね、夕方くらいからあれなんかちょっと動きづらいなみたいな、あ形になるようになりました。これがあの先輩たちがおっしゃっていたこの時間差で来るということですか。そしてラジオネームモーグさんは神奈川県相模原から、さっき帰宅してシャワーを浴びてから番組を聞いています、さっぱりした体で今夜も眠れそうですといただきました。いいですね。もうやはりこの9時40分頃、またその番組がスタートする9時というところではもうお休みのね自宅も整ってという方が多いんですかね。あ、リクエストタイム大賛成ですなんていう風なご反応もいただいてますね。ありがとうございます。あ、アイデア出しも嬉しいです。チャカチャカさんこんばんは、ここからどうぞよろしくお願いいたします。カズクマさんはマリン FM からこんばんは。旅好きの欧州人さん、夜勤の出勤準備しつつ拝聴中ということで、先週の日曜日にフルマラソンを走りました。おーすごいですね。フルマラソンって42キロ走るあのフルマラソンですよね。両足の足つりによる痛みはありましたが、筋肉痛らしい筋肉痛はなかったですということで、もうそうですか、もうさすがあのプロフェッショナルでいらっしゃいますね。いや、そしてあの足つるっていうのはすごく痛いですよね。どうぞお大事になさってくださいね。筋痛めちゃうような痛み、あれしばらく残りますもんね。ということで皆さんがいかにスポーツマンでいらっしゃるかというところも、反応を見させていただきましてありがとうございます。今日この9時台ここから聞いているよという方にもお伝えすると、今日9時冒頭はポール・マッカートニーとリンゴスターの最新ナンバーをおかけしましたよ。最新の流行っている曲数曲、そして今日は1960年代のヒットナンバーを数

0: 局ニュースをお伝えして現在に至っております。リーセントヒットと呼ばれるようなここ最近リリースの楽曲も楽しんでいきながら11時までどうぞお付き合いください。ミュージックフォーアール
1: Tracks.

Music for all.時刻は9時49分というところであります。先ほどおかけいたしましたのは、ジョルジャ・スミス、いつもこれジャルジャ・スミスって言っちゃうんですが、ジョルジャ・スミスとバーナボーイによる楽曲になります。ビーホネストっていうよりかはオネストって言った方がいいですかね、イギリスのシンガーソングライターでありますジョルジャ・スミスが2019年に出した楽曲になるんですけれど、非常にジャンルレスですよね。雰囲気がとってもかっこいいんですよね。いろんな曲だ出している方でありますが、ちょっと今気になっているアーティストの一人ということでご紹介させていただきました。さあ5月27日水曜日、9時台のラストナンバーをここでご紹介したいと思います。一部の放送局の皆さんとは次の曲でお別れとなります。1時間お付き合いいただきありがとうございます。それでは今夜9時台のラストナンバーはこの曲です。

デバージー1983年にリリースしたクイーン・オブ・マイ・ハートです。いや、とっても好きなナンバーなんですけれど、まずこのデバージは1980年代ですね、もう89年くらいまでですか、活躍した兄弟で構成されているミュージックバンド、なんという言い方をしたらいいんでしょうか。もともとはお兄ちゃんたちだけ3人くらいで、なんかスマッシュというような名前で活躍して、そこからデバージ、さらに兄弟追加してというような流れだったような気がしましたね。10人くらい兄弟がいて、デバージとしてはメンバー5人ですかね。このあたりちょっとジェッツと被るんですよね、なんとなく。デバージ自体はよくマイケル一家と比較されるようなことが多かったようなんですけれど、ちょっとね、デバージも家族、その後スターダムにのし上がった後いろいろあって、この辺ちょっとニュースを追っかけると切ない気持ちになってしまうんですが、楽曲は本当素晴らしいですね。クイーン・オブ・マイ・ハート、お聴きいただきました。さあ、今夜もメッセージをいただいてご参加、皆さんありがとうございます。今日は筋肉痛なんですよね。でも全然運動してなくって、リスナーさんは随分運動熱心な方が多いようですね、なんていう話を今日ちょろっと9時台していたところでありますけれど、ラジオネームマリコリンさんは、こんばんは、娘のお迎えの車の中で拝聴開始ということで、遅くまでお疲れ様です。今夜もながら聞きになりますが楽しませていただきますねと、温かいご反応嬉しいです。その最後にですね、私もちょっと走ってる人ですと書いてありますね。走ってる人ですか。いや、すごいですね。この私が目に留まってしまうだけなのかもしれませんけれども、それでも運動されている方がこれだけたくさんいらっしゃるんだなと、なんというかこうという気持ちであります。ラジオネームサッタンさん、こんばんは。ソレナイさん、こんばんはと、ここの時間からやっと聞きますよという方もいらっしゃるんだなというのがわかる、そんな X でございます。ハッシュタグ T アンダーバートラックスを眺めさせてもらっております。大川バロカさん、今日の選曲特に心地よいですと、お好きな曲多かったようで嬉しいです。さあ、この後10時台もご一緒していただけると嬉しいです。10時台ポップス、そして今日は80年代のメインストリームのあたりをおかけできればなと思っております。ミックスもどうぞ一緒に楽しんでもらいたいと思います。では一部の放送局の皆さんとはこの時間でお別れです。また明日9時にお待ちしています。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
3: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: 時刻は10時3分です。5月27日水曜日10時のこの時間、ラジオをお聞きの全国の皆さん、こんばんは。 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日も9時から番組を進行させていただいておりまして、10時にたどり着きました。冒頭おかけいたしましたのは東部ローというちょっと変わったお名前の女性アーティストによる楽曲 I'm your girl, right? というのがタイトルですね。私彼女でしょみたいな意味合いですかね。彼女はスウェーデン出身の38歳とちょっとキャリアのあるお姉さんといって私の同年代ですね。2014年に Habits という曲で世界的なヒットを出したアーティストになるんですが、今年通算6作目となるニューアルバム S+ を9月にリリース予定ということで、この I'm Your Girl の持つ音の面白さがちょっと好きですね。ちょっとダーティーなんですけれど、で歌詞もですね、まあ、おかけしたのはクリーンバージョンにはなるんですけれども、ちょっと直球というか大人なニュアンスもありまして、あと何ですかね、ちょっと粘着質のあるこうラブですね。いろんなラブの形がありますが、まっすぐな言葉と変わった音運びがとてもかっこいいなと思っておかけいたしました。改めて東部ローで I'm your girl right。 この曲も2026年のナンバーになりますということで、タイムトラックス9時台も10時台も冒頭は新しめの楽曲からスタートしておりますが、皆さん気に入った曲はありましたでしょうか。そして皆さんの今日一日のご様子も伺っております。メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp time_milky と、このミルキーのスペルは K の後に E がついております。改めてもう一度 time_milky@musicbird.co.jp です。またお手軽にリアクションをくださる方はハッシュタグ T_tracks、 ハッシュタグというのはシャープのマークに T_tracks、 こちらをつけてお気持ちをツイートしていただくと拝見することができます。ちょっと丁寧に噛み砕いてお伝えをさせていただきました。どのようなことを皆さん書いてくださっているかというと、今日は皆さん一日どう過ごしてましたかというのを9時台冒頭で聞いておりました。ラジオネームひすいさん、DJ ミルキーさん、スタッフリスナーの皆さん、こんばんは。今夜もよろしくお願いします。今日は愛車K の車検に行ってきました。無事一発合格、またあと2年乗れますということで、今日は車検にお出かけであったということで、そして翡翠さんは宮崎サンシャイン FM からお聞きいただいております。そして今日は5月27日小松菜の日なんだそうですよ。いやー、なんか鉄分もビタミンも取れて優秀ですよね。確かカルシウムも取れるっていう結構万能野菜ですよね、小松菜。ポーリー2号さん、お昼のパスタに小松菜の間引き菜でいいですかを入れましたよということで、ちっちゃい小松菜の葉っぱをですね、お上手にお料理に加えてらっしゃるお写真もつけていただいたんですが、この間引き菜、間引き菜、間引き菜ですよね。これは畑やってらっしゃるんでしょうか。そうじゃないとなかなか手に入らなそうですし、間引くということをされてるということはご自身の畑ですか。美味しそう。

ですね、葉っぱが柔らかそうで、ということで、もうこの時間もですね、結構しっかりお腹が空いてきますので、見つめてしまいました。そして、あ、冒頭おかけしたトーブローの楽曲にもご反応いただいてますね。皆さんありがとうございます。ハワイアンカズさん、このアンニュイなジャケットの写真も掲載してもらってますけれど、そうですね、じっくりと眺めてしまいました。皆さんのご反応を読めるのもとても楽しいんですが、一緒にこの時間を共有してもらえているだけで嬉しいです。ラジオの前のあなた、同じ感想を持ったリスナーさんなどいらっしゃいましたでしょうか。ということで、ここから10時台はより音楽満載でおかけしていくミックスタイムとなります。冒頭ポップス中心に、それも近年のリリースですかね。どうしてもやっぱり最新ナンバーはジャカジャカラジオでかかるけど、 4,5 年前って意外とかからないよねですとか、私が聞きたい気持ちになったポップスですとか、そのあたりを選曲しておかけしているところです。冒頭は、ポップス中心でしばらくお楽しみください。

曲ですよね。エニシングフューチャリングスイーズビーですけれど、これどうですか、すごくかっこよくて、私想定より長くかけてしまってですね、次の時間がもう差し迫っているところなんですが、都合5曲ここまでポップスをおかけしました。この曲のリリースは2011年になります。ということで、ご反応いただいた皆

さんもありがとうございました。本当だったら私最近断捨離始めてみたいな話とかもしたいなと思っていたんですが、想定より自分が聞き入ってしまいました。皆さんのお好きな曲、また好きだった曲、今日気に入った曲はありましたでしょうか。あったら嬉しいなと思います。最後は Anything でした。 Virtual Radio Station

0: The Time Machine with DJ Mirky. In the mix.
1: ここから80年代です。

80年代をおかけしました。いかがでしょうか。いや、インマイハウス聞くだけで上がるなんてご反応いただいて、いる方がいらっしゃってとっても嬉しく思いました。こうやって好きな曲が出てくるとホクッとこの時間気持ち上がってもらいましたが、とっても嬉しく思います。1980年代本当にかっこいい楽曲の多い、色褪せない、そして今のベースになっているような楽曲がとても多いように感じます。私は寂しいことに1988年の生まれでありますので、この本当に輝かしい時代というのを肌で感じることはできないんですけれども、今もこの平成とともに生きてきた私であっても、このかっこよさは褪せていないなと思います。なかなかね、なのでこの実際に聴いていた方たちにいろいろ教えてもらえるのをですね、とても嬉しく思います。各楽曲それぞれにいろんな思い出もあることと思いますので、その周辺について教えてもらえるのもとても嬉しく思っています。ということで、今夜1980年代の楽曲お聴きいただきましたといったところで、時刻は10時41分に今まさになったところであります。タイムトラックスラストマイルアワーです。

ソンヤ・マリーという方の曲です。 And I gave my でいいのかな、 I love to you という曲になるんですが、このピアノのサウンド、そしてささやくように歌っているこの楽曲、ゆったりとした気持ちになっていただけましたでしょうか。1995年のナンバーとなります。今日はもう一曲、1995年のナンバー、こちらやはりどこか80年代とは違う、そんな印象がありますでしょうか。この曲のタイトルは He's Mine。

さあいい雰囲気なのでここで、曲に乗せてメールご紹介。ラジオネーム横浜やすべさんからいただきました。ミルキーさんこんばんは。お初メールになります。よろしくお願いいたします。普段はレリモ経由で FM 戸塚で拝聴していますということなんですが、先週もミルキーさん番組内でバールーサーのお話されていて、私も馴染みのあるお店なのでメールをさせていただきました。都内住みのミルキーさんが横浜のソウルバーを知ったきっかけをお聞きしたいですということと、残念ながら横浜のルーサーは2025年に閉店してしまいましたが、東京赤坂見附に横浜ルーサーの創業オーナーが営むバールーサーがありますと。創業団は横浜ルーサーを2つのコンセプトに分けて開業したそうで、そうそうそう、3階のダンスフロアのある赤のルーサー、こちらが私の遊びに行っていたところ、そして4階はもう本当に、隣の人の顔が見えないぐらい真っ暗だったそうですが、落ち着く空間の黒のルーサーと分けて、そういうDJバーがあったんですよね。で、私が初めて遊びに行ったのはここはですね、私がとっても好きなラジオ DJ の方がいてですね、その方が月に1回そこで DJ イベントをやられていたんですね。で、その方のやっているイベントなら怖くないだろう、怖いお兄さんお姉さんいないだろうと思って出かけたのがきっかけでした。あそこから横浜ならではの R&B にどんどんどんどんハマっていくきっかけになったんですよね。そして、ぜひバーのルーサー赤坂見附のお店も行ってみてくださいということで、宮崎さんというオーナーの方がやってらっしゃるところなんですが、ここも私も数回お友達に連れて行ってもらいました。一人で行くのはちょっとね、勇気がなくて行けてないんですが、一回コロナ禍にランチタイムコーヒーか何か飲み行ったことが一人ではあるかもしれませんけれど、ぜひ東京なかなか行く機会ないよという方も多いかとは思うんですけれど、そういったたまに来てちょっとした音楽が聴けてゆっくり飲めるような場所というのを探してるんだというような機会がもしありましたらですね、またメールいただくか、今このバールーサーというのメモっていただくといいかもしれませんね。少なくとも私はおすすめでございますということで、今日はですねどうしてもかけたいナンバーがありまして、それも横浜というかそういう音の場で、覚えるきっかけになった曲ですね。大好きなベイビーフェイスから特に好きな一曲お聴きいただきたいと思います。本日のラストナンバーこちら。I said, I love you というタイトルの曲で、1996年のナンバー極上のラブソングになります。

I said I love you. I said I care means I always will be there. 愛してるって言ったよねって、それは僕がいつだって君のそばにいるってそういう意味なんだよと歌っている歌になります。 Baby Face 1996年の名盤 The Day に収録されているナンバーです。最後までかけきることができて嬉しいです。皆さんいかがだったでしょうか。この曲は私久しぶりに聴きまして、昨日ですね、私はもうここ数ヶ月今までにないくらいいろんな曲をもう何度もいっぺんに聴いているという生活に突入したわけなんですけれど、不思議と自分が一番好きなアーティストというのはこう避けてるわけじゃないんですけれど、聴かなかったりするんですよね。いや不思議と、まあ、ここまで散々バラードもかけておいて、私が一番好きなバラードまだかけてなかったりとかするんですよね。でベイビーフェイスのプロデュース作品たくさんかけたけど、ベイビーフェイスをこう そのまんま好きな曲かけたっていうのは多分初めてなんじゃないかなと思ったりもします。昨日久しぶりにこの曲を再生して、全ての作業が やらなきゃいけないことがですね、手が止まりました。あまりにも愛おしくて、素敵な曲だなと思いました。そして音楽の力ってすごいなというふうにも、いや思わされました。思い出すきっかけになりましたので、今日早速かけました。ということでラストソングがベイビーフェイスの I said I love you をお聴きいただきました。時間いっぱいまでお付き合いいただきましてありがとうございます。あと1時間と少しで今日という5月27日が終わりとなります。どうぞ最後まで、健やかにお過ごしいただければと思います。私とはまた明日9時にお会いしましょう。それでは皆さん良い夜を。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いて

0: からで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理

ってオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: Radio La Beat.
1: Power to the people.
2: 構成ラジオ
1: Power to the people.
2: Break through the wall.
1: Power to the people.
3: ここからの時間は構成ラジオ Break through the wall。 非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。
0: 78.6 FM Radio La Beats
2: 構成ラジオ Break Through the Wall。
3: 今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。ここからは両親との関係などについてお聞きしていきます。
4: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは、少年院を出た後にお医者さんになられて今活躍されているということで、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
6: お願いします。でもシンナーって、まあ、タコもそうですけど結構匂いが強いじゃないですか、うん、親もシンナー吸ってることは結構気づき出したんですかね。
7: おかんは気づいてましたね、うん、で父親の方はまあほとんどね家帰ってくるのが11時くらいやったんで毎日、うん、ほんで朝7時には出てってたんで、僕がだからその逆でもうあの夜は全然帰ってきてなかったし、うん、で朝出ていく頃は寝てたしでほとんど接してなかったんで、
4: なんか今その大人になってからお母さんにその当時その水野さんが荒れてた時にどんな心境だったかとかって聞く機会とかってありました？
7: 最低やったかっていう言うだけですね。あんたは本当最低な人間やっていうのは、はい、よく言われます、ね、ただまあなんていうの、今仕事やってることに関してはまあまあちゃんと仕事を、まあ、母はもう仕事さえやってればもう全然何も言わないので、今仕事やってることに関してはすごく、まあ、リスペクトしてもらってるんですけど、当時のこと聞くとあんたはマジで最低でどんな教会に迷惑かけたらいいんやっていうのを毎回毎回言われてた感じですね、
4: でももうもう感動だとはならなかったわけですよね。
7: そこはならなかったのは親の愛ですかね、もう本当ありがたいんですけど、だから大阪鑑別所とか入った時も全然怒ることはないっていうか、母が面会に来た時もなんかあんたのおかげでいろんなとこ行けるわとかって言って別に怒られたこともあんまりないかも。
4: すごいですね、
7: だから北海道の高校行ったけど、北海道の高校もなんか行ってすぐ停学とかなってるから、また親呼び出しであんたのおかげで北海道今年2回行けたって言ってそんな感じであんまり攻めてくることはなかったね。
6: 北海道は立ち直りのことを考えて北海道になったんですか？
7: いや多分ね、親がパンフレット持ってきたんですよ、北海道のあのヤンキー母校へ帰るっていう、
6: 北西学園、
7: よいしこと学校、ね、

0: なんかで見たんか知らんけどパンフレット持ってきて、はい、ならあっこの学校のパンフレットってまあなんかパンペラペラってめくってたら、うん、なんか窓際に女の子が5人並んでる、うん、でなんか夕方の日差しに照らされて女の子たちがすごく綺麗に映ってるんですよでこんな綺麗な子らがあこんな並んで一列で待っていい学校やなと思ってもう中学生やめてほんで高校行けるとこなんかなかったから、うん、ほんでもう親はいいよここの学校って言ってもう地元の話したいから行きなさい行きなさいって言われてで、まあ、行ってもええかなこんな子らとなんか学園生活できるなら行こうと思って行ってでテストもなんか僕英単語でアイスとウィンターだけ書いたんか2個書いただけなんですけどそれでもう受からんやろと思ったんやけど受かってほんとラッキーみたいな感じでで受かって行ったら、まあ、40人のクラスなんですけど、うん、女の子窓際の一列しかいなかったんですよあと男ばっかりで、これ詐欺やんけと思ってもう行った瞬間に騙されたと思ってなんか女全然おらんやんみたいな、うん一列しかないやんって思ってほんでそこはあと男の列ばっかでこう全然女の比率悪いやんってでもこんなこんなんか全然思んないやんって思ってでしかもそこのね窓際の中でも綺麗な子らはもうすぐに他の先輩とかと付き合ってて、うん、まあ残ってる子たちは残ってる子たちであれやったからまあここじゃないなと思ってでもう何もやることないわって思ってたらなんかもう朝出席だけ取ってでその後小樽までパチンコしに行ってとか、うん、でパチンコ、まあ、終わったら、まあ、昼に帰ってきてで学校で出席取って帰るみたいなことをやって、うん、もう全然学園生活思わなかったので
1: 一回だけ見学に行ったことありますね
0: あ、まあですはい、周りにブドウ畑とかあ
1: 結構もうすごいなんか田舎と言いますか
0: 田舎なんですよ余市の、ウイスキーとか作ってるところですね。
1: あ、そこ行きましたね、
0: うん、でその高校でもう本当にやることなかったんで5月ぐらいかなよしブドウ食べようと思って横のブドウ畑にブドウ盗みに行ったの
2: それはもう普通に日課というか
0: 日課でもう出席だけ取ったらどっか行くっていうのが日課でもうで教室にはいなくてもうずっとブドウ畑の中行くんですけど、はいでブドウ畑って5月って何もないんですよ。
2: はい、
0: で何もないやんブドウって思って。何もない
2: まだなってない。
0: そもそもワインのブドウなんですよあれ。だから食えるもんでもないんですよ。でも全然何のそんな知識もないからブドウが食いたくてブドウ畑行ってブドウの畑をバーッとぐるぐるぐるぐる回ってたら変な小屋みたいな農作業の小屋みたいなでそこを開けて中なんかないかなと思ったら。またそこにも死んだわ
1: 一斗缶が
0: 一斗缶あるやんみたいなこれ死んだあるやんって思ってこれもらっていこうと思ってブドウ取られへんからもうしょうがないから死んだもらっていこうみたいなで死んだもらってってで寮の部屋で吸ってたんですよねで吸ってたらなんか窓から顔出してうわーって叫んでてでそれが通報入ってもう学校の先生らがわーって集まってきてで気づいたらもうつかみ合いのなんか喧嘩になってで無期停学みたいな感じ、うん、本当にやることがなかったんで、まあ、やることがないというか見つけれなかったんででどんどんどんどんなんかどこ行っても同じことやってるっていう

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。ここからは覚醒剤に手を出すようになったきっかけなどについてお聞きしていきます。
3: で、その無期停学になって、そのまま退学
4: で、無期停学になって、うん、5月ぐらいから7月ぐらいまで停学になってたんですけど、でなんか夏休み1週間前に、あ、停学開けるから、あの校長先生のとこ行きなさいって言われたんやけど、校長先生のとこ行くよりも地元が楽しくて、しかもあと1週間経ったら夏休みやから、校長先生ぶっちぎったったんですよ。校長先生ずっと校長先生って待ってたみたいなんですけどぶっちぎったって、でもうあの北海道に帰ることなく大阪でもう遊んでたんですけど、パチンコばっかり行って遊んでたんですけど、で、そっから、まあ、一回夏休み明けに行こうと思って行って、行ったら今度寮で賭博してんのがバレて、でまあイカサマポーカーで、で

0: なんか一人ね、もうあの本当にあのギャンブル依存症の子がおって、うん、その子がもう負けるたんびにもう挑んでくるから、でもう毎回毎回その子が負けて何百万ってその負けを背負ってた。
1: あ、高校生で。
0: 高校生で、それでもうあのもうその子はみんなからこき使われてて、1万円チャラにしたるから、うん、あの掃除洗濯しろって言われて掃除洗濯とかさせられて、で、ジュース買ってこいとかって言って、あの、お金ちょっとちょい言いといたるからって言って、もうジュース買いに行かされたりとかして、でもういろんなことをさせられるんだけど、その子夜になったらポーカーしようってくるんですよ。でまたみんなその日のうちにまたどんどんどんどん借金が増えていって、でまたそれでなんかその子に親のとこから金盗んでこいって言って言ったら、その子は30万盗んできたんですよ。でそれでなんか親があの学校に通報して、うん、で誰が言ったんやって言って、僕やと思って、うん、でそれで、あ、また停学ってなって、でもう停学が2回もなって、しかも1回目は無期やから、もうかなり長いこと停学になってたんで、それでもあの単位が、あ、日数が足らんということで、で進学できないよって言われて、ならもうやめますって言ってやめたんですけど、そんなにやっぱりやりたいことが見つからんかったんで、すごいなんか何してたんやろっていう高校生活だったなっていう感じですね、
2: うん、で大阪戻ってきて、
0: うん、働きましたよ。まず一旦は水道屋さんで雇ってくださいって言って、うん、まあ、飛び込みで行って、
2: で16、17歳ぐらいの時の
0: 10、まだ僕2月生まれなんでまだ15歳だったと思います、
2: う
0: ん、
2: あ、へー、
0: 15歳で、うんうんうん、もう飛び込みで水道屋さん行って、いや今募集やってないんやけどって言われたんやけど、うん、いやお願いします雇ってください本気ですって言って言って、多分10日で行かんくなった
2: まあそういうもんですよね
0: 10日で起きられへんくなってもうやめますって言って、で次は行ったところが運送屋さんかな。運送屋さんはまあ頑張って3ヶ月続けたけど、うん、もう3ヶ月後にはもう無理になって、でまあその間もずっとシンナーとか、あのそれこそ、パチンコ行ったりとか、 そんなばっかりしてましたね、うん、ずっと、
2: うん、それでそのシンナーから次に覚醒剤に手を出すようになるっていうことなんですけど、はい、うん、どういうきっかけで そこに行ったんですか。
0: もうねシンナーばっかり吸ってたんですけど、地元のコーラが、だけど、ね、なんか流行りとか流行とかあって、当時はやっぱりあの覚醒剤ですよね、なんかスピードとか S とかいろいろなんかいろいろ言われてた時代で、そういうのが流行ってて、でお前もそろそろあのシンナーってなんか子供の遊びやぞって言って、大人の遊び始めろって先輩に言われて、で大人の遊びって何ですかって言ったら、これやってって覚醒剤を見せられて、で注射器でじゃ あの今から打つぞって言われたけど、僕最初注射怖かったんですよ、うん、注射怖いんでいいですわって言ってたんですけど、もうなんか車の中で腕を押さえられて、で先輩があの注射器で覚醒剤を溶かしてペッて僕に打って、ならめっちゃ気持ちいいよみたいな感じになっちゃったんで、それでどんどんどんどんハマってったっていう感じになったんですけど、実際はでも気持ちよかったかどうかでいうと、そんな別に気持ちよかったわけではなくて、逆になんか自分のなんか知らない扉を開けるっていうことがやっぱりその興奮につながったっていう感じで、で一回そういうのをまああの受け入れてしまうとすごい依存しやすい気質なので、まあ、どんどんどんどんあのじゃあ次は覚醒剤に依存していったっていう感じですね、
2: うん、高坂さんは覚醒剤は経験あるんですか。
1: 僕は薬物やったことないんですよね。なんか、ま、水野さんの周りもそうだったかもしれないですけど、あの、ま、僕もなんか暴走族のたまり場とか行くと、ま、男の子も女の子も当時みんなシンナー吸ってたんですけど、うんうんうん、もう毎日みんな吸ってて、でもあの不良の中のなんか2割ぐらいは絶対薬物やらない派みたいな言いたじゃないですか、うんうんうん、暴走族でも、うん、僕はそのやらない派に入ってたんで、うん、みんなやってるけど、まあ、自分だけやらないみたいな。
2: シンナーはやるけど薬物はやらない。
1: いやシンナーもやったことないんですよ。
2: あ、そうなんですか、
1: はい、うん、シンナーも絶対やらない不良っているじゃないですか、うん、でもやってる人の方が当然多かったじゃないですか、うん、でやってる人たちが大体あの三浦さんおっしゃられたの18歳ぐらいになってくると、だんだん覚醒剤とか大麻にこう分かれていって、うんうんうん、まあ、大人になってもずっとシンナーばっかやってる人もいたはいたんですけど、うんうんうん、でも僕は一回もやらなかったんで、そのままやらずに大人になっていったんですよね。
2: なるほど。
1: やってる人はやっぱ結構ずるずる長く続いて

0: てる人もいたりは
1: しましたね。そうですね、うん、だから、うん、あの本当に言ってた通り、もうみんなほとんどシンナーやってて、うん、でそこからあの、まあ、シンナーと大麻とかに、進んでいくのと、ほんまに覚醒剤だけに進んでいくのと、うん、本当に二分されてて、まあ、覚醒剤ばっかりやってたんですけど、やっぱ覚醒剤の方は、まあ、ちょっと金かかるんですよね、うん、で金かかるから、じゃあみんなで金稼ぐ方法あのなんか考えてとかっていうので、なんか車上荒らししたりとか、うん、自販機荒らししたりとかし、あとは当時はあのなんかガレージとか事務所を荒らしたりとかして盗んできたりとかして、それをお金に換金してっていうのをやってました、ね。

0: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。1年手錠をはめられて1年縛られた環境と孤独の毎日、手紙の中で時間の流れを感じて、仲間は死んだり子供が生まれてる。この1年で変化があった。価値観が変わった。今までは強さだけを求めて喧嘩や悪さを繰り返していた。やればやるだけ褒められ認められる環境でも、そんな環境で得た仲間からは手紙が届かなかった。逆にずっと疎遠だった幼馴染から手紙が届いた。そいつは今は悪さをやめて学業と仕事に打ち込んでる。純粋に何かに打ち込めることがかっこいいと思った。この幼馴染は僕に本当の仲間と生き方を教えてくれた。こいつに恥じない生き方をしようと思った時、ようやく僕の時間が流れ出した。 78.6 FM Radio
1: Love Beats 構成ラジオ Break Through the Wall
0: 構成ラジオ Break Through the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。今週は格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは山本さんの活動についてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽上幸が、再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオ、ラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。山本さんは中学時代に暴走族に入り、16歳で少年院に入院、18歳で少年院を出た後にプロの、総合格闘家として、活躍しています。山本さん、どうぞよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: 簡単に自己紹介いただいていいですか？
3: はい、山本聖吾です。今はプロの総合格闘技をしていて、主に韓国で試合をしてるんですけど、日本でもたまに試合をしています。主流な団体だとライジンも出場していて、あんまりいい成績を残せていないんですけど、今日は僕が伝えられることがあればと思って構成ラジオさんに出させていただくことになりました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: 普段の拠点は韓国ということですか？
3: 試合は韓国でしてるんですけど、国内に日本に住んでます。
2: あ、はい、そうなんですね。試合がある時に韓国に行って、
3: そうですね、はい、
2: そうなんですね。じゃあトレーニングとかはもう基本的に日本で？
3: トレーニングは日本で、でも海外遠征でトレーニング合宿行ったりとかするんですけど、それで韓国も入ってたりとかはしますね。はい。
2: どうですか、その海外で活動するってどんな感じなんですか？
3: なんか僕は結構海外に行くことが多いんで、なんか日本との違いがす

0: すごいなんか感じられたりとか、言葉とか言語が通じなくてもいろんなファイターとつながり合える、やっぱ心がつながってるなっていうのが感じられるんで、なんか普段その社会で学べないことが学べて、すごく僕にはいい機会が、はい、でもやっぱ治安が悪かったりとか物が盗まれたりとかそういうこともあるみたいなんで、そういうのを考えると日本が一番平和な国だなって思うこともありますね、はい。
1: そもそも韓国を選んだ理由って何かあるんですか？
0: 母親が韓国人で、まあ、日本で生まれた在日の韓国人なんですけど、まあ、そこがルーツで、まあ、母の祖国で活動したいっていうのもあって、はい、
2: あれでも試合の時に、はい、韓国と日本の国旗をつけとるよね、
0: はい、つけてます、はい、つけたりして試合してるんですけど、はい、日韓関係が悪かった時期とかもあったりとかするんですけど、だから僕が練習行ったりとか日韓関係悪い時も韓国行ったりとか日本に行ったりとかして、まあ、本当にいい人ばかりなんで、政治やメディアが放送することとは違って現地の人はいい人がいたりとか、なんかそういう優しさ、心が人はあるんだよっていうのもなんか感じて試合してますいつも、はい。
1: もともと韓国語とかも喋れる感じなんですか？
0: 向こう住んでた時期があったんですけど2年ぐらい、その時は結構頻繁に使ってたんで喋るんですけど、やっぱ帰ってくるとあんま普段使わなくなるんで、あんまり使えなくなったりとかするんで、でも聞くのは全然大丈夫ですね。
2: あれ、はい、SNS とかでハングル文字って、
0: あ、はい、あれもめちゃくちゃ時間かけて、
2: あれは自分でハングル文字で SNS 書いてるんだ、
0: 書きます、はい、検索したりとか、だから Google みたいな向こうネイバーっていうのがあるんですけど、ああいうのも全部検索して、うん、
1: あ、やっぱその韓国のファンもいろいろその情報を取りに来るから、
0: はい、
1: その
0: 人たち向けに、今韓国のファンの方が多いんで、そっちに向けてこう発信していかないと、やっぱ自分が一番必要とされている場所でプレーすることが今自分にとって必要価値がある、そこを見出したいっていう部分があるんで、はい、頑張ってます。
1: その格闘技業界としては、はい、日本と韓国って韓国の方が盛り上がってるとかってあるの？
0: 海外の方が性格が出るんですかね。日本人は結構おとなしく見て拍手したりとかそういう感じなんですけど、結構向こうは熱狂的なファンが多いんで、もう応援してる選手じゃなくても声出して応援したりとかしたりするんですけど、でも規模的には日本が大きいと思います。お金も大きく動いてたりとかして、すごいライジンとかもでかいんで、それに比べるとまだ韓国の国内団体はちょっと劣るかなと思うんですけど、韓国はその代わりその UFC っていう世界最高峰の格闘技があるんですけど、それをみんな見てるのが多いんで、
1: 結構熱狂的なファンが
0: 多いです。格闘技好きなファンは、あと普通のチャンネルで、まあチャンネルが多いっていうのもあるんですけど、テレビにつけたら普通に格闘技やってるんで、身近にはありますね、格闘技っていうスポーツが。
1: でもそうやって盛り上がってくれた方がプレイヤーとしてもすごい、
0: はい、目指すところが熱くなって、はい、練習にも。
2: 前は日本のライジンに出とって、はい、今は韓国だとどういう団体の試合に出てる？
0: ブラックコンバットって言って、韓国で今一番人気な格闘技団体なんですけど、そこを出演場にして試合してます。 YouTube とかもすごくて、映像がめちゃくちゃ綺麗なストーリー性がある団体なんですけど、そこで今プレイしてて、昨日も一日朝から密着撮影して、はい、夜に終わったみたいな感じなんですけど、
2: それ韓国から撮影に来るの？
0: 撮影に来て、はい。
1: 団体の広報みたいな人が PR のために密着、
0: はい、あ、そうです、はい、全部動画がすごいできるんですけども、一日の密着、相手との戦う前にそれを作りに来るんですけど、
1: あ、そうなんですね。
0: 普段の家来たりとか、全部練習したりとか撮影したりとかっていうのをやって、なんか映像が本当にすごい団体なんで、なんか他とは全然違って綺麗なところですね。はい、
2: ブラックコンバットの試合だと戦績というか、はい、こう最近の様子はどう？
0: 今2勝1敗ですね。最初日韓対抗戦に出た時に負けて、うん、でその後今2連勝してます、ブラックコンバットでは。はい、
2: 聖子が SNS で試合があるって、はい、書いたらいつもスケジュールで入れとくんだけど、
0: はい、ありがとうございます。
2: はい、勝った負けたっていうの分かるじゃないですか、はい、とかで、はい、勝った最近、はい、前もね勝って今回も勝ったって聞いてめちゃくちゃ嬉しかった。
0: ありがとうございます。もういつもアメブロもしっかり書いてくれるんで浅田さんは、はい、すごく嬉しいですね。7月の13日に釜山で大きなナンバリング大会があるんで、それに枠に入れたんで、
2: コンバと中のナンバリング入って
0: たの、はい、一番でかい大会があるんですけど、それに、下のとこで勝たないと出れないんですけど、それに出れるんで、
2: 相手の方もかなり強い
0: 選手で、相手は結構強い、6連勝中で5回 KO で勝ってる選手

0: めちゃくちゃ強そうだね。
1: めちゃ強いですね。今1位にいる選手なんですけど、
2: はい、でも配信とかもするっていうことですよね。
1: YouTube で後日アップされる、うん、でメンバーシップ登録するとライブでペーパービューみたいな感じでお金払うと見れるんですけど、うん、YouTube の再生もすごい100万とか普通に行く団体なんで、近いので言うと日本でいうそのブレイキングダウンっていう団体があるんですけど、それにちょっと似てるプロモーションだったりとか、そういうのがマーケティングが上手な、 今風ななんかマーケティングの団体で、すごい賢い当然社長さんが僕の1個上なんですけど、若くてまだ、はい、ブラックコンバットの代表がすごいですね。

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週は格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っています。ここからは飛行をしていた時のエピソードについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本

0: 聖子さんです。で、もともとその高坂さんとその山本さんの出会いっていうのは何だったんですか？
1: はい、最初の出会いは僕が15歳の時に
2: 中学校3年生
1: だね。3年生です、うん、はい、地元の名古屋の地下格闘技があって、それに出場してたんですよ。でその時本当に地下格がブームで、うんうんうんうん、なんか市の暴走族のなんか総長対、うん、こっちの市の暴走族の総長とか、
2: あ、特攻服着てね、リングあたりとかね、リズム入ってるとかね、
1: リズム入ってる人とか多くて、なんかそういうので
0: 、どこでやってるんですか？そういう
1: の、それはゼップ名古屋でやってましたね、うん、その時は。
0: そんなでっかい、はい、
1: でもなんかそれが原因でゼップはもう格闘技に貸さなくなったらしくて、全国のゼップはなんか行儀が悪いっていうかマナーが悪いってなって、その時はまだ貸し出ししてて、そこでゼップでやったんですけど、名だたる不良が出てた大会に僕もなんかその暴走族の中学校から入ったんで、で空手やってたんで、まあ、出て、でその時に試合終わった後、確か浅田さんが話しかけてくれて、それが初めての出会いですね、
0: うん、はい、高坂さんは普通にお客さんとして
2: 行ってた、客として見に行ってたら、だいたい20代とか30代の人とかがもう入れ墨めちゃくちゃ入ってる人とかがリングに上がって戦ってるんですけど、そこに中学校3年生の男の子が登場して、もうすごいびっくりしたんですよ。で試合もすごい強かった、もう終わった後すぐ話しかけに行って、そこからの付き合い、
1: そこからの、はい、
0: へえ、
1: それが出会いですね、
0: うん、あ、そうなんですね。
2: 今日東京でこれ収録させてもらってますけど、もともと聖子もね、はい、愛知県の出身で、
0: でも同じように高坂さんと同じようにその、その地下格闘技の大会には、うん、そういうのが好きな人たちがチケット買って集まってくるっていう、
1: もうめちゃくちゃいましたね、お客さんすごい多かったですね、不良の本客柄悪い人たちがめちゃくちゃ多くて、
0: それも一応ルールとか、
1: ルールは一応ありました、はい、時間も設定あって、禁止の技もあって、うんうん、グローブもしっかりはめて、はい、
2: あれ、アウトサイダーも地下格闘技に入る？
1: ちょっと難しい、最初は地下格闘技みたいな枠だったんですけど、うん、途中からアマチュアみたいな感じになってったんで、うん、一応でも不良を集めて戦わせて、うん、いい人がいたらプロに昇格させるみたいな感じだったんで、
2: うん、なんかそういう、まあ、もっと不良の人が、まあ、リングで戦うっていう、なんかアウトサイダーがね、
1: アウトサイダー
2: 当時結構やっぱ有名だったね、
0: はい、アウトサイダーっていうのは団体名、
1: はい、団体名、
2: はい、前田明さんっていう
1: プロレスラーの、はい、
2: が主催
1: してて、はい、
0: うん、それはもう喧嘩とは違う、
1: 喧嘩とは違う、ちゃんとしたルールで、うん、総合格闘技のルールで、うん、しっかりした試合だったんですけど、
2: でも元不良の人がアウトサイダー出て、そこからすごい有名な格闘家になっている人もたくさん、
1: たくさん多いです、はい、俳優だったりとか、 なんか雑誌のモデルだったりとか、そういういろんなところに派生してきましたね。それがきっかけで、当時本当めちゃくちゃ流行ったんで、ゲオとかツタヤにレンタルとか行ってももう全部貸し出しされてるみたいな、うん、
0: そうなんですね。
2: で、聖子が中学校3年生の時に出会わせてもらって、まあ、そこからなんかお連絡とか取ったりすることがあって、で、まあ、こう時間が経っていくと、こう、まあ、聖子がいる地域の暴走族のリーダーになっていて、でなんかカフェとかで会って喋って話しとっても、まだ16ぐらいだったと思うんですけど、暴走族のリーダーだけど、なんか話してる内容がそういう学校とか行けない子とか家庭の中であんまり居場所がない子たちのなんかこう、なんか集まれる場所を作りたいみたいな、なんかそういうなんか暴走族のリーダーだけど、当時からなんかそういうことを言ったりしてたんで、なんか変わった少年だなと。
0: え、それ覚えてます？
1: 覚えてます。なんかそういう子もいたんで、うん、結構、はい。だから不良っぽい子もいたら不良っぽくない子もいるけど、バイクの運転めちゃくちゃうまいみたいな、うん、で暴走一緒にするみたいな子もいたりとか、うん、喧嘩はしないけど家帰っても飯ないから万引きし飯食ってるみたいなとか、うん、はい。
2: それで多分でもただこのままだと。聖子もすごいいいところがあるけど、多分どうしても暴走族のリーダーやってると、このままだとやっぱいつか警察に捕まるんじゃないかなとこう思ってた時に、まあ、
1: 捕まってしまった、うん、はい、
0: そろそろ暴走行為で捕まって、
1: 暴走行為も喧嘩傷害事件もあって、あと強盗致傷とか、なんかお金取ったりとか殴ってお金取ったりとかいろんなのがあって7回ぐらい再逮捕されて、
2: それで少年鑑別所に入って、
1: 最初留置所に多分80日ですかね、4回
2: 最初、ああ最大、
1: はい、ね、10月に捕まって、うん、で2ヶ月ぐらいそこにいたんですよ、うん、でなんか年をまたぐから1回鑑別所に行くみたいな、うん、で行って年越しは鑑別所で過ごしたら、

0: 年明けてまた再逮捕に来て、うん、またリーチに戻って、うん、でそこでまた4回ぐらい再逮捕されて、結構もう腐りそうな感じでしたね、
1: うん、その時は どういう気持ちだったの？

0: で、うん、共犯もすごく多くて、うん、いろんな商人にも先に入ってたんで、それをあさとさんにこう、うん、その時付き添い人っていう形でサポートしてもらって、なんかすごい気持ちのあることを言ってもらって、
1: あ、はい、その時もサポートしてたっていうこと
0: ですか。はい、その時サポートしてもらって、僕から依頼して母親を返して、うん、はい、
2: その時ではお母さんにも何回かお会いさせてもらったり、はい、まあ、弁護士さんと打ち合わせしたり、はい、で聖子がやっぱもう地域のグループの暴走族のリーダーだったんで、やっぱどうしてもこう暴走族のバックにはこうそういう反社会的な関係の、ね、人もちょっといて、はい、で一回お金出して弁護士をつけるみたいな話があったんだけ ど、
0: はい、
2: やっぱでもそれをやってもらうと社会に帰ってきた時またその人たちと関係持たないといけないこともこう心配だったりとか、
1: はい、うん、高坂さんは そういう人たちに どういうスタンスというか、
2: めちゃくちゃ
1: どういう距離感で付き合ってるんですか。礼儀
2: 正しい方だったし、うん、なんかあの聖子はやっぱ仲間だと思ってて、仲間を何とかしたいっていう気持ちは多分純粋な気持ちなんですよ。だから分からなくもないけど、でも その人が完全にクリーン、もう元不良だったとしてもクリーンに生きてればそれはいいと思うんですけど、やっぱちょっとこう反社会的な人とこう関わりがあるかなって僕は感じてしまうと、話はしながらもちょっと距離を置いてほしいなと思いながら、
1: うん、でも向こうからしたら高坂さんはその引き離そうとしてる相手になるわけじゃないですか。
2: いや、そういうふうには僕も そこまでやらない、関わりがないんで、うん、
1: 絶妙な立ち位置で話し合いをしてる、はい、ということなんですね。
0: でやっぱ検事さんだったりとか裁判官っていうのはその事件に対しての僕は知ってるんですけど、プライベートを僕は知らないわけじゃないですか。なんかその辺を高坂さんがプライベートでは心がある子でとかそういう話をしてもらって、うん、

0: 性のカンタさんからいただいてます。浜田省吾の星の指輪、愛知少年院で勤務していました。将来素敵な旦那さんになってほしいとの思いでリクエストします。
1: 親になって変わるっていう人多いと思うんですけど、親になるってことは旦那にもなってるので、奥さんを大切にする心っていうのも変わっていくためにはすごく重要なので、いい曲だな、なんだろうなと思います。
2: 78.6 FM Radio Love Beats 構成ラジオ Break Through the Wall。
3: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。社会、それはなんとなく幸せなところ、違う、僕が知り尽くしたところ、僕が飽きたところ、僕が嫌になったところ、僕が何にでもなれそうで何にもなれなかったところ。だから花畑みたいな社会は来ない、今想像する景色は見られない、捕まる前と同じ景色も見る、でもきっと今までと違うところがあるはず。目を凝らしてたまには引いて変われた自分を見極める、幸せになるために。

いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-0130、メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽賀美幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地ひとしです。さあ今日は5月18日。いやー早いね、本当に。何から早いんだかちょっとよくわかりませんが、石垣はね、まあ石垣というか、まあ沖縄もはもうとっくに梅雨入りしておりますが、皆さんの町はどうでしょうかね。で、あの梅雨入り、梅雨、梅の雨って書くじゃないですか。僕なんでこれそう書くのかなと思ってちょっと調べてみたらですね、梅の実が熟する頃に降る雨だからだそうですよ。へーと思いましてあれ、これもしかして当たり前の話ですか、常識でしょうか。僕は初めて知って、ほーなるほどってね、ちょっと思っておりましたが、まあね、そろそろもうね、僕の町にも、アジサイの花がそろそろ咲く頃かななんて思っております。沖縄はあれですか、デイゴの花ね、赤い、花が咲いているんじゃないかななんてちょっと思っておりますが、さあ今日最初の曲、この曲からスタートしましょう。沖縄サンシャインデー。

0: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオ。
1: この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地仁志がお送りしておりますが、さあ5月18日ということでね、ビギンツアーのね、あの石垣島でのファイナル、あれが3月の29日でしたか。だからもう1ヶ月半以上経ちましたが、先週ね、あの久々に楽器のスタッフとね、まあ会ってちょっとあの軽く飲もうかみたいな、ご飯食べながらみたいな話になったんですけど、そしたらそのね楽器のスタッフがいろんな方に連絡したら、まあ飛びの方とかね、あじゃあ行くよみたいなそしたら照明のスタッフの方がね、あじゃあ行きます、音響のスタッフの方がとかね、もうどんどんどんどん次から次へと集まって、結局まあ最終的に10人くらいでね集まって、あの上野の、なごみね、沖縄ダイニングなごみで謎の打ち上げ会になってしまいましたがねいやーもうみんなねそれぞれもう新しい現場でね忙しくしている中、またこうやって再会してくれるっていうのはもうなんか嬉しいじゃないですか。しかもなんかもう楽しくて、もう約半年間ですよ、半年間だいたい週末にね集まってみんなでこう全国旅して、そうやった仲間ですからね、もうみんなも嬉しそうで、もう本当にねもう口を揃えて言ってくれるのが、ビギンチーム本当にね、あのツアー本当にめっちゃ楽しかったと、ね、言ってくれるのがやっぱり僕にとっては嬉しいことじゃないですか。まあその現場のねチームがあの一緒にステージを作り上げて、そのお客様を迎えて作り上げてきたんだという、そんな感じが改めてね、もうビギンだけじゃない、自分たちじゃなくこのようなスタッフに囲まれて支えられてきたツアーだったなと、そういうツアーだったんだなと思いましたよ本当にねなんかすごくね、熱くなっておりますがね、楽しい飲み会でございましたということでね、あの飛びのスタッフの坂田さんが、好きだと言ってくれたこの曲を、じゃあねツアーでも歌いました、この曲を行ってみたいと思います。それでは聴いてください、開拓者。

ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。ウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、さあ今日はですね、最近ちょこっとまた改めて聴いている僕の好きなバンドをね、少し掘り下げてみたいなとね思いますが、まあ今もね聴いておりますが、本当高校時代にはよく聴いたねイーグルスをちょっとね掘り下げてみたいなと思いますが、まあアメリカをもちろんね代表するバンドだけど、まあ世界中の人がもうイーグルス大好きなんじゃないですか。もうギターサウンドでね、アコースティックギターもなんかもう多く使っていて、僕もねだから高校の時はねアコギとかね弾いていたから、なんかねイーグルスのサウンドに憧れてというかね、なんかよく聞いてコピーなんかしようと思ったけど、もう全然コピーできなくてね、なんかやっぱりカントリー風というか、僕らが高校の時押さえてたギターのポジションじゃないところで弾いている弾き方ね、本当に謎でね、全然コピーできなかったのを覚えております、イーグルス、まあね主要メンバーというかな、まあグレン・フライ、ドン・ヘンリー、ジョー・ウォルシュもね、そしてティモシー・シミットとかね、まあ主要メンバーで いますが、まあ本当にね先ほども言いました根底にはねカントリーミュージックがあるんですよね、このメンバー。まあねロックですけどね、もちろんねいやカントリーじゃないロックですよという方もねいるとは思いますが、1971年にリンダ・ロンシュタットのバックバンドとして集められたグループなんですね。ほうそうなんだ。へえ。でグレン・フライが当時同じアパートに住んでいたジャクソン・ブラウンこれまたすごいな、同じアパートにジャクソン・ブラウンがいたと、と共作した Take It Easy でデビュー。1972年にビルボードチャートで12位まで上昇すると。もうね、もうすごいね、一緒に隣に住んでたのがジャクソン・ブラウンこれもまたすごいなと思いますが、まあそれからはもうね皆さんねもう本当によく知っている名曲をどんどんどんどん作って、もうヒットパレードですよ、もう本当にイーグルスはね。呪われた夜とか、ホテルカリフォルニアとか、言い出せなくてとか、ならず者とかね、ならず者はもういろんな方もねコピーしてなんかそうねヒットしましたが、やっぱりねカントリーミュージックっていうのがもともと労働歌ですからね、アメリカの文化にすごく受け入れられたというかな、すぐに受け入れられて、そこからもう全世界にねパッと広がったじゃないかなと思いますね。まあ今ね最近ちょっとね私はあれですね、ちょっとカントリーミュージックいろいろ聞いておりまして、まあその流れでイーグルスとかね聞いてみたいなとちょっとねたどり着いたわけなんですが、さあ曲をね早速聞いてみようかなと思いますが、まあねやっぱりこの曲にしましょう、グレン・フライとねジャクソン・ブラウンが共作したという、まあイーグルスにとってはデビュー曲を聴いてみましょう。 Take it easy。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。ウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあね、今日トークテーマ、久々に来ております。私のお気に入りということでね、もらってたんですが、久々に来たのでちょっと紹介してみようかなと思っております。福岡県お住まいのティダカンカンさんですね。ひとしさんこんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。今月のテーマ、私のお気に入りですが、もう10年以上前になります。ビギンのコンサート、尾本武雄のがベストに行った際、夫が送った感想をビギンの皆さんとスタッフの皆さんが読んでくださり、プレゼントでいただいたエコバッグです。コンサートでビギンの歌を生で聴き、感動してずっと泣いていた私でしたが、緑の紐とベージュの生地でできたバッグが届いた時、嬉しくてまた大泣きしたことを今でも鮮明に覚えています。当時の私は八重山に行けばビギンに会えると本気で信じていて、サインをしてもらうためのマッキーをいつも持ち歩いていました。そして今でも沖縄旅行へ行く時はそのバッグ、エコバッグとマッキーを必ず持って行っています。ビギンの音楽と一緒に過ごしてきた思い出が詰まった私の大切な宝物です。18日から新しい仕事が始まり、しばらくはリアルタイムで聞かなくなりますが、これからも応援しています。上地さんもどうぞご自愛くださいということで、ありがとうございます。ティダカンカンさん、もうぜひぜひ、もうね、石垣か沖縄でお会いしたいですね。旅行中にあのバッグをぜひ持ってきてもらえば、もう間違いなくサインさせていただこうと思っておりますということでね。あ、なんかね、あの18日から仕事が始まり、しばらくはリアルタイムで聞けなくなるということですが、 YouTube アーカイブでね聞けますのでね、そこもよろしくお願いしますということで、ありがとうございます。まあね、今回のこのトークテーマ、あまりね、あの私のお気に入り、ちょっとねぼんやりしてたのかな、なんか幅が広いというか、なんか全然ね、書いてきてくれなかったのでね、まあそろそろね、まあ今日は18日ですけど、6月ぐらいからちょっと新しいトークテーマでいきたいなと思って、やっぱり話しやすいテーマなんですよね。気軽に送りたいと皆さんが思ってくれるようなテーマにしようということで、まあ日常にあるね、そういうのがいいのかなと思って、決めてみました。最近ちょっと嬉しかったことどうです、こういうね、もう日常にあるある系で行ってみようと思いますが、まあ僕で言えばですよね、やっぱりスタッフとの再会、飲み会ね、あれはもう本当に先週でしたが嬉しかった。そしてあとですね、まあこれ嬉しかったな、僕がね子供の頃近所に住んでいて、もういつも遊んでた親戚のね1個上の兄ちゃんというかね、友達、もう本当にいつも相撲を取ったりとかね、一緒に草野球やったりとかした、その本当にもうね友達がね、もうこの間新聞見ておーと思ったんですけど、ある沖縄のデパートの取締役に就任されたとね、新聞に載ってて、おーすごい出世と思って、やっぱりこれはね嬉しかったなとね思いました。やっぱり皆さんあれですよ、嬉しいことはみんなと共有するっていうのがいいんじゃないでしょうか。まあね、僕のはちょっとね自慢も入っておりましたがはい、ということで皆さん、最近ちょっと嬉しかったことということでトークテーマね、進めていきたいと思います。さあ、ビギンからのお知らせです。歌の日キャラバン2026アット竹富島、決定いたしました。歌の日キャラバン2026アット竹富島ね、ぜひ開催するので皆さん遊びに来てください。場所はですね、竹富小中学校グラウンドです。今年はビギンの他にね、まあ比嘉栄翔の参加するザ・パパイアンズと、それとね野原健と向井座と K ね、もう本当に竹富に もう野原県は住んでおりますので、まあまあ両方ともね、あの民謡の名手でございます。一緒にね、本当に盛り上げていこうと思っております。会場が11時、開演が13時、そして終演がですよ、終わるのがなんと16時ということでね、16時に終わってみんなであの船に乗って石垣に帰れるという形でございますね。チケットの一般発売は5月30日土曜日10時から、石垣港離島ターミナル内の竹富町総合案内所と石垣ドリーム観光の窓口にて発売となります。石垣島の皆さん、もうぜひぜひね、遊びに来てください。もう竹富島で一緒に盛り上がろうと思っております。さあ、そしてですね、5月23日、今週のあれですね、土曜日ですね、福岡で開催されるアロハブロッサムプレゼンツシークレットビーチという、イベントにですね、島袋まさるが出演が決定いたしました。そして、来週の月曜日ですね、私

上地仁がね、参加しております。上地仁と和みん中ですが、5月25日月曜日池袋で開催される第17回サンシャインシティ沖縄メンソーレフェスタに、出演が決定いたしました。はい会場は池袋サンシャインシティアルパ地下1階の噴水広場です。ね、5月25日月曜日13時より出演いたしますので、皆さんこれもね無料となっておりますのでねぜひぜひね、来てほしいなと思います。そしてこれはですね6月23日、は、火曜日沖縄コザで開催されるウムイの輪に島袋まさるが出演します。会場はミュージックタウン1階音楽広場となっております。こちらも入場無料となっておりますので、皆さんねいっぱい会えるじゃないですか。皆さんぜひね遊びに来てほしいなと思っております。番組への宛先は 76.1 at fmishigaki.jp です。 76.1 at FM 石垣 .jp です。 FM 石垣サンサンラジオのホームページリクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さんお便りどしどしください。そしてトークテーマですが、最近ちょっと嬉しかったことです。最近ちょっと嬉しかったことですよということで皆様からね、お待ちしております。ということで今日最後の曲は何にしましょうか。イーグルス以外ね、イーグルス以外は、1曲目2曲目は去年出した太陽アルバム太陽からかけたので、最後も、アルバム太陽からいきたいなと思っております。それでは聴いてください。ナンクル君であれ。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

0: 回も始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は埼玉県狭山市出身おちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です。
0: 2回
1: 言ってちゃ
0: いいんですよ、宮野園の宮野さんです。はいはい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。ミュージックバードを通じて全国の皆さん、今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: イエーイ。さあ、ということで宮野さん、はいはい、今月5月はやっぱりこう新茶の季節だなという感じがしますけれども、はい、いい感じに日焼けしてますね。
1: はい、畑に毎日毎朝出てるので、はい、自然と焼けます。
0: はい、はい、やっぱりこの時期特に宮野さんは日焼けをしていらっしゃるなという印象が私も1年を通して思っています。
1: は
0: い、
1: お茶摘み体験とかでももうずっと茶畑で説明してるんで、
0: こう遮るものないですもんね。太陽の、はい、光を
1: ないです。
0: はい、はい、太陽の光をいっぱい浴びてすくすく宮野さんも、はい、
1: 成長してます、
0: はい、ということで、狭山市、埼玉県の狭山市お茶どころでは4月29日に狭山新茶祭りが開催されました。はい、その時もちろん宮野さんもお茶をたくさん入れたりとかお忙しでしたよね。
1: はいはい、その時にヒロミンが狭山市長に、はいはい、お茶を入れたり、はい、茶娘として活躍していただきました。
0: とんでもございません。はい、もう本当に大役をいただきまして、もう前日は宮野園さんに伺い、めちゃめちゃお茶の入れ方をめちゃくちゃうるさかったですよね。宮野さん、これはこれはこれはってもう一個一個全部、はい、これやっちゃダメなんですかとかすごい聞いたんですけど、
1: はい、大体でございました
0: もうすごい緊張しました。でも、はい、やっぱりこう開会式口切りのところで、はい、市長にお茶を入れさせていただいたんですけど、はい、その後はご来場の皆さんに、はい、美味しい狭山茶召し上がってくださいってたくさんお配りしましたよね。はい、でその時に皆さんいい香りとか美味しいってすごいニコニコされてたのが嬉しくて印象的でした。
1: はい、もうずっとお茶入れてたんで。
0: そう、宮野さんずっと永遠でしたね。
1: 永遠、人の顔見てる余裕なかった
0: はい、ものすごい数をたくさんの方に振る舞われていたなという印象でした。はいはい、ぜひ皆さんもね、まだまだ美味しい時期続きますよね。はい、宮野さん、は
1: い、もう新茶の時期っていうか、まあ、ここからがだんだんいろんなお茶が新茶に変わってきますので、ぜひ皆さんにお茶飲んでいただきたいなと思います。
0: はい、美味しい狭山茶召し上がってください。はい、それでは番組を始めてまいりましょう。今回も番組では素敵なゲストの方をお迎えいたします。東京都練馬区石神井にありますジターリアダフィリッポ代表の岩沢さんにお越しいただきます。お楽しみにしていてください。この番組は FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM 局でもお聞きいただいております。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 狭山市出身、おっちょこちょいのマルチタレント大野ひろみです。
1: 体によくって心に効く味の狭山茶宮野園、宮野圭司です。
0: あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の埼玉県狭山市出身、おっちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です。
0: あ、来ましたね、はい、はい、よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: では、はい、今回もですね、先週に引き続き素敵なゲスト

0: 越しいただいております。私紹介していいですか？
1: はい、カムンでお願いします
0: ご紹介いたしましょう、はい、東京都練馬区石神井にありますジターリアダフィリッポ代表の岩沢さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、イタリアンネームはフィリッポさんです。
1: はい、
0: はい、ということで、もしかしたら今回から聞き始めたという方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、ジターリアダフィリッポどんなお店なのか、岩沢さんどんなことしているのか少し教えてください。
2: はい、東京都練馬区石神井公園の、近くで、小さなピッツェリアをやっております。
0: 小さくないです。
1: 小さくない、でかいぞ、でかいぞ
2: ありがとうございます。はい、もうレストランの語源ですね。回復させるための、はい、ピッツェリア食でいい方向に向けていく、それを、まあ、サステナブルレストラン協会というところで理事も一緒にやらせていただいておりまして、みんなで再生していくような取り組みをしたお店です。
0: はい、そしてめちゃくちゃ美味しくて大人気ですよね、宮野さん。
1: もう美味しすぎてどうしようっていうか、
0: いっぱい食べてください。
1: いや、ほんと他のところ行くとなんか物足りないっていうか、やっぱりそうメニューとかは他にめちゃくちゃたくさんあるところとかあるじゃないですか、
0: はい、
1: じゃなくてなんか本当にいいものだったり、その日これがおすすめみたいなものがちゃんと分かりやすくスタッフの方が教えてくださったりとか、すっごいパワースポット的なお店です。
0: うん、元気になるお店ですね、はい、私も伺ったことあるんですけど、どっちのドリンク飲もうかなとかっていう時にスタッフの方になんかお聞きしたら、なんか今どういう感じですかみたいな、そのなんか例えばさっぱりしたいだとか、はい、あとこれは今回こういう生産者さんからこういうのをいただいているのでこういう感じでおすすめですよとかってすごい気さくに教えてくださるので、はい、あ、じゃあ今の気分だったら柚子にしようかなみたいな感じで私も選んだりとかして本当に楽しかったです、はい、そして美味しい。はい、ということで食のプロフェッショナルでいらっしゃいます岩沢さんなんですけれども、はい、今回はどのあたりにスポットを当ててお話ししていきましょうか。
2: いや、もうこれは今回はさ、まあ、前回ですねフェアトレードとかちょっと真面目な話をしたので、はい、まあ、そこにですね、その狭山の宮野園の取り組みっていうことに対しての価値があまりこう表に出てなかったりするんですよね。今最高にいい季節じゃないですか、
0: はい、
2: その日本の旬を、味わっていただけるような会になればいいかなと思う、はい、
1: ありがたいです。
0: 小さい声になっちゃった。先週あんなにでっかい声で石神井のみたいな感じだったらジタリアみたいな急に奥ゆかしくなっちゃった。
1: でも本当旬ってすごく大事で、旬のものをやっぱり取るって人間にとって体にもすごいいいですし、地元で取れたものだったりその地域で取れたものを食べるっていうのがやっぱり人間の健康に一番つながってると思うので、イタリアもそんな感じですもんね。
2: もうそうです、そうです。
0: 旬を大事に地域のものをいただく、
2: はい、はい、もうスローフードって聞いたことあると思うんですけど、
0: はい、
2: やっぱり同じ考えなんですよね、はい、
1: だそれが日本人は昔からそれを続けてきたんですけど、最近ちょっと違ってきたりとか、
2: うん、
1: それをやっぱり旬を知ることでまたリセットして体に良かったりするのかなと思っています。なんかちょっとテンションがおかしい。
0: 本当ですね、何も飲んでないですよ、お酒とか、はい、いつもの宮野さんですから、は
1: い、あまりこのところ寝てないので。
0: あ、やっぱお忙しいですよね、はい、朝だって暗いうちから腕立て伏せしてる動画をほぼ毎日
1: 今
0: だいぶ明るくなってきました。
1: 明るいうちに、はい、明るくなってるので、はい、起きるの4時ですけ
0: ど。あー、ほら早いんですよね、
2: は
0: い、
2: 毎日腕立て伏せしてますもんね、
1: はい、
0: で夜はもう気絶するようにお休みになるって伺いました。多分
1: 11時半ぐらいになんですけど、
0: はい、
1: 布団に入ったらもう記憶がない。
0: もう何秒とかで寝ちゃうんですよね。
1: 多分秒で寝れると思う。
0: いい、だってなんか5分間ぐらい寝つけなくてさって言ってて、いやいやいや全然寝てる寝てるみたいな。
1: うちの妻に怒られます。
0: いや本当ですよ、5分なんて。
1: そう、5分寝れなくて寝れないんだよね、寝つき悪いって言ったらすごい怒る。
0: 全然寝てる寝てる。いやでもなんかそのくらいもう目いっぱい動き回っていらっしゃるわけですもんね、はい、そっか。でもやっぱりじゃあ旬って聞くと、
1: はい、
0: なんかこう今の旬って何ですかって言われて、あ今の旬はこれとこれとこれとこれとこれですって私正直答えられないなって、うん、今ドキドキしています。その話になったらどうしようみたいな。
1: 今の旬
0: はやだ、すごいやだよでも最近え待って、みょうがとかは違う、
1: 今の旬これ、
0: あすいませんでした
1: 言ってくれるのかなと思ったら埼玉県狭山市出身のマルチタレントなのに、
2: みょうがの産地を教えましょうか
0: すいませんでした。いや最近私みょうが買ってんなって思って、そう狭山じゃね、そうやっぱ短すぎるとね、はい、ダメですね、やっぱりちゃんと意識を向けないと。
2: 本当足元をしっかり見た方がいいんです、はい、本当に今まあ、世界中そうなんですけど、はい、まあ、先月も台湾に行ってきたりして、でやっぱりそのユートピアになっちゃってるんですよね、はい、で世界中の人たちがやっぱり足元を見ましょうってなってて、
0: はい、
2: それでもやっぱり日本はまだまだ遅い気がするんですよね、はい、
0: うん、大事ですね、まずこの気づくきっかけ。
1: そう、気づくきっかけをいつも岩沢さんいただいてる
0: なんで急に片言になるんですか
1: ちょっと日本語勉強します
0: やっぱペラペラじゃないですか、はい、何をおっしゃいますか、ね、でもじゃあその気づいた後にはどんなことが待ち受けてるっていうか、どんな風にしたらいいとかってあるんですか。じゃあ
2: いやもうとにかく、はい、あまり難しく考えずに、はい、まあ、地元のもの近くのものを手にするっていうことを心がけるといいと思うんですね、はい、特に今、ね、本当は楽しい話にしたいと思ってるんですけど、はい、この中東情勢あるじゃないですか、
0: はい、
2: で自分の関わってる施設5月のゴールデンウィークで一旦止めるんですけど、重油を止められてます。重油ないとお風呂沸かせられないんですよね、
0: は
2: い
0: は
2: い、そうした時にじゃあネガティブになればいいのかって、はい、もうね雇用が、
1: はい、
2: 地方切られた地方に関してはどんどん失われていったりとか、そういう暗い話にもなるんですけど、実際東京とか都心って守られてるんですよね、はい、今この国に、はい、なんですけど、地方の人と話すると、そうではなくて、意外とじゃあ重油のない生活に戻しちゃいいんだろうっていう、だからポジティブに考えてて、で食材がなかった、例えば東京がパニックになった時にここは全然生きていけるぜってみんな言うんですよ。なんで今本当に正しい方向に気づくタイミングなのかなって個人的に思っていて、それで改めてやっぱ宮野さんのこのお茶ね、病院お医者さんに聞くと、はい、注射針が届かない、
0: はいはい、ニュースでもよく聞きます ね、はい、
2: 聞きますよね、
0: 心配事ですよね、
2: はい、なんですけど、じゃあ注射針を頼りにしない食べ物を選べばいいじゃんって俺思っちゃうんです、
0: は
2: い、
0: お
2: でそのために多分効能は宮野さんがこの後ちゃんと話してくれると思うんです、
0: はい、
2: でやっぱり5分で寝れるって最高じゃないですか、
0: はい、すごいですよ ね、
2: 寝つきが悪いんじゃないですよ、
0: はい、
2: うん、5分で寝れるってすごいことで、多分そういう効能がこの中には入ってるはずなんです、はい、そういうのを明らかにしてくれるんじゃないかな、
1: はい、寝る前1時間前に氷水で出した緑茶を飲むと睡眠の質を良くしてくれる。
2: おお、
1: これはお茶に含まれるテアニンっていう成分が脳にアルファ波出してリラックスさせてくれる
2: んですね。
1: だからそう、睡眠導入サプリにもやっぱりテアニンっていう成分使われてるんで、でただそのまま氷水で入れたお茶を飲んで1回で茶がらしてるのもったいないので、そのまま急須に冷蔵庫に入れといて、急須を冷蔵庫に入れといて、はい、翌朝は熱湯を入れて苦くて渋いお茶、カフェインとカテキンを取ると目覚めのお茶になります。でカテキンはいろんな抗酸化作用があったりとか、がん予防になったりとか、だから病院行かないためにはやっぱりお茶をこまめに飲むっていうのはすごい大事なのかなって思ってます。っていうのと勧めてます。
0: 時間によっても飲み方でいろいろ変わるわけですね、はい、効能であったりとか、はい、
1: そう、入れお湯の温度、お湯使う温度で出る成分が変わるので、元気欲しい時は熱めのお湯でカテキンとかカフェイン取る、リラックスしたい時は氷水で入れて5分以内に出せば ほぼノンカフェインなので、
0: だからお休み前でも、
1: はい、
0: こうなんかカフェインで覚醒みたいなイメージが私ありましたけど、はい、そういうのはないって、はい、
1: 氷水で入れれば、まあ、ただ熱湯で入れて濃いお茶飲んでも5分以内に寝ますけどね
0: ちょっとここはもう宮野 のさ別なの別格なんでちょっと置いといて、
2: はい、免疫がちゃんとね、
0: はいはい、一般的にはおすすめなのはってことですよね、は
1: い、氷水で入れる、あのなんか苦くて渋いお茶が嫌いっていう方が結構いるので、氷水で

0: 入れて飲んでもらうと苦味と渋み防げたり、そう、あと茶殻も美味しく食べれますので。
1: そっか、でも茶殻を一晩、ね、寝かすというか置いといても平気ってことですよね。冷蔵庫に入れて、
0: 冷蔵庫入れとけば大丈夫です。はい、氷水で入れたお茶なら、熱湯で入れたお茶だと熱で酸化しちゃうのでやめてください。
2: なるほど。
0: 昔よく酔い越しのお茶を飲むな

0: でも私聞いたことあるんですね、それ。はい、それどういう意味かは全然分かんない。
1: 酸化したものを飲むのは体に悪いので、だから一晩置いた
0: お茶の葉っぱに
1: お湯入れて飲むのは良くないよっていう。
0: でも今教えていただいた飲み方だったら、はい、氷水だから、はい、全然その酸化とかもなく、
1: 酸化 とかはあまりしてないので、ゼロではないんですけど、あんまりしてないので大丈夫です。
0: 美味しくいただけるっていう、
1: はい、美味しくいただけます。
0: はあ、目覚めの濃いお茶、
1: はい、
2: すごい。もう これあのお茶飲むだけじゃなくて、はい、やっぱこう料理にも使いたいなと思ってるんですけど、はいはい、実際あのうちの店だと、はい、まあ、天ぷら粉の中にちょっと入れてみようかななんて思ったりして、はいはい、これあの、まあ、出がらしじゃないですか、はい、出がらしにも栄養価って残ってるもんなんですか。
1: めちゃくちゃ体にいい成分が、あのお水とかお湯に溶け出さないような食物繊維だったりビタミンだったりっていうのがたくさん残ってるので、本当は飲み終わった後茶殻を食べた方がいい。
0: そうなんだ。
1: うちはすごい食べてます。
0: ちなみにどんな風に食べてるんですか。
1: 水分切って、はい、オリーブオイルと塩かけて、で
0: 炒めるってことですか。
1: あ、そのまま。
0: あ、そのまんま。
1: だし醤油かけたりとか、あとは茶殻を卵焼きに入れたりとか、餃子の具にしたりとか、ご飯に混ぜたりとか、何でも本当食べれるので、普通の野菜と思って食べればいい。
0: お茶入れた後のに、例えばもうすぐ使わなきゃいけないみたいなのあるんですか。
1: あ、すぐ使った方がいいので、すぐ使わない時はラップで水分切ってラップでくるんで冷凍庫。
0: あ、冷凍、はい、冷凍って全然想像したことないですね、はい、私。
1: うちの冷凍庫は茶殻が結構入って
0: る。それ使う時はどうやってで、自然解凍。
1: もう自然解凍っていうか、そのまま混ぜて。
0: あ、特に何もいいんですか、はい、使っちゃって普通に、はい、へえ。じゃあもう毎日お茶を飲み、お茶を食べっていう感じですか。
1: はい、で茶殻袋に入れてお風呂に入れみたいな。
0: お風呂、はい、お茶に包まれた暮らしですね。
1: お茶屋ならではです
2: いや、それをみんなに知ってもらった方がいいと思うんですよ、はい、もう物価高とか給料上がんないとか、はい、なんかバランスがすっげー悪いじゃないですか、はい、ね。なんで実際これお茶飲んで、でお茶を料理に使って、はい、でそうするとやっぱりそもそも あのコストが削減できると思うんですよね、はい、ね、どっかの有名なチェーン店でコーヒー買う、はい、ね、1000円近いコーヒーを買うんだったら、はい、じゃあこれ1本作って、はい、で、ね、おかずご飯に混ぜたりして、はい、なんか一つのおかずになるような工夫をすれば、はい、全然地元のもので豊かに生活できるじゃないですか、
1: はい、うん、それだけでもうご飯のコースが作れるので。
0: 本当ですね、はい、なんか楽しいですね。想像すると今度は何に使ってみようかなとか、はい、入れてみようかなって思いますもんね、はい、
1: 何入れたら美味しかったとかって何かあったら教えてもらいたいですよね。うん、ラジオ聞いてる方にな
0: んか発見ができそうですよね、うん、はい、実はこれにもあったよみたいな、うん、あの粉茶とかあら茶とか茎茶とかいろんな種類が、
1: 茎茶は歯に、はい、挟まると思います。
0: 茎茶の時ってどうしてるんですか。
1: 茎茶は、茎茶の時は、畑に戻してます。
0: あ、
1: 窒素成分があるので、使わ本当食べれないような茶殻だったら全部畑に戻してます。
0: わあ、すごい。
1: でそう、あの工場とかで落ちた茶殻も全部掃除して畑に循環型じゃないですけど、そう。
0: いやー、すごいですね。
2: 本当にすごいんですよ、生産者は。
0: きちんとお茶を隅から隅まで
1: 最後までずずずいっと
0: 味わっていらっしゃる、はい、ということですよね、はいはい、いやー、すごい。でもなんかそうですね、お家でいただいた後のその茶殻をそこまで私は活用できていないので、ああもったいないことしてるなってすごい思いますね。
1: だから比較的値段高めのお茶を買った方が得なんだ。
0: その後が
1: 高めのお茶って 2回3回ってお茶飲めるんです。
0: 違うんですか、やっぱり。
1: 安いお茶ってだいたい1回で体にいい成分ができちゃう。だから 2回3回って飲んだ後に茶殻も葉っぱが柔らかいので食べれるんで、 逆に考えるとすごいお得ですよね。
0: あ

0: なんで海外はそういう工夫をちゃんと教えてるじゃないですか、はい、学校で、
1: はい、学校で
0: 学校で教えてますよね、はい、いろんなことをちゃんとみんな分かってますよね、はい、台湾とかや、はい、香港とか、はい、お茶文化のあるところはみんなその何回出して温度がこうで、はいはい、っていうのを分かってるのに、俺らは分かんないじゃないですか。
2: そうです ね
3: 狭山市の子たちには伝えてます
0: ね、
3: はい、お茶の授業で、
0: はい、石神の学校にも来てくれてるんですけど、はい、実際こう受けたことがないんで、これ絶対知った方がいいですよね、はい、なんでここから講義を、
2: はい、ここから講義を、はい、宮野先生、はい、
3: もう今晩一晩かけて
2: 寝ちゃうんじゃないですか宮野さん、夜は
3: お茶の話になると目がバッキバキにな
2: る、はい、目がバキバキになる、はい
3: 千葉知りながら講義します。
2: 怖いです千葉知りながら怖いです、はい、ちょっとじゃあこの冷たい氷水のお茶を飲んでリラックスして
3: 頭を冷ませて
2: 千葉知りを抑えないといけないですね、
3: はい、
2: はい、いやそうなんですね。やっぱね、日本茶グリーンティーって海外の方にも人気ありますけど、はい、我々がしっかりと味わいきれてないんだなっていう感じですね、
0: うん、そうなんですよね。外に行けば行くほどやっぱりこのお茶の価値を知るというか、これを守んなきゃいけない、なくなる前に気づかないといけないなって思いますよね、
2: はい、やっぱなくなるという危機感もあまり本当の意味では持ててない感じがします、
0: うんね、大丈夫だろうとか、はい、難しいことあんまり考えたくないとか、はい、もうなんかそういうのあるんですけどね、
2: は
0: い、
2: 私毎年おいしいしとか、うん、毎年、はい、お店に伺って買えるしとか、やっぱそういうふうに思いがちですね、うん、そうなのか。でもやっぱり県外の方とか手土産で持ってったりすると、こういうお茶って久しぶりに見たわってすごい喜ぶ方が多いので、少なくなってるんだなっていうのは感じますね。貴重ですね。どうしたんですか、なんか言いたそうだけど言わないみたいな。
0: ほら来た時代が来ましたね。
2: 時代来てますね。
3: 俺の時代
2: すごい食べた後に何言おうかと思ったら俺の時代ですとか言
0: って、いやでもここまで来るのに相当苦労してると思いますよ、ぶっちゃけ。
3: いや苦労はしてないです、はい、もういつも楽しいので、は
2: い、いやすごいかっこいいですね、うん、絶対だっていろんなことありますもんね、
3: うん、岩沢さんからいろんなこと学んでます。
0: いや
2: すごい人同士のこの会話、もうどうしようっていう感じですね、はい、ありがとうございます。ではですね、ちょっとまだまだお話伺いたいところではありますが、うん、はい、お時間迫ってまいりましたので、最後に岩沢さん、リスナーの皆さんに何か前向きなメッセージをお願いいたします。
0: そうですね、もう身近なところと向き合ってもらえると結構宝物が眠ってます。で、その宝物がなくなる前に気づいてください。はい、楽しんでください。
2: はい、宝物、
3: 宝
2: 気づきましょう、
3: はい、
2: 見つけましょう、はい、はい、ありがとうございます、今回は埼玉県狭山市の宮野江宮野さん、そして、東京都練馬区石神にありますジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんとお話をしてまいりました、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろん、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。レディモからメッセージを送ることができますので、たくさん送ってください。そして番組専用アドレスもあります。スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp、 こちらにもメッセージどしどしお待ちしております。そして聞き逃してしまった方、それから何回も聞きたいという方、 Spotify であなたのスタイルラジオと検索して何回も聞いてください。あなたのはひらがな、英語でスタイルラジオ、こちらで検索してください。さあ宮野さん、
1: はい、
0: 2週にわたってゲスト出演をいただきました、はい、東京都練馬区石神井にありますジッタリアダフィリッポ代表の岩沢さん、はい、いかがでしたか。
1: 本当毎回毎回東京都練馬区石神井公園にあるジタリアダフィリッポの岩沢さんの話は勉強になります、は
0: い、いや本当ですよね、はい、ちょっとニヤニヤしながら言ってますけれども、はい、今回も本当に気づき発見たくさんありましたね、
1: はい、本当もうたくさん気づかせていただいて、はい、ちょっと心の隅、
0: はい、隅に奥底、そこじゃなく

0: って、
1: はい、隅に置いておこうと思います、
0: はい、ありがとうございます。そして私はやっぱり宮野園さん、宮野さん、はい、いつも身近にいらっしゃいますし、狭山茶も短すぎてその凄さに全く気づいていなかったところを、かなり岩沢さんからこの収録回ってるところオフのところ含めていろいろ伺って宮野さんすげーって思いました。
1: はい、みんなすごいんです。
0: みんなすごい、いやもうこういうところもまた素敵なところですよね。ちょっと引き続き番組ではですね、はい、この狭山茶のことも含めて食のこともいろいろとね、はい、追求していきたいと思っておりますので、はい、はい、よろしくお願いします。そして宮野さん、はい、お茶摘み体験はいつまでできますか？
1: 11月上旬ぐらいまで、ご希望あれば1年間ずっとできます。
0: すごっ。
1: 結構海外の方って時期外れに来るんで、はい、まあ、番茶にはなるんですけど、古い葉っぱっていうか硬い葉っぱでお茶作りもできるので。
0: じゃあ同じようにお茶を摘んだりとか、はい、いただくこともできる？
1: いただくのはちょっと硬い天ぷらは、飲むことはできます、はい、十分美味しいです。天ぷらは冷凍の葉っぱを使って天ぷら食べていただいたりもしてます。
0: はい、ぜひ体験したいという方は宮野園で検索をしていただきまして、はい、ホームページからこう予約とか問い合わせを、はいはい、していただければと思います、はい、超超超おすすめです。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: 私も今年もまた伺いたいのでよろしくお願いします。
1: 茶娘衣装着てください、
0: は
1: い、
0: あ、そう、茶娘衣装着れますよね。
1: はい、
0: はい、こちらも合わせてお楽しみください。そして本日ゲスト出演いただきました練馬区石神井にあります、はい、ジッタリアダフィリッポ代表岩沢さんのスポティファイがオープンいたしました、はい、こちらフィリポポラジオで検索をしていただきますと専用のホームページに行きますので、そこからですねリンク飛んでお聞きいただければと思います。かなり奥深いお話になっております。
1: 一人10回ぐらいずつ聞いてください
0: そうですね、はい、私も引き続き愛聴したいと思いますのでみんなで聞いていきましょう、はい、来週はレコルトさんのご担当です。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は埼玉県狭山市出身おちょこちょいのマルチタレント大野ひろみと
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野でした。
0: また来週、
1: また
0: バイバイ
1: バイバイまたグダグダ

0: こんばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、日下ベイベーです。
0: 2週間ぶりですかね、このスタジオも。
1: おかえりなさい。
0: ただいまです。
1: はい、
0: なんか寒いのに、はい、ベイベーがこう半袖で、
1: はい、
0: 色を黒と、
1: うん、いますが
0: 出てきて、
1: うん、
0: 元気そうでよかったです。
1: なんかね、まあまあこの時期は忙しいじゃないですか、うん、決算の報告やなんやらって。
0: そうかそうか。
1: でこう一日なんかこうね、うん、あの報告会があったりだ、うん、飲んだりってガチャガチャ動いてるんで、
0: うん、
1: まあ、一日暑いんですよね。柄になく背広を着てみたいな。
0: ああ背広着ないもんね。
1: 普段着ないようにしてるんですけど、うん、そういう時はちょっとね、うん、あの報告する時なんかは背広なんか着てる してるとあっちいなと思いながらいるから。
0: ああ、まあでもまあ外にねいたりとかもするから、
1: うんうん、
0: まあそれであれかなと。
1: インとアウト、
0: インとアウト、
1: インとアウトずっとしてますよ。
0: それでいいと思います、うん、ね。でも急に寒くなったね今日はね。
1: そうですね、うん、まあでも今日もう朝4時半から1時間ほど歩いてますし、体はずっと温まってますから朝4時半から。
0: それ寝られないんじゃなくて、俺みたいにこうなんか高血圧みたいな、
1: うん、
0: 高血圧っていうの、そういう、
1: はいはいはい、
0: うん、でなんか眠れないとかそういうのあるんですか。
1: 僕寝れないってないです
0: よ、ね、眠りますよね。
1: 眠ります。
0: 起きちゃうっていう。
1: 一旦
0: 例えばそれは俺と一緒か。
1: トイレとかに起きるのはあります、
0: うんうん、
1: で次起きる時にもう3時半4時ぐらい迫ってると、うんうん、もう僕は起きる時間にしちゃってるんですよ。
0: なるほどね。
1: そこから寝ようとしなくなっちゃうんで。
0: でネットフリックスの無駄な
1: 無駄なやつをね無駄なやつを見たりとか。
0: 無駄じゃない時もありますけどね、うんうん、
1: そうですね。
0: そういうの俺も最近そういうの無駄な感じがなくな
1: って、まあそういう録画してるのを見たりと、あと 本を読んでるのかな、
0: まあ本読ね、
1: 朝早くから、
0: うん、
1: 多いかなと思いますけどね。
0: いいね、コーヒー飲みながら。
1: いや最近甘酒です。
0: 甘酒、
1: うん、いいね、甘酒にハマってるんで。
0: 甘酒ブーム、うん、
1: ハマってると意外とスーパー売ってないもんですね。
0: あそういうもんか。
1: なんかどこにでも売ってそうな気がして、うんうんうん、あ意外とないんだとか、
0: うん、
1: であったと思って、まあ、量産の甘酒っていうんですか、なんかこう牛乳のメーカーが作ってそうなのとかあるんです、うんうん、それだと甘酒いうか、
0: なんか入ってる、
1: ちょっとカルピスっぽいとか、
0: うんうんうん、
1: あこれ違うなとか、
0: うん、
1: なんかその辺
0: 甘酒ね、
1: やっとね甘酒のその辺あの深いとこに入ろうとしてますね、
0: うんうん、いいね。俺も甘酒にしようかな。
1: もうとしみさんなんか地方回るじゃないですか、
0: うん、
1: そうすると酒蔵関係のとこも近いじゃないですか、
0: うん、
1: そうすると必ずいい、
0: いや
1: 麹系のねやっぱ甘酒が一番いいんで ね
0: 7月ぐらいからもう5連チャンとかいっぱいいろいろあるので、
1: はいはい、
0: うん、6月か6月そうね、
1: うんうん、
0: 来月から結構あるから甘酒にしようかな。
1: もういいっすよ、
0: 甘酒の炭酸割りにしようか。
1: あ、いけますし、
0: うん、
1: 僕は甘酒に牛乳混ぜて、うん、ちょっと混ぜて、あときな粉の粉を混ぜてみたいな、うん、多分体にいいんだろうって。なんか全然ね、
0: うんうんうん、
1: どういう効果があるかなんか調べてないんですけど、なんかいいと言われてるもの絡めてるからいいんだろうと思って飲んでますけど。
0: あいいんだろうね、
1: うん、
0: これとかもう最近自分でも調べなくてももう分かってきたね自分で、
1: うんうんうん、
0: うん、俺やっぱ小麦粉を取りすぎかもね。
1: あそうなんですか、
0: うん、
1: 米じゃなくて、
0: 米じゃなくて
1: それパン、
0: パンとかパスタとか、うん、
1: じゃあグルテン大王ですか。
0: うん
1: ね、グルテン系ですね。
0: だから
1: でも好きなんですよね、
0: うん、一説によると、
1: うん、
0: そういうなんつうの花粉症とか来たのはやっぱ小麦粉の影響だって言ってるよね。昔はなかったでしょ花粉症って。
1: ああそう、
0: それがやっぱパンとか、
1: はいはい、
0: そういうパスタとかそのラーメンとか、
1: うんうんうん、
0: いっぱいそういう小麦粉系が多くなってきて、
1: うん、
0: そういう風に、うん、

0: なってきてるっていう説もあるね。
1: まあ、としみさんラーメンも好きですもんね、うん、僕も好きですけど、
0: ね、うん、
1: そうっすね。
0: だから自分なりに今あれなんだよね、実験してるというか、
1: うん、
0: ご飯食べた時は結構ぐっすり眠れてみたいな。
1: ああ、そういうのあるんですか。
0: うん、ある。
1: そう、今年の初めぐらいに、
0: うん、
1: 最近エリンギ食ってるって言ってたじゃないですか。いまだに食ってるんですけど。
0: エリンギ、
1: エリンギ効果ありますね。
0: マジで、
1: うん、
0: エリンギは何にいいの。
1: いや、わかんないですけど。
0: わかんねえんだ。
1: テレビでなんか
0: 俺もわかんねえんだけど、
1: たまたまテレビでこうや、うん、なんかやっててエリンギを食べると、
0: うん、
1: こう痩せるというよりも太らないみたいな、
0: うんうん、
1: だそんなことを言ってたからちょっと試してみようかなと、
0: うんうん、
1: やったらよくこう夜とかとしみさんラーメン食って、
0: うん、
1: ちょっとライスも行こうかなとかって、
0: うんうん、
1: お腹パンパン入れるんじゃないですか、うん、そういう時って風呂入る時に結構腹が出てたりしますよね、
0: うんうん、
1: ないんです。
0: エリンギは
1: 勝手にそう思ってますけどね。
0: あ、そうね、そういうことか。
1: なんか、あ、食べ過ぎたな、腹張ってるなっていう張りがなくなってきて、
0: うん、
1: 割とスロッとしてるんですよ、
0: スマートに、
1: うん、それは僕勝手にエリンギ効果にしてますけど。
0: あら、じゃあ俺もエリンギにしようかな。
1: もうただ単にバター炒めしてるだけですよ、本当に。
0: うん、まあでもまあ俺も椎茸好きだけど、
1: うん、まあでもエリンギに限らず多分キノコ椎茸ファミリーを毎日取ってると何かしらいいことある
0: んですよ。でまた俺取りすぎちゃったりとかして、またね、
1: おしみさんはね取りすぎちゃうんですよね。
0: ね、
1: いいとなると朝昼晩とか全部いっちゃったりするじゃないですか、
0: うん、
1: 好きだと。
0: で俺やっぱ週末で地方でそんなパスタ食わないから、
1: うんうん
0: うん、戻ってきて大体月曜日もすげえ 300g ぐらい食っちゃうんだけど、だその要はなんていうの、それで治ると思ってんだよね脳が。でも意外と逆効果で、
1: うんうん、
0: これがと思ってんだよね。この小麦粉のせいなんじゃないかなって、うん、小麦粉自体が悪いわけじゃなくて俺は取りすぎなんだと思う、
1: うん、まあ、僕もどちらかというと好きですけど、
0: うんうん、
1: 米いっちゃいますよねやっぱり、
0: うん、でも西会津のお米ね、うん、僕は食べてるからお米はすっごい美味しいし、それこそ愛媛のさあちゃんつって、うん、そういうのとかも、ね、あと熊本のね、うん、野原の県のやつとか美味しいお米は食べてるつもりなんですけどね、
1: うんうんうんうん、
0: あとバカビリとかの、
1: はいはいは
0: い、いろんなところからいただいたりとか、やっぱりそういういろいろ俺も今実験中自分で、
1: うん
0: うん、
1: なんか面白いですよねそういう食のなんか実験、
0: うん、
1: ちょっとこれ糖分食べてみようみたいな、
0: うん、だからまあそういうことなんだろうね、
1: うん
0: うん、俺凝り性だからそこがダメなだけで、
1: ダメじゃないんじゃないですか、
0: うん、ね、
1: でも凝り性だから本が出ちゃうわけじゃないですか、
0: まあ、出ちゃうけど、でも食べるものはちょっと全部アウトになってるじゃん、うん、俺納豆食いすぎとか、
1: あ、
0: とんかつ食いすぎとか。
1: え、とんかつのエピソードは僕知ってるんですけど、納豆を食べ過ぎた時はどういう状態になったんですか。
0: 納豆をちょうどあれいくつかな、25、6かな、
1: うん、
0: もうほぼほぼもう毎日セルロイドっていうか、
1: はいはい、
0: 出てて、
1: はい、
0: ラフォーレって休館日って2回しかないからね、
1: うん、
0: 8月と2月に2日間、はい、月火っていうのだけしかないのね、
1: うん、
0: だからもう20歳からやってるから、その時にまあ市長はそういう風に買い付けとかそういうのはあるけど、
1: はいはい、
0: それ以外はもう休んでない、休むっていうか、いや完璧に休みますみたいな、あ、休みの日だみたいなのがなかったの、
1: うんうんうん、
0: で仕事して夜遊びに行くじゃん、
1: はいはい、
0: クラブ行ったりとか、
1: うん、
0: まあ DJ もしたりとか、うん、その延々続いてて、やっぱ体にいいものをやっぱ食べなきゃなと思って、
1: うん、
0: で納豆をそういう 3パックのあるじゃん、
1: 入りますね、
0: あれ毎日食ってたの。
1: 3パック1日1パックじゃなくて、
0: うん、3パック食ってたの。
1: その3パック一気にいくんですか。
0: 一気に
1: 、はい、
0: 詰め込んで寝るみたいな、
1: うん、ああ。
0: うん、爪

0: 込、朝起きてそれ詰め込んで仕事行くみたいな。
1: でどういう状態になってしまうんですか。
0: でしばらくこう続いやってたら、うん、朝起きた時に顔がボコボコに腫れてて、
1: うん、
0: 頭の頭皮とかがボコボコになってて、
1: うん、炎症を起こしてたんですか。
0: 多分取りすぎなんだろうね。
1: へえ、
0: うん、で最初原因が分かんないから、
1: うん、
0: まあ、それでも俺やっぱ体悪いんだなと思ってまた納豆ずっと食ってたんだけど、
1: うんうん、
0: それで北里とかいろんなところいっぱい行ったんだけどやっぱりこう原因がわからないと、
1: うんうん、
0: 血液検査も悪いわけではなくて、うんうん、だからそういうのって出ちゃう、そういうのが過剰に反応しちゃうんだろうね、体がもう取りすぎですよみたいな。
1: あーそっか、ブレーキかけようとしてそういう反応して、
0: うんうん、でしばらく食わなくなったら治ったん。
1: ちなみに腸内でガスが食べ過ぎると、うんうん、腸内でガスが過剰に生成され、うん、不快な症状を引き起こします、
0: うん、
1: ってありますね。
0: もう不快ではなかったの、顔ボコボコなの。昼間は大丈夫なの、朝と夜なのよ。
1: ほ
0: ー、朝起きたりとかあとはその顔なんつうの寝る直前とかに頭がボコボコになる。
1: うんうん
0: うん、でしばらくにちょっと休むとまあ引いてくるんだけど、うん、
1: でもそれ以降別に納豆を避けるようになってはいない。
0: いない、その食いすぎてはない。
1: そこがすごいですよね、
0: うん、
1: 大概牡蠣でやられる人ってもうそこから牡蠣食えない人多いじゃないですか、
0: うん、
1: それはないんですね。
0: だって別にかゆいとかそういうあれではない、ただ顔がボコボコになる。
1: かゆい、あ、そう、かゆいでも痛いでもなく、
0: うん、
1: そうかそうか。
0: だから変な話エレファントマンみたいな頭ボコボコになっちゃう、腫れて。
1: へー、
0: うん、
1: なんかこうね、うん、ラジオ聞いてるお医者さんいたらこれこれこうだよって仮説してほしいですね。
0: うん、でもなんかしらこういろいろそういうは、なんていうかね、そういういろいろ話はそれを取りすぎで納豆が原因じゃなかったんじゃないかなって俺は勝手に思って。
1: まあでもよくね、あの体にいいとされているものも、うん、取りすぎるとダメっていっぱいありますもんね。
0: そういうことだよね、
1: バランスなんですね、
0: うん、だからもうラーメンが悪いわけじゃなくて、うん、夜中にこうね酒飲んだ後にもういつもラーメン食ってたりとか昼間もとんかつばっかり食ってたりとかすると、はいはいはい、左手が勝手にこう動いたりとか
1: 勝手に動く、
0: あの言うこと聞かない、勝手に動くの。
1: じゃあなんか悪いことしちゃった時も勝手に動いちゃったからってそうそうそう、とんかつのせいにできるってことですか。
0: で原因もそれも分からなかったの。それはね99年なの、うん、
1: 99年
0: にレコーディングサンデーとかレコーディングしてる時に、
1: はいはい、
0: まあ、その時にそういうジャズに、
1: うーん、
0: ジャズを聴いて、ああこれいいなっていうので、ジャズ今度はジャズにはまってレコードの旅に始まったわけだ。
1: まあそれがあのコレクションですからね、
0: うん、だからあえてそういうのジャズにはまったから、そういうもう飯もそういうのもその前はちょっと食べに入ったんだよ、
1: うん、
0: うん、古本屋さんと、
1: はいはい、
0: うん、古本屋行ってはもうとんかつ食ってとか
1: 池波正太郎だった
0: とかいろいろ行って、
1: はい、
0: でそれやりすぎて体ちょっとおかしくなって、うん、でジャズ聴くようになって、もうジャズもうレコード屋さん周りを延々やってたら治ってきた、うん、
1: なんかこうやりすぎた男みたいななんかそんな曲欲しいですね。
0: 共感できなかったです、
1: ね、なんかこう、うん、いろいろ自分のこうやりすぎたエピソードをこう綴っていって、うん、こういう曲になりました
0: なりましたみたいな、
1: うん、
0: まあでもこういう人になりましたって感じ。
1: ああ、そうですそういうストーリーで
0: 決してあのいい例ではない、ね、まあやりすぎは注意ということで、
1: はい、
0: でも先週はちょっと青森のポップアップ行って、
1: うん、はいはい、
0: まあ普段そうですね、青森はすごい、お客さん客層がすごいやっぱり良くて、
1: うん、どんな感じでいいんですか、
0: うん、すっごいおしゃれな人とかが、はいはい、まあ、あと毎回こう来るっていうか、うん、そういうなんていうのかな、やっぱないもの

0: とか、
1: うん
0: それうん、探しに来ますね、
1: うん、うん
0: だからすごい、なんだろうずっと在廊してて飽きないというか
1: あ、
0: うん、そういうのがいっぱいあこういうのこういうの作ったのをちゃんと分かってくれる人たちが多いっすね、うんうんうん、
1: もちろん青森の街中にもそういうセレクトショップであったりとか、
0: うん、
1: そのファッションビル的なものは、
0: うん、あるんです
1: あるあれど、うん、
0: やはりそうあ一緒にその在廊してくれてるねアクセサリーやってるあのミミの、あのみっちゃんがやっぱりそういうお客持ってたりとか、
1: はい、
0: もともとそういうなんつうのかな、はい、幼稚園の先生やってて長年、
1: うんうんうん、
0: で、辞めてそういうアクセサリーをずっと やりたかったことをやってて、
1: うんうん、
0: それでまあヘッズも一緒にやりませんかみたいな感じはあったんですけど、
1: はいはい、
0: そこの先生まあそういう音楽好きの人も来るんだけどやっぱその子供のお母さんみたいな、
1: うん
0: うんうんうん、そういうのとかも顔広いんですよね
1: なるほど、
0: うん、あとその青森の物語はですねあれですね熊ですねあのニュースになりましたよね
1: ついに
0: あパン屋さんあったじゃんパン屋に出たとか
1: 熊が
0: 本当歩いて5、6分ぐらいの先に熊が出ました、ねうんで熊もいてあとグレーが来てて
1: グレー
0: バンド
1: はいはいはいはい、
0: うん、もう お客さんはクマかグレーの話しかしなかったですね
1: クマかグレーか
0: 今からグレー行きますみたいない
1: ずれにしてもモノトーンですね、
0: うん、
1: それでね
0: 、うん、いやこんな街の中に出るんだみたいな
1: うん、
0: うん、今まではそういう山ね山
1: とかそうですね
0: そういうのあったでしょ
1: 最近だからあのキャンプ場、
0: うんうん
1: に来るそのバーベキューに来るお客さんも、
0: うん、
1: この辺小田原の山とかは、
0: うん、
1: 熊が出ないから、
0: うん、
1: いいよねっつって、うん、バーベキュー来てる家族とかいますよ、
0: うん、
1: だからなんか丹沢あたりとかはちょっと怖いんじゃないかとか、うんうん、なんかまだこの辺はそういう場所にはなっていないから
0: なってないけどやっぱ川沿いはやばいよね、
1: うん、
0: どうなるかまだ分かんないもんね奥多摩まで来てるってことはね
1: そうですよね、うん、
0: 八王子とか
1: これが昨日かな今日かな朝は、
0: 前ね鉄が熊に間違われたけど、ね、竹やぶ
1: そうですねまあ、箱根の方のある公園の駐車場に車を止め て、ちょっと便
0: 意 を、ね、
1: そう便意を催してもうないから竹やぶ入って何とかしようっていう動きをしてたらしいんです、うん、
0: であのヘッズのポスターまだヘッズが始まるか始まらないかぐらいの時に、
1: うん
0: 竹のところでヘッズのポスターを置いて写真撮ってほしいって俺一応言ったんですよそしたらそのなんていうの管理っていうかその土地持ちの人に地主の人にあの熊だと思
1: ってそうで猟友会のオレンジのベストを着てたっていうからなんだ熊じゃねえのかみたいなねそんなやり取り問答があった
0: かなり100キロぐらいありましたからね子グマぐらいありました
1: その頃はそうですね鉄ね、
0: うんうん、
1: 丸々してましたからね、
0: うんうん、ですねまあ熊の話題すごかったな
1: 正直どうすか熊もしこう自分出くわしたら
0: まず声出すだろうね
1: 戦おうとは、
0: うん戦うつもりで声出すね気を出します
1: ねあそうですよね、
0: うん、逃げない
1: うん、
0: うん、うわーって言った、うん、
1: やっぱ一旦そこを試さないとっていう気持ちはありますよね、
0: うん、
1: ね
0: やりたいね
1: 絶対勝てないとは思っていても一旦こっちの覇気を出してい
0: や常に勝てる気持ちは
1: グレイシーなこと言ってますけどはい、
0: うん、で次の日その八戸やったんですけど、
1: うん、
0: 初めてやるワンドロップってお店レゲエの、
1: はい、
0: あのバーというかすごい良かったですね、うん、
1: それも店の
0: 雰囲気も含めて
1: はいはい室内含めて
0: DJ のザキ君も良かったし、まあ、店のカジさんってそのワンオペで、まあ、酒作ってる子はいるんだけど、
1: うんうんうん、
0: PA とかもやっててそれこそサトルさんとかイケちゃんとかあの辺の、うん、知ってる人は結構行ってたんだけど僕は初めてだ
1: よ
0: ね何だろうあずっともうここ来てまあねワンドロップパンサーズですから、うん、次ので一応そういう風に連絡

0: また来ますみたいな、ソウルセットでもできそうな感じの、う
1: ん、あ、じゃあお店的にはまあまあ広さも、
0: うん、そうですね、うん、うん、オッパーラよりちょっとちっちゃいぐらいかな。
1: ああ、
0: うん、
1: ちょうどいい感じですね。
0: ちょうどいい感じですね。うん、うん、すごいいい、まあ、発見もあり、
1: うんうん、
0: うん、うん、よかったですね。うん、間違いない。
1: 間違いないですね。うん、
0: まあでもそれで、いや、まあ声とかもね、咳とかは意外とそういう。止まるもんって、
1: うん
0: うん、
1: もうだいぶ
0: だいぶ
1: 干潮してきてるんですか。
0: うん、だいぶ大丈夫だね。
1: うん、
0: うん、まあ小麦粉のせいだって俺は思ってて、
1: 小麦粉のせいで、
0: うん、ですかね。
1: そうかそうか。
0: うん、まああとは来週も、来ますが、うん、そうね、なんだろう、来週はあれですよね、フリーダムスイートとかカジ君とか。
1: あ、そうですね、はい、
0: うん、そうだね、10月もあれだね、決まったね、小田原ね、
1: 決まりましたね、うん、先週ね、としみさん連絡あって、
0: うん、
1: こういうメンバーになったからと、
0: うん、
1: まあ、当初はずっとでっていう話は
0: そうなんだよ、ね、
1: していたんですけどね、
0: うんうん、でちょうどその近くではないんだけど、はい、山中湖のところでむつみとかがイベント10月の31日と1日、うんうん、土日やってるんで、
1: うんうん、
0: あんまり客層をかぶらない方がいいかなみたいなのがあって、うんうん、で、うん、本当はサイドバンズとか絹のところと一緒にやりたかったりとか、
1: はいはい、
0: いろいろしてたんだけど、
1: うん、
0: まあ、その情報はあったんで一回ルートはバラして、でまずは渡辺ベイベーを誘って、うん、
1: ベイベーさん、
0: ベイベー、
1: 渡辺ベイビーさんですよね、
0: 渡辺ベイビー、うん、草加ベイベー
1: ベイですね。そうそうそうそう、はいはい、
0: でもう一人、まあスネを誘おうかなと思って、もう3人渡辺だから、うん、渡辺ベイビーズ
1: に、ああ、うん、なるほどなるほど、
0: うん、まあでもわざわざ大変かなとか思って、
1: うん、
0: じゃあカジ君を、うん、
1: 王子様ですね、
0: うん、カジ君、渡辺ベイビー、
1: うん、
0: そしてもう一人欲しいなと思って、
1: うんうん
0: うん、でチャーベを誘って、
1: うん、
0: 4人で、うん、
1: どういう展開になるのかな、
0: ね、
1: まあ多分黙ってても形作ってしまう方々ですね、
0: うん
1: うん、
0: まあ世代的にもそういう感じなので、うん
1: うん、
0: それはちょっと楽しみで、まあバンドではな、
1: うん、
0: もうちょっと考えて、ちょうどね10月ワンマン東京都内であるんでね、
1: はいはいはい、
0: うん、それはそれでやってるんですけど、あれだね、うん、いっぱいどんどんスケジュールが埋まってきてますね。
1: もう12月あたりも入ってるんですよね。
0: 12月はね、あえてその自分の誕生日以外は今保留にしてるんですよ。
1: うん、うんうん、
0: 何かしらいろいろありますからね、
1: うん、
0: で、まあ、7月の22日にアルバム発売してまたってやって、うん、まあ、12月になんかお誘いあったりとか、
1: うんうん
0: うん、11月までは自分でたちでいろいろ動きますが、うん、何かしらお誘いがあれば勤んでいこうぐらいの準備を しておこうかなと思ってます、うん、
1: またそのぐらいになるともうあれじゃないですか、ずっとのそのニューアルバムからライブの展開がもう始まってるんで、
0: うん、
1: もういい感じに仕上がってる、
0: いや、もう仕上がってると思うんですよね、うん、でなんだ、自分の中ではその給付とね、
1: うん、
0: もう新婦とどういう風に組み合わせようかとか、
1: うん、
0: 常々いろいろ考えてるんですが、
1: うんうん、
0: うん、でこの前ブラフマン見に行ったんですよ、最後の日、
1: あ、金曜
0: 日、
1: はいはい、
0: うん、本当は青森で前乗りして設営もしてとかっていろいろ考えてたんだけど、はい、まあ、ちょうど能登でね、
1: うん、
0: としろとも話してて、やっぱ最後ラストのファイナルみたいなと思って、うんうんうん、で

0: 急遽、まあ、3日前ぐらいに連絡し、マネージャーさんにも連絡して行きますみたいな、
1: うんうん、いかがでしたかライブ。
0: いや素晴らしかったっすね。25、6曲ノンストップで。
1: ノンストップ、
0: うん、素晴らしかった。
1: それはかっこいいな。
0: 2時間近く、
1: うん、
0: 1時間半ぐらいかな、ノンストップでやって、でまあトーク最後やって1曲やって終わってみたいな。まあ、ああいうの、まあ、究極のいいライブを。でやっぱりブラフマンって、
1: はい、
0: ブラフマンだった。 なんだろう、あの ロックそのハードコア、
1: あ
0: なんかやっぱジャンルね、やっぱジャンルがブラフマンだった。
1: 確かにそうかもしれないですね。
0: それがね、まあもちろん男っぽいっていうのはそういうの、あるし、うまく言えないけど、もう本当ブラフマンだったね。そこが素晴らしかった。
1: 前にこのラジオでとしみさんがかけてくれたと思うんですけど、ブラフマンがモーターヘッドのエース・オブ・スペイドカバーしたじゃないですか。あれ聞いた時に、やっぱモーターヘッドのイメージはすごいあるんだけど、ブラフマンだなっていう風に、だからモーターヘッドじゃないんですよって思ったのはすごく印象的だったんですよね。
0: なんかなんだろうな、不思議な感じだったね。でちょうど敏郎のお母さんが、
1: はいはい、
0: 目の前で、席がね家族席で、
1: 家族席で、ね、はい、
0: で隣が、マッツと、あの猪苗代湖津、マッツと柳井さんで、
1: はいはい、
0: その3人だから、その雰囲気で見れたのもすごい良かったですね。もちろんこうファンの間のところで、多分誠 USA は2列目まで行ったっつってたんだけど、終わったと。
1: さすがだな、
0: でも行かなくても十分伝わるぐらい、かな。やっぱすごい、すごかったなと思って。
1: 近くまで行くっていう心理は多分あれなんでしょうね。あのこうもう汗だったり、息だったりとか、そういうのをなんかもう間近で感じたいぐらいの、そのなんか一緒になってる感とか、その辺はやっぱ求めちゃう、求めるんでしょうね。自分も中に入りたいと思いますもんね。
0: いや俺も、スタンディング席用意してなかったら行ったかもね。まあ、ちょうどそのまあ終わった後すぐね、やっぱ柳井さんと松と一緒に見ててよかったなと思って。もうやっぱブラフマンのライブは本当によく見るようになったのはその震災後ですから。
1: ああそうなんですね。
0: どんどんこう進化っていうかな、変わってないところと、変わったところと全部なんか見れて、の終わった後もう なんだろうな、お母さんっつって、お母さん本当年老産んでくれてありがとうっていうか、
1: あれブラフマンって一度もなんていうんですか、休んでないっすよね、出てきてから。
0: そうだね、
1: ちょっとこう
0: 後期ギターがチェンジしたぐらいだね。
1: 続けてますよね、ずっと。
0: それも初期、超初期の頃だね。でもね、いろいろ話した時に、やっぱりあれかな、ちょうど OAU、
1: はいはい、
0: OAU ちょっとやる前はちょっと悩んでたね。でちょうどスペースシャワーの、司会サラマリーちゃんとやってた時の、
1: はいはいはい、
0: でゲストで来たんだけど、
1: メンバーが2000年代ですよね、はい、
0: ファーストアルバム、でその時に話してて、やっぱブラフマンとしてのそのなんつうの、別に行き詰まってるわけではなくて、だから次の段階、例えば俺もソウルセットやってずっとやるみたいな、
1: はいはい、
0: なんかこう ブラフマン一本だけじゃなくてやっぱ違う扉もやっぱこう作って

0: て、うんうん、自分も音楽に対してもう幅も広げたいしみたいな、うん、
1: あ、
0: うん、なんかそういう、まあ、やりたいことがいっぱいあるの中で全部ブラフマンでは多分できなかったと思うんだよね。で同じメンバーはいるけど、はい、まあそこでね、はい、マーチンが入って、うん、かくちゃんが入ったりとかして、
1: うんうんうんうん、
0: また違ったジャンルというか、うん、まあ、それに極めていくとそういうニューアコにつながったりとか、うん、アコチルにつながったりとか、
1: うんうん
0: うん、普段ブラフマンではできない、
1: うんうん、
0: ことをやっぱやって、しかもそれがイベントは変えてね、
1: うん、
0: あ、そう、スマッシュはブラフマンだけど、
1: うんうん、
0: うんと OAU は地方はほぼほぼブラフマンとは分けてんだよね。そうすると違ったイベントも できる。簡単に言えばライジングさんともう一個のやつは2つで、うん、OAU とブラフマンは出れるっていう、 いや、そういうクレバーな
1: 戦略的なんですか、そこ。
0: やっぱ結果的にね、
1: うんうんうん、
0: うん、
1: まあ、違った意味でこう分けて、
0: そう、そのそういうロックフェスも出れるし、そういうアコースティックのやつも出れるっていう、両方出れるっていうのは結果的にはそういう風になったと思うんだけど、うん、まあ最終的にみんな戸惑うよね、
1: うんうん、
0: 特にベースのまこっちゃんとかさ、はいはいはい、やっぱウッドベースね、
1: そっかそっか、
0: うん、とかやり始まった頃、ちょうどその時も、うん、2000年入ってからや、俺も勝手に仕上がれとやってた時、
1: あ、うん、はいはい、
0: ちょうどフェスであって、うん、まだ慣れてなかった頃だもんね、
1: うん、
0: うん、そういう学びながらチャレンジしながらみんな、うん、育ってった感じとかが、
1: うん、ギター弾いて歌うのも OAU からですよね、
0: うん、うん、そうそう、
1: そうですよね、
0: うん、だからまあそうだよね、
1: そこから弾き語りの展開も一人で動くこともありと、
0: うんうんうん、からあと日本語も多くなったしね、言葉が分かりやすい、
1: ああ、そうかそうか、そうですね、
0: うん、だから脳がやっぱ変わってき、脳なんつうのかな、言いたいことなのか、
1: うんうん
0: うんうん、でも変わらないで、あの感じが本当に良かったね、うん、うん、
1: 結構ねインスタとかその辺で行った方のね写真とかなんだ、うん、見ましたけどね、
0: うんう
1: ん、やっぱすごい注目されてるなっていうのが、
0: うん、
1: 年々、
0: うん、
1: じわじわ来てますよね。
0: いや、もう素晴らしいしか、うん、もう一言かな、うん、俺らもがん、要はもう終わってがなんか頑張ろう、俺も頑張ろうっていう気にやっぱなるよね、うん、
1: まあ、としみさんも大概そうなんですけど、としろ
0: う
1: し、
0: ん、
1: も人の懐に入るというか、
0: うん、
1: そこのなんか術がすごいなっていつも思うんですよね、
0: うん、
1: なんか懐に入るっていうか会話の仕方なんかがね、
0: うん、なんか印象的だったのはね、
1: うん、
0: まあ30年もやってさ、ツアー、そういう風にアルバム出してツアーやって、はい、いろいろ全国回ってた、
1: うん、
0: ツアー始まって、始まったらすぐツアー終わんねえかなっていつも思ってたんだって。
1: あ、そうなんですか、
0: うんうんうん、やっぱ結構長いじゃない、最低でも20本以上、ね、30本やる、
1: うんうん、
0: 今回は47か 7都道府県プラス5、6県やってるから、
1: うん、
0: 初めてね、そのツアーは終わんないでくれって思ったって、うん、
1: あ、
0: うん、だすごい充実してたんだなっていうか、うんうんうん、うん、笑顔が多かったしね、
1: うん、
0: うん、素晴らしかったね、うん、
1: 何か映像とかで改めて見てみたいなと思いますね、
0: ね、
1: うん
0: うん、
1: 一番いいのは会場に行けるのことなんでしょうけどね。まあ
0: そうだろうね、
1: うん、
0: うん、だから俺も何回か行きたかったけど行けなくて最終見れたから、
1: うん、
0: よかったですね、うん、まあこういった話もしてますが、
1: はい、
0: まあ、曲いきますか。
1: いきましょう
0: ね。6月の1日にはもう完璧に、最終3日

0: ますみたいな、うん、確認のやつがありますが、
1: はい、
0: うん、まだデモ段階でございますね。ザ・ズート・シクスティのワンドロップ・パンサーズの、アルバムの中から1曲聴きましょう。いきましょう、アイ&ピース。

0: はい、ザ・ズート16で I and Peace。 I は、アルファベットの I、
1: I、 はい、
0: and Peace、 まあ、まあ、ラブ&ピースということですね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、そういうのをいろいろね、歌詞をね、いろいろ考えたんですけどね、な、悪い子いねえかみたいな、生ハゲみたいな、
1: あ、そっかそっかそっか、うん、うんうん、
0: そっからいろいろ来てたりとかするんですけど、うん、まあ生にも入れてみたいな、うん、
1: その感じがねとてもいいっすね、
0: いいっすよね、
1: 死ねが、
0: うん、死ねが、うん、悪いこと死ねがとか、
1: ね、
0: たまにはいいこと死ねがみたいな感じで、うん、なんかそういう、うん、両方をなんか人って、まあ、いいことを考えながら悪いことをする、
1: うん、
0: 悪いことを、考えながらいいこともするみたいなのを、池波正太郎さんのやつをみたいなのをラブ&ピースにしたいなと思ってて、
1: うん、なるほど、
0: 結果的にこういう風になりましたっていう感じですね。
1: 死ねがが入る。

0: いますからね本当にここは、
1: うん、はい、メッセージいきますか。
0: はい、
1: はい、
0: メッセージ来てます。と来ました。福井のダイヤマくんですね。
1: 毎度ありがとうございます。
0: としみさん、ベイベーくん、おばんです。
1: おばんでございます。
0: 我が家では青汁の豆乳割りがもう何年も続く毎朝の習慣です。
1: うんうんうん、
0: なんとなく何かに効いてる気がします。
1: うんうんうん、
0: 今週末は飛騨高山ジャズフェスティバルに参加します。え、緑の丸ユアソンがお目当てですが、このフェスは会場の雰囲気が素敵すぎるのでずっと楽しい時間になると思います。飲みすぎだけ気をつけて楽しんできます。
1: そうですね、本当はね行くわけだったんですけどね。
0: はいはいはい、
1: うん、やっぱりね、プーちゃんが最後の小学校の運動会なので、リレーの選手なので、
0: うん、
1: ちゃんと見届けてあげたいなと思って。うん、
0: ありますよねそういうのね。
1: うん、
0: 今あれですか、お父さんがなんか走るのとかってあるんですか。
1: んないです。
0: ないんですか。
1: うん、
0: なんか昼休みまたぎぐらいのところに。
1: 全くないですよ。もうそういうの
0: を、ね、
1: 昔はね、
0: ありましたよね。
1: おじいちゃんがもうね、うん、一生瓶持ってこう乾杯してるみたいな、うんうんうん、ありましたけど、光景がね、僕らの小学校の時は
0: ありましたよね。借り物競争的なことを大人がやるみたいなね。
1: うんうん、全くないですね。
0: ないんですね。
1: はい、ただただ見るだけです。
0: ただただ、
1: うん、応援するだけというか、
0: うん、でダイヤマ君は青汁の豆乳割り、
1: 豆乳割りね、試してみます。うん、いつも入ってますから、青汁は、
0: 青汁は、
1: うん、
0: あれですよね、
1: 飲まない時もありますけど、
0: うん、僕なんか青汁苦手だったんですよ。
1: そうなんだ。
0: うん、なんかあの青臭い感じが、
1: うんうん、
0: だけど意外と飲んでみたら飲めるじゃんっていうのが、うんうん、ここ数年で分かって、うんうん、うちのママが、うん、これ絶対大丈夫だからと、
1: うん、
0: で飲んで、お、なんだ濃いめのお茶かなってぐらいの、
1: まあ、濃いめのお茶ですよね。
0: そう、そうなるといけるなっていう、
1: うん、嫌いじゃなくて飲むタイミングがないみたいなのが僕はない時もあって、
0: ただまだ未だに自ら迎えに行く感じではないんですね。
1: そういうことか、
0: うん、
1: じゃあそういうことだ。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: 行けるんだけどまだ自分から行く、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: 用意されれば飲みます、
1: うん、
0: そんな感じなんですけどね。
1: はい、
0: はい、次ですね。
1: はい、
0: こちらは加賀の人。
1: はい、
0: スタジオにお帰りなさい、としみさん。
1: はい、ありがとうございます。
0: 草壁さん、こんばんはと。
1: はい、
0: 北陸2日間の夏日から一転して今日は雨です。
1: うん、
0: こっちも雨でしたね。
1: こっちも雨です。
0: ね、はい、恒例の喘息絶好調ですがと、
1: うん、
0: なんとか週末の飛騨ジャズ、すごい健やかに迎えたいですと。
1: うん、
0: この弱い時期私も甘酒チャージして乗り切って、おいますね。うん、自分で作るのは美味しい北陸の地酒の、酒粕のバージョンなのですがと、金沢の老舗の醤油屋さんの玄米甘麹っていうんですか、うん、甘酒の、豆乳割りがおすすめです。あ、玄米のっていい、いいな。どちらも元気になる気がしています。いいね、よかったらお試しくださいませ。
1: なるほど。俺元気は元気なんだよね。
0: うん、元気じゃない時ないですもん。
1: うん、うん、これ以上元気になってもあれなんだけど
0: 大丈夫です。甘酒のなんかこう元気になり方は、うん、ハイな感じじゃないです。
1: あ、本当。
0: うん、今日調子いいな、なんかこう動き軽いなとか。
1: わかりました。
0: そういう感じですね。
1: うん、
0: 僕の体感では
1: 真似します、うんうん、
0: そうそう、
1: 真似します。
0: 甘酒きますね。
1: うん、
0: そのうちこうね、ヘッズで甘酒とか作ってくれたらいいですけどね。
1: なんで
0: どっかがコラボしませんかとか来ますよ、うん、きっと
1: 来ますかね。
0: うん、
1: 来たら
0: はい、はい、ラジオネーム吉尾にゃーさん。
1: お、
0: あ、吉尾ちゃんではないですね。よ、うん、あた、初めましての方ですね。
1: 初めまして、
0: ありがとうございます。
1: 初めて、
0: ちょっと待って、スタジオ、初めてスタジオを外から眺めさせてもらってます。応援しているアイドルグループ7分の22、
1: うん、
0: 通称72時さんが、スタジオに遊び来ていたことのことで来ました。お、今日なんかあれですよね、小田原周り結構このグループの回ってましたよね。お城の方の売店に来た

0: きましたよ。
1: ここにも。
0: ああ、そうなんですか。
2: 七虹さん、
0: 本来なら PR 活動中なので、うん、七虹さんの2つの道をリクエストでしょうが、うん、ロックの話題をされていたのでロックは死なないをリクエストしたいです、うん、ということで、あ、いるんですか今、うん、
1: もしかしたら、
0: あらま、なんかね、これあれですよ、あの秋元さん

0: ありがとうございます。あ、今日どのぐらいの時間に来られたんですか、そのアイドルのグループの方は。
1: 4時半
0: ぐらい。
2: あ、手振ってる。あ、すごいすごい。初じゃない？
0: 初ですね。カズさんがこれやりたいって前言ってましたね。
2: あ、言ってたもんね。
0: そうかそうか。
2: ロックは死なないね。
0: ちょっと準備がね、あれ、あれですけどね。あります？ちょっと聞いてみます。
2: ちょっとじゃあ行きましょうよ。
0: はい、
2: これは72時さんのロックは死なない。
0: 行きましょう。
2: 72時さんのロックは死なない。

0: ロックは死なない、
1: ロックンロールイズノットデッドですね。
0: ね、七二次さんのリクエストおかけいたしました。ありがとうございます。よしおさん、にゃーさんね、
1: あのアイドルとかプーちゃんの影響で聞いたりすることあるじゃないですか。
0: いや、もうフルーツジッパーとか、
1: あ、
0: あとは今、ミルクにもうハマってますね。
1: いや、うちのね娘もミルク、
0: ミルク一色じゃない、
1: ハマってますね。
0: そう、そればっかりはしょうがない。
1: 滅ってやつね。
0: ね、で俺なんか

0: なんだろう、その夢中に押したりとか、うんうん、そういう風にしてる時、うんうん、もうね、まあそういう僕ビスっていうそういうアイドルと、はいはいはい、ビッシュじゃなくてビスっていうね、ビス、
1: はい、
0: なぜか僕対バンしたことがあるんですよ。
1: ビスと対バン、
0: うん、どういう、ビスと僕があの GB スタイルで、
1: ああ、
0: うん、
1: 結構前じゃないですか、
0: ね、それ2010年とか、
1: そうですね、うん、10年
0: それね、うん、DJ やったのがあの電撃ネットワークの牛蔵さんがブッキングしたんだけど、
1: ああ、そうかそうか、牛蔵さん、
0: うん、うんうん、でちょうど俺もスペシャルの司会やってた時だから、うんうん、なんかそういうなんていうのちょっとやってくれないみたいな感じ、
1: うん、
0: でね俺感動したのは、はい、まあ、全く俺のこと知るわけないじゃない、そのビスのファンが、でも俺のライブの時むっちゃくちゃ盛り上げてくるんですよ、汗が、同じように、はい、知らない曲だけど、うんうん、ちゃんとこう、うん、それがすごい嬉しかった、そのあなんだろうね、一生懸命やってる人を応援するっていうその姿勢みたいなのはやっぱりそれお互い様ウィンウィンだよね、
1: うん、
0: うん、あなたのため、あなたの応援のおかげでいいライブができましたっていうか、うんうん、それ初めてっていうか、すっごい感動した覚えがある。
1: なんか分かりますね、僕もなんかそのアイドルとかってやっぱ全然こう遠ざかってる世代的にね、うん、もう今のあったんだけど、うん、娘がその欅坂を聴き始めて、うんうん、何度か一緒にこうライブ行ってとか知っていくうちに、うん、このアイドルを応援する人たちの気持ちがなんとなく分かって、うんうん、みんなねなんかもう一生懸命なんですよね、うん、そのアーティストアイドルの子たちが ね、あれを見てたら応援したくなるってこういうことなんだな、うん、みたいな、
0: それすごいね、
1: うん、
0: それまでは一生懸命おしゃれはしてたし、うんうん、格好もつけてたんだけど、
1: うんうん、
0: 一生懸命音楽をやるのはかっこ悪いと思ってたから、
1: あ
0: 逆にね、見た目でね、
1: はいはい、
0: うん、どんだけクールでやるかみたいな、やんなくていいんだみたいな、うん、その時にすっごい思った記憶がありますね。
1: シンプルにこうオリンピックでもなんか野球、うんうん、スポーツでもそうなんですけど、うん、やっぱりギリギリの戦いしてる人を見てたら感動しますもんね。
0: 本当そうよ、
1: そういうことなんですよね、
0: うん、だからそれが今 のミルクとか、うん、そういうふうに思うんじゃないですか、
1: うんうん、多
0: 分昔その10年間こう苦労したとかそういう話とかが本人たちが言う前にそういうふうな、周りの人がね言ったりとか
1: ですよね、
0: うん、売れて欲しかったみたいな、そういうのとかもあるだろうしね、う
1: ん、なんか娘が言うところ、うん、メンバーそれぞれがこうなんかいろいろ自分はこれをやりたいんだあれをやりたいんだって、うん、言っていくとそれが仕事につながってったりっていう、うん、自らプロモーション的な営業的なこともやってるみたいな、
0: うん、
1: それが形になるのが応援したくなるんだみたいな言ってたんですよ、
0: うん、
1: ミルクはそれがすごい強いみたいですよね。
0: なるほどね、
1: うん、
0: だからそれもすごい、まあでも何らかの理由っていうかそれだけじゃなくてね、うん、懸命さもやっぱ、うん、俺はやっぱありますね、
1: 一生懸命やってるっていうのが、
0: うん、
1: 運営任せじゃないみたいな、ね、まあ、ね、
0: ブラフマンの時と一緒ですよ、
1: うん、
0: もうやっぱ、うん、舐めてないというか
1: 自分らがちゃんと責任持って動かしてるみたいなね、
0: うん、全力でやってるなっていう、うん、その全力感がやっぱりね、
1: うん
0: うん、
1: きっとこの 7分の22、
0: うん、もう
1: 僕はしっかり見たことないですけど、うん、多分そういうチームなんでしょうね。
0: ね、
1: うん、
0: ユダ君から今来てます。A メロスカですねこの曲って。
1: さすがその、
0: うん、そうです。
1: スカでございます。スカでございますね。
0: うんうん、ね、そういうのがいいじゃないですか。
1: こういいですね、こう、うん、普段聞かない人がこういうのをこの機会で聞いてスカですねとかね、うん、そういう反応してもらえると何かしらで、うん、お出てるなっていう感じになってきますもんね、うん、テレビなんか出てる
0: よね、まあ、結局ねそういう風にいろんなアイドルの中でも、うん、そういうスカだったりとかね、うん、そういうレゲエだったり裏打ちのやつとかね、はい、例えばボサノバ風もあるだろうし、うんうん、ネオアコ風もあるだろうし、いろいろプロデューサーがいろんな音楽を聴いてそういうポップスになったり、
1: うん、
0: そのロック色にはしたいんだけどもろロックではないっていう感じの、はいはい、そのニュアンスがやっぱりそういうなんていうのかアイドルそのグループの色をね決めていくんだろうね。
1: うーんだと思いますね、
0: うん、
1: 僕前から言ってたんですけどソウルセットの曲って、うん、結構アイドルの曲とかに使われてもおかしくないんじゃない、うん

0: ないっていう、うんうん、やっぱダンスナンバー種、うん、でもあったりするじゃないですか、うん、それはすごく感じますよね。
1: うん、それね、
0: うん、
1: だからこの前息子のさ、
0: はい、
1: あのトイがさ、はい、新曲パワー聴いてとか言って、
0: はいはい、
1: で送ってきたんだけど、うん、今度かけますね。
0: あ、
1: 令和ロマンティック伝説っていう。
0: なんか遠いらしいな、
1: うん、カバーしてんだけど、
0: うわいいな、
1: うん、それ面白いっていうか、
0: ぜひ令和ロマンに届いてほしいですね。
1: 令和ロマンティック伝説、
0: うん
1: うん、思いもあるだろうしね、好きだからね。
0: あ、大好きなんですね、うん、あやっぱりやる、
1: うん、なんかそういう何かしらで、うん、そういうまあソルセット の、 そのサンプリングにして聞いたけど、全然やっぱり 耳障りは今っぽいっていうか、やっぱり
0: うんうんうんうんうん
1: うん、ね、いろいろ試行錯誤してるんだなっていうのは楽しみですね、これは、
0: うん、最近トイのなんか歌声を聞いてないしと思って。
1: そうだね、
0: 一緒になんかセッションすることも最近ないですもんね。
1: 最近ないね、
0: うんうん
1: うん、来週あたり本当かけますよ。
0: 聞きたいです、
1: うんうん、ね、で多分ここはあれだけど、シブラジとかまた一緒にその発売のやつで合わせて、
0: はいはい、
1: また親子トークしようかなって、
0: うんうん、
1: 普通の親子トークでラジオ
0: 短い、ね、渡辺家の親子トークはね普通の親子トークよりはかなりどぎついです。きついです。お互いが、
1: うん、お互いがね、
0: お互いが毒吐くのがね、
1: うん、
0: 旗で聞いてる分には楽しいんですけどね、
1: うん、まあそれでいいんじゃないですか。きついなじゃなくてね、楽しかったらいいかな、
0: はい、
1: まあ、また来週もちゃんと、僕も来ますので、うん、久しぶりのスタジオ楽しかったですね。
0: ございました、
1: こういった、スタジオの前にこう来てくれたのも初めてでございます、うんうん、
0: 初めてですよね。
1: 皆さんどんどんスタジオに、遊びに来てくださいということで、
0: いいですね、
1: はい、はい、ということで、渡辺としみのインタープレイ、お相手は渡辺としみと
0: 草加ベイベーでした。
1: また来週、さよなら。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。

5月28日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は21度でした。窓を開けての車の走行が心地よかったですね。東京は今日も晴れています。台風6号の動きも気になりますが、あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さてさて、昨日なんですけど、我が家にめちゃくちゃ長いナスがお目見えしました。50センチはありましたね。で、これ成長しすぎたわけではなく、こういう種類のナスなんだそうですね。で、昨夜は煮浸しでいただきました。素揚げしてだしにつけて食べるってやつですね。で、大きいのでお味かなと思ったら、そんなこともなくてね、もう普通のナス同様美味しくいただけて、まあだから量がたくさんあるっていうことですよね、長いからね。ラッキーみたいなね感じでしたけどね。まあ、日本全国見渡すと、こうしたジャンボ丸々的な食べ物結構あるんじゃないかと思うんですよね。例えば私の親戚が多く住む富山県、米俵みたいなジャンボスイカがあります。お魚系で言いますと、東京湾ではアナコンダと俗に呼ばれている1メーターサイズのアナゴがいるんですね。これ正式にはクロアナゴと言うんだそうですが、これ釣ったりね、素で食べたりするそうで、私は釣ったことないんですけどね。まあ、あと出来上が

料理でいうとね、高校生の頃ですが、すごい大きいサイズのカレーを30分で食べたら無料みたいなお店がありましてね、同級生が何人かトライしてました。一人は成功したのは知ってますけど、あとどうだったかな、ね、まあそんなわけで今朝はどうでしょう、ジャンボサイズの食材とか料理、あなたのお住まいの地域とか記憶にありますか。今日の6時半は松永博信さんの車の豆知識です。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレス hide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。では今日のあいうえお作文です。お題は長いにしましたよ。私が考えましたのは、な、夏の気配が高まってくる。が、ガリガリ君の季節がやってくる。い、一本100円でお口はたちまちクールダウン。それでは本日の1曲目、ヘメルでディマイス。

時刻は間もなく6時8分になるところです。ニュースをお伝えします。インテリジェンス情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法の成立を受け、高市総理大臣は情報力を高め国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。プライバシー侵害への懸念についてはリスクを高めるようなものではないと丁寧に説明してきたと語りました。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は再稼働の前提となる審査で嘘の申請をした電力会社などに対する罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。規制委員会は審査で不正を見抜くのは技術的に困難だとしていて、罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いです。京都大学の山中伸弥教授が iPS 細胞の作成を発表してから20年となるのを前に東京都内で講演し、 iPS 細胞を使った再生医療等製品が世界初の実用化に至ったことについて、これからが本当の勝負どころだと語りました。また国内で15を超える臨床研究や臨床試験が進行していることも紹介しました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

変わってスポーツです。プロ野球、セパ交流戦は昨日6試合行われました。オリックスは DeNA に5対2で勝ちました。オリックスの若月はタイムリーヒットを2本打ってチームの勝利に貢献。中日は楽天に7対2で快勝。中日の先発で新人の桜井は6回まで6安打2失点にまとめ、プロ初白星を挙げました。巨人はソフトバンクを5対1で破り、連敗を5でストップ。日本ハムは阪神を5対2で下し、ロッテは広島に5対4で競り勝ちました。ヤクルト対西武は延長12回、2対2で規定により引き分けました。変わってテニス。全仏オープンは27日、女子ダブルス1回戦が行われ、青山修子と台湾の梁恩石のペアが勝ち、2回戦進出を決めました。青山のペアはイタリアのエリザベッタ・コッチャレットとスペインのジェシカ・ボーサス・マネイロのペアに 6-2、6-3 でストレート勝ちしました。以上スポーツお伝えしました。では続いては5月22日リリース、ビアリストックスの新曲ですね、一瞬。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日28日は前線を伴った低気圧が本州の南を進み、別の低気圧が日本海から北海道に接近します。沖縄、九州、中国地方、四国、近畿は雲が広がり雨の降るところがあります。東海は断続的に雨、関東甲信は雲に覆われ一部で雨、北陸、東北、北海道は昼頃から雨が降り出し、雨の範囲が徐々に広がる見込みです。局地的に雷を伴います。最高気温は平年並みか高いところが多いです。それでは今朝の季節のトピックス、今朝は新しい防災気象情報について。今日の午後から気象庁が発表する警報、注意報などの防災気象情報が新しいものに変わるんですね。カテゴリーは洪水などに関する情報、土砂災害、高潮の、大きく3つになります。そしてそれぞれ5段階になっています。警戒レベル1は早期の注意、警戒レベル2はいわゆる注意報です。警戒レベル3になりますと、これが警報またはそれに近いレベルになりまして、この段階で高齢者などは要避難となります。警戒レベル4、これはもう危険警報です。危険な場所から全員避難してくださいという、段階になります。警戒レベル5、これはもう特別警報、災害が切迫していて命の危険、身の安全の確保となります。雨の季節に入りつつあります。すでにね、梅雨入りしている地域もありますけどもね。現在台風6号が発生し、31日日曜日には強い勢力で沖縄の南に到達するようです。また梅雨前線の影響もあって大雨の懸念も高まって

ています。近年は残念ながら毎年どこかで大雨による災害が発生しています。避難場所の確認、ご高齢の方などは避難の際の移動手段の確認、そしてできる備えをしながらこうした情報を的確につかんで安全を確保してくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

本日はゴルフ記念日なんだそうです。ということでこんな曲をおかけしました。東京スカパラダイスオーケストラでホールインワン。スカパラですが来月6月10日からライブハウスツアー始まるそうです。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージ続々届いてますんでご紹介しますね。私は今日オープニングですごい長いナスを、ゲットしたよっていう話からね、ジャンボ〇〇っていうね、そんな話題でということで、ナスつながりで宮崎のサンシャイン FM で聞いてくれてますヘベレケさんから、地元宮崎には佐渡原ナスというのがあります。江戸時代からあるナスで一時消滅して、市場から姿を消した幻のナスだったんですが、保管されていた種から奇跡的に復活を遂げましたということで、ちょっと調べてみましたらそのようですね。普通のサイズよりちょっと大きいものみたいですね。なんか宮崎では結構愛されてるというふうにね、記事には書いてありましたけども、貴重なナスですね。ありがとうございます。さあそして、ジャンボサイズ話ですが、 FM 世田谷鈴名鈴志郎さん、大阪に住んでいる弟が去年送ってくれた奈良のイチゴ、ジャガイモくらいのサイズでした。でかいね一つで大満足なサイズ、しかもジャムみたいに甘かったんです。奮発してくれたんだろうなと、食べた後西に向かって拝んで弟に LINE でお礼しました本当だ、すごいねこのサイズ、写真送ってくれたんですけど、びっくりですね。ありがとうございます。それからこちら、FM 薩摩仙台ひろしさん、鹿児島では直径3センチ程度と小さいにもかかわらず

おらずジャンボ餅が人気です。漢字では両方の棒の餅と書いて両棒餅と書きます。餅に竹串を2本刺している点が上級武士が腰に刀を2本刺している姿に似ているなど諸説あるようです。ということで、これひょっとして両方の両、リャンって中国語で読むからそこから来てんじゃないのかなと思って調べたらそうみたいですね。リャンボーっていうのが、リャンが鹿児島でなまってジャンになってジャンボ餅になったっていうことのようですね、どうも ね、 ね、確かにあのサイズ的にはそんなに大きくないですもん ね、 でもまあジャンボということでありがとうございます。そしてひろしさん、先日ね、日曜日ですよ、あの私の住む東京都日野市で河原を走るマラソン大会がありましてね、朝早くからだったんですけど参加されてて、ね、声かけてくださってありがとうございます。なんかめちゃくちゃ嬉しかったです。おーと思ってね、私あの皆さんスタートしてね見送った後もう生放送があったんで離れちゃったんですけど、無事ゴールできたでしょうか。日野の豊田ビール楽しまれましたか、堪能されましたでしょうかね。またお会いできたらと思います。どうもありがとう。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

0: 0868-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は一度使えばもうパチンと切る爪切りには戻れなくなると思います、うん、大好評の電動爪削りのご紹介です、うん、爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りなら、もうぜひこれ使ってみてください。個人的には爪切りだと形がガタガタになっちゃうんですけど、爪削りだとカーブの曲線のところきれいに削れるので、形きれいに保ちたいという方にもおすすめをさせていただきたいです。お客様の声をもとに改良して削りやすさがアップしたハイパワー電動爪削り、 LED ライト付きで手元が明るくお手入れも簡単、削りやすさと使いやすさにこだわったこちらが今ならお値引き価格なんです。
0: ね、削りやすさがアップした LED ライト付きの電動爪削りですね、
1: はい、
0: 今ならお安く手に入るんですか？
1: どうも使ってください、はい、これタバコの箱くらいコンパクトサイズでおよそ 115g と軽量です。で、使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当てるだけ、力入れなくてもスイスイ爪削れていきます。普通の爪切りではうまく切れない、はい、指先傷つけそうで怖いっていう方も、これなら切るんじゃなくて削るので、お好みの長さ形になったところでストップすれば OK、切りすぎの心配っていうのもありません、
0: 切るのではなく削るんですね。
1: そうなんです、で、削った爪は本体容器にたまるので、飛び散る心配もなし、仕上がりツルツルで、ヤスリなど使って整える必要もないです。しかも削りやすさを追求した今日の爪削りは、メーカー従来品から刃の部分をより硬さがあって錆びにくいセラミック合金に改良、最終仕上げを手作業で行って削れ具合も調整してます、
0: 削りやすさがアップしたのは嬉しいですね。
1: そうなんです。赤ちゃんやお子さんのお世話、あと介護などする方の爪のお手入れにもおすすめ。電動って怖くないのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、快適生活のスタッフが介護施設行った際、電動爪削り使ってたそうで、利用者さんもパチンって切る爪切りは怖がってたそうなんですけど、電動爪削りにしたら気持ちよさそうに手を出してたそうなんです、
0: ね、ご年配の方にも良さそうですね。
1: いいですよこれ、LED ライトもついてて手元を明るく照らしてくれますから、もうますますおすすめです、電源は単三の乾電池2本で OK、削った後、爪ゴミの処理は蓋を開けて捨てるだけ、ヘッドは丸ごと水洗いができていつも清潔なんです。さあ、 LED ライト付きハイパワー電動爪削り、お掃除ブラシと3ヶ月の保証書付き取扱説明書、単三乾電池4本付けた快適生活限定セットが税込み4900円です。
0: すぐに使える電池付きで5000円切るんですね。
1: そうなんですけど、

0: 今1000円お値引きで税込み3900円、3900円です。でさらに2個セット税込み7800円になるところ、なんとこっち2000円引き、税込み5800円、5800円です。
1: 1個あたり3000円切るじゃないですか。
0: そう、これ使ってください。このお時間全部で100個のご用意、LED ライト付きハイパワー電動爪削り、電池付きで1個1000円引きの税込み3900円、2個なら2000円引き、税込み5800円、5800円です。送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ハウリングコミュニティ。
1: 車の豆知識。時刻は6時30分を回ったところです。5月28日木曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、毎週第4木曜日のこの時間は車の豆知識です。モータージャーナリストの松永博信さんに車にまつわるうんちくを伺っていくコーナーです。今日はどんなお話でしょうね。お呼びしてみましょう。松永さん。
2: はい、おはようございます。
1: おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
1: もうすぐね、梅雨がやってきて、その先には夏がやってきてということで、
2: はい、
1: でまだ今、車はエアコンほとんどつけてないんですけど、エアコン、
2: そうですか、
1: エアコン稼働すると燃費落ちますよね、やっぱりね。
2: まあそうですよ ね。でも暑くないですか、大丈夫ですか。
1: まだ大丈夫なんですよね。なるべくガソリンもね、供給が不安定な感じなので
2: 素晴らしい、素晴らしいですね。
1: そんなね、ケチケチした感じでやっておりますけども、はいはい、さあ今日はどんなお話でしょう。
2: はい、今年もね、夏場に向けてすごく暑そうなんですけども、うん、車のですね、ボディケアについてちょっとお話しできればと思います。
1: ボディね、
2: はい、
1: まあ毎年ね、もう夏の暑さ大変ですけども、それこそね、ボンネットのところ、目玉焼きでもできるんじゃないかぐらいのね、暑さになったりしますけどもやっぱ相当車にもこの暑さという熱はダメージあるんですかね。
2: はいはい、そうですね。夏場、おっしゃった通り、本当ボディ触れないぐらい暑くなるんですけども、うんうん、まあボディ単体としてはそれほど問題がないとも言えるんですけども、はい、まあここに汚れが残ることで、塗装面のダメージっていうのが出てきてしまうんですね。
1: ああ、なるほどね。そうですか。どういうことに気をつけていけばいいんでしょうか。

0: ね、まめに洗うってことなんですかね。
1: そうですそうです、あのちゃんと洗車をしていただきたいっていうことなんですけども、うん、気をつけたいのはボディのクリア層のダメージっていうことで、うん、で例えば鳥の糞や猫のおしっこ、うん、それとかですね、高速道路でこう夏場長く走るとフロントにこう虫がつくことが増えると思うんですけども、はい、これらが実は問題なんですよね。
0: あーねー、うん、トリプンね、よくついてますよ私の車にも ね、 ね、そうか、あのいわゆる色が塗ってある上にあの透明の、まあ、コーティングみたいなクリアな層があるということですね、はい、そこにダメージがいくということですね。
1: はいはいはい、
0: なるほど、そうですか。これ どうしてこの虫の死骸とか鳥の糞とかダメなんですか。
1: はいはいはい、まあ、例えば糞に含まれるその酸ですとか、うん、虫の死骸の発生する酵素だとかですね、うん、これがそのボディを保護するそのクリア層っていうところに食い込んで、跡を残してシミのようになってしまうっていうことなんですね。また乾燥した状態でこれを取ろうとして擦ってしまうと、ボディに傷をつけてしまうんですね。はいはいはい。またあんまりこう意識されないんですけども、花粉だとか黄砂なんかもですね、やっぱりその、クリア層に食い込むっていうことでボディには良くないっていうふうに言われてるんです。
0: あ、はいはい。はい、花粉の時期はなんかすごいもうオレンジ色の、ああ花粉だなっていうのが分かったんですけど、
1: はい、
0: 最近花粉の時期は終わって、スギ花粉終わって、
1: はい、
0: 黄色というかもう山吹色ぐらいの結構鮮やかな色のちょっとねこう細長いのがついてるんですよ。で、
1: はいはいはい、
0: 人に聞いたらそれミツバチの糞だよって言われたんですけど、あれ何なんですかね。
1: そう、やっぱりねそういうものだったりとか、うん、樹液っていうこともありますし、やっぱりねいろいろあるんですけども、
0: あ、なるほどね、まあ、これとにかくまあ綺麗にするのがいいんでしょうけど、まあ、どういうふうにしていったらいいんですかね。
1: まずはね、あ踏んだと思ったら、うん、そのまんまにしないで気がついたらすぐにですね、うん、やっぱり洗い落とすことなんですね、はいはい、でそれもしっかりと水やぬるま湯を染み込ませて汚れを浮かせて流すっていうのが基本的、ね、で、まあ、洗車機使っていただくの全然いいんですけども、うん、できれば予洗いといって、うん、まず車体を濡らしたりですね、洗剤をつけたりして糞などをこう浮かせてから洗車機にかけるっていうのがいいですよね、
0: はい、いきなりガーッといくんではなくてね、
1: う
0: ん、まずは丁寧にちょっとやっとこうということですね。そうですね、うん、なるほどね。まあとはいえね、私も結構車洗うのだいぶ久しぶりに洗うなんてことよくあるんですけどサボりがちなんですけど、
1: そうですよね、
0: なんかこうそういうね怠け者にとってちょっと有効な手立てとかあれば教えていただけると。
1: 糞などのですね、うん、この汚れを落としやすくするっていうことで、うん、でボディーコーティングをするっていうのがいいっていうふうに言われてるんですね。でまあ身近なとこでは、まあ、昔ねよく やった人もいると思うんですけど、ワックスをかけるっていうことが、はいはい、ですけども、まあ、それが非常にいいんですけども、例えばその、専門施工店でいろんなコーティングをするっていうのも効果的だと思いますね、うんうんうん、でまあそれと合わせて週に、できれば1回、洗車機でもいいので、洗車をするっていうことがいいっていうことですよね。でまた、うん、野外の駐車であれば、うん、ボディカバーをかけるっていうのも効果的だと思います、
0: ね、ボディカバーね、なんかあれかけちゃうとね、めんどくさいんですよね。また外さなきゃとか、またかけなきゃとかね。
1: そうそうそう。で汚れてるとね、うん、こう躊躇しますし ね。
0: そうですか。でもね、まあそういうことですよね。
1: うん、
0: まあそうか。でも週に1回洗車ってね、結構ちゃんとやんないとって感じですね。週1、ね。
1: そうそう。ちょっとねハードル高いんで、うん、まあ洗車機でいいと思うんですけどもね。
0: はい、ね、うん、水洗いだけだったらね500円ぐらいでできたりしますもんね。
1: そうですそうです、ね、はい、はい、
0: その他なんか気をつけておいた方がいいことあるんですか。
1: はい、実はですね、夏場にできやすいのが水垢なんですね。でこれね、水道水って洗うじゃないですか、はい、基本的には、はい、
0: そうですね、
1: でね 水道水

0: にはそのミネラルが含まれていて、うん、でそれが残ることで、拭き取り線のような、拭き残りができてしまうんですね、うんうんうん、なんかあのフロントウィンドなんか拭いたのに残ってるなって思うことあると思うんです、はいはいはい、ありますね、うんうんうん、でこれ拭き残し水垢に近いものなんですけども、うん、ですのでその吸水性のいいあの専用のウエスでですね、うん、しっかりと拭き取るっていうことが必要なんですよね、うん、で最近ではですねあの純水いわゆるその、ミネラルを含まない、うん、例えばなんだろうなあの蒸留水みたいなものですよね、はいはい、でそれで流すっていうことが、注目されていまして、でこれ完全な純水であれば拭かなくても放置した状態でも水垢って残らないんですよ、実は
1: そういうことになりますね、
0: うん、そうですそうです、うん、ですから、最近ではですね純水で仕上げる洗車機っていうのも出始めていまして、
1: あ、そういうことなんだ、
0: うん、そうそうそうそう、だから洗車コーティングっていうのはですね、車をきれいにするとかね、すごい車を大事にする人の行為のように思われてるんですけども、うん、実はそのボディを保護するために非常に重要なんだっていうことをこうね意識していただければいいかなと思いますよね。
1: なるほどね、そうか、まあ、うん、ね、きれいであることはいいんですけども、それだけじゃないぞということですよね。
0: そうなんです、もうねそのダメージが増えると、まあ、その部分塗装とかね、うんうん、あの塗装し直しとかになるとすごくお金がかかってしまうので、
1: なるほどね、いやいや、はい、ちょっと反省しました
0: そうですよね、
1: もう今日洗います
0: 特にねあの白い車なんかね目立っちゃいますんで、
1: 白いんですうちの車今までずっと黒乗ってたんですけど、黒は黒でまた汚れが目立つんですよね、はいは
0: い
1: は
0: い、目立ちますよね、
1: うん、であんま白にしようかなと思って真逆に行ったんですけど、白も
0: 水垢が
1: そこそこ目立つなと思って
0: そう、特にね水垢が目立っちゃいますよね、白は。
1: なるほどね、
0: あのミラーの下とかドアのところにこう線がついちゃったりとか、
1: はいはいはい、あーついてます、はいやります
0: 頑張ってください、
1: はい、今朝もありがとうございました、
0: はい、
1: 失礼します、
0: ありがとうございます、はい、
1: ということでね、今日は、まあ、これから暑い季節になっていきますけども、 車のボディケアについてお話しいただきました。洗車しっかりやりましょう、私も頑張ります

川久保秀和がお相手させていただいております。モーニングコミュニティメッセージたくさんいただいておりますね。ありがとうございます。今日はジャンボ食材、ジャンボ料理、FM 釧路のサムさんですが、札幌に住んでいた時、仕事から帰ってくると妻がおっきな買い物しちゃったとの一言。何事と思ったら、キッチンに40センチを超える一抱えもあるキャベツが一つ。札幌大球というキャベツで、札幌近郊で明治期から作られている伝統野菜です。大きいものは直径50センチを超えて20キロにもなることがあるそうですよ。まあ、普通のキャベツと葉っぱの数は変わらないそうで、葉っぱが厚いため大きくなるらしいです。まあ、妻が買ってきたのは10キロに満たない小さめのものだったので安かったんですが、それでも大きかったですね。美味しかったので数日で食べきってしまいました。へえ、ね、10キロに満たないので小さいっていうまあそうなんでしょうね。札幌大球からしたらね、ああひよっこだみたいな、そんぐらいなんでしょうかね。いやすごいね、すごいのがあるんだね。うん、それから、長野安曇野 FM わさみまんさん、家庭菜園でズッキーニ作ってますが、だいたいこんなもんになるかなということで、写真送ってくれました長さで言うと500ミリのペットボトル2つ分ですね。太さはもう 1.5 リットルのペットボトルがありますけどこれ収穫忘れてたってだけじゃないですかねあいうえお作文も考えてくれました。今日のお題、長い、な、長い髪の後ろ姿が見えて、が、がぜんドキドキしながら追いついて振り向きざまにちらっと見たら、い、猪木さんみたいに長い顎のロン毛のおじさんでしたすごいね。

白馬村ヤマハ AYM さん、ちょっと久しぶりだね、うん、長野県の白馬村には冬に営業するハンバーガー屋さんがあります。へえ、冬季限定。そこのハンバーガー大きいですよ。2人でやっと食べるぐらいです。でもリーズナブルなお値段、味も自分好みの味で、また冬になったら行きたいと思います。今の白馬村は静かなシーズンです、ということで。グリーンシーズンですけどね。そうですかね。ハンバーガー、あれかね、あの 白馬冬だと外国人の方すごい来るから、なんか大きいのわざわざ作ってるのかな、もしかしてね。こちら伊勢崎 FM 龍神姫さん、街中の夏のお祭りの行事で神社の境内で巫女さんかと思いますが、ジャンボ焼きまんじゅうを焼いて来客者にご馳走するのがあります。行ったことはないんですけどね、ということで。なんかそういう、こう振る舞いをするという、なんかお祭りなんですかね、そういう伝統があるんですかね。はい、ありがとうございます。引き続きあなたからのメッセージをお待ちしています。

今日の6時台ラストナンバーは大滝詠一、青空のように。6月10日水曜日ですが、トリビュートトゥ詠一大滝という、ね、コンサートが SGC ホール有明で行われるということですね。時刻は6時46分を回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんメッセージありがとうございます。あいうえお作文からいってみましょう。今日のお題は長い。ザ・グレート・アスケさん、ラジオラビートで聞いてくださってます。何が起こるかわからない。が、外国人選手のドライビングテクニック。いざ勝負、頑張れ勝田選手。ということで WRC 世界ラリー選手権が岐阜県で始まりますということでね。そうかそうか、なるほどね。はい、ありがとうございます。タイムリーな話題で来てくれましたね。 FM 栗山、北海道のタッツンさん。な、何かにつけて。が、ガーガー文句を言うおばちゃん。いいから黙って仕事しろ。心の声が漏れてしまいました。まあまあね、ここで言う分には大丈夫ですよ、ね。はい、私が受け止めて収めております、はい。FM 島田、ドジナセーラームーンさん。な、長い髪長髪問題。が、ガーン、そう、懐かしい

GS の挑発、行ってはダメとコンサート学校で禁止令が、泣く泣く諦めたタイガースのコンサートでしたということだね。ロックとか挑発の音が不良だからみたいな、まあ、そんな感じだったのね。うん、FM 戸塚ピカチュウの子分ピチュウ50歳 AB 型さん、長く教えてもらったが頑張って上司頑張った上司

0: 移動ですね。リニアブルースさん、 FM スマイルウェーブ、なんだか頭に来てしまう値上げが、外国に行きたいと思っても行けないかもね。ちょっとね、本当にハワイとかね、もう高くて行かれないよね、アメリカとかね。カッパ FM 日後のダルちゃん、夏休みがあったが、学生時代に戻りたい、いつも学生たちを羨ましがる長期休暇のない大人ですね。わかるさあ、そして、ジャンボサイズ話いただいております。岩州さん、 FM いいじゃん、オランダラジオ山形ですね。私が住む山形県山形市、ラーメンの外食費日本一の町です。本当ね、ラーメンすごいんだよね、県内各地でいろんなラーメン提供されてますが、山形のラーメンは普通盛りでも麺の量がおよそ180〜200g、一般的な1人前と比べてボリューム満点なのが特徴です。一般的なのが150〜170だそうですから、まあ 1.5 倍ぐらいかな、お店によっては並盛りでも250〜300のところも珍しくありますそれでも大盛りや特盛りを平気でペロリと食べる県民も多いです。だ、普通でさえ盛りが多いのに、その大盛りを行くってことですからね。いやー、すごいね。でも本当にお好きみたいですね、山形の方ね。新潟の猫議長さん、新潟上越市の七福食堂でいいのかな、ジャンボオムライス、ジャンボチャー、ジャンボチャーハンかな、あります。食べきれないときは持ち帰ることができるようですね、ということで。あ、ね、オムライスのでかいのとか夢のようですよね。わかるな。はちまきくん、今年初めて畑でジャンボピーマンを育てることに、育つかなということで、あ、これは楽しみだね。 FMP レオくんのどんがめコルトさん、日本一まずいジャンボたこ焼きっていう看板出してる店が FM ララのそばにあるんですけど、行ったことがありませんどんな店なんだろうね6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気に行きましょう。いってらっしゃい。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。 A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 我々が大好きな薬用ナタマメ柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているナタマメと柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用ナタマメ柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用ナタマメ柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用ナタマメ柿渋歯磨きでした。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: おはようございます。時刻は午前7時になりました。5月28日木曜日、 FM 日立がお送りする朝の情報番組グッドモーニング日立木曜日です。今週木曜日は私恵美がお届けいたします。茨城県日立市のスタジオから生放送で8時50分までお届けいたしますので、お付き合いよろしくお願いいたします。さあ、今朝はですね、ちょっと外霧が出てまして、私もね、ここに来る途中に、あら、ずいぶんちょっとね、前が見えないなって思ったんですけれども、まあ、遠目から見るともやっとなっててね、見えないんですけど、まあ、車運転する分にはこう近くに行くと視界はそこまで遮られることなく見えたので、あ、大丈夫、これならね、安心して運転できるわと思って来たんですけれどもね、もう少し時間が経ったから晴れてきたでしょうかね。海沿いの方になるとちょっとね、霧が濃かったので、今からお出かけの方もしかするとね、霧出てるところもあるかもしれませんので、十分気をつけてお出かけください。気温としてはちょうどいい感じですね、半袖1枚で。先週はここから終わって出たらすごい寒くてですね、ちょっと風邪ひきそうだったんですけれども、今日はなんか半袖1枚でね、大丈夫そうですね。
1: スマートに快適に、地域情報から人気専門チャンネルまで、テレビもネットも電話もみんなまとめて J-WAY へ。あなたにぴったりのプランをご提案します。いつだってつながっていよう、ケーブルテレビ J-WAY。

この時間はケーブルテレビ J-WAY コミュニティプラスの日立市、東海村、ひたちなか市の話題などをお届けします。最初の話題です。現在日立市において整備中の産業廃棄物最終処分場エコミライ日立について、関係団体4社による協定締結式が執り行われました。エコミライ日立は日立市諏訪町の日立セメント太平田鉱山跡地で整備が進められている産業廃棄物最終処分場です。

この日は茨城県日立市エコ未来日立地元四学区住民協議会、茨城県環境保全事業団の代表者により環境保全等に関する協定が締結されました。協定には大気や水質などの環境モニタリングや工事期間中の安全対策などエコ未来日立の整備から施設廃止までの期間における生活環境の保全に係る事項が盛り込まれています。小川春樹日立市長は住民が強く求めていた監視体制や意見表明の仕組みが明確に位置づけられたことは大変意義深いと述べました。また大井川和彦茨城県知事は本協定の締結においては素案の段階から関係各所の皆様からのご意見を参考にしながら協議を重ねてきました。この協定を実りあるものにするためにも皆様とのさらなる信頼関係を築いていきたいと述べました。次です。日立市と日立製作所がデジタル技術を生かしたまちづくりに取り組む競争プロジェクトの取り組みの一つ、住めば健康になる街の実現に向けて昨年度行った2つの実証事業の成果報告が25日に行われました。日立市と日立製作所の競争プロジェクトでは昨年度40歳から79歳までの市民のおよそ 75% にあたる7万人分の検診データやレセプト・診療報酬明細書などを集約・分析する実証事業を行いました。従来自治体による健康分析は国民健康保険や後期高齢者医療制度のデータが中心でしたが、今回は協会健保や市町村職員共済組合、企業健保である日立健康保険組合のデータも連携しました。次の話題です。降水量が多くなる出水期を前に19日日立市の職員を対象にした土のう作成運搬訓練が行われました。この訓練は梅雨や台風などの出水期に備えて浸水対策に有効な土のうの作り方を市の職員が習得するためのものです。集中豪雨による被害も増えてきていることから昨年初めて行い、今回2回目の開催。この日は職員およそ100人が参加し、用意されたおよそ70トンの山砂を使って1つの袋にスコップ2杯半、約 15kg の砂を入れていきました。職員は砂がこぼれないように紐で口を縛るなど一つ一つ丁寧に土のうを作っていきました。この日は午前午後の2部に分かれて作業し、およそ4000個の土のうが完成しました。出来上がった土のうはトラックに積まれ、支所や消防署など市内15カ所に設置された土のうステーションに運ばれました。ステーションに保管されている土のうは自由に持ち出すことができます。日立市では自宅の浸水防止対策として有効活用してほしいと呼びかけています。以上、コミュニティプラスの話題をお届けしました。町のこと、暮らしのこと、地域の魅力をプラスする情報番組コミュニティプラスは月曜から金曜の午後4時に更新します。放送チャンネルは J-WAY 地デジ11チャンネルです。放送内容は J-WAY 公式 X、Facebook でもお知らせしています。また毎週土曜日午後8時からと日曜日の昼12時と午後8時からは1週間分をまとめて再放送しています。ぜひご覧ください。

ここで FM 日立から L アラート全国合同訓練2026実施のお知らせです。今日午前9時ごろから午前11時ごろまで L アラート全国合同訓練2026に伴う緊急避難情報の訓練放送を実施いたします。なお訓練放送は5回前後の発砲を予定しています。ラジオをお聞きの皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。以上、 FM 日立から L アラート全国合同訓練2026実施のお知らせでした。続いてケーブルテレビ J-WAY から神根神社大祭礼特別放送のお知らせです。5月3日から5日にかけて行われた神根神社大祭礼でユネスコ無形文化遺産の日立風流物が7年ぶりに4台が勢ぞろいし特別公開されました。 J-WAY では特別公開の模様を5月30日土曜日と31日日曜日の午後8時から地デジ11チャンネルでお送りします。高さ15メートル、重さ5トンに及ぶ豪華絢爛な出汁は圧巻。日立が世界に誇る伝統芸能をぜひご覧ください。以上、ケーブルテレビ J-WAY から神根神社大祭礼特別放送のお知らせでした。決めてます。知らない電話、もう電話、聞き覚えのある業者を語られ詐欺被害に遭うケースが急増中。おかしいなと思ったら勇気を持って電話を切りましょう。 JA 日立市田川 FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。

8時10分を回っています。改めましておはようございます。 FM 日立がお送りする朝の情報番組グッドモーニング日立木曜日です。今週木曜日は私エミがお届けしております。さあメッセージありがとうございます。朝一メールねいただきましたよ。ラジオネーム下妻市の正次郎さんからいただきました。おはようございますエミさん、正次郎でございます。おはようございます正次郎さん、エミでございます。今週もよろしくお願いいたします。こちらこそねよろしくお願いいたします。いつもね早い時間にありがとうございます。台風6号が発生しました。そうね、ちょっと今ねドキドキしてる6月になった途端に影響が出そうですね。シフトでの3連休が終わって今日から連勤頑張ってきますということでお疲れ様でございます。私もね私でもごめんなさい、私今日と明日休みなんだあでも3連休ね、昨日までじゃあ3連休だったということで、じゃあ 3日休めばね随分ゆっくりお休みになれたかなと思いますけれども、すみません私は今日から2連休ということでねでございます。さあ何の張り合いなんだろうさあそれでですね、そう6号、台風6号が発生したということで、まだねちょっと離れてはいるんですけれども、ちょっと6月に入ると日本にもね影響が出そうだということで、私何が心配かって6月の1週目の週末アクセスのライブがあるんですよね、7日になんかちょっと天気予報を見てると今のままだとちょっと6月6日ぐらいからねなんかちょっと怪しいのかなっていう6月6日ぐらいになんか前日ぐらいまでにね抜けてくれればいいなと思ってね、ちょっと天気予報からちょっと目が離せないなと思ってね見てたんですけどもね、どうなることやらでございますけれどもね、ぜひ台風さんにはあまり日本にね影響がないようにこうちょっと遠回りで行ってほしいですけれどもね。ということで正次郎さんありがとうございます。お仕事ね今日からさ、お仕事連勤ということなんで頑張ってください。メッセージありがとうございます。さあそしてこちらはラジオネームまごきゅうさんからねいただきました。ありがとうございます。まごきゅうさんとだよ、まごきゅうのね、おめでとうございます。まごきゅうさんだったんだった。そうそう、エミちゃんおはようございます。おはようございます。俺様の記憶が確かなら今日は結婚記念日だっつったわ。おめでとうございますね、結婚記念日の当日にお祝いできて

0: って嬉しいです。私もおめでとうございます。
1: ヒューヒューヒューヒューは古いかちょっとね。
0: まだ37年だけど、されど37年、いやまだ37年じゃない、すごい立派に37年ですよ。今はいろいろ振り返っています。まず孫9人に恵まれるなんて思ってもいなかった。長女が2世帯住宅建てようなんて言ってくるとも思わなかった。いろいろあった37年だね。女房と出会わなければどんな人生送ってたのかな。出会い、出会ったことにありがとう。好きになってくれてありがとう。健康第一、これからも一緒に歩んでいきましょうね、ということでね、孫九さんからいただきました。ありがとうございます。そうね、でも37年ね、すごいですよ。だって私結婚して何年だ、今年で10、あ、でも私も今年20年になるかな、20年になるかもしれないですねなんかね、何年に結婚したのなかなか思い出せなくなっちゃうんですけれどもね、そうかもしれない、私も今年20年かもしれないですということでね、そうリクエストをいただいてまして、リクエストはジュジュさんのありがとうお願いしますということでね、いただいたので早速ね、おかけいたしますので、奥様とぜひ聞いていただければと思います。では、孫九さんのリクエスト、ジュジュさんでありがとう。

0: 高橋あさみです。
1: 加藤美智子です。
0: 毎週土曜日午前10時からお送りしているブランニューサタデーブラサタ、
1: 土曜日の朝一緒にまったりモーニングしませんか。
0: 11時台は噛むことでは誰にも負けないカリスマ DJ 高橋あさみが市長からのお題に挑戦します。負けませんよ。
1: メンテナンスは滑川町ココスさんの向かい日光自動車サービスへ。
2: スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
3: FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。

FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報のコーナーです。日本道路交通情報センター、午前7時10分現在の道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路です。常磐道下りは流山インターチェンジで6キロ渋滞しています。続いて一般道路です。国道6号上りは田尻町南で700メートル、大三ヶ町6丁目で400メートル渋滞しています。国道6号下りは東海村二軒茶屋で700メートル、鮎川橋北で600メートル、鳴沢団地入り口で800メートル渋滞しています。国道245号下りは国分町2丁目で600メートル、朝日町で400メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午前7時10分現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんも歩行者の皆さんも交通ルールを守りましょう。続いて列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前7時10分現在、常磐線、水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前7時10分現在、常磐線、水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。以上、午前7時10分現在の列車運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。続いてフレッシュ&ハートのマルトからお知らせです。マルトグループではお客様へ感染症予防のためご協力のお願いをしております。ご来店の際はマスクの着用にご協力をお願いします。入店時のアルコール消毒にご協力をお願いします。レジでは前の方と十分な距離をお取りください。体調の優れない方は入店を控えください。スピーディーなレジ処理のため電子マネーでの支払いをお勧めいたします。お客様、従業員の安全確保のためご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。フレッシュ&ハートのマルトからお知らせでした。

この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。

0: お送りしている曲は岩崎宏美さんで小さな旅です。こちらリクエストいただきました。ラジオネーム何ぬねのんてぃさん、ありがとうございます。メッセージもいただいてますよ。ラジオネーム、今言いました、ラジオネームの何ぬねのんてぃさんからいただきました。ですね、こちら曲は大野裕二さんをね、忍んでということでいただいてます。エミ様、番組スタッフの皆様、おはひたブラボーでございます。おはブラボーでございます。朝早くから生放送お疲れ様です。ありがとうございます。今朝は曇ってます ね曇ってて、霧も出てたと思うんですけど大丈夫ですかね。気がつけば今月もあと3日。3日、
1: そうですね、そうですね、だって
0: 今日20、そっかそっか、29、30、30、そうですね、あと3日しかないということね。今日入れたら4日ということで早いですね。月曜日にエアコンを掃除して素晴らしい。一昨日は扇風機を出しました。もう完璧ですね。ただいまエアコンは除湿で試運転もしていますが、そろそろ冷房にしようかな。以上です。それでは生放送頑張っていきましょう。帰ってどうもトゥトゥということでね、モンティさんからいただきましたリクエストとともにありがとうございます。エアコンね、除湿、そっか、私除湿の運転は試運転でしなかったけど多分大丈夫かな。でもね、意外となんか除湿はあんまりうちは使わなくって、夏ね、もうなんか暑すぎてここのところね、毎年なので、あんまり除湿使わずになんかもうエアコンをねガンガンかけちゃってるんですけれどもね。じゃあぜひ除湿の後は一番低い温度にして、エアコンをね、冷房を一番低い温度にして冷房で運転をちょっとねしてみるといいかもしれませんね。それでちゃんと冷たい風が出るかね、それをちゃんと確認して、でもそしたらノッティさんうちの夏自宅はバッチリということでねお疲れ様でございます。メッセージありがとうございます。
2: ケーブルテレビ J-WAY、 J-WAY 11チャンネルコミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 J-WAY コミュニティプラス。
3: デジタル建設ジャーナル、略してデジケン、パーソナリティのクラフトバンク中辻恵子です。この番組では全国各地の建設業の方をゲストにお迎えし、デジタル化、DX 化、建設業への思いなども伺っていきます。放送は毎週日曜午後3時から。
4: 音楽にはあの頃が詰まっている。ディスクジョッキーのアツです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組、サタデースーパーレジェンド。1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバー、あなたのリクエストでお届けします。毎週土曜夕方4時から生放送。
5: 日曜朝5時半、何してる？
6: 目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ。夜また相川慶子と
5: 林優太がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。日曜朝5時半、目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ、
6: ぜひ聞いてくださいね。
7: あれ、車ぽっこりちった、カッポッチャーが
8: ダメだっぺ、あそこ持ってってみ、田尻んとこの
9: 日立市田尻町、国道6号沿い、多賀自動車工業所。
7: どうだった？いや、どうも、よくよく見てくれて調子いいんだよ。
8: ありがたこと、
7: 帰ってどうもね。
9: 多賀自動車工業所、
7: 帰ってどうも。
10: 週末直前、金曜の午後は
11: ちょっと一息、アップフライデー。
10: 気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
11: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
10: アットフライデー。毎週金曜午後3時から、栗山圭介と
11: 福山香音が生放送でお送りします。
12: 聞いてね。

0: 天気予報です。水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。まずは注意報です。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。概況です。四国の南の低気圧から前線が日本の東に伸び、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れや曇りとなっています。今日は低気圧が本州の南岸を東へ進み、前線や湿った空気の影響を受けるため晴れ、昼前から曇りで雨の降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。茨城県北部の今日の天気です。南の風、晴れ、昼前から曇り、ところにより雨となるでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートル後2メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率は正午までは 20%、 正午から夕方6時までは 30% の予想です。気温の予想です。今日の最高気温は26度の予想です。以上、水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報でした。今日はね、最高気温が26度ということで暑くなりそうですね。先週はね、なんか私も半袖でできちゃってって言ってたら、なんか先週は放送が終わって出た途端になんかすごく風が寒くてですねあ、なんかこれは上着が必要だったと思ってね、半袖ちょっとまずかったなと思ったんですけど、今日はもう半袖一枚でね大丈夫なんじゃないかなと思って、昨日も暖かくってか、まあ結構暑いかったのでね、半袖一枚で一日過ごせたんですけども、今日もなんかね26度までということだと大丈夫そうですね。でもちょっと寒がりさんな方は少しね、やっぱ上着必要かもしれないですからね。こうお店とかでも最近エアコン入ってるところ多くなってきましたので、ね、ちょっと温度調節できるように、体温調節でできるように、やっぱ何か1枚持ってお出かけした方がいいかもしれませんね。
1: 倉田紀子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。FM 日立、毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
2: 高橋あさみです。
3: 加藤美智子です。
2: 毎週土曜日午前10時からお送りしているブランニューサタデー、ブラサタ。
3: 土曜日の朝、一緒にまったりモーニングしませんか。
2: 11時台は噛むことでは誰にも負けないカリスマ DJ 高橋あさみが市長からのお題に挑戦します。負けませんよ。
4: 日曜朝5時半、何してる？
5: 目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ。夜また相川慶子と
4: 林優太がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。日曜朝5時半、目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ。
5: ぜひ聞いてくださいね。

0: 続いてのコーナーは今日は何の日トゥトゥのコーナーです。
1: BGM に引っ張られる私のこのトゥトゥね。
0: さあということで今日は5月28日です。まず記念日ご紹介しましょう。こちらですね、今日は花火の日となっています。うちの車のナビちゃんもね、今日花火の日ですって言ってましたけどもね。花火の日、これはですね、享保18年、すごい昔ですけどね。5月28日隅田川で水神祭りの川開きが行われまして、その際に花火が打ち上げられたということですね。花火が打ち上げられたのは前年に発生した大飢饉やコレラによる死者の慰霊を祈願したものでしたが、この時の花火が両国川開きの花火の始まりとなりまして、現在も7月下旬に開催されている隅田川花火大会につながっていることから記念日が設けられているということですね。茨城もあの土浦でね、全国花火競技大会が毎年開かれてますけれどもね、花火綺麗ですけれども、なかなかあれですよね、あの何ですか、やっぱあの人混みとの戦いみたいなところがね最近はあります。昔はなんかね、そんなにこう花火大会って言ってもなんかもうちょっとこう余裕のある感じだったと思うんで、最近結構ねなんか人混みがすごくてですねなかなかこう人酔いしてしまいそうでなんかいけないんですけれどもね、テレビで楽しんだりとかしてますけれども、ね、でもやっぱ実際生で見ると綺麗なので、あとあの音がね、やっぱり生で見るときの、私もう色もそうなんですけど、音がこうドーンと体に響くあの尺玉とかのね、すごい好きですけれどもね。ということで今日は花火の日という風になってます。あとはですね、ゴルフ記念日、ゴルフ記念日、結構ねゴルフって楽しまれてる方多いんじゃないかなと思いますけれども、1927年昭和2年の5月28日第1回全日本オープンゴルフ選手権大会が神奈川県の横浜市にあった保土ヶ谷ゴルフ場で開催されたことにちなんで、さまざまなスポーツ事業を展開している会社が記念日制定しているということですね。ちなみにこの第1回大会はですね、17人参加者、プロが5人でアマチュアが12人、アマチュアの方が多かったんだが参加し、このアマチュアだった赤星六郎さんが2位のプロの選手になんと10打差をつけて優勝を飾っているということですね。日本に初めてゴルフ場がオープンしたのは1903年明治36年の5月24日だったということですね。で、5月24日はゴルフ場記念日として、今日はゴルフ記念日で、5月24日、あ、そうゴルフ記念日、今日は28日ゴルフ記念日で、5月24日はゴルフ場記念日というふうにね制定されているということですね。あとはですね、国際デーだと国際アムネスティ記念日というふうに、ね、なっています。政治的権力から人権侵害を守るための国際民間機関アムネスティインターナショナルが1961年に発足したことにちなんで記念日が設けられているということですね。あとはですね、これはなんだ、3000本記念日、何が3000本、あ、当時ロッテオリオンズに所属していた張本勲選手が1980年昭和55年の5月28日に日本プロ野球史上初となる通算3000本安打を記録したことにちなんで記念日が設けられているということで、3000本記念日というふうに、ね、なっているということです。あとはですね、電柱広告の日、こちらは1890年明治23年の5月28日電柱広告が日本で初めて警視庁から許可されたことにちなんで全国電柱広告連合会が記念日制定しているということです。当初は東京のあの麹町界隈に設置場所が限定されていたそうなんですが、範囲は順次拡大していくこととなったということですね。電柱広告、今もねあの結構電信柱に広告ついてたりとかしますからね、今にもつながっているということでございます。コインランドリーの日もね今日だそうですよ。あと骨盤の日っていうのもあるみたいですね。いろいろあります。さあ、そして本日5月28日が僕は私は誕生日ですよというリスナーの方いらっしゃいましたらね、ぜひラジオの向こう、パソコンの向こう、スマホの向こうで挙手してみてください。本日お誕生日の皆様おめでとうございます。ハッピーバースデー、素敵な素敵な一日になりますように。以上、今日は何の日のコーナーでした。

日曜日の朝7時からお届けしているおはようサンデー、パーソナリティの川村由美です。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。日々の暮らし、自分の考え、懐かしい思い出など、全国のリスナーと交換しませんか？皆さんの体験が本当は特別なものかもしれませんよ。1週間の中でもとっておきの日曜日、明るく元気よくスタートしましょう。メッセージはおはようアットマークmusicbird.co.jp まで。

時刻は7時40分になりました。日立市からのお知らせです。お知らせを3つお伝えいたします。はじめに、高齢者肺炎球菌予防接種費用一部助成のお知らせです。対象は日立市民の方で、高齢者肺炎球菌予防接種を一度も接種したことがない方のうち65歳以上の方、または60歳から64歳までの方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に日常生活が極度に制限される程度の障害があり、医師が認めた方です。助成額は3000円、生活保護受給者は無料です。なお、自己負担額については、予約時に医療機関にご確認ください。お申し込みは、マイナンバーカードなど、住所、生年月日の確認できるものを持って、直接医療機関にお申し込みください。なお、65歳の方で、市外の医療機関での接種を希望する方は、事前に健康づくり推進課へご連絡ください。お問い合わせは、健康づくり推進課電話 0294-21-3300、 健康づくり推進課電話0294-21-3300までお願いします。以上、高齢者肺炎球菌予防接種費用一部助成のお知らせでした。次です。完全予約制無料健康診査実施のお知らせです。1年に1回完全予約制無料の健康診査を受診しましょう。対象は40歳以上で、国民健康保険、後期高齢者医療保険のいずれかに加入している方、または生活保護を受けている方、16歳から39歳で、職場などで検診を受ける機会のない方です。検診期間は、集団検診が12月23日水曜日まで、医療機関検診は6月1日月曜日から来年2月12日金曜日まで。受診方法は、5月上旬に郵送される検診受診券をご確認ください。

なお対象となる方で受信券が届かない方は広報日立5月号に掲載の QR コードから申請してください。がん検診を一緒に受診できるセット検診もあります。50歳から74歳で国保の方は健康審査と胃がん、大腸がん検診などを一緒にできるセット検診の申し込みができます。また40歳から47歳で社会保険に加入している方は保険証の種類によっては集団検診やセット検診を受けられる場合があります。加入している医療保険者にお問い合わせの上、市のホームページをご覧ください。お問い合わせは健康づくり推進課電話 0294-21-3300、 健康づくり推進課電話 0294-21-3300 までお願いします。以上、完全予約制無料健康審査実施のお知らせでした。おしまいに、健康に関する相談についてのお知らせです。保健センターで実施する歯科相談についてお知らせします。歯科相談は5月29日金曜日に実施します。お申し込みが必要です。お申し込み、お問い合わせは健康づくり推進課電話 0294-21-3300、 健康づくり推進課電話0294-21-3300 までお願いします。以上、健康に関する相談についてのお知らせでした。日立市からのお知らせに関するお問い合わせは日立市役所にお願いいたします。日立市役所代表電話番号は0294-22-3111、 0294-22-3111、 IP 電話番号は050-5528-5000、 050-5528-5000番です。以上、日立市からのお知らせでした。

たメッセージいただいてますのでね、ご紹介しましょう。ありがとうございます。ラジオネームネモフィラさんからいただきました。ラコのペンギンちゃん、見覚えのあるペンギンちゃん。エミさん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。最近目覚めが早いです。私も結構早いです。でだからなんか早く起きるのはそんな苦痛じゃない感じですけどね。あ、それにほら明るくなってきてるからね、それもあるんじゃないかなと思います。ちょっと冬だとね、暗いとなかなか起きられないですけど、今ね暖かいですし、なんかね、あの夜明けも早いので。昨日娘から電話があり、スイカってどこで買うの？え、北朝宮駅には、あ、緑の窓口がないって言うんです。なんか来週、あ、そう、あ、そうか、北朝宮、あ、そうか、ない、ないね。来週中学2年生の孫娘、東京遠足らしく上野まではみんなで行って、上野からは電車を使って自由行動。え、そうなんだ、すごいですね。なんかすごく革新的。なんか私が先生だったらちょっと不安で無理だな。上野駅から新大久保駅で渋谷駅を自由行動を計画しているということで、あ、なんかちょっと読めますね、こうね、なんか韓国グッズみたいな。そしてあの渋谷っていうね、なんかね、こう分かりますね。お友達がスイカ便利だよっていうから持っていこうっていう話になったらしいんです。私の最寄り駅は勝田駅なので当たり前のようにスイカを利用してましたが、孫娘の最寄り駅は、そうですね、水郡線の日立大宮駅か静駅、売れづらい駅を利用していたので切符を買っていたそうなんです。そうなんだ、水郡線はスイカ使えないんだってちょっとびっくり。早速昨日勝田駅に行ってスイカを買ってあげました。あ、もうばあばあ優しい。いいですねこれね。そうかそうか。そしてリクエスト、そうそう、ごめんなさい、それでリクエストいただいてたんですけど、ちょっとね、なくてですね、申し訳ない、ちょっとおかけできない、申し訳ないですね。松井悦子さんのこれ気になっちゃった、僕のハートは水運線っていう曲がね、こう出て

ってるみたいです。もしかしたらね、ちょっと調べてもらったんですけど、CD化はされてないかもしれないですねっていう話をさっきね、聞いたんで、もしかするとちょっとね、難しかったかもしれない。すいません。ごめんなさい。ということで、でもいいですね、遠足で。遠足で、でもそうか、東京遠足で、高校生じゃないんですもんね。中学2年生で、なかなかの、ね、英断ですよね、だって。

0: 自分の息子が中学2年の時に東京で自由行動でって言ったら、なんかもうドキドキして後ろからついてったかもしれないですでもね、今の子たちは結構もう何でもね使いこなしてこう大丈夫なんでしょうね、きっとね、情報もねバッチリだと思いますメッセージありがとうございました。
1: エルフはつながる。
2: 車の調子を常にモニタリングし、スマホのアプリにお知らせ。
1: エルフはつながる。
2: 詳しくはウェブへ。
3: デジタル建設ジャーナル、略してデジケン、パーソナリティのクラフトバンク中辻恵子です。この番組では全国各地の建設業の方をゲストにお迎えし、デジタル化、DX 化、建設業への思いなども伺っていきます。放送は毎週日曜午後3時から。
4: 笑顔には心と体を健やかにする力がある。笑ってみようよ、健康生活、一緒に働いてみませんか。長井ひたちの森病院、医療スタッフ、介護スタッフ募集中。電話0294-448800、お気軽にお問い合わせください。
5: イベントスクエア日立。

イベントスクエア日立の時間です。茨城県健北障害学習センターからお知らせします。健北障害学習センターの講座室や多目的ホールは自主活動グループを中心にお貸ししていますが、会社の研修会などでも利用できます。お問い合わせは茨城県健北障害学習センター、電話0294-390012までどうぞ。この時間は茨城県健北障害学習センターの提供でお送りいたしました。

さお送りしている曲は、ですね、中村あゆみさんの翼の折れたエンジェルなんですけども、ごめんなさい、リクエストをいただいたのは違う曲だったんですけれども、ごめんなさい、そっちなかったのでね、翼の折れたエンジェルでお願いしますということで、沢良の勇さんからいただきました。ありがとうございます。えみさん、おはようございます。おはようございます。昨日しずかちゃんとお話ししたのですが、名前がアルファベット表記の人は FM 日立が開局した時からのメンバーなんだってね。本当？本当そうか。エミタももう海線山線の凄腕パーソナリティじゃないですか。さて今日は勤務

時間、残業時間の関係で有給休暇になりました。おお、じゃあお休みなんですね。運転手さんは月間の残業時間が45時間と定められているんです。でね、今日はこっそり出勤して、あら大丈夫、あ、トラックの洗車をねしてきます。偉い社員でしょ、褒めてくださいということでね、沢田勇さんからいただきました。で、海線山線を調べてくれたの、なんとなくは分かってましたけど、ですね、海線山線とは世の中で多くの経験を積み、物事の裏表を知り尽くして、何これ気になるな、この後ずる賢く簡単には騙せないしたたかな人物を指す言葉です。ずる賢く、ずる賢くはないような気がするんですけどね。結構簡単に、そして騙せそうな気もしますけどね、私はね。どうだろうな、海線山線、ちょっとまだ海線山線の域にまではね行かないんじゃないかなと思いますね。海に千年、山に千年住んだ蛇は竜になるっていう中国のね古い言い伝えが語源ですということなのでね、まだちょっとそこの域には私はね達してないんじゃないかなと思いますけれども。そうか、アルファベットの私と静香さんと、ごめんなさい、静香さんとひとみさんとね、あ、そっかそっか、なりちゃんもね、そうですけどね。メッセージありがとうございます。洗車頑張れ。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 目黒きみろうです。
2: 黒瀬知恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指して、さまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。
3: ケーブルテレビ J-WAY スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAY ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAY まで。
4: 天気予報です。水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。まずは注意報です。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。概況です。四国の南の低気圧から前線が日本の東に伸び、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れや曇りとなっています。今日は低気圧が本州の南岸を東へ進み、前線や湿った空気の影響を受けるため晴れ、昼前から曇りで雨の降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。茨城県北部の今日の天気です。南の風晴れ、昼前から曇り、ところにより雨となるでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートル後2メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率は正午までは 20%、 正午から夕方6時までは 30% の予想です。気温の予想です。今日の最高気温は26度の予想です。以上、水戸地方気象台本日午前5時発表の天気予報でした。

0: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
1: 京太郎です。
2: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。

0: 長太郎のどうだろう、
1: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送、
0: ゆっくりでお願いします。
2: イバソーって10回言ってみて。
3: イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソ
2: ー。日立の葬儀社といえば、
3: 分かんない。
2: なんでだよ。
4: お葬儀のイバソ
5: ー。週末直前金曜の午後は
6: ちょっと一息アットフライデ
5: ー。気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
6: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
5: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
6: 福山カノンが生放送でお送りします。
7: 聞いてね。
8: ホテルテラスザスクエア日立、レストランイルバンカーレがリニューアルオープン。平日はイタリアンのランチとディナーをお楽しみいただき、週末はバイキングを営業中。ホテルテラスザスクエア日立、レストランイルバンカーレ。
9: 私たち日立パワーソリューションズは社会貢献活動として茨城県高萩市の国有林に悠々の森と名付けた森林を育てています。豊かな水と緑の地球を未来の子どもたちに。パワーオン、日立パワーソリューションズ。

時刻は8時になりました。日立市からのお知らせです。お知らせを4つお伝えいたします。はじめに日立小児オンライン医療サービスのお知らせです。子育て世帯の方はぜひご登録ください。オンライン医療相談の対象は中学生以下のお子さんがいる世帯の方、24時間365日無料です。オンライン診療は中学生以下のお子さん、利用時間は平日と土曜日は午後6時から10時まで、日曜日と祝日午前9時から午後1時までと午後2時から10時まで。料金は小児丸福利用の場合は実質無料です。詳しくは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは地域医療対策課電話0294-236766、地域医療対策課電話0294-236766までお願いします。以上、日立小児オンライン医療サービスのお知らせでした。次です。シネマ図書館、ドラマ図書館、映像化された作品原作ありますてんのお知らせです。映画やテレビドラマ、アニメ化された作品の原作が勢ぞろいします。図書館の本でシネマ・ドラマ体験をお楽しみください。開催期間は7月12日日曜日まで。開催場所は記念図書館です。お問い合わせは記念図書館電話0294-247714、記念図書館電話0294-247714までお願いします。以上、シネマ図書館、ドラマ図書館、映像化された作品原作ありますてんのお知らせでした。続いて、動物大好き絵本展のお知らせです。動物が主人公になった物語や動物の生態を知ることができる絵本などを展示します。図書館へたくさんの動物たちに会いに来てください。開催期間は7月5日日曜日まで。開催場所は記念図書館です。お問い合わせは記念図書館電話0294-247714、記念図書館電話0294-247714までお願いします。以上、動物大好き絵本展のお知らせでした。おしまいに、6月の特定市民相談のお知らせです。相談場所は市役所2階市民相談室です。先着順で同一内容の相談は1回のみとなります。行政書士相談は6月10日と24日水曜日。オンライン相談も可能です。予約時にお申し込みください。司法書士相談は6月3日水曜日です。弁護士相談は6月9日、16日、23日火曜日です。市民相談室または他が市民相談コーナーで事前に話をお伺いして予約となります。行政書士相談、司法書士相談は事前予約が必要です。お申し込み・お問い合わせは市民相談室電話0294-224286、市民相談室電話0294-224286までお願いします。以上、6月の特定市民相談のお知らせでした。日立市からのお知らせに関するお問い合わせは日立市役所にお願いいたします。日立市役所代表電話番号は0294-223111、 0294-22-3111、 IP 電話番号は050-5528-5000、050-5528-5000番です。以上、日立市からのお知らせでした。

さあさあ、時刻は8時5分で、間もなく8時6分になるところです。ということでね、リクエスト、あ、リクエスト、ごめんなさい、リクエストじゃメッセージをね、いただいてます。ありがとうございます。ラジオネーム、ほこたのひろすけさんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。先週のお便りで予告した搬入作業、あ、よかった、無事にエレベーター使える時間内に終了、おめでとうございます。よかった。ということで、階段上げで痩せれる絶好のチャンスだったのに逃しちまったなってこと、まあいいべ日頃のトレーニングでコツコツやっていくしかんめっていうことでね。そうね、日頃のトレーニングコツコツ痛いくさくさって感じ、やらなきゃ。もう行ってきたんですよ、私も健康診断に、ついちょっと前に、ついちょっと前にって、いつなんだよって感じ。そう、本当に2、3日前に行ってきて、でですね、もう最初にこう、なんか、なんだ、最初じゃないかな、2番目ぐらいに、あの身長体重をね測るっていう、あるじゃないですか、測ってね、で見せてくれるんですよ今デジタルでこう見られるので、去年と今年 の身長体重をね、こう出してくれる。今年こうでしたって言ってねまあそうですね、太ってますよねと思ってそうは言わなかったですけど心の中でね、そうですよねって知ってますと思ってありがとうございますって言ってね、あの降りたんですけれどもね、やんなきゃ私もさて、今日は放送が終わって間もなく出発、あ、そうなんですね、水戸にある25階の建物の、あ、そっかそっか、30箇所以上の搬入作業してくるね、大変ですね。30箇所もあるの、あの建物の中で。じゃあそれぞれの部署にこう、あれか、それぞれ下ろすってことなんですね。大変ですねこれね。とにかく似たような科の名前があるから間違わないようにやんなきゃ。例えて言うなら太田さん、点のあるね、あの点のある太田さんとか、点がない太田さんとかね、あと大和田さんとか、大田和さんぐらいの、わかる、あやさん、大田和さんね、ぐらいの微妙な違いのところかな。それだけにあたふたあたふたしながらやってると、かえってミスるんだよね。きちんとそれでも慌てないっていうことが大事。私のお腹が鳴ってる、なんかすごい、聞こえてないですか、大丈夫、時間が来たら気をつけて行ってきますということでね、ほこたのひろすけさんからいただきました。ありがとうございます。名前は確かにね、あの部署名っていうのは確かに似たような名前がありますもんね。なんとか最後になんかついてるものだけ違うとかね。あとは結構こう行政さんとかだと変わるじゃないですか、今までなんとかかだったのになんか違くなってるみたいなね、のがあるので、聞き慣れたものがやっぱりどうしてもね、耳なじみがこういいので、

0: これおかしいなと思ってね、なかなか新しい名前になれなかったりとかってしますけれどもね。じゃ あの間違えないようにきっと大丈夫、あの広助さんね落ち着いてらっしゃるからきっと間違わないでできると思いますので慌てずに、じゃあねあたふたしたところを見せずに落ち着いてやってきてください。ミスのないように祈っておりますのでね、メッセージありがとうございます。
1: 音楽にはあの頃が詰まっている、ディスクジョッキーのアシです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組サタデースーパーレジェンド、1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバー、あなたのリクエストでお届けします。毎週土曜夕方4時から生放送、
2: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム、毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。
3: スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。 FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。
4: 時刻は8時10分を回っています。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報のコーナーです。日本道路交通情報センター、午前8時現在の道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路です。常磐道上りは三郷ジャンクションで2キロ渋滞しています。常磐道下りは三郷料金所で2キロ渋滞しています。続いて一般道路です。国道6号上りは田尻町南で700メートル渋滞しています。国道6号下りは湯名湖で600メートル、鮎川橋北で600メートル、鳴沢団地入り口で700メートル、日立北インターチェンジ入り口で600メートル渋滞しています。国道245号上りは海畑団地で600メートル、水木町1丁目で600メートルそれぞれ渋滞しています。国道245号下りは東海村原子力機構前で500メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午前8時現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんも歩行者の皆さんも交通ルールを守りましょう。続いて列車の運行状況です。JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前8時現在、常磐線、水戸線及び水郡線は平常通りの運行をしています。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前8時現在、常磐線、水戸線及び水郡線は平常通りの運行をしています。以上、午前8時現在の列車運行情報でした。FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。続いてフレッシュ&ハートのマルトから、日立エリア限定ネットスーパーのお知らせです。毎日のお買い物をもっと楽しく、もっと快適に、いつでもどこでも24時間、 PC スマートフォンで店舗と同じ商品を購入できます。非対面での商品の受け渡しにも対応、またインターネットが苦手な方、インターネット環境がない方でも訪問型でのお買い物ができます。詳しくはマルトネットスーパーで検索いただくか、ネットスーパー電話 080-4458-3704、 またはマルトお客様センター電話 0570-025-010 までお気軽にお問い合わせください。なお、お電話の受付時間は月曜から土曜日の午前9時30分から午後5時30分までとなります。以上、フレッシュ&ハートのマルトから、日立エリア限定ネットスーパーのお知らせでした。この時

刊はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。

FM 日立がお送りする朝の情報番組グッドモーニング日立木曜日です。さあメッセージありがとうございます。ラジオネーム日産レパード歩きまたおぶさんからいただきました。えみさんおはようございます。おはようございます。本日も木曜日のグッドモーニング日立にお便りを寄せます。ありがとうございます。えみさん本日もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。5月は1回も休まずにフィニッシュしましたね。本当良かったです。ありがとうございます。いつもねごめんなさいね仕事の関係でですねちょっとどうしても月に1回はですね会議の日というかがあるのでですね出勤があるのでね申し訳ないですけれども今月はちょっとなかったのでね全部出られました。ありがとうございます。さてとえみさん来月は秋元グループの僕が見たかった青空のイベントにいっぱい行きそうな気がします。いいですね。いっぱいイベントに行くとなると休みの日は大忙しになりそうな予感です。忙しいのも生きがいになるのかなと考えています。えみさんはアクセスだけどおいらは僕青です。あ僕青って略すんですよね。なるほど。でもいいですよやっぱりね推しがいるっていうのはですねやっぱりこう生きる気力がね湧いてきますからライブに行くぞっていうこの気力がですねあと私の場合こうライブに行くぞってなるとよしファンデーション新しくするぞとかねあと新しい服買うぞとかあとはなんかもう髪型をどうにかするぞとかねなんかこう結構身支度に関してね結構意外と普段はズボラなのであんまなんか気にしないんですけどもなんかちょっとそう気合が入るんですよやっぱねそのライブ限定で気合が入るのでまあそうなるとなんかこう少し右霊になるのでその効果もあっていいかななんてね思ってますけれども今ね新しいそうちょうどファンデーションがなくなりそうなのでなんかちょっとここのとこ同じのをずっと使ってたんでなんかちょっと違うメーカーさんのをねちょっと使ってみようかなと思って今少し考えてるんですけれどもなかなかでもね世の中いろいろ溢れてて決めきれないんですけどもねもうなんかデパートとか行って相談した方がいいのかなとかね化粧品売り場でねいろいろ考えてますがそうでも楽しいですよね。あとはこのあれですかグッズとかはどうなんですか。この僕はおさんの界隈だとアクセスもね結構ライブのグッズいっぱい出てるんですけども毎回私もタオルとねあと T シャツとツアー T ってやつですねツアー T シャツ必ず買ってますけれどもそう女性アイドルですもんね。女性アイドルさんとかだとこうなんだろう T シャツってどういうテイストなんでしょうかね。やっぱ可愛らしいでも可愛らしい感じも男性のファンももちろんねたくさんいらっしゃるしどういう感じなんだろうちょっと勝手に人様の界隈のもので調べてみようかな必ずツアーティーとかで行くとかなんですかね。アクセスは結構やっぱ皆さんライブの時にはまあツアーティーをね下はまあいろいろですけど上は意外と皆さんライブ中はまあツアーティーを着てまあタオルを持ってっていう感じでね参戦している方が多いんですけどもなのでいろいろT シャツもね色がいろいろあったりとか形も違かったりとかして私も今年は何色買ったんだ私は黒をね黒じゃないネイビーって書いてあったんですけどでもネイビーって書いてあったんですけど着たらなんかでもなんか黒だなと思ったんですけどもなんかブラックにこうピンクの鮮やかなロゴがついているものだったのでちょっとね今からウキウキではもう一着買っちゃったんだちょっとビッグティーみたいな感じのねそっちはなんかこう私の好きなこうデザインだったんで好きな系統のデザインだったんでちょっと悩んだどっちを買うか悩んだんですけどもいいかと思ってね両方買っちゃったんですけどもなのですごくたくさんツアーティーがあるから私のパジャマはほぼツアーティーですね冬はさすがに半袖寒いからあれですけど夏のパジャマはもうなんかずっとここしばらく買ってなくてずっとなんかもう上はツアーティーをねいろんなものをこう着てますけれどもね。日産レパードアルティマターボさんいかがでしょうか。ツアーティーとかはねもしかすると私と同じようにパジャマにしてるとかなんかねお家の中で着てるよとかねあるかもしれないですけど私でも着て出かけちゃったこととかもあるかな仕事に着てったこととかもね結構ありますけどね。

0: しれっとねよく見ないとね分かんないかなと思って、こうなんか書いてあるとあれですけど大丈夫かなと思ってね、結構外に着てっちゃったりとかもしますけれどもね。じゃあお互い推し活頑張りましょう、楽しんでね。メッセージありがとうございました。
1: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。メッセージは kaori@musicbird.co.jp 小林香織シティライツオンザブリーズ、ぜひお聞きください。
2: 京太郎です。
3: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
2: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
3: ゆっくりでお願いします

時刻は8時20分を回っています。茨城新聞から県内の気になる記事を拾い読みのコーナーです。今日はですね、日立製作所の話題ですね。日立製作所は27日日立市大御門町の日立製作所研究所の敷地内に次世代型社会インフラの研究拠点を建設すると発表しました。既存拠点を増強し、エネルギーやものづくり分野の革新に向けた先端研究を推進します。2027年12月に着工し、2030年3月に完成する計画です。新拠点は日立製作所創業の地である旧日立鉱山、現在の JX 金属が塩害克服のために建てた大煙突をモチーフにした円筒型の建物。高台に位置し、鉄骨造りで、延べ床面積は約9240平方メートル。低層部3階とタワー部7階で構成します。投資額は非公表。現研究所茨城サイト大御門地区には約650人の研究者が在籍しており、新棟を含めた人員体制は今後検討するということです。研究の柱にはエネルギーやモビリティ、機械を自律的に動かす技術、フィジカル人工知能 AI などを据えます。具体的には地球温暖化対策として期待されるブルーカーボン関連や、電力と熱エネルギーを有効活用する制御技術、日立市との競争プロジェクトで実証を進める新しいモビリティなど、持続可能な社会実現に寄与する研究に取り組みます。現研究所がグループ内部向けの研究を主体としているのに対し、新拠点は顧客や大学などのパートナーと共同研究を行うオープンな場にする考えです。日立製作所研究開発グループ長の執行役常務 CTO 最高技術責任者は、新棟建設について、創業の地や現研究所での知見蓄積を挙げ、社会インフラを革新する研究を進め、成長を獲得するために最適な地、競争プロジェクトとも連動し、地域産業の活性化や人材育成の拠点にもできればと述べました。新拠点構想の発表を受け、日立市の小川春樹市長は、大変心強く喜ばしい、競争プロジェクトとの相乗効果により市全体が新たな価値を創出する段階へ発展していくと考えているとコメントしました。ということでね、こちら完成が2030年の3月完成予定ということですけれどもね、写真が載ってるんですけれども、なるほど、大煙突

0: をこうモチーフにしたというね円筒形になってまして、まあなんかこう未来感がね出ている建物ですけれどもね、もう出来上がればやっぱね採用される人とかもいて、ちょっとねこうこちらに移住される方とか、もしかして日立市ね入ってくる方とかもいるかもしれないんで、これ大期待大ですね。以上、茨城新聞から県内の気になるニュースを拾い読みのコーナーでした。
1: 茨城新聞は創刊1891年以来地域に密着し、皆様を応援し続けています。県内の身近な話題、全国のニュース、スポーツ情報が詳しく載っています。茨城新聞購読料は1ヶ月3800円、電子版は1ヶ月3500円です。ずっと地域とともに。茨城新聞。

笠 FM 日立がお送りする朝の情報番組グッドモーニング日立木曜日です。今週木曜日、私エミがお届けしております。メッセージありがとうございます。ラジオネームはなはなさんからいただきました。エミちゃんおはようございます。はなはなです。おはようございます。エミです。雲が多いですが、やっぱちょっと雲多いですかね。なんとなくね、多そうですね。今朝もかなり、今朝霧が濃かったのでね、なんか遠くには青空が見えたんですけれども、すぐ晴れるかなと思ったんですが、まだもしかするとね晴れていないのかな。あ、でも雲が多いですが、晴れていて過ごしやすいですね、ということで気温はちょうどいい塩梅ですよね。先月くらいに左足の指を怪我し、痛みが強いので病院を受診して、骨は大丈夫だったのですが、症状は続いていました。痛いですよね、指ね。私も足の指の付近を骨折したことがあるので、もう痛みがこうなんか蘇ってくるね。やっと治ってきたと思っていたところに、スマホを怪我した足に落としてしまい、まだ痛い。早く治ってほしいです。早く治ってくださいね。治りますように私もちょっと祈っときますので。なんか不思議なもので、何なんでしょうね、怪我したとか痛いっていう方にこういう風にね、花花さんみたいなスマホが落ちるとか、私だったらコップが落ちるとかねお皿が落ちるとか、なんでそっちの足なのとかね、あと治りかけていたところをね、また角にこうぶつけたりとかね、なんかそういうのあるんですよ。なんかあるんですかね、そういう法則が、名前がついているものが痛い方のね、足なり手なりに何かが落ちてくる法則みたいな私もよく物を落とすんでね、最近すごく手の握力が弱まってきたんですかね、いろんなものがね、落ちるんですよお皿でしょ、なんかコップでしょ、なんかね、なんかこういろいろあれなんですけどもね、食べ物もね、なんかずるっとね、油で滑って落ちちゃったりとかしてるんですけどもね本当に早く治りますようにね。またそこに今度は気をつけてください。私も用心はしてるんですけれどもね。なので意外と逃げ足っていうか、何ですか、避け足みたいな、避けてみたいな、あってなった時にさってこう引っ込める速度はね、なんかすごく鍛えられた気がします結構私もこう痛いところに落とすのね、さっきも言ったんですけど、結構やってたので、なんかね、もう分かるじゃないですか、自分の手からこうね滑り落ちたりとか、なんか落ちてくるのって見えるので、普段はそんなにさっさかしてないんですけども、その時だけもう初速がすごい、シャッもうシャッて足を引っ込めるとか、シャッて手を引っ込めるとか、あとは意外とその落ちてくるものを何でしょうね、人間やっぱ避けようっていうのと、落ちてくるものを拾おうって思う、なんかこうあるじゃないですか、葛藤私この間生卵を左手に、どっちに持ったんだろう、生卵と何かを持ってたんですよね、片手に生卵とお皿を後ろに持ってたのかな、で落ちたんですね、また案の定で悩むじゃないですか、卵か皿かっていうね、一瞬の間に。で私は、いや卵だと思って卵を掴んだんですけど、残念ながらそれは間に合わなくって、卵は床に落ち割れで、皿は落ちたんですけど割れなかったんでね、良かったんですけど、トントンだったんですけどで最近ずっと断捨離してます。片付け苦手なので、まずは収納ケースを買わない、物を減らすことにしています。

0: 要なものがすぐに見つかるとか、空気がきれいとか、心の平和が保たれています。素晴らしい。心が痛い私もまだ途中なので、暑くなる前に頑張りますということでね、花花さんからいただきました。断捨離頑張ってる花花さん偉いな、私もやんなきゃ結構捨ててるんだけどな、でも片付かないメッセージありがとうございます。
1: ご近所でスクラム組んで詐欺防止、ご自宅周辺で不審な車両や人物を見かけたら迷わず警察に相談しましょう。三菱重工日立工場は FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。
2: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送 GCD。

時刻は8時30分を回っています。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報のコーナーです。日本道路交通情報センター、午前8時20分現在の道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路です。常磐道上りは三郷ジャンクションで2キロ渋滞しています。続いて一般道路です。国道6号上りは田尻町南で500メートル、日立第二高校前で500メートルそれぞれ渋滞しています。国道245号上りは愛賀町で600メートル、水木町1丁目で600メートルそれぞれ渋滞しています。国道245号下りは東海村原子力機構前で500メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午前8時20分現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんも歩行者の皆さんも交通ルールを守りましょう。続いて列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前8時20分現在、常磐線、水戸線及び水郡線は平常通りの運行をしています。なお水郡線は昼の間集中工事を行うため、今日まで日立第五駅からいわき石川駅間で一部列車が運休となります。また水郡線は日立大宮駅での人道橋撤去工事のため、6月2日火曜日と3日水曜日に一部区間で運休時刻変更を行います。詳しくは最寄りの各駅にお問い合わせください。午前8時20分現在、常磐線、水戸線及び水郡線は平常通りの運行をしています。以上、午前8時20分現在の列車運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。

0: シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
1: ガマ吉くんの天気予報、この時間はカードローンアスジョイの筑波銀行の提供でお送りします。

天気予報です。水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。まずは注意報です。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。外況です。四国の南

南の低気圧から前線が日本の東に伸び、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れや曇りとなっています。今日は低気圧が本州の南岸を東へ進み、前線や湿った空気の影響を受けるため晴れ、昼前から曇りで雨の降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。茨城県北部の今日の天気です。南の風晴れ、昼前から曇り、ところにより雨となるでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートル、後2メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率は正午までは 20%、 正午から夕方6時までは 30% の予想です。気温の予想です。今日の最高気温は26度の予想です。以上、水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報でした。

ここからは FM 日立インフォメーションコーナーです。はじめに和食やマンボウからのお知らせです。今旬を迎えているほろ苦い春の息吹を感じる山菜に、柔らかくみずみずしいタケノコ、そして艶やかな輝きを放つ生しらす丼は、この時期ならではの贅沢な味わいです。マンボウでは2名様から最大40名様までゆったりと過ごせる個室をご用意しております。ご会食、ご宴会のほか、法事やお祝い事のお集まりなど、用途やご予算に応じてご利用いただけます。ご予約お問い合わせは電話 0294-21-7700、 21-7700 です。春の香りに心躍るひとときを、ぜひ和食やマンボウで。皆様のご予約、ご来店を心よりお待ち申し上げております。以上、和食やマンボウからのお知らせでした。続いて、なこそ温泉関の湯からお得な割引キャンペーンのお知らせです。関の湯では現在、令和8年6月30日までのご宿泊を対象に、お得な割引キャンペーンを実施しています。期間中、1泊2食付きのプランもご予約いただくと、宿泊料金がなんと3000円割引となります。例えば、通常 13,500円の平日1泊2食付きプランが15,000円でご利用いただけます。宿泊予約の申し込み時に、福島県また来て割とお伝えいただければ、当館で代理申請をいたします。なお、予算がなくなり次第、期間内でも受付を終了いたしますので、お早めにご予約ください。この機会にぜひ関の湯でゆったりとしたひとときをお過ごしください。お問い合わせは電話 0246-65-1126、 0246-65-E-風呂 までお願いします。以上、なこそ温泉関の湯からのお知らせでした。おしまいに、23予想縁日開催のお知らせです。日立銀座モールにある23予想では、毎月23日に縁日を午前9時から開催します。縁日では、花屋さん、お団子、焼きそばや焼き鳥などのキッチンカーやテント出店のほか、地元の新鮮野菜が買える朝市が出ます。次回は6月23日火曜日です。日立銀

モールの23夜総縁日にぜひ皆さんおいでください。なお旧暦の23日に開催していた23夜総縁日は新暦の23日開催に変更となりました。以上、23夜総縁日開催のお知らせでした。以上、ここまで FM 日立インフォメーションコーナーでした。さあ続いてですね、今日の出張ハモノトギについてのお知らせです。本日5月28日木曜日の出張ハモノトギは久慈町の老人福祉センター吹上荘、久慈町の老人福祉センター吹上荘で行われます。出張作業の時間は午前9時から午後3時まで、受付は午後2時30分までです。料金は包丁、鎌など500円からです。なお天候により中止となる場合があります。お問い合わせは日立市シルバー人材センター、電話0294335586までお願いします。以上、本日の出張刃物研ぎについてのお知らせでした。さあここで今日の FM 日立の番組を紹介します。午前11時30分からはランチボックス、今日のパーソナリティは日立親子の広場です。今週の日立のトップアスリートは茨城県立日立第一高等学校野球部の皆さんです。今日は3年生投手の助川一馬さんと3年生マネージャーの小石川ゆずきさんです。こちらは今週月曜日の再放送となります。午後1時30分からは日立お土産ナビをお送りします。午後2時からは水戸ホーリーホック情報番組DJ 寺田のあれこれホーリーホックを生放送でお送りします。夕方午後4時からは夕焼け小焼けアフター4、今日のパーソナリティは太田恵理子です。午後6時からは京太郎のどうだろうを生放送でお送りします。この後9時からは音楽でお楽しみください。この後も FM 日立の番組をお楽しみにお聞きください。ここで FM 日立から L アラート、全国合同訓練2026実施のお知らせです。今日午前9時頃から午前11時頃まで L アラート全国合同訓練2026に伴う緊急避難情報の訓練放送を実施いたします。なお訓練放送は5回前後の発砲を予定しています。ラジオをお聞きの皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。以上、 FM 日立から L アラート全国合同訓練2026実施のお知らせでした。さあそしてメッセージね、ありがとうございます。ラジオネームはネモフィラさんから2通目ありがとうございます。マコキューさん、結婚記念日おめでとうございます。私も失敗してなかったら30歳でしたけど出直したので結婚15年目です。じゃあ15年目だから私なんか先輩ですね、でも平さん私は7月3日が結婚記念日なんですが、なんとすっかり忘れ、お友達と宮古島でした。前倒しで7月2日にお祝いします。あ、そっか、もう予定が入ってるってことなんですね、宮古島旅行がそっかそっか、大丈夫ですよ、そのね、もう記念日は都合のいい時にこうやればいいですからうちみたいにね、シフトによってこの日にするとか言ってね、ケーキ買うのとかね、なんかやりますから大丈夫ですで、あ、茨城新聞のね、気になる記事は、あ、正解、日立に次世代研究拠点、日立製作所大変とつもちゅうかなということで、正解ピポピポンでございます。メッセージありがとうございます。そうか、7月3日が結婚記念日なんですね。じゃあ夏ということでね、私は結婚記念日11月なんですけどね、結婚式をした日と入籍した日が違うので入籍ずっと忘れててね、結婚式2ヶ月くらい経ってから入籍届け出を出しに行ったんでね、なんかちょっとずれてるんですけれども、どっちが結婚記念日なのかなと、ね、毎年悩むって言ってね、ずっと最近そんなどっちもあんまやんないっていう、何もそんなイヤンバイな、ね、夫婦もいますから大丈夫ですよ、ちゃんとね2日にやるって言ってるんですからね、もう皆さん偉いさあそしてこちらはマコキョさんも2つ目ありがとうございます。リクエストありがとうございました。あ、こちらこそ良かったです、聞いていただけて、女房も聞いてましたよ、良かったでございます。こちらもね、おめでとうございます。結婚記念日まさしく今日ということでね、ということで、あ、茨城新聞一面、日立に次世代研究拠点っていうね、ピンポンピンポン正解ですということでね、マコキョさんもね、もう

さんも、ね、正解でございますクイズはねしてないんですけども、でもなんかあの皆さんこう言ってくださるのでね楽しみにしておりますので、またねお待ちしてますよ。メッセージありがとうございます。

今日ラストはアクセスで、アクセスじゃないこれねちゃんと言うと朝倉大輔さんのあのアルバムに高見ひろゆきさんが最初にあの歌をね入れたっていう、もうアクセスファンとしたらもう始まりの曲みたいな感じなんですけど、5月24日がねお二人が初めてこう会ったあのレコーディングスタジオで会った日ということで、5月24日も過ぎちゃったんですけどもね、なんかあの会ったスタジオの名前がサムホエアスタジオ、サムホエア記念日ってファンの間で呼ばれてるんですけど、なのでついちょっと今日最後コズミックランダムにかけちゃいましたということで、さあそしてメッセージありがとうございます。今日ラストメッセージはきなこさんから、あかわいいつばめちゃんが、おはようございます、おはようございます。曇り空の予報ですが今のところ青空も見え、気持ちの良さを気持ちよく感じます。最近ドクダミの花が咲いているのを見かけますが、咲いてますね、私も見た、ドクダミ、あの香りがねしてきて、んと思ったらありましたね。ドクダミは咲くのが遅く、やっと咲き、あ、なになに、違う違う、八重咲きのドクダミは咲くのが遅く、やっと咲き始まったドクダミと、たまに寄るスーパーの監視カメラの上のツバメの子育ての写真を送ります。他に4箇所の巣がありましたということでね、ありがとうございます。すごいですね、なんかねこの八重咲きのドクダミってすごく綺麗ですね。ドクダミの花って白くてね、あのまあ緑の葉っぱに、緑の葉っぱも色が濃いのでコントラストで綺麗なんですけれども、まあ、ちょっとね匂いがなかなかこう独特昔なんかドクダミ茶を飲まされたような記憶があってあれなんですけどね、見た目はとてもあのビジュアルが綺麗で、これがね八重咲きになってる種類があるんですね、すごく綺麗。なんかこれだったらなんか部屋の中に飾りたい、一輪ずつとかに飾りたい感じですけれどもね、素敵です。そしてこのツバメちゃんがね、私もね行く駅のところにツバメちゃんたち家族があのいてですね、ずっと毎朝見守ってたんですけれども、私が仕事休みの日にどうも育っちゃったみたいで、みちみちでいたんですけれどもね、出勤してふってみたら空っぽと思ってね、無事になんか旅立ったんだなと思ってちょっと微笑ましく、ちょっとだけ悲しくねなりましたけども、あの、でもまた別のところにちょっとねまた子育てしてるのかなっていう感じのツバメちゃんがいるので、今度はねそちらをこう毎朝見てるんですけれども、ね、ただ寄っただけなのかなと思って、ね、お風呂の巣にお風呂の巣だってお風呂の巣にねこうちょん

ね1話だけどうかなと思いましたけれども、ちょうどこのコツバメちゃんたちがね口を開けて餌をね待っているところのシーンを撮っていただきました。すごいいいシーンですね、躍動感のある。ありがとうございました。今日はねラストきなこさんからメッセージとそして素敵なお写真をいただきました。また来週です。

0: 無料ですよ。
1: 見てね、
0: 聞いてね。
2: サバルです。毎週土曜夜10時からはサバルラブエモーション、シンガーの私タバルがとっておきの音楽と楽しいトークで心地よい夜のひとときをお届けします。皆さんからのメッセージ、ツイートもお待ちしています。メールはタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 ツイッターのアカウントはアットマークタバルミュージックです。タバルラブエモーション、毎週土曜夜10時オンエア。
3: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
4: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。山と海に囲まれた自然豊かな町日立市にある老舗焼肉店、確かな素材、最高ランク A5 の日立牛きらめきを使用した創作焼肉、ステーキ、コース料理に至るまでお客様のシーンに合わせたご会食が可能となっております。いい日焼肉、 Good day for 焼肉。詳しくは肉のレストラン倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話0294-21-1387、 21-1387 までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
0: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなどちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心、電話 0120-914-432、 0120-914-432、 吉沢までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。

0: 高橋あさみです。
1: 加藤美智子です。
0: 毎週土曜日午前10時からお送りしているブランニューサタデーブラサタ、
1: 土曜日の朝一緒にまったりモーニングしませんか。
0: 11時台は噛むことでは誰にも負けないカリスマ DJ 高橋あさみが視聴から

0: のお題に挑戦します。負けませんよ。
1: 倉田きみ子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。

調子だじゃい。ミミ FM 日立パーソナリティの静香です。 J-WAY の専門チャンネルからアニメ、音楽、ドキュメンタリー、スポーツなどジャンルを問わずこれは見てほしいという一押し番組を毎回ピックアップしてご紹介します。新しいお気に入り番組が見つかるかも。それでは早速今日の一押しラインナップをチェックしていきましょう。

ムービープラスレンフィールド。悪行の限りを尽くすドラキュラにこき使われる気弱な部下が普通の人間としての生活を取り戻すため反旗を翻します。5月30日土曜日午後9時からの放送です。スカイ A 全力ゴルフ宣言、 JLPGA ツアーリゾートトラストレディス、福島県グランディ那須白河ゴルフクラブから JLPGA ツアーの第3日最終日を生中継します。昨年はプロ2年目の稲垣奈々子がツアー初優勝を飾りました。5月30日土曜日午前8時からの放送です。火曜ポップスチャンネル、今井美樹歌手デビュー40周年特集。2004年の全国ツアー最終日の日本武道館公演と2007年の20周年記念公演をお届けします。5月30日土曜日午後9時から日本武道館公演、5月31日日曜日午後9時から20周年記念公演を放送します。D ライフクリミナルマインド、 FBI vs 異常犯罪エボリューションシーズン17。新たな事件の捜査を進める中で、やがて BAU は FBI 内部の陰謀と長年隠されてきた機密に直面することに。5月29日金曜日午後10時からの放送です。一押しダチェイミニ、気になる番組は見つかりましたか？どれも魅力たっぷりのラインナップでしたね。ご紹介した番組の放送日時や詳細は J-WAY の番組ガイド J ナビでもチェックできます。ぜひ J ナビをご利用ください。ここでお知らせです。ケーブルテレビ J-WAY に新プラン、 J-WAY 光テレビジョイフルパックが登場。 STB なしで専門チャンネルが楽しめたり、1契約でテレビ3台まで視聴できたりと、より便利になりました。さらにジョイフルパックでしか見られない専門チャンネルも登場。詳しくは J-WAY ホームページをご覧ください。お相手は FM 日立の静香でした。